сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікрон секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника. Хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня. Мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час.

спробувати зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу, я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці, я випростою тіло вранці, витягнувши кабель.

будильник знов на 8:00. Знову би побігати у дворі, але гаманець нам того не волів. Кожен день треба бути точним, як ювелір. Треба зберігати хоплот у голові. Треба в телефоні більше номерів. Треба у мережі нових коментарів.

все, чого в житті хотів. Будь чистим і надалі, щоб ворогу ти злетів. Там, де як і Господь.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

глаза, розбіяш їх космос.

Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Ви слухаєте Польське радіо для України.

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: Служил я, щоб при дворе, при французьким кляшторе, кляшторе, при французьким кляшторе. Заслужил се дівчине, сідмьолітнє глорчуне, глорчуне, сідмьолітнє глорчуне. Сам поїхав на війне, за сідем лят поврацав, поврацав, за сідем лят поврацав. Юж глядчуні не застав, тарарара не застав, не застав, тарарара не застав. Вийшла мамча в жалобі, тва глядчуня юж гробі, юж гробі, тва глядчуня юж гробі. Вийшла сьостра в бялий шат, маш ту дівчон цілий свят, маш ту дівчон цілий свят. Ніх ту бенже і тисяць, з ніктором сім не пшишонг, не пшишонг, ніктором сім не пшишонг.

0: вірний народ.
1: Тверде ожив до зґрізіння.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище. Згорю, заставлю гниле попелище.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
1: Вітаю.
0: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те Дні української музики у Варшаві. 4 дні – 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
1: 4.
0: 4, але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас?

0: власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
1: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Як кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в зеркальному залі в Львівській опері. І там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну, і якось так в розмові кажу, ну, подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичному. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стація, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі.

0: Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, саме так. Наш колега редактор Польського радіо.
1: З другого каналу Польського радіо.
0: Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4, чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був у 99-му році, другий в 2001 році, і були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світової польська прем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був це задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна у Варшаві видає, не знаю чи зараз, але в цей час видавала програму книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 12-му році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів, бо там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на 3-річну дотацію до міста Варшави, ми отримали ту дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестивалі кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю 3-річну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу 3-річну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 19-му році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 19-го року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу, насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться, в принципі, класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на 5-й рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як, власне, українка, яка тривала тривалий час живе у Польщі, що він створює з одного боку, власне, тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути, власне, музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть

0: навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви, власне, вже сказали, він дає можливість тим, хто, може, не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
1: Ну, так, тут можу сказати, що все на мені, всі плюси і всі мінуси на мені, не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так?
0: Так.
1: Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший. Ну, і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, вони цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для неї, для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена, Пендерецького, але також Бетховена і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мені тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
0: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання України у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
1: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут, як би сказати, пережила після воєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тої художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. «Журавлі» злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну,

будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську «Ліра Корбова», українською «Колісна ліра». Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні. Ну, думаю, так, також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube, про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так і був проєкт «Міштовим звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фроляк і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії Gaudio Polonia, написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр без вокального вже компоненту. І ми мали повноцінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку такого оркестру, Варшавського оркестру «Сімфонія Ювентус», якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич польські молоді музиканти грають музику українських молодих композиторів. А після концерту у Києві мій добрий знайомий ще з варшавських часів Богдан Батрух, особа дуже вагома в Україні в фільмовій сфері, після якогось тож концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання, а що би ви хотіли далі? Кажу, ну ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під дируванням свого шефа Володимира Сіренка виконав 3 твори з того, власне, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка,
Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаш

0: написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано, соло, хор, великий симфонічний оркестр. Я порослав це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було грати Рахманінова, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. І ми вже були знайомі раніше з моїх, там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік, це був хіба 20-й рік, 21-й рік, так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростиві артисти Кантанс». 22-й рік березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так,
0: і там мав виступити Андрій Ляшук. Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. І ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божич і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустріти, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені цим проєктом і теж були дуже вдячні вам, пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи більше.
0: Слухай, скажу таку історію. Це було також 3 роки тому. 3 роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано 5-й концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка з оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу,

0: про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансамбль Партес», ну, дуже цікаво, відомий так. В Україні і ну, такий вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
1: Духовної передачі.
0: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал. Наче Андрій Ляшук буде третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, ну, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але ну, було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини». Але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка ну, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія. Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшава.

0: Ви вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 дні української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концерт студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Була заснована часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапартнера, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольщина, так?
1: Варня-Мазури.
0: Варня-Мазури. І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями, пам'ятаю, там були співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, і немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація, Я для моїх товаришів є нормальним.

так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика,

0: тексті тих великих імен там не було України чи української складової. Розумієте? Я рано, ну, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка, ну, дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато, треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська
1: Осінь»,
0: осінь, яка
1: так,
0: була для мене, ну,
1: багатолітній.
0: такою, скажімо, святинею, так? То кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ну, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? Ну, то я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, ну, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, ну, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася якби цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років. Чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях. Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так, що в хаті може українською, але вже за порогом та
1: Польська.
0: мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, як кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але. Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, така була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого. Ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу, це дуже важливо, так.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, Польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом.

0: у Києві. Останньо також і сюди дама Міцкевича нас підтримує в тій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд Magovox. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети Виборчої. ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа. Маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то можу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, наче без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою
0: IBU.
1: Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 дні української музики, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що, попри все, це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
0: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику. За це сьогодні українці віддають своє життя.
1: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденну від понеділку до п'ятку аудицію пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще відкриваємо словник.
0: Дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie – zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś

0: В ефірі «Польське радіо» для України двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Качковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
1: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
2: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Родий кіт».
3: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
4: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
4: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
5: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem,

0: я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті. В будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали, хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд «тварина з фронту», «тварина війни». Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам, ось він з татом на ліжі.

0: А ось він з матусею десь в перукарні. А ось він в салоні краси. А ось подивіться, який в мене хвіст. А ось подивіться, як мене люблять. Та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
1: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зewnątrz, а в дому було певне невіле ціплі, мінус 20 стопні. І одратовано з дружківки. Сучка.
0: Сучка.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепій пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
4: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
5: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
4: А чи би Войцеху здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, тому що це перша війна, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które idą, jadą na, prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czy takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami, w schronisku.

0: момент, або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки
2: Войчика. Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Тохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї вдачі. Чи заборонить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні.
0: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія, так?
3: Це точно місія, розумію. Тому що я, наприклад,

0: там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
1: але
0: війні.
1: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
1: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
1: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
2: Пішов о тим теж Войчех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Da.
2: Tak, jak najbardziej. A wy ujawlajcie powernienia do popereднього życia. Kulturnej spadszczyny, architektury.
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України. Ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
2: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
3: Я хочу ще Войчеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie stronniczy. Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem,

0: Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Може, ви або Христина, або Лала. Як так? Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світу має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина сьогодні відвідала наше студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «І найніжче». Wszystkie książki, на którą czekało w Ukrainie i w Polsce bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Naszymi mieliśmy zaszczyt was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
2: Dziękujemy. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.

0: У Варшаві 9 ранку. Вітаємо слухачів Польського радіо для України у цей недільний ранок. Я Тарас Андрухович. Запрошую вас на перший на сьогодні інформаційний випуск. 55 жертв волинського злочину поховають у братській могилі в Україні. У Польщі проводять тренінги з цивільної оборони та поведінки під час криз. Президент Фінляндії не вірить, що Росія наважиться напасти на НАТО. 55 поляків жертв волинського злочину поховають у братській могилі на кладовищі колишнього села Острівки в Україні. Поховальна церемонія розпочнеться святою месою об 11 годині. Останки були ексгумовані влітку цього року. Церемонія припадає на 83-ю річницю цієї жорстокої трагедії, коли протягом кількох годин українці в Острівках і Волі-Островецькій вбили понад тисячу людей, сказав Адам Сівек з Інституту національної пам'яті Польщі.
1: Щороку
0: цього дня відбувається меса в пам'ять про вбитих мешканців. Цьогорічна церемонія буде особливою, оскільки поєднається з похованням ще 55 жертв, останки яких знайшов Інститут національної пам'яті. Серед 55 жертв 26 дітей, більшість із них були молодшими за 12 років. Наймолодшим було лише кілька місяців.
1: Понижей 12 лет, наймолодше навіть кількомісячне.
0: Після масових вбивств села Острівки та Воля Островецька були пограбовані і спалені, а тіла вбитих скидали до масових поховань, криниць та ровів. Сьогодні на місці колишніх польських поселень простягаються поля і луки. Під час п'яти експедицій, які проводились на цих територіях у 1992, 2011, 2015 та 2026 роках, із могил ексгумували останки понад 700 людей. Місця поховання ще близько 300 убитих у 1943 році залишаються невідомими. Ще сьогодні у Польщі можна отримати практичні знання про те, як поводитися у кризових ситуаціях. Приблизно у 1400 місцях по всій країні проходять організовані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, тренінги Академії захисту населення та цивільної оборони. Доктор Войцех Врублєвський із Міністерства внутрішніх справ та адміністрації розповів Польському радіо, що під час тренінгів, зокрема, можна дізнатися, що означають різні сигнали тривоги та як підготувати рюкзак перед евакуацією. Ми починаємо із сигналів тривоги, їх чотири, що вони означають. Потім маємо попереджувальні повідомлення, тобто те, що ми отримуємо від урядового центру безпеки або іншого надійного джерела, і що означає це повідомлення. Потім маємо евакуаційний рюкзак. Тут ми тренуватимемося пакувати рюкзак в умовах обмеженого часу. Також вчимось реагувати на дезінформацію в попереджувальних повідомленнях. Центральний пункт у Мазовецькому воєводстві, підготовлений у співпраці з державною пожежною службою, працює у Варшаві на центральній площі біля Палацу культури і науки. Місцеві тренувальні пункти Академії захисту населення та цивільної оборони організовують, зокрема, під час фестивалів і сімейних пікніків біля пожежних частин добровільної пожежної охорони, а також у міських та гмінних адміністраціях. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що не вірить у те, що Росія наважиться атакувати НАТО. Водночас, за його словами, альянс має бути готовим до будь-якого сценарію. На запитання про останнє попередження з Берліна, що Путін може бути здатним атакувати територію НАТО до 2029

0: року Стоп відповів, якщо хтось має таку кришталеву кулю, чудово. Але я просто не бачу для цього ні доказів, ні фактів. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче атакувати найпотужніший військовий альянс світу НАТО, заявив Стоп. Я не кажу розслабтеся, завжди потрібно бути готовим до найгіршого, щоб цьому запобігти, додав президент Фінляндії. На його думку, НАТО має потужний потенціал стримування звичайні ракетні та ядерні сили. Немає сенсу будь-якій державі у світі випробовувати рішучість цього альянсу, наголосив він. Крім того, як зазначив Стоп, Росія зазнає надто великих втрат в Україні. Я просто не можу уявити, щоб вона раптом змогла мобілізувати сили для ведення війни на двох фронтах, сказав фінський лідер. Водночас Стоп не очікує, що Москва завершить війну проти України через значні втрати та економічні проблеми. Ніколи не варто недооцінювати здатність росіян переживати складні економічні часи, сказав він. Стоп також повторив свій заклик до Європи відновити контакти з російським урядом. Водночас він наголосив, що Україна зараз має сильніші позиції, ніж будь-коли раніше, і що надзвичайно важливо, аби Європа і надалі підтримувала Київ. Ми маємо зрозуміти, що Україна – це найкраща гарантія безпеки, яку ми маємо перед Росією. Якщо Україна програє, ми програємо теж, заявив Олександр Стоп. У Варшаві добігає завершення 23-й фестиваль «Варшава Зінгера». Це 9 днів зустрічі з єврейською культурою, концертів, виставок, розмов, вистав, майстер-класів, прогулянок, а також танцювальних вечорів. Організатором фестивалю є фундація «Шалом». Її голова Давид Шурмей зазначив, що цей захід є дуже важливим міжкультурним мостом.
1: Мостом,
0: де Варшава знову почала говорити їдишем, де єврейська культура знову стала надзвичайно важливою частиною Варшави. Це означає, що єврейська культура має добрий стан, що єврейська культура сьогодні у тому вигляді, в якому вона існує, продовжує постійно творитися заново. Увечері 30 серпня відбудеться великий фінал фестивалю «Клезмерська опера» у Великому театрі Національній опері. На сцені виступлять артисти американських театрів. Музику до вистави створив лауреат премії Греммі Френк Лондон. Ну і трохи про сьогоднішню погоду. У неділю в Польщі очікується мінлива хмарність з проясненнями. На заході місцями прийдуть короткочасні дощі, на Поморі можливі локальні грози. Температура становитиме від 23 градусів на північному сході до 28 на півдні країни. Вітер переважно слабкий та помірний, місцями поривчистий, а в судетах пориви можуть сягати 90 кілометрів за годину. Це все на цю годину в етері Польського радіо для України. Наступний випуск слухайте о 12 годині. А я, Тарас Андрухович, бажаю вам гарного недільного дня і бажаю, захочу вас провести його також разом з нами. Не перемикайтесь.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: З вами ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім слухачам і слухачкам Радіо Культура. У цій програмі звучатиме голос видатної української співачки, уславленої оперної зірки середини минулого сторіччя Єлизавети Чавдар.

Щойно ви почули запис з архіву Українського радіо. Це романс Анатолія Косанатольського «Ой, якби я голосочок соловейка мала». Співачка, у виконанні якої він прозвучав, погодьтеся, і справді мала прекрасний солов'їний голос. Краса кристально чистого, неповторного за тембром голосу, віртуозність, довершеність та вишуканість виконання подарували Єлизаветі Чавдар величезну аудиторію вдячних слухачів.

Майбутня оперна примадонна народилася в Одесі 23 лютого 1925 року. Співала вона з дитинства і у хорі, і виконувала сольні пісні на шкільних концертах. Але вибрала фах філолога і вступила до університету. Її долю змінила випадкова зустріч з професоркою Одеської консерваторії Ольгою Аслановою. Почувши голосисту дівчину, та запропонувала вчитися вокалу і підготувати її до вступу у консерваторію. Проте перша спроба вступу виявилася невдалою. Голос абітурієнтки не сподобався приймальній комісії. І тоді Єлизавета показала свій наполегливий і рішучий характер. Вона не тільки утвердилася в мрії стати співачкою, а почала ще завзятіше опановувати вокал. Вірила в неї і Асланова. І наступного року Чавдар стала студенткою Одеської консерваторії, вразивши професуру, яка ще рік тому вважала співачку неперспективною. Більше того, після другого курсу педагоги кафедри одноголосно ухвалили рішення перевести обдаровану дівчину на четвертий курс. Її одразу залучають до участі у виставах оперної студії консерваторії, де Єлизавета Чавдар виконала свою першу сценічну партію, створила образ пажа Керубіно у «Весіллі Фігаро» Моцарта. Ми ж зараз послухаємо у її виконанні каватину Розіни з опери Джоакіно Россіні «Севільський цирульник».

Улітку 1948 року Єлизавета Чавдар взяла участь у концерті кращих випускників Одеської консерваторії. Вона виконала каватину Розіни з опери «Россіні Севільський цирульник», яку ми щойно чули. І публіка, і фахівці, що слухали її виступ, були в захваті. Вже наступного ранку молода співачка отримує запрошення дирекції Київського театру опери і балету імені Шевченка прийти на прослуховування. Невдовзі Єлизавета Чавдар дебютувала на столичній сцені з партією Джильди в опері Верді «Ріголетто». Кар'єра Чавдар була дуже стрімкою. Багаті природні здібності, музикальність, чудові сценічні дані, виняткова працелюбність допомогли співачці стати провідною солісткою Київського театру опери і балету. На його сцені вона створила 19 провідних партій в операх Лисенка, Майбороди, Верді, Россіні та інших композиторів. Послухаємо записи Єлизавети Чавдар. Сальваторе Маркезі, «Ля Фолетта».

0: прозвучала сентиментальна серенада Жана Батиста Векерлена.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами Світлана Галась. Ця програма присвячена українській оперній зірці середини минулого століття Єлизаветі Чавдар. Вже у 27 років співачка отримала найвище звання – стала народною артисткою СРСР. Це був рідкісний випадок, коли артистка, не маючи звання заслуженої, стала одразу народною. Можливо, це було визнання того факту, що у Радянському Союзі вперше з'явилося колоратурне сопрано світового класу – голос, яким скупа природа зрідка обдаровує людство. Міжнародні фестивалі у Будапешті, Берліні, Празі принесли Єлизаветі Чавдар міжнародне визнання. З кінця 40-х років співачка часто виступала з концертними програмами. Бездоганно вибудовані тематично і стилістично, вони відбувалися з величезним успіхом у багатьох країнах світу. Голос співачки порівнювали зі звучанням скрипки Страдіварі, а, наприклад, після її виступу в Афінах у газетній рецензії написали: «Сопрано Єлизавети Чавдар не тільки зачарувало публіку своєю технікою, але й чарівною тональністю її голосу, яку не часто зустрічаємо у колоратурних сопрано. У її виконанні «Солов'я» ми почули справжнього живого соловейка. Передача пісень настільки майстерна, що навіть не знаючи мови, слухач розуміє, про що співається». У цьому співачка з Києва переконала, виконуючи грецьку пісню. До речі, де б не виступала Єлизавета Чавдар, вона неодмінно виконувала хоча б один твір мовою країни, де перебувала. Зараз у її запису прозвучить грецька.

Спів Єлизавети Чавдар зачаровував довершеністю виконання, вишуканою музичною культурою, надзвичайно красивим, інструментально чистим звуком. Публіка її обожнювала. Водночас вона була не лише видатною оперною співачкою, а й прекрасною виконавицею українських романсів Косенка, Кропивницького, Мейтуса, Лисенка, Стеценка. Послухаймо у її запису романс Анатолія Косанатольського на вірш Яніса Райніса «Про тебе мрію» та пісню Георгія Майбороди на вірш Павла Тичини «Гаї шумлять».

Єлизавета Чавдар пішла зі сцени так само красиво, як і служила їй. Пропрацювавши 25 років у розквіті творчих сил і мистецького злету, рішуче поставила крапку на кар'єрі співачки. В одному інтерв'ю сказала тоді: «Співала доти, доки мені абсолютно все вдавалося, поки голос був в ідеальному стані. Не могла допустити, щоб співати не так, як колись, щоб про мене могли сказати, мовляв, досвід, майстерність є, а вік починає підводити». Вибір був зроблений на користь вокальної кафедри Київської консерваторії, якій Єлизавета Чавдар віддала понад 20 років свого життя. Вона пройшла шлях від викладача до професора і завідуючої кафедрою і вписала в історію консерваторії таку ж золоту сторінку, як і в театрі. Серед вихованців Чавдар, які своїм мистецтвом продовжили її славу, Анатолій Солов'яненко, Вікторія Лук'янець та інші видатні українські оперні співаки. Нині ж про Єлизавету Чавдар нам нагадують записи, які вже стали раритетними. Слухаємо твір італійського композитора доби барокко Бенедетто Марчелло «Вогонь душі моєї».

Сьогодні в програмі звучали записи легенди київської сцени, оперної примадонни Єлизавети Чавдар. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.

0: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
1: Right, mate.

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовлялись ми ще ж поза
1: награду. Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
2: Добре, день добрий, пані Володимирю, день добрий панству.
0: День добрий. Я повім за хвилю, може одразу дзisiaj порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів.
1: Гаразд, отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіях. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, ви їздите в Україну, звісно, теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському інтернеті, усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів, я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав, а він сам собі це заробив, а ніякий він не волонтер, а найманець, ну і так далі. Я не буду тут усе перелічувати, хотів би попросити вас трохи відрефлексувати на цю ситуацію в різних контекстах і вимірах.
0: Я би попросив пана трохи ще однести до тієї ситуації в тих різних контекстах.
2: Tak, no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
3: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого

0: Боку, ці великі корпорації, скажімо, російська Social Design Agency, ми зневажливо називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання 3 танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї, те, скільки грошей вони в це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то зазвичай це люди з низьким рівнем освіти, люди, які раніше мали проблеми із законом, люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом, або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію, і це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але, з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива «Автобуси для Вінниці», чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
1: Власне, тут теж однесу ще до того, один з гостей «Польська помага» тего проєкту.
2: Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Хуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись. І це дуже важливо, те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї теми. Ви згадали про автобуси для Вінниці. Вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже викуплено якусь частину.
1: Вінниці. Юж то трохи поточилося в добрим керунку, якщо вспомніти. Як то на обіцяні виглядає? Слухав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
3: Купилишмо наразі 5 автобусів. 15, які вказали механіки з зарządu транспорту.
0: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельц, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них, зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
3: Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх керівців, і по просто ці автобуси поїдуть на колах.
1: To bardzo też...

0: важне, і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити. Ми спостерігали за цією ситуацією, чи не було конкуренції. Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дісталось.
1: В дню дійшим в вілу містах триває виміна табора.
2: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу. І на ринку є, так би мовити, надлишок цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували себе зобов'язаними на знак подяки цим кельчанам, які долучилися до цієї акції, придбати принаймні ці 5 автобусів саме в місті Кельце.
0: Нова ініціатива фонду «Сікорки для України», якщо йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
3: Фундації, чи власне в розмовах з українськими приятелями і партнерами?
1: Ініціатива постала в відповіді на обсервації, які робилишми в рамах якби колейних візит.
2: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів-безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
0: Майстерня по-українськи, так?
2: Так, майстерні, такі майстерні.
3: Та направи для
1: Направи, але також для витворення.
3: Теж витворення.
1: І зараз то, що заобсервувалишме, то, що вони були злокалізовані.
2: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори російськими літальними апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її «підземні фабрики дронів» чи «мобільні фабрики дронів», оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу «Маєрск», всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнаній краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і, в принципі, ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
1: 5 хвилин. Під'їжджає чинжаровка, тим своїм рамінням здіймує, підбігає хлопці, підлучає електричну силу, чи якби прąd 320 вольт, і в засаді якби та фабрика już працює. Готова до виконування задań.
3: Але właśnie вона буде widoczna. No
0: nie. Але вона буде видимою для розвідки з повітря, вони ж полюють на великі об'єкти.
3: Дуже речі.
1: Так. Tą fabrykę chcemy zlokalizować w promieniu 30-35 kilometrów od rosyjskiej granicy.
2: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій «сірій зоні», тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони

0: Дрони починають оснащувати модемами і сім-картами, зокрема українськими картами. І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так, як ми вміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за 2 дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Dziura w ziemi opalowana, żeby też zabezpieczyć przed ewentualnym naporem ziemi w przypadku wybuchów niebezpośrednich trafień wybuchowych. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych...
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, Пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
2: Але ми тут, я розумію, що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, нас слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
3: Непотрібних.
1: Ні, Орлан супер, якби те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам...
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на Сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є жодною таємницею.
2: Чи то, власне, пан повідав о єдностце? Чи
3: те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень? Може, перспектива трохи ширша?
2: Перспектива є трохи...
1: Перша фабрика буде складала з 2 контейнерів морських. Перший контейнер якби завіра друкарки 3D.
0: Перша фабрика складатиметься з 2 морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні й токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці 2 контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем. І хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
1: Дрона може повставати якби в тим місці. І... Ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
3: Czy te fabryki już będą...
2: A ci fabryki вже будуть готові і доставлятимуться в Україну, чи якщо йдеться про обладнання, оснащення, все буде

0: змонтовано в тій, як ви сказали, ямі в землі. Звідки братимуть це компоненти? Бо тут теж цікаве питання. Польські, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
1: Не вім, європейське, українське, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цій справі.
2: Та фабричка вже готова.
3: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія «Сигніс». І ми хочемо придбати її саме в цієї компанії. Ми також хочемо налагодити з нею співпрацю. Вона полягатиме в тому, що ми будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами, наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
2: Інформацію зворотну, яку будуть нам переказувати жовніри.
0: Мова про бази даних, штучний інтелект, навчання,
2: оптимізація якби процесів витворчих.
3: Йдеться про оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії Cygnis працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії Cygnis виробляти продукцію вищої якості.
2: Ходжу о те, щоб допомогти фірмі Cygnis витворити продукти вищої якості.
0: Чи фірма теж буде, якби мала... Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукт. Продукти, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності. Такого стану, як найближче тій високій скутечності.
3: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
0: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представників, але... Звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
1: Для оборони Європи.
3: Безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
0: На кухнях робили, як казав.
1: Жартує, очевидно.
3: І тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
0: Як виглядає обіцяння збірка? А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і можу тут процитувати, бо мені дуже сподобалося. Була ця фраза з посиланням на Святе Письмо. Там сказано: дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак. Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається? Як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
1: Як та збірка іде? Як можна ще долучитись? Прошу о тим повідомити.
3: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.пл» і знайти збір мобільні фабрики дронів. Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих, а вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше менше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже

0: дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки. Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
1: Командант єдностки замовляє частини замінні, то якби мусить їх десь магазинувати, магазини са вилапуване, ідентифіковане через росіян, бомбардоване. А тутай тego nie ma. Po prostu na bieżąco to, co jest potrzebne, jest produkowane i od razu używane.
2: Dziękuję bardzo, pan...
3: Дуже дякую. Пан Томаш Сак-Сікора із Синиці для України. Сікорки для України був гостем студії програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і за розмову.
1: Дякую дуже панu. Дякую państwu. Доброго дня всім життям.

0: Сердечно вітаю усіх глядачів і слухачів Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вітаю усіх, хто нас зараз дивиться, а також заохочую підписуватись на сторінку Польського радіо для України на YouTube і слухати наші аудіоподкасти на сторінці Польського радіо, подкасти polskeradio.pl. Сьогодні у «Витоках» мені дуже приємно вітати українського журналіста, автора програм на Суспільному радіо «Культура», а також українського музиканта, засновника фестивалю української музики і танцю «Рух», музиканта і дослідника традиційної музики Захара Давиденка. Сердечно вітаю, колего!
1: Привіт, привіт, привіт! І вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Дуже радий тут бути і промовляти щось у ці мікрофони.
0: Щойно з потяга, який дуже довго їхав з Києва до Варшави. Буквально декілька годин у Варшаві в дорозі на великий фестиваль «Рудольштадт». Захар, я дуже тобі дякую, що ти сьогодні з нами. І ця програма, насправді, вона буде такою незвичною, тому що я би хотіла, щоб ми її двоє співвели. Будемо говорити, звичайно, про традиційну музику, про те, що слухають сьогодні твої друзі, ти сам, що я слухаю, що мене надихає тут у Польщі, також і в Україні. Але розпочнімо, може, з Рудольштадту. Що це за подія і хто від України їде на цей фестиваль?
1: Фестиваль у Рудольштадті – це подія, яка відбувається щороку, і німецька оця вся історія, яка там відбувається, вона відбувається вже дуже-дуже багато років, але в межах цього фестивалю World Music також відбувається фестиваль, який називається Єврорадіо, і усі члени і членкині Європейської мовної спілки щороку привозять туди якогось артиста одного, який ніби так представляє їхню країну і їхню культуру. І цього року Україну від Радіокультура спільно з Українським інститутом ми привезли гурт «Згарда», які грають фолк-грув, так як вони це називають, так їхній такий особливий жанр. Дуже радий, насправді, що вони поїхали, бо вони достатньо експериментальні, вони достатньо сміливо ставляться до обробок і до того, як вони адаптують і транслюють фольклор на сцені. І вони, насправді, дуже впевнені всі артисти і артистки, тому мені дуже буде спокійно, принаймні, як фольк-продюсеру, стояти під сценою і дивитися, як вони виступають. Ну, плюс люди побачать бандуру. Люди почують спів Юлії Вітренюк.
0: Прекрасний вокалістки, золотої просто.
1: Це золота вокалістка, це розкішна бандура, розкішна скрипка у виконанні Юрка, розкішна перкусія, так само Ігор Діденчук, який там буде представлений цього разу на басу. Це все дуже-дуже-дуже красивий склад, і я прям щасливий, що Український інститут цього року посприяв на виїзд за кордон цих артистів, і це буде прям дуже гідна заявка, мені здається, цього року.
0: Так, Ігор Діденчук, який теж грає на різних духових інструментах. На всіх абсолютно, але його ви могли бачити теж, зокрема, на Євробаченні, мені здається, навіть двічі, якщо я не помиляюся, з складом Go-Away. Так.
1: І Калуш оркестра,
0: так, абсолютно. Я думаю, що, може, ми тут не планували цього, але пропоную все-таки тим, хто слухає нас в аудіо, все-таки почути «Згарду». Ми дуже часто слухаємо і колядницький альбом в часі Різдва, але також і їхній перший дебютний альбом, який дуже мені подобається.
1: А можна обрати пісню?
0: Можна обрати. Я хотіла обрати. Ну, добре, давайте.
1: Давай «На небі місяць».
0: «На небі місяць».
1: Це пісня, яку вони завжди коли співають на концертах. І всі дівки плачуть, і іноді ЛГБТ-спільнота на концерт.

0: Так скричить на задніх рядах, каже: не тільки дітки плачуть, тому що це така пісня, яка це розриває просто гарна. Всі серденька. Дуже красива
1: так,
0: пісня.
1: Так, дуже красива пісня. Це традиційна пісня, нагадай, звідки?
0: Я не скажу тобі мені зараз, здається,
1: що
0: щоб
1: це
0: не брехати.
1: Десь Житомирщина, можливо, бо дивись, щось таке точно, схоже співала моя бабуся, до речі.
0: І моя теж. І я просто знаю, що ця пісня достатньо популярна, це певною мірою шлягер.
1: Може,
0: давай,
1: це просто так,
0: поки
1: різне.
0: Це все буде монтуватися і виходити, ми з тобою подивимося і залишимо в коментарях для людей під відео або в описі.
1: Саме
0: до
1: так. Я хотіла вибрати натомість пісню, яку я почула від Руснаків на Словаччині. Це «Листочку з Явора».
0: Я
1: дуже люблю цю пісню. Дуже люблю цю пісню. Я вперше її почула на Київ Ethno Music Fest, здається, щось таке було, де Юлія Вітренюк, власне, виступала в межах конкурсу. Гаразд, отже, Рудольштадт, хто там буде поблизу, то запрошуємо на концерт. Коли він відбудеться, чи це буде декілька виступів?
0: Це 4 дні, з 2 по 5, з Гарда виступає 3 і 4.
1: В п'ятницю і в суботу запрошуємо фестиваль у десь центральній Німеччині, якщо я не помиляюсь.
0: Я думаю, що це більш західна вже західна Німеччина.
1: Вже, так, далеко. В будь-якому разі дуже далеко, але раптом що, то ви там будете.

На початку я тебе представила і як журналіста, твій подкаст, який ми теж часто слухаємо, «Укрфольк» на Радіокультура, як дослідника, як виконавця.

0: Ну, це, до речі, така історія, але вперше я тебе побачила в мережі, саме коли ти співав з Юлією Вітранюк.
1: В карантини.
0: Гей, пареньок. Дуже
1: Да,
0: гарна
1: точно,
0: пісня. І,
1: точно.
0: до речі, потім, коли росіяни підірвали ГЕС, то я шукала пісні з Херсонщини на збірці «Берви» і чомусь першим ділом натрапила на цю
1: Ех,
0: пісню.
1: Паренючок. Угу.
0: Так. І, власне,

0: І на музику, звідки це взагалі в твоєму житті взялося? Традиція. І коли? Не плач.
1: Не плачу, ні. Дуже гарне питання, бо я був тією дитиною, яка вилазила на руки дідові і бабі і закривав рота, коли вони співали за столом. І це такий абсурд, тому що я не можу себе уявити просто в цій ролі, бо зараз мені здається...
0: Ти пам'ятаєш це?
1: Ні. Ні, в тому-то і біда, що ні. Я пам'ятаю, що вже в більш такому свідомому віці я соромився цього. Я соромився цього їхнього співу, я виходив на вулицю, мені не хотілося цього слухати, це я пам'ятаю. Тобто ці такі якісь постколоніальні історії, вони все-таки були присутні. Але я просто не розумів тоді, як це ідентифікувати і як це потрактувати так всередині себе. Але ось цю історію мені розповідала мама так, що коли за столом співали родичі, а в нас дуже співача родина по маминій лінії, дуже-дуже. І це бувала така поліфонія в 2-3 голоси, і я реально вилазив родичам на руки і закривав їм роти, бо мені не хотілося це слухати.
0: Ну, але зрештою якось це потім вийшло.
1: Якось тепер по сей день сам співаю. Так, не знаю, там теж є дуже смішна історія, що в 7 класі моя однокласниця Надя, яка сиділа зі мною за однією партою, потягнула мене на фольклорний ансамбль «Вінець» Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова.
0: Це було...
1: 7 клас.
0: Але де?
1: В Бердичеві, так. В Бердичеві досі функціонує ансамбль «Вінець». Якщо раптом ви нас дивитеся з Бердичева, не шкодуйте і віддавайте своїх дітей до Лариси Степанівни Куліченко. Це прекрасний невеличкий такий інкубатор, де людям покажуть шматочок справжньої традиційної культури. І ось так я захопився, мені здається, загорівся цим, тому що Лариса Степанівна, окрім вже якихось таких більш прогресивних обробок, все-таки давала нам слухати такі... ракешник в контексті фольку, знаєш, якісь такі касетні записи, тому що вона і сама їздила по Житомирській області, трошки записувала. І насправді ми, ну, вже на той момент, мені здається, всі, хто був у складі «Вінця», вони розуміли різницю між автентичною народною культурою і народно-сценічним ось цим таким академічним мистецтвом. Бо в Бердичеві таких колективів теж було до кольору, до вибору. І один тільки «Вінець» ловив на собі ось ці незрозумілі погляди. Буцімто, чому це молоді дівчата співають там як баби, а ти там, Захар, взагалі що забув. І якось це було таке дуже гарне бойове хрещення, як мені здається. Бо це ще було до Революції Гідності. І ось, я думаю, що перспектива і оптика дуже сильна.
0: Ти ще в школі вчився, боже, який молодий, абсолютно.
1: Але зрештою... оптика, бачиш, була інша. І зараз, я думаю, ніхто так не робить. Зараз, навпаки, на людей, які вміють копати глибоко, на них дивляться зовсім інакше. А тоді це дійсно була така кунсткамера. Я пам'ятаю, що дівчата навіть соромилися одягати стрій, коли вони йшли на виступ, і вони брали його з собою і переодягалися за сценою.
0: А в тебе було таке, що ти соромився, власне, ну, наприклад, не знаю, там... в дитинстві, там, одягати вишиванку, наприклад, чи взагалі це десь було, чи це вже в дорослому віці, якби з'явилося в сенсі ці елементи традиційного одягу?
1: Насправді, в мене в родині такого прямо матеріального спадку, про який ми говоримо, практично немає. І це думка, яку зараз дуже часто люблять розкручувати на всяких панельних дискусіях, про те, що буцімто ті українці, які зараз живуть в Україні, це покоління без спадку. І це частково правда, на жаль, бо сусід такий, знаєш, не найкращий. Матюкатись на Ютубі не можна, і мови ворожнечі теж не можна. Який є. І з ним треба якось виживати. І поколіннями дуже багато люди втрачали. І це дійсно так. І я вже не говорю про ці всі вже достатньо відомі історії, про те, як люди в Голодомор вимінювали їжу на намиста і так далі, і так далі. Скільки всього палилося просто від нерозуміння і неусвідомлення цінності цих речей. Тому певною мірою так, покоління без спадку звучить драматично, але цілком, як мені здається, правдоподібно. Але з іншого боку, є нематеріальний спадок, і це теж дуже важливо. Тому, наприклад, я не можу сказати, що мені в родині дісталося 5 сорочок від прадіда. Ні, ні однієї. Чи є в мене сорочка якась весільна вишита, в якій моя баба чи прабаба виходила заміж? Ні. Немає. Але в мене є купа записаних пісень від бабусі, це важливо. В мене є жахливі, гидозні просто загадки або жарти від діда, які нікому не можна показувати, такі прям, знаєш, чорнушні.
0: Такі. Ти сам записував теж.
1: Так. В якийсь момент я вступив на фольклористику, і оце з першого курсу зрозумів, що в мене...
0: Шевченка.
1: Да, в Шевченка у Києві, і зрозумів, що в мене під носом є дуже гарний об'єкт дослідження. І цим треба користатися. І це, до речі, гарна штука для слухачів і слухачок, які нас слухають і дивляться, записати з тих, хто ще живий у вас під боком. Якщо це навіть сусідка, яка пам'ятає вашу бабусю, а бабусі вже немає вже.

0: Ви хто запишіть її, просто навіть оце говоріння і оцей факт промовляння і запису на диктофон, це теж, по суті, формування нового спадку аудіального. Так він, можливо, вас не вразить настільки, як якась там розкішна весільна сорочка кінця 19-го, початку 20-го століття, але це теж буде ваш невеличкий спадок, який ви будете з собою ось так тримати в галереї і розуміти, що є і ось таке.
1: Так, абсолютно погоджуюсь з тобою, тим більше, що зараз є значно більше можливостей. Я не вчилась на фольклористиці, але в мене була фольклорна практика на філологічному факультеті, і це був десь 2004 рік, кінець першого курсу. Так, 2003 рік я вступила в університет, так, 2004, і от перед Помаранчевою революцією. І я записувала одну таку старожительку нашого села, яка, до речі, померла от буквально десь 2 роки тому, маючи понад 100 років. Так, і вона, я не мала диктофону хорошого, у мене був якийсь касетний диктофон, де постійно зажовувалась касета. Одним словом, не було можливості, мені дуже шкода, я це все списувала від руки. Так, бо я була там музикологом, то може я би там на ноти. Так, але якби це було складно. Деякі з тих пісень мій дідо знав, він вже теж помер, і я там від нього теж почерпнула трохи.
0: Нагадай,
1: але
0: будь ласка,
1: дуже шкодую. Це Поділля, Західне Поділля, Гусятинський район, вже сьогодні це Чортківський район, це вже відносно близько від Збруча, але в будь-якому разі таке Західне Поділля, яке от конкретно це село Кут Товсте, воно славилося гаївками і вівятами. Вівятами, тобто такими весільними приспівками на кінець весілля, так зване дарування. І от я вже не можу дочекатись, коли через місяць поїду додому і запишу нарешті свою маму до кінця. Вона навіть мені сказала, що вона піде до старших людей і згадає, бо не всі знають. Це дуже-дуже теж такі, ну, з жартами, звісно, але вони унікальні, тобто цих приспівок є дуже-дуже багато. Але натомість, вертаючись теж до цієї тематики, то мені здається, от я себе пригадую там маленькою дівчинкою в школі, я бачила цю традиційну капелу в селі, коли вони грали на праздник, на відпуст, і я думала, що це завжди буде, що так буде завжди, що це так гарно, хтось собі там на гребінці грає, ну, на інших, там скрипка була і так далі. Я пригадую ці капели, коли вимикали світло в 90-х роках на весіллі, і музиканти, які від електрики залежали, не могли грати, і тут раптом з'являлися десь там бубон, скрипка, цимбала і все решта, і починали грати. І мені здавалося, що це такий світ, такий цікавий. Я за цим спостерігала з величезною цікавістю, а потім раптом це зникло.
0: Ти така багата, бо я такого не бачив ніколи.
1: Я трошки старша просто, розумієш?
0: І це багатство, правда, бо я такого ніколи не жив і не бачив. І це так смішно, бо я, по суті, це досліджую. І я це відтворюю, але ніколи живої взаємодії, зараз говорю, в мене мурашки, а живої взаємодії з носіями традицій в мене ніколи не було, по суті.
1: Ну, ось, і це дуже таке, дивно. Така цікава річ. І це були натуральні ситуації, такі звичні, вони не були спровоковані. Ну, добре, світло вимкнули, що робити? Я пригадую Славу Стецько, ти знаєш, хто це, і вона тоді була на одному з таких весіль, слухала відкритим ротом це. Але в будь-якому разі прийшов час, коли це перейшло в великі міста. І мій перший досвід, коли я побачила Божичів у Львові, це була десь середина 2000-х плюс-мінус, я собі придбала ці диски із танцями, школа традиційного танцю гурту Божичі і так далі. Як ти думаєш, як так вийшло, що це проникло в великі міста і почався цей рух традиційної музики відроджуватись, якось реконструюватися саме в великому місті? І, власне, сьогодні в час повному масштабної війни, четвертий рік, а ми маємо теж фестиваль, вже насправді почався 5-й рік, фестиваль традиційної музики і танцю «Рух», який ти створив.
0: Не буду тобі казати, що в мене є, напевно, індульгенція свідчити про те, як цей рух опинився в місті і зародився, бо, вочевидь, я вже застав цю історію в такому розвиненому стані.
1: Але навіть на прикладі того, кого ти запрошуєш у свої програми, ти запрошуєш і професорів, і дослідників відомих і так далі, то однозначно в твоїй, ну, молодій голові склалося якесь враження, як так вийшло?
0: Вони, усі ці люди, ти знаєш, вони коли до мене приходили, вони мені завжди розповідали про те, що вони певною мірою відчували себе в якомусь окремому світі. Бо їх цікавило щось, що цікавить дуже маленьку когорту людей, і вони свідомо, послідовно, роками працювали на те, аби ця бульбашка збільшувалася і не лускала. І мене це завжди вражало, бо ти, коли, наприклад, будучи сьогодні людиною якогось там покоління, якоїсь там латинської літерки з алфавіту, ти

0: втрачаєш інтерес, якщо в тебе одразу немає реакції, коли в тебе одразу немає результату. От взявся грати на скрипці, зразу треба бабахнути альбом, і щоб всі його слухали, і щоб на бендкемпі його купили всі. І якщо цього не буде, не цікаво, кидаємо. А дивитися на цих людей, які реально послідовно руками це все, по-перше, їздили, записували. По-друге, досліджували, аналізували. Тобто вони не просто записали і сказали, дивіться, ми записали, дивіться. Ні, вони потім це все передивлялися. Вони це все аналізували, вони це все розбирали, адаптували, пояснювали іншим людям. І це цілком логічно, що ця історія опинилася в місті. Тому що так було і до них. Так було завжди. Все одно сільська культура, навіть якщо ми там говоримо про цей махровий період кінця 19-го, початку 20-го століття, вона завжди так чи інакше в міста проникала. Бо були хтось, хто піддивлявся, що там в селі, потім привозив і в великих масивних красивих салонах все одно там танцювали, там, наприклад, те, що танцювали в простому народі. Тому оця історія мігрування традиційного сільського умовно в велике місто, вона... Ну, не придумано. Тобто це не боже, чи придумали, не буття придумали, не придумали дослідники, які це записали. Але просто в такій кількості і з такою мірою, вочевидь, це їхня заслуга. І ось ти вже згадала про Божичів, так, це одні з перших, хто, по суті, записав, ну, настільки багато, це просто не вкладається в голові. Зрозуміло, є там архіви ІМФЕ, є архіви різних наукових інституцій, але це ініціатива Сусанни Карпенко і Іллі Фетисова. І от вони вдвох іще з людьми, які поділяли їхні погляди, я думаю, вони змінювалися з роками, записали так багато, ну просто шок.
1: І це доступно.
0: І це доступно, і це найважливіше. Так. Цей архів відкритий. Архів Божичі Аркаїв, він є на Ютубі. Якщо вам цікаво, дивіться там і танці, і інструменти, і співи, і стільки побуту, стільки етнографії отакої побутової, живої. Це настільки, це така розкіш, бо ти, в принципі, можеш відчути... Відчути старосвітських людей. Це важливо, бо це люди зовсім іншого покоління. Навіть не те, що покоління. Ну, бо інше покоління – це моя бабуся. Це інша епоха. Це люди, які жили за іншими устроями. Це люди, які пам'ятали обряд комори, скоріш за все, не просто як страшну згадку там від прабаби, а вони, можливо, на жаль, брали участь у ньому, так?
1: Ну так, але це вони сприймали, ну, як частину того, так, що треба, і все.
0: Інший світ.
1: Тобто, так, такий, якби, кодекс культурний певний, який просто був. Але, якщо, наприклад, порівняти з тим, що відбувається у Польщі тут, ти знаєш частково теж, це, то, наприклад, цей рух традиційної музики, що в 90-х роках він насправді почався від захоплення українською традиційною музикою. Так, були дослідники, були, власне, теж і журналісти, мої колеги з Польського радіо, які архівізували, які їздили по регіонах, збирали і так далі. Але так масово серед людей це почалося зі співання українських традиційних пісень. І от професор Єфремов чи Ірина Клименко, вони вчили на школах традиційної музики. Була така, зокрема, в Любліні від фонду «Музика Кресов». І просто я дуже була здивована, коли раптом зустріла цих всіх людей, вони співають пісні, яких я не знаю. І це теж був такий феномен, що через цей українську традицію вони почали відкривати своє. І сьогодні це теж має вимір, власне, такого радше руху в містах великих, і до нього потрапляє все більше людей, які відкривають своє коріння, які цікавляться тим, хто вони, звідки вчаться грати, танцювати, співати. Але разом з тим, наприклад, по останньому фестивалю, можу сказати, у Кажімі Дольному, 60-й фестиваль капел і народних співаків, так можна це перекласти, де ну, люди з найрізноманітніших куточків Польщі, з малих сіл, там більших місцевостей, якби видно, що вони якби пишаються тим, що вони представляють. І видно те, що в цьому є величезна підтримка цього руху з міст, але разом з тим і якби інституції культури. Може, не така, яка би хотілося, але вона є. Як з цим в Україні?
0: Ти сказала про Єфремова і про Клименко. Для нас це два прізвища, які, вочевидь, не потребують пояснення. Але я більше ніж впевнений, що для величезної кількості українців і українок це ноунейми. Ти не можеш сказати людям, ти що, не знаєш Ірину Клименко? Скажуть, ні, не знаю, така хто це. І це сумно, бо це люди, які створили етномузикологію в Україні як пласт. Це люди, які, по суті, створили перші ансамблі, записи яких ми зараз часто слухаємо на радіо «Культура». Це люди, які вчили перші гурти, які потім вже, наприклад, наслідували їх. І

0: розвивалися в контексті дослідження інших етнографічних регіонів, які почали створювати перші осередки, ось такі науково-дослідницькі, реконструкторські, відтворювальні, не знаю, як їх правильно назвати. Тобто це дійсно величезний пласт цієї справжньої народної культури. І от ти дуже зробила такий гарний, але болючий пасаж, порівнявши це з тим, що відбувається у Польщі. Тому що в Україні нема чим перебирати станом на сьогодні. Є оці люди, які досліджують свою традиційну культуру, вони знають, що там, наприклад, є от живий колектив в тому селі, в тому, та й все. І так само з інструментальними капелами. І з ними ще гірша історія. Бо якщо ще вокалісти якось збереглися, то з інструментальними капелами ситуація дуже плачевна. По ту сторону Збруча все трошки ліпше. Вочевидь, ближче до гір традиція локалізована, законсервована, вона гонорова, вона достатньо самодостатня для того, аби себе вберегти від якихось впливів, тому вона там досі існує. Інструменти по решті території України – це величезна рідкість. Можна зараз знайти гармоніста, можна знайти бубніста. Іноді окремо, іноді їх можна зібрати разом. І це звучить плюс-мінус так, як ти можеш собі це реконструювати. Але скрипки – ну, це розкіш. Це така розкіш дізнатися і побачити живого скрипаля сьогодні. Це от сьогодні це станом на, коли ми з тобою говоримо, 1 липня 2026 року. Ну це якщо не міракл, не чудо, то це я не знаю що. І дуже сумно, бо, наприклад, коли я заснував фестиваль «Рух», вочевидь, я одним оком поглядав на всі мазурки свята, які Януш Прощановський робить. І мені з одного боку хотілося дати місце гуртам для того, щоб грати на сцені, щоб люди танцювали, але з іншого боку мені цим рухом хотілося спровокувати створення наступних гуртів, щоб люди побачили, наскільки це класно. Бо чи повинен я, як дослідник традиційної культури, займатися вихованням патріотичних відчуттів до традиційної культури? Ні. Але чи можу я показати всі її переваги і всі її класні сторони? Можу. Ось одна з них. Якщо ви навчитеся гарно грати на скрипках, бубнах, барабанах, гармошках, басах, на всьому, на чому можна і не можна, то у вас буде можливість вийти на сцену, і під вас буде танцювати величезний натовп, який вам буде страшенно вдячний. І мені здається, що ця емоція, вона певною мірою теж може спровокувати ось це, ну, відродження, я так ненавиджу цей термін, відродження, відроджую те, що померло.
1: Передачу.
0: Продовження, поглиблення, так. Примноження.
1: Але є проблема з тим, власне, з передачею, з міжпоколіннєвим таким, якби є така штука, ось на цьому фестивалі у Кажіміжі, про який я теж розповідаю часто у витоках, навіть є категорія виступу у конкурсі «Містр і учень», «Майстер і учень». І є, і співають, і грають, чи на інструментах. Це дуже гарна категорія, яка показує цю тяглість також. Натомість, от я недавно запитала музикантів з Гуцульщини, чи вони мають своїх учнів. То раніше так були, але всі вони десь по світах, в Америці, десь там в Європі. А інший каже, ну, молодь не дуже цікавиться. Але з іншого, тут, наприклад, на Підгаллі, так, це гірські терени, Татри, то теж кажуть, що немає такого заглиблення в це. Тобто трошки знає, все вже там грає десь там по кнайпах, і цього достатньо. Якби є такий момент теж, мені здається.
0: Але дивись, що я тобі маю сказати. Я був на кількох мазурках. І на цьогорічному...
1: Усі мазурки світу, нагадаю, слухачам і глядачам.
0: Так, мазурки свята.
1: Докладні.
0: І я був на кількох, і там, власне, познайомився з величезною купою людей. І одна з груп, одні з цих багатьох людей – це Зеспол Душа краківська. Краківський Зеспу фольклористичний. І там дві дівчинки цього року приїхали на рух до Києва. Вони настільки захотіли подивитися, як це вперше відбувається в Україні. Зараз себе по губам надаю. Ну, це я зараз поправиш мене і запитаєш, чи вперше, чи не вперше. Бо брати на себе ось цю ковдру першості,
1: ну, добре,
0: це
1: добре.
0: Теж...
1: І що?
0: Вони приїхали і просто на фоні, на бек-ярді, коли ми стояли і спілкувалися про їхні враження, вони сказали, стільки молоді. В Польщі такого нема. Щоб аж стільки було молоді. Ну, прямо 90% кістяк цільової аудиторії – це молоді люди, це студенти перші, четверті курси. І ті, хто ось нещодавно випустився з університету, це реально молодняк, прямо такий конкретний. Вони були настільки подивовані, бо вони казали, бо в Польщі, там, наприклад, коли приходиш на такі фестивалі, то вже і люди дорослішого віку.
1: Так, це правда абсолютно.
0: А тут

0: а тут прям...
1: Так, хоча так, є багато молодих. Тінейджери, які сьогодні в Польщі проходять в традиційних строях, тому що якщо для України це нормально прийти або в якомусь одному елементі, там, ну, для дівчат там вишиванка, спідниця, ну, переважно. А тут такого не було. І, наприклад, от люди там мого віку і трошки старші, вони не одягають традиційні строї. А на останніх мазурках ти зміг, зрештою, сам це побачити. В квітні було дуже багато молодих людей саме в строях. Різних елементах його, але це було. І я навіть сама була дуже здивована. І це не українські, це, власне, польські, витягнуті зі скрині. І так, є таке молоде покоління. Але ми з тобою ще на сьогодні підготували трошки музики, оскільки ми вже трошки зачепили тему, власне, присутності української традиційної музики у великих містах. То що ти запропонуєш Божичі. Послухати?
0: Божичі.
1: І це «Танці з підземелля», проєкт, який було створено Ільком і Сусанною в часі повномасштабної війни, здається, 2023 рік.
0: Угу. На станції метро, вони грали на станції метро «Арсенальна», люди приходили, танцювали, і в якийсь момент вони просто взяли і записали великим кавалком. Все, що вони грали, ні, брешу, там було два тайки. Вони записували це в один день, і потім ще в інший, в наступний. Тобто вони за два підходи записали цей альбом. І те, що ви чуєте на цьому альбомі, кожен трек, це, по суті, ви є свідком того, як відбувалися ці танці в цьому підземеллі. Чому підземеллі? Бо підземний перехід перед входом на станцію метро «Театральна» у Києві. Тому, якби це була музика, яку ви хочете послухати для танцю, то мені здається, це дуже гарно пасує, бо там прямо на фоні чути, як люди іноді плескають, щось приспівують, притупують. Це дуже-дуже-дуже гарний запис.
1: Так, і ці зустрічі або такі за домовленістю, або абсолютно спонтанні, Божичі організовують дуже багато років, колись у музеї Гончара, але теж і на інших різних локаціях у Києві вони, власне, грають музику до танцю. Ми це послухаємо в аудіоподкасті, натомість відео з огляду на YouTube-канал. Ми не можемо цього давати, але ми теж заохочуємо всіх, хто нас дивиться, слухати теж і аудіоподкасти. Посилання дамо у коментарях, тому заохочуємо слухати. А я натомість запропоную дещо інше з польського боку. Взагалі, ти любиш якісь польські капели?
0: Що, мазурки що відкрили портал просто для мене.
1: Ну так, наприклад.
0: Це гарно. З останніх мазурок мені дуже сильно сподобалася капела з Рубчицького.
1: І
0: це була дуже неочікувана насправді історія, бо я зрозумів, що це дійсно молоді люди, які в селі зібралися і зробили капелу. І для мене, як для людини з України, з українським контекстом, це звучить просто як нонсенс. Але вони дуже гарно звучали, я їх записував для Радіо Культура, і мені дуже шкода, що в них поки немає записів, але я впевнений, вони точно є на Ютубі, їх можна там подивитися і послухати, але записів таких немає. Капела «Малій Шуф», очевидно.
1: Так,
0: це, але
1: так,
0: це такі, мені здається, це вже рокери такі, знаєш?
1: Ну, вони вже інтерпретують дуже багато. Я натомість пропоную почати від «Золота». Капела Романа Войчеховського. Абсолютно золотий альбом, який видала декілька років тому Пьотр Бачевський з фундації «Музика Закоженьона», «Луцький дом культури». І це Опочинське, Центральна Польща. Послухаємо «Оберег». Ти вмієш, до речі, танцювати «Оберег»?
0: Я дуже погано танцюю танці на три. Вибачте, в мене український мозок, тебе, мені треба все на два.
1: Треба просто трошки більше практики, я
0: і
1: думаю.
0: І більше покрутитись.
1: Більше покрутитись. Оберсмутне. І так само заохочуємо в аудіоподкасті. Натомість ми продовжуємо нашу розмову із Захаром Давиденком, українським журналістом з Радіо Культура, музикантом, дослідником і засновником фестивалю традиційної музики і танцю «Рух», який відбувся місяць тому у Києві.
0: 6.06.26.
1: Так, 6.06. Ну, власне, як після цього першого фестивалю, які теж ти для себе відкрив моменти, які би, ну, тобто, з одного боку, треба було б покращувати, а з іншого боку, те, чого ти зовсім не знав в цьому русі, чи було щось таке? Думаємо, так.
0: Думаю. Ти знаєш, я просто хочу сказати, що це мій перший досвід організації чогось настільки масштабного і великого. І повертаючись до того моменту, пам'ятаєш, коли я себе зловив за язик, я в Інстаграмі назвав це перший фестиваль традиційного танцю, бо це дійсно була програма виключно з танцями. Вочевидь, на майбутнє я хотів би, щоб ця історія розширювалася, бо рух внутрішній і зовнішній, він є не тільки в танцях, але й в піснях так само. Але я не впевнений, що ось це право першості зі мною належить, так, і воно за мною лежить, бо

0: є умовно ніч танцю в музеї Івана Гончара. Це місце, на якому я вперше потанцював.
1: Це... Коли воно відбулось перше, не пам'ятаєш?
0: Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що це відбувалося дуже багато років, і це відбувалося, навіть був якийсь один рік, коли це відбувалося в межах міжнародного фестивалю «Етносвіт», який робив, якщо я не помиляюся, мистецький арсенал. І це завжди була ось ця розкішна дерев'яна стелена підлога, яку робили на подвір'ї музею Івана Гончара. І всі танцювали до 5-ї ранку, поки не відкривалися, не запускали перше метро на Арсенальній. І це звучить як якийсь просто паралельний світ. Я не можу собі уявити Київ таким. І тому організація таких подій сьогодні – це завжди з думкою про те, що хтось вже це почав. І, в принципі, ти не працюєш на... абсолютно непідготовлену аудиторію, тому що все одно хтось більше, хтось менше, але все одно чув про тих самих божичів, які вчать танцювати. Хтось чув про гурт «Буття», який так само вже дуже багато років вчить людей танцювати. Хтось, наприклад, їздив до Львова, і йому пощастило потрапити на Дрик і побачити, як там люди танцюють. І, в принципі, це ось ця така величезна спільнотність, вона і працює на формування цього руху. Тобто я не придумав рух, я придумав контекст, в якому всіх можна зібрати, і хтось, хто зможе або не зможе навчитися чомусь новому, або просто подивитися, або просто познімати відео, або просто втанцюватися насмерть. Такі теж були, і це було дуже приємно спостерігати. Я зрозумів собі ось що, найважливіше з цього фестивалю першого, що традиція побутового танцю в Україні настільки перервана, і це просто не вкладається в голові. Бо напередодні самого фестивалю, за кілька днів до, ми з дівчатами зі школи традиційного танцю «Зачепиха» Полею Запольською і Женєю Шульгою зробили майстер-клас з базових кроків народного танцю. Тобто основи основ. І коли ми це анонсували як майстерка з основ, я навіть не міг собі усвідомити, наскільки дівчата мали на увазі прям основи. І коли я прийшов на цей майстер-клас подивитися власними очима, що буде відбуватися, я зрозумів, що люди просто вчаться крокувати під музику. Бо немає взаємозв'язку між головою і ногами, між вушком і серденьком. І ця вся історія абсолютно в розсинхроні. Ми люди, які звикли слухати, насправді, темперовану ритмічну музику. І коли діло доходить до справжнього, трушного, ось цього такого автентичного українського танцю, то виходить, що люди просто навіть не можуть дозволити собі відчути ось цей кач. І там кілька разів навіть Поліна перед тим, як пояснювати їм якісь танці, тим, хто прийшов на майстер-клас, завжди казала, з чого ми починаємо? Всі там, з кроку вправо. Ні, ми починаємо зі слухання. І в людей немає оцього теж усвідомлення того, що ти маєш відчувати музику. І це нормально. Я нікого за це в жодному разі не засуджую. Цей майстер-клас, він був придуманий для того, щоб потім ці люди прийшли на рух і умовно, не знаю, чи танець «Коханка», «Орлиця», «Баламут»,
1: «Яків»,
0: хто, який завгодно танець, вони мали в себе в арсеналі якийсь оцей, знаєш, пул базових кроків, який їх може убезпечити від конфузу. І я сам знаю, наскільки це важко іноді приходити в зовсім інше середовище, і особливо, коли ти бачиш багато людей, які в цьому середовищі нормально функціонують, і ти думаєш, ні, ну я ж не лох. Не можна так робити. Я краще постою, познімаю сторіс. І таких прецедентів дуже багато. І тому для таких людей треба брати їх отак за руці і казати, любі друзі, ми з вами повчимося просто витупувати в ритм. Не переживайте, це нормально. Ви так тричі зробите, на четвертий раз у вас вже і полька красива вийде.
1: А ти думаєш, це про взагалі свідомість якоїсь іншої музики? От мені дуже цікаво, люди, які молоді, які приходять на алею художників щотижня в теплу пору в Києві, чи там на якісь інші локації в інших містах України, чи вони взагалі свідомі того, що це?
0: Я думаю, що велика частина ось цієї цільової аудиторії, вони точно в курсі. Бо вони не перший рік ходять. І я не буду говорити за інші локальні контексти, тому що там, наприклад, у Дрига, у Львові своя історія. Їхня спільнота росте, і вони виховують її самостійно. Так само, там, наприклад, спільнота танців в Кропивницькому, Баби Єльки. Так? Вони теж вже насправді мають таку непоганеньку аудиторію, хай би вже свій рух зробили, там, наприклад, в Кропивницькому. Є ладовиці в Хмельницькому, які теж грають. В них дуже гарна капела з подільською музикою. Дуже хочеться їх запросити до Києва привезти. Є Рівне. Ну, тобто осередків зі своїми локальними спільнотами дуже багато. І говорити про всіх, чи вони свідомі, чи не свідомі, я не можу. Але мені

0: Мені здається, що київська спільнота, ось ця, яка цінує традиційну музику, або просто принаймні цікавиться нею, так захоплюється, або просто вимахується, тому що це модно і знімає сторіс. Такий сценарій теж присутній. Я не можу сказати, що всі 500 людей, які умовно прийшли на рух, були закохані в традиційний побутовий танець. Ну, це брехня.
1: Що ми називаємо традиційним побутовим танцем? Що ти маєш на увазі тут?
0: Це не сценічна обробка народного танцю, а питомо справжня його версія, його перше джерело, таким, який цей танець був у селі до моменту, напевно, коли там з'явився клуб. І ще якийсь час, поки клуб існував. Бо все одно клуби не можна вважати таким осередком зла. Це моя особиста думка. Бо все одно клуби були місцем, де можна було ці танці потанцювати і принаймні відчути, що вони важливі і вони когось цікавлять. Так вони змінювалися. Приходили хормейстри, приходили вже якісь режисери-постановники і починали вже вистрагувати всіх там в три лінії. І так, це вже все втрачало свою первинну функцію, первинну форму. Але ось справжній сільський танець, так як я в одному з відео, яке ми разом «Суспільна культура» робили, казав, це те, як ваші бабуся і дідусь, поки були молоді, відпочивали після тяжкої щоденної праці. І цей фактор не можна відкидати в жодному разі, бо ми сьогодні навіть не уявляємо, в яких умовах жили наші пращури.
1: Так,
0: і оце те, про що я говорив, про ось цю рідкість спілкування з людьми, які пам'ятають умовно старосвітську Україну, ось це воно і є. Ну, тобто, я вже не говорю про те, що на колгоспному полі було важко працювати. А якщо купнути ще глибше, ну, люди жили в таких страшних умовах, коли ти реально приходив і просто падав вдома, і ти мав поспати 5 годин, а вже до світанку тобі треба було вставати і запускати цей процес по колу. Вакації не було, вигорання не було, дауншифтнутися кудись не можна було, любі друзі. І всі постійно...
1: Відновитись не можна
0: ні,
1: було.
0: Ні, ти не можеш сказати, я не в ресурсі, сьогодні пахать на полі. Ні. Ну, бо це по суті аграрний цикл, і від нього залежить твоє життя, і ти на 300% з ним пов'язаний.
1: Так.
0: І тому цим людям треба було десь відпочивати, і я більше, ніж впевнений, що вони були крепші, ніж ми. Це факт. Але при тому, при всьому, вони теж були достатньо виснажені після цієї роботи. І я не можу собі уявити, як вони робили шпагати в повітрі. Ну, сорі. Я навіть враховуючи той одяг, який вони носили. Ну, це просто не вкладається в голові. Вочевидь, сценічні академічні ансамблі, які взяли за основу народний танець і вивели його на ось цей академічний професійний рівень великої сцени.
1: Національний балет.
0: Національні балети. Аматорські колективи, яких дуже багато навіть в тих самих селах, в невеличких районних центрах. Це все теж дуже важливо, тому що певною мірою це теж є окремий жанр мистецтва, який теж окремо за своїми вже написаними, свіжо написаними відносно правилами функціонує. Просто ототожнювати його з народним танцем – це невігластво. І я, направду, прикро засмучений, дуже засмучений через те, що дуже багато років якраз таки ось ці обробки народного танцю і обробки народного співу, вони подавалися як питомо український спів. Чи є в мене претензії до хору «Вірьовки»? Так. Чи є в мене сумніви в тому, що вони гарно співають? Ні. Я не буду знецінювати їхній професіоналізм, бо це тупо. Бо це дійсно величезний колектив професіоналів, які гарно виконують свою роботу. Чи може мені глобально не подобатися концепція? Так. Але для мене важливо, щоб люди не ототожнювали їх з народним співом. Бо народний спів і народно-академічний спів – це різні речі. Так само і з танцем. Тому ось я і хотів, щоб рух був таким простором, де люди могли прийти навіть зі своїми стереотипами. І подумати, боже, я зараз відкрию двері, а там всі в шпагатах в повітрі, каверялочки, оці всі, як там вони називаються, обертаси. І мені дуже важливо було, щоб люди відчули себе в безпеці. Але, на жаль, вони не застраховані від обертасів і від викрутасів. Ти знаєш, бо поприходили люди з ось цими академічними бекграундами.
1: Так, всякі ходили на народні танці,
0: звісно,
1: умовно кажучи,
0: звісно,
1: народні танці. Так.
0: Звісно, і на дуже багатьох відео їх дуже видно. Коли, знаєш, люди просто взаємодіють.
1: Ну, в Польщі це теж є, але вони відкривають по-своєму, по-іншому, так, цей рух традиційної музики і
0: але
1: відходять
0: коли
1: від
0: нього,
1: цього.
0: Коли вони в нього попадають, правда, ось цей контекст
1: так, видно,
0: безпосередньо?
1: Так, видно, так, абсолютно. Але, наприклад, якщо б зараз я тобі сказала, що в Варшаві буде за годину гурт «Сільська музика», то ти би сказав, що йдеш на танці чи на що? Як би ти сказав, як колись казали, наприклад? Бо у мене казали, йду на музики.
0: Мар'яно, в мене казали, йдемо на дискотеку. Ми йдемо рухатись.
1: Ми йдемо рухатись, добре. Отже, підходимо до того, що ти би хотів послухати у цій програмі, що це буде?
0: Це полька. Це не просто полька, це більше навіть вальс-полька. Це дуже цікава штука, яку я колись почув. Є диск у сільської музики, це диск 2012 року, який називається традиційно.

0: не інструментальна музика Рівненського Полісся. І я, як скрипаль гурту 2-3, страшенно вдячний всьому осередку рівненських дослідників і дослідниць за те, що у нас, як у молодої капели, сьогодні є матеріал, який можна аналізувати і обробляти. Бо якби вони його не записали, то не було б в нас ні уяви про мушнівську локальну традицію зі скрипалем-барабанщиком. Ми не знали б ні про Рокитне, ні про Кисоричі, нічого б з цього всього не було. І тому, так, я дуже люблю цей диск. І ось цей перехід між вальсом і полькою – це щось дуже таке неочікуване було для мене вперше. Тому якщо слухачі і слухачки ніколи не чули цей трек, приготуйтеся, це буде такий трек з сюрпризом.
1: Так, а я зі свого боку хочу запропонувати Центральну Польщу, Радомський регіон, капела Нівінських, яку ти знаєш, які теж, до речі, мандрували Україною, але це їхній диск «Час веселя», музика з Радомського, яка, власне, теж показує нам, я тут покажу ще більше, щоб на камеру було видно, як колись грали на Радомщині, що грали, і як польські музиканти були в складі з єврейськими музикантами, і тут в деяких мелодіях чути такий дуже сильний вплив, ну, є тут, зокрема, і єврейська музика, так, така хімн жидовський, от, Пшитика, або пісня Сореле разом із запрошеними гостями. Дуже рекомендую вам. І традиційно кажу, що на відео ми цього не слухаємо, слухаємо лише в аудіо. І остання частинка, останній сет, я б сказала так, нашої розмови, тому що мало часу вже. В будь-якому разі, от сьогодні ми часто говоримо про те, як в умовах повномасштабної війни, які можливості збереження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини. Чергові обстріли, чи в Києві, чи в інших містах, щоразу перед діячами культури ставляться питання, є дуже багато ризиків, зокрема і перед тими, хто працює в культурі, є дуже багато моментів, коли немає відповіді, що робити, тому що є реальна загроза життю. Але сьогодні ми маємо справу з тим, що вже, наприклад, на окупованій Херсонщині, ми не запишемо людей, а там є ще кого записувати. Або там ще далі, Донеччина, Луганщина і так далі. А як ти думаєш, оцей рух традиційної культури сьогодні, традиційної музики, які є загрози перед ним?
0: У мене є думка, за яку мене, напевно, дуже не люблять деякі дослідники. Це думка про те, що всі ваші напрацювання треба адаптувати до умов сучасного користувача і користувачки. І що я маю на увазі? Є величезна кількість гуртів, які записали свої розкішні касети, наприклад, або свої компакт-диски. Але в Україні ніхто не слухає касети. І ніхто не слухає диски. Добре, є цільова аудиторія цієї історії, яка любить нішу, яка любить щось таке екзотичне. Ну, ось в якийсь момент з андерграунду, мені здається, на рівень такого хіпстерства вже вийшов вініл. Так, і слухати на вінілі – це щось
1: Але таке, це ніби для окремих груп.
0: А це для окремих груп. І мені здається, що традиційна музика, вона має бути доступніша, ніж просто для людей, які мають вдома CD-програвач або касетний програвач, бо це ще й така історія. У мене, наприклад, вдома купа дисків. Після кожного фестивалю ти повертаєшся, як не подарували, то купив, то ще якась історія, а потім ти приїжджаєш з цим всім добром і думаєш, ну і де мені його крутить? Ну, немає. В мене в ноутбуці навіть немає дірочки під флешку, любі друзі. Мені доводиться адаптер кожен раз підключати. Тому ця історія така дуже важлива. І мені здається, що починати треба якраз таки зі збереження того, що вже збережено. І це дуже дивно звучить, напевно.
1: Дуже така цікава, так. І це важливо. Захаре, абсолютно це важливо.
0: Я дуже хочу, щоб сільська музика, наприклад, з тим самим альбомом, який послухали люди в подкасті і не послухали тут на відео, могли це послухати на Spotify. Якраз поки ми з тобою говоримо, отак просто вбивати назву альбому і слухати це.
1: І так, зберігати собі, додавати
0: зберігати
1: до улюблених.
0: Це собі. Так. І потім тим самим і примножувати, і зацікавлювати. І, можливо, тоді гурт «Сільська музика» побачить, що, о, Господи, наш альбом послухало так багато людей. То давайте ще один запишемо. Бо насправді людей, які починають досліджувати і відтворювати традиційну інструментальну або вокальну музику, їх стає більше. Але я завжди кажу про те, що їх стає відносно менше, ніж попиту. І це теж така історія, яка завжди впирається в якість.

0: Тому що так, можна зібратися на дві репетиції і вийти потім на сцену і виступати вже як гурт, який і позиціонувати себе як гурт, який там, наприклад, досліджує традиційну музику. Чи буде це звучати якісно? Ні. Тому цей рух і ось це примноження кількості ось цих гуртів і капел, він має збільшуватися так само, як і людей, які цю всю історію досліджують. Вочевидь, тут треба говорити про академічний вимір. Це дуже важливо, тому що академічні осередки, вони повинні щороку давати гарних, зацікавлених, вмотивованих дослідників і дослідниць. Це в нас є, але в якій кількості, ти сама розумієш, так? Є знову ж таки якісь локальні осередки.
1: Але ми їм дуже вдячні. Але от ми їм страшенно вдячні. Те, що ми про Рівне згадали, от неймовірний осередок. Так, є Віктор Ковальчук, Вікторія Ярмола, є люди, які займаються з Веснянкою, з Весняночкою. Це просто якийсь фантастичний осередок.
0: Так, так, так. А й оця історія Юрія Ковальчука з ранковою русою, цих 100 з гаком діток, так, які ходять до нього і співають, це просто щось неймовірне.
1: Так, абсолютно. Захаре, мусимо завершувати, але ще є один момент, який треба зачепити, бо крім всього того, що ми перечислили тут, те, ще й музикант, активний музикант, який грає в капелі традиційної музики 2-3, і у вас вже є два альбоми.
0: Так.
1: Що це за музика?
0: Оце повертаючись до того питання,
1: що
0: яке ми бачиш,
1: зараз
0: ми не розкрили з тобою про збереження того, що може зникнути. Ось це теж один зі шляхів. Відтворювати щось, що є у архівах, але
1: вчитись
0: грати і відтворювати. Я тут нічого нового не придумаю. Як робили люди поколіннями, так і робимо ми з 2-3. Ми досліджуємо традиційну інструментальну музику на Дніпрянщині і Полісся. Перший альбом ми записали по селу Мушні, яке в 90-х записали подружжя Охрімчуків з покійним Семеногом, оператором. І потім записали альбом по селу Савенці Миргородського району,
1: Миргородський
0: район Полтавської області. І це село дуже-дуже цікаве тим, що на басу басист грає не смичком, а піцикато. І на тих архівних записах, ми коли це вперше почули, ми прям не зрозуміли, що так сильно гуде, прям такий гудок жирний, такий плотний на фоні. І потім в праці Гнатюка про традиційні інструменти ми знайшли відповідь
1: Володимира
0: на це питання.
1: Гнатюка, так,
0: так? Так. Ми знайшли відповідь на це питання. Цей дід в селі Савенці вгрив свого баса, вкрутив металевий гвинт, а під гриф приклеїв шматок скла для того, щоб ось цей гвинтик ледь-ледь торкався скла. І коли він грав піцикато, ось це безнастанне звучання квінти, пише Гнатюк, тому що воно постійно вібрувало, і воно створювало оце гудіння на фоні ось цю плотність. Ми, звісно, не псували
1: це,
0: баси.
1: Це просто щось неймовірне взагалі.
0: Але ми хотіли це зробити на записі. І в нас є два треки в цьому альбомі, які граються отак з басом. Герман, наш бубніст, перетворився на басиста. І ми, звісно, не сверлили чужі баси. Нам було дуже шкода, але ми дуже хотіли. Але ми максимально спробували наблизитися в цій технології. Все одно шматочки металу підклали під гриф, так щоб вони взаємодіяли зі склом, тобто якось умовно намагалися цю локальну історію відтворити, бо це про різноманіття. Бо я впевнений, що якщо до людей підійти на вулиці і спитати, чи ви знаєте, що в селі на басу грали щепком, а ще й вкручували металевий гвинт в гриф, вони точно скажуть ні. Тому так, цей альбом я люблю якраз таки за ось цей скажений експеримент. Там є полька-кокетка.
1: Так, і полько-кокетку ми будемо слухати в аудіоподкасті. І, до речі, цю полько-кокетку з вашого репертуару виконував недавно Кароль Кот на своєму випускному іспиті у музичному університеті імені Фредерика Шопена. Грав він на бубні, а йому підігравали молоді скрипальки, які ходять на всі мазурки світу. І це таке, ну, щось неймовірне, тому що вони почули від вас це.
0: Трансмісія
1: міжнародна взагалі-то. Добре, я теж на завершення маю капелу «Тенгі хлопи», які я дуже люблю. Ця капела реально виступала абсолютно всюди по світу, на всіх континентах, і їх добре знають, ну, крім тої фолькової капела «Завжди Варшава», яка теж дуже-дуже популярна, яку асоціюють з Польщею, а «Тенгі хлопи», зокрема, свою музику черпали із Скілецького регіону, де вона дуже добре збережена, саме інструментальна музика. Але останнє питання за тобою. Можеш мене щось спитати, якщо хочеш. Якщо не хочеш, то не питай.
0: Як би ти зберігала традиційну культуру в Україні в умовах війни? Мені дуже не сподобалось просто, що ми з тобою це питання не розкрили, насправді, бо це окрема тема для розмови.
1: Так, так, абсолютно, це окрема тема для розмови.
0: Хочете те, що просто ти кажеш, порадити так, щось людям?
1: Я вважаю, що має сенс те, що ми з тобою частково робимо. Я дуже вірю, що таких є подкастів і програм, зокрема радіо і телепрограм більше в Україні, які популяризують.

0: традиційну музику, які про неї розповідають, які записують ще тих, хто пам'ятає, як грали колись, як грали там до Другої світової війни, після Другої світової війни. Це треба робити однозначно. І розмови мають сенс, але теж і записи. І чим більше цього буде в інфопросторі, зокрема і на суспільному мовнику, як на радіо, так і на телебаченні, це буде, мені здається, ну, частково впливати на свідомість. Тому що чому там я, наприклад, теж зацікавилась традиційною музикою. Так, у мене це було, але програми саме польського радіо мені додавали такої теж, ну і цікавості, але теж впевненості в тому, що треба теж і оце своє показувати. І коли, наприклад, я сьогодні організовую гаївки у Варшаві, там раз на рік в час Великодня, і коли я бачу жіночок десь з Західної України, які кажуть, та от у нас таке було в дитинстві, таке і таке, і таке, і це вже дуже цінно. Не треба цього соромитися, треба це бачити. Це один аспект. А інший – це доступність. Так, як ти кажеш, власне, щоб стали архіви якомога відкритішими. Останній такий приклад – це архів Мар'яни Садовської, який також дуже потужний, дуже цікавий, гарно опрацьований, і це теж важливо.
1: Архів Божичів, який ми вже теж
0: так,
1: згадували.
0: Так, але мені здається, що, якби, що не потрібно робити далі з традиційної культури цієї масовості, тому що ми бачимо, як людям це з одного боку дуже потрібно, і вони, ну, якби, відсилаються десь в своїй діяльності. Ну, добре, хай буде на цей традиційний одяг, елементи його, бо це дуже популярно зараз. І окей, це новий вимір культури, він мене колись дратував, але добре, він має право бути, але з іншого боку, хай би це було зі зрозумінням і з усвідомленням, що це в кожного насправді є, бо кожен десь там виходить з села, просто елементарно.
1: На кінець процитую Віру Курико, перепрошую, на кінець процитую Віру Ібрямову-Сиворакшу, засновницю гурту «Хуста» і співачої майстерні у Чернігові. Переосмислення фольклору повинно починатися з осмислення.
0: Так.
1: Амінь, браті і сестри, це дуже важливо.
0: І хай кожен сам доповнить цю фразу. Я тобі дуже дякую, за нашу розмову, таку дуже спонтанно, і співведення програми «Витоки», вперше таке в мене було в ефірі. Захар Давиденко, український журналіст, автор програми «Укрфольк» на Суспільному радіо «Культура», український музикант, дослідник. Як там скрипка, друга скрипка?
1: Втора.
0: Скрипка втора у капелі 2-3 і засновник фестивалю української традиційної музики і танцю «Рух». Бажаю приємної подорожі до Німеччини, цікавого фестивалю у Рудольштаті. Дуже тобі дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі.
0: А я дякую всім нашим глядачам і слухачам Польського радіо для України. Це була програма «Витоки» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Зберігаємо традиційну музику, любімо це.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інна, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою, перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину

0: до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалась цим 20 років, і такий маю доволі великий досвід. Так.
1: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства? Чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
0: Живопис, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу, я закінчила музичну школу по класу фортепіано, навчалась в школі, відвідувала різні кружки, але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати, це супроводжувало, але, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багато є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала.
1: Що це ж було і макраме, по-моєму, було дуже популярно колись.
0: Це ще раніше було. А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже дуже розповсюджується цифровізація, оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалася візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалася. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалась саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном, і, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку, але мені не вистачало самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
1: Тоді для душі, так?
0: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані, ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
1: Здається, що це і психологічні таке, якась медитація така, так
0: це певна. Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це лежиться на холст.
1: Так, бо приходили гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду, тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати. І це виходить настільки гарно, це настільки людина виливає свою душу на це полотно. Але ці картини, одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї кожен бачить в цих картинах щось своє. Ще теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають. Тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був очевидний.
1: Очевидний, так. Розумію.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись, що продовжувати. Ту діяльність, яка була в мене, але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила. І або треба було час на навчання, або треба було шукати те, що було до душі. І я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення.

0: і втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так. Ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки, як вона називається правильно. Тому що ваші картини, вони... скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: Можна, от так, хочеться дуже так. потрохати їх, так? Вони, так. як наче живі, так. просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Ну, як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини більше, ніж акрилові, але в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так, вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску зерниста, коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою, вона така структуральна по-польськи називається, і вона для різних ідей, для різних картин, вона по-різному, але вона так коштує.
1: Власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати. Так. Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Врахували?
0: Рахували десь близько 60 вже. Це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Це дуже добре. На ваших картинах, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
0: Так.
1: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
0: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що...
1: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
0: що біля нас багато краси.
1: Просто, щоб люди помічали цю красу.
0: Що біля нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні. Хоча вони настільки прості, так, але вони...
1: краса, іноді кажуть, дуже простих речах. Як от зараз? Це творчість, вона перетворилась на бізнес. Тобто це вже власний бренд, так, я розумію?
0: Ще я в процесі цього. Я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю... свій, не стиль, а своїх пошановувачів.
1: Аудиторію свою.
0: Аудиторію, європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців, і багато європейців, і ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
1: Ваші картини, вони продаються, ви їх продаєте?

0: Я шукаю, ще в процесі, так, я ще знайомлюсь з аудиторією, я розказую, показую, ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
1: Так, як от, я не знаю, як можна оцінити картину свою, так, от для, наприклад, для продажу, та, і мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді,
0: це
1: бо кожна картина – це частина от душі.

0: зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини. Бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу і бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
1: Емоцію.
0: Таку
1: думку, як от зрозуміти, от ви сказали, що картини, ну от оці переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів. Да?
0: Так, так.
1: Як зрозуміти, що потрібно людям? Да? От, я не знаю, є якась мода, там, якийсь стиль от зараз, да, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз, от, якби, який є запит від людей?
0: Запит... Треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається. Дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь в фільмі, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, так, ага, звертайте, картинка висить.
1: Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
0: так.
1: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
0: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини одним подобаються, інші картини не подобаються.
1: Смаки, це зрозуміло, так.
0: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. І людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають які емоції, і що більш так. подобається.
1: А якщо брати от, польську аудиторію, українську аудиторію, є різниця? От, що подобається найбільше, скажімо, полякам?
0: Так.
1: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
0: Так, відрізняються, і в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр, в Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни, це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами можуть бути, але або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто дерево життя, як я його називаю. Картина теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
1: Тобто ви лишаєтесь українською художницею, так?
0: Так.
1: І

0: Ваша картина, ваші картини, ваші роботи, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так, оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це так. Українське поле, і це теж можливо, так. Я так думаю. Тобто, як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
1: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось, поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом, приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми як українці дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
0: Ви дуже активно показуєте процес створення картин, ваших робіт в соцмережах. Так. Зокрема, це і TikTok. Я дивилась кілька, так? Наскільки от важливо вам це показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса, а з іншої сторони це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто як ви тут все-таки обрали для себе?
1: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Mm-hmm. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в Тіктоку теж багато. Мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні. Да? Тут просто задача показати людям не просто картину. Да? От я намалювала, і ось вам фотографія.
0: А
1: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
0: Показувати. Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше? Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
1: Підписатися на мене в першу чергу.
0: Це зрозуміло, да? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж... мріємо почати, але це, знаєте, завжди відкладається,
1: ну,
0: тому
1: так.
0: Що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати.
1: Ні.
0: Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
1: Так. Що б я порадила? Почати. В першу чергу, це почати. Так.
0: Купити спочатку, так. Що треба купити? От якась
1: купити,
0: база така, так?
1: Так, ну, в першу чергу, холст, там 3-4 пенслики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна її робити кольорову, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, боятися його там
0: якось
1: спортити.
0: Попсувати.
1: Так.
0: Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
1: нічого
0: можливо...
1: страшного, все можна поправити.
0: Скільки холстів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш?
1: В мене немає зіпсованих, от
0: немає?
1: Чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір, і в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
0: У вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
1: Якщо буде, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням

0: покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі-то, ну,
1: я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант.
0: Так, який просто, нерозвинений. Але,
1: який нерозвинений, так. Який займається іншим напрямом. Да, так, там, наприклад, так. Є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут реалізацію себе.
0: Це така арт-терапія, так. Це навіть самопочуття буде інше, коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати, так. Ти вже собою пишаєшся.
1: Ти створюєш оцю красу.
0: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф. Yeah. Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
1: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
0: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб узнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
1: Так. Це чудова історія, насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати. Просто.
0: Почати, так.
1: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а говорили ми, власне, про талант, про творчість, і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

12 година у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. І я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. На Волині розпочались поховальні заходи останків 55 поляків жертв волинського злочину. Глава ЦРУ запропонував Москві тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна. По війні у Непалі й Тибеті кількість загиблих зросла до

0: 750 осіб. У неділю на Волині на північному заході України розпочались поховальні заходи. Останки 55 поляків жертв волинського злочину з Острівків та Волі Острівецької, як їх ексгумували на межі липня та серпня цього року. У заходах беруть участь родини вбитих та представники влади. Серед присутніх віце-маршалок Сейму Польщі Пьотр Згожельський, міністерка культури і національної спадщини Марта Цинковська, а також заступник президента Інституту національної пам'яті Польщі, доктор габілітований Кароль Полійовський. На місці також присутній лідер партії «Розвиток Плюс», колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, а також голова парламентського комітету у закордонних справах і керівник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. Українську сторону представляє серед інших заступник міністра культури Іван Вербицький. Захід відбувається напередодні 83-ї річниці злочину в Острівках та Волі Острівецькій. Ексгумовані останки будуть поховані на польському кладовищі в Острівках. Їх покладуть в одну з двох уже наявних братських могил, створених за результатами попередніх ексгумацій. Під час несподіваного візиту до Москви директор ЦРУ Джон Редкліф запропонував російській владі організувати тристоронню зустріч за участю лідерів США, України та Росії Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Владимира Путіна. Про це в неділю повідомив американський портал Axios. Подібні пропозиції вже лунали раніше, але російська сторона їх відхиляла, нагадав американський портал, посилаючись на два джерела, обізнані зі справою. Наразі невідомо, якою була реакція Москви на пропозицію, представлену очільником ЦРУ. Як зазначає Axios, Редкліф уперше був залучений до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Директор ЦРУ несподівано прибув до Москви у вівторок. Там він провів перемовини з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Нарішкіним та директором Федеральної служби безпеки Олександром Бортніковим. Про зміст цих розмов українську сторону поінформували, повідомив у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.
1: Влада Непалу поінформувала вже.
0: Щонайменше 750 людей загинуло внаслідок катастрофічної раптової повені, яка в середу 26-го серпня накрила Непал і сусідній з ним Тибет. Кількість зниклих безвісти зросла до понад 3000 осіб. На вихідних пошуки жертв стихійно одноразово призупиняли через погіршення погодних умов, а також загрозу нових сувів ґрунту та повені. Дощі, які тривають від суботи 29 серпня, значно ускладнюють пошук тіл загиблих і доставку гуманітарної допомоги. У зруйнованому повінню населеному пункті Бірун, розташованому за 130 кілометрів на південь від Канманду, перебуває Томаш Саєвич, який повідомив, що влада на Палу розповіла, що з районів, через які прийшла повінь, а також із територій, відрізаних від зовнішнього світу, евакуювали понад 7 тисяч людей. За попередніми оцінками Червоного Хреста, стихія загалом зачепила щонайменше 90 тисяч людей. Наразі рятувальна операція зосереджена на пошуку, ймовірно, сотень людей, які протягом 4 днів можуть перебувати в тунелях під зруйнованими гідроелектростанціями. Непальська влада, яка раніше відмовилася від допомоги наземних рятувальників, тепер попросила Китай допомогти в проведенні операції в тунелях, а на місці вже працюють китайські експерти, які оцінюють можливість доступу до тунелів. Тим часом у Китаї інформація про масштаби стихійного лиха, яке, зокрема, знищило прикордонний пункт Гіронг між Непалом і Тибетом, перебуває під суворою цензурою. З інтернету видаляють відеозаписи, на яких видно момент, коли весь пункт зникає під потоком води. Китайська влада повідомила, що в Тибеті зникли безвісти 261 іноземець із 23 країн, серед них близько 100 громадян Непалу, майже 50 громадян Індії, а також, зокрема, 33 громадян Латвії, американці та британці. У віці 98 років помер Анджей Віловійський, польський політик і католицький громадський діяч, опозиціонер часів Польської Народної Республіки, учасник Солідарності та переговорів Круглого столу. Під час Другої світової війни він служив у армії Крайові під псевдонімом Вір. Про його смерть повідомив квартальник В'єнш, із яким Віловійський багато років був пов'язаний. Анджей Віловійський під час Другої світової війни служив у лавах армії Крайової. У званні підхорунжого він був військовослужбовцем 27-го піхотного полку армії Крайової. У 1980 році Віловійський вступив до Солідарності. Під час серпневих страйків він був експертом міжзаводського страйкового комітету на Гданській судноверфі. В інтерв'ю польському радіо він згадував, що до Гданська його запросив та дав

0: Мазовецький.
1: У перший тиждень страйку головний редактор В'єнжі Тадеуш Мазовецький опинився в Гданську. Після тривалої розмови з Лехом Валенсою, головою міжзаводського страйкового комітету, під час якої Валенса попросив Мазовецького про допомогу експертів, він просто викликав нас із Варшави. Він попросив приїхати кілька експертів – економістів, юристів, соціологів. У зв'язку з цим п'ятеро людей вирушили до Гданська. Пізніше до нас приєдналося ще кілька осіб, загалом нас було десятеро. Це справді були експерти у тих галузях, які я назвав.
2: 10 осіб, речевіще, експертів з тих дідзін, які вимінювали.
0: У 1983 році Анджей Віловейський став радником Леха Валенси, а з 1987 року консультував Краєву виконавчу комісію. Через рік він був співорганізатором громадянського комітету при голові Солідарності. Також входив до Примасівської соціальної ради. Віловейський брав участь у засіданнях круглого столу на боці опозиції. Після 1989 року протягом багатьох років він був депутатом Сейму і сенатором. Також він у 90-му році став одним із співзасновником громадянського руху «Демократична акція». У наступні роки він був членом Демократичного Союзу, потім Союзу Свободи та Демократичної партії «Демократи.пл». У 2011 році Анджея Віловейського нагородили найвищою державною відзнакою Польщі – орденом Білого Орла.

ще декілька слів про сьогоднішню погоду, зокрема у Варшаві. Погода сьогодні буде безхмарною у столиці Польщі. Також очікується спокійна ніч з температурою приблизно 17-19 градусів, а протягом дня температура у Варшаві досягне максимально 24 градусів Цельсія. Також очікується слабкий вітер східного напрямку, приблизно 8-10 кілометрів на годину. Це все на цю годину в етері Польського радіо для України. Наступний випуск інформаційний слухайте о 14 годині. Я Тарас Андрухович, почуємося, залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо щоденно. От понеділку до п'ятку аудиція пів на пів.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Ще
0: отвіримо словник. Так, дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше, життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie – zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia się we frazeologizmach polskich, mamy też przysłowie, częste mycie skraca życie, pewnie coś w tym jest. Mówimy chętnie o kwestii życia i śmierci, mówimy czasem, że coś jest z życia wzięte, mówimy o towarzyszach naszego życia. Niestety, czasami życie uchodzi z kogoś, zwłaszcza w warunkach rosyjskiej agresji. Czasami tworzymy korytarze życia.

0: dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna.
1: Teoretyczna.
0: No nie, w sensie nie do końca, nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
0: No zrozumiałem w tej Fedorivce, kiedy...
2: Czyli szybko.
0: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali te zwierzęta. Sasza na pożegnanie przy tej końcu tej drugiej mojej wizyty, a potem było ich wiele już, powiedziała do mnie takie zdanie, właśnie szeptem do ucha, bo jakoś stali inni ludzie, jakby mi chciała powiedzieć jakąś tajemnicę. Słuchaj, my każdą biedę tu przeżyjemy, ale ich powrotu drugi raz już nie przeżyjemy. I wtedy ja stwierdziłem, że jednak Sasza chce mi coś opowiedzieć i ja jestem reporterem i nie mogę tego zlekceważyć. I właściwie ta rzeczywistość mnie trochę zaszantażowała. I zostałem w tej Fedorivce, wróciłem szybko i potem zacząłem poznawać kolejne osoby, które z narażeniem życia ratują zwierzęta, ale wtedy właśnie, jak Sasza mi wyszeptała to zdanie, to pomyślałem sobie, że ja muszę jednak to zrobić.
2: Wojciech Tochman, reporter, pisarz, autor literatury faktu, który z dumą przedstawia się przy okazji premiery swojej książki również jako wolontariusz.
0: No czasem tak mówię, ale no nie jestem takim stałym wolontariuszem, takim jestem od czasu do czasu.
1: Wojciech wже згадав про Лалу і про 12 вартових. Лала, ти створила 12 вартових цю організацію, яка початково мала шукати кошти для відновлення 12 зруйнованих замків,
3: так,
1: які
3: правильно
1: розкидані на території
3: України. Маловідомих.
1: Я хочу тебе запитати про цей шлях від, власне, рятування культурної спадщини до порятунку тварин. Чи це був один момент такий, який тебе направив на цей шлях? Чи...
3: Це про життя, власне. Бачите, мені постійно треба було когось врятувати. Моя мама недаремно мені каже, себе вже врятуй нарешті. Насправді, це було так, саме так, в один момент. Я навіть пам'ятаю і знаю, коли. Оскільки наша родина схопила повний джекпот на початку повномасштабного вторгнення, бо ми були зосереджені Ірпінь-Гостомель, а працювала я в Чорнобилі. Власне, перетворювала, займалася саме культурною спадщиною на території зони відчуження. І мене дуже міцно поплавило, і я втратила відчуття реальності і страху будь-якого. Я почала їздити в окупацію, в деокупацію, вивозити людей, доставати інсуліни, бо величезний склад медичний з інсулінами був розбомблений в Ірпіні. Багато чого робили подібного. Їздили в міста в облозі, наприклад, там в той самий Славутич. І я побачила тоді вперше величезну кількість покинутих тварин, які ходили просто вздовж всіх трас і лякали своєю кількістю. Я тоді помітила їх вперше. Я і до того там, ну, по своїм можливостям допомагала тваринам, ну, як і кожна звичайна людина, яка має очі. Але тоді я побачила захмарну кількість. Там могли йти вівчарки, самоїди, крихітні якісь гопнички. Просто вздовж доріг. І мені це було страшно, і тоді я вирішила, що якщо в мене є, бодай якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був.

0: я вирішила, що культурна спадщина я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС. Тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще, ніж я, пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять, та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака

0: вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказала чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення на Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю,
0: так.
3: А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, чи на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele ciepli, мінус 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
0: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне. Тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мене то, dlatego, що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł, na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czyli takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych. I przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg,

0: окупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закриті саме в вольєрах, виснажені. Це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки.
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так, чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не повідомляв.
3: Це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні, ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями. Але Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь. А ось заради тисячі, на цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні
0: випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може, в тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія, так.
3: Це точно місія, тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але зараз це має бути місія, тому що кожен має знайти свою роль в цій
0: але,
3: війні.
0: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за... Супер великі гроші.
3: Або безкоштовно.
0: Або безкоштовно.
3: Ми обираємо другий варіант.
0: Як це і робиться?
3: Тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. Який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно, а це життя. В результаті це життя.
2: Піша

0: zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo, co będzie z moimi przyjaciółmi i w ogóle z Ukraińcami po wojnie. To będzie trudny czas, ale trzeba się już na niego. Czuję, że to idzie. I jestem przekonany, że Ukraina nie może przegrać tej wojny. Bo Rosja ją może przegrać. Przecież wiemy o tym, że w historii wielcy, czyli mam tu na myśli i Rosję, i Amerykę, Stany Zjednoczone, już przegrywali wojny. Już się, chociaż byli mocniejsi i więksi. Już się musieli wycofywać z różnych miejsc, które zaatakowali. Więc wierzę, że ten koniec wojny idzie. I spodziewam się, że nie będzie to łatwe, ale niech już przyjdzie.
1: Wojciech говорить про війну, яке спустошення і теж, зокрема, психічне вона приносить в Україну. Марина, я хочу вас запитати.
2: Ale pisze też Wojciech Tochman pisze o zwierzętach i o ludziach i o takiej współpracy, porozumieniu ludzko-zwierzęcemu. Tak. Pisze o tym, że nie tylko ludzie pomagają zwierzętom, ale i zwierzęta bardzo często wiele rozumieją.
0: I pomagają ludziom.
2: I pomagają ludziom.
1: Marino, jak tvariny reagują na wojnę? Jak zmieniuje się ich powiedzinka?
3: No,
2: i skilka one rozumieją.
1: I skilka one tak.
3: Dawajte tak. Reagują bezumowno dużo ważko. Тварина, яка жила в тиші, в спокої, в любові і в родині, тепер змушена переживати все те саме, що переживають люди, її люди. Я можу казати про Київ, бо я та друга лінія, яка не буває там на фронті. Але враховуючи те, що я бачу, це шалений стрес. Шалений стрес від вибухів, від того, що вони почувають і відчувають емоції власника, зчитують з нас все це. Вони не мають розуміння причинно-наслідкових зв'язків, але вони переживають абсолютно все з нами те саме. Вони хвилюються, вони ховаються, у них на фоні стресу, особливо у котів, загострюються різноманітні хвороби. Вони так само з кимось живуть в коридорах під час обстрілів, з кимось ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги таким тваринам, якщо власники звертаються. Але все одно це дуже-дуже важко. Але з іншого боку, вам хочу сказати, що я знаю такі історії, коли люди ходять в укриття тільки тому, що вони несуть відповідальність за своїх тварин. Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому не винні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну,

0: На жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе. Ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, а там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть, і я їх заспокоюю, звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лана. Як так... Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала наше студіо.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана, książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі багато вілу.
3: Багато дякую.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мілишми защит вас гостіть. Яна Стемпнєвіч, Марчін Гачковський, аудиція «Пул на пул», Куба Щепаняк, Олег Яковенко. Дякуємо, хлопаки, дякуємо вам ще раз. Дякуємо. І до побачення.
2: Дякуємо.
5: До побачення.
3: До побачення.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Чи реально пацієнту захистити свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? Хто відповідатиме – лікар чи медзаклад?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Вітаю, слухачі Українського радіо. З вами Наталія Парака. Це програма «Твоє право». І сьогодні ми говоритимемо про наші з вами права як пацієнтів. Час від часу чуємо про неякісні медичні послуги, особливого розголосу набувають ситуації, коли пацієнти помирають, скажімо, від неправильно підібраної анестезії або від неякісного лікування тощо. І разом з тим зрозуміло, що довести лікарську помилку чи причинно-наслідковий зв'язок або ж неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником досить складно. Отже, про особливості захисту прав пацієнтів сьогодні говоритимемо з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Вітаю вас, пані Оксано, у студії Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю слухачів.
1: Пані Оксано, отже, що можна класифікувати як неякісні медичні послуги?
2: Насамперед, хотілося б сказати, що неякісні медичні послуги – це все ж таки послуги, які захищаються законом України про захист прав споживачів. Наразі закон, який був прийнятий в 1993 році зі багатьма змінами, але на даний час він чинний. Хочу відразу зауважити, що у 2023 році був прийнятий новий закон про захист прав споживачів, але він набуде чинності лише після завершення воєнного стану в Україні. І в новому законі зазначено, що закон уже не регулює надання медичних послуг. Але наразі ми керуємося законом, який діє на зараз, 93-го року, і саме споживачів, в тому числі медичних послуг, норми цього закону захищають, як і інших наданих послуг в будь-якій іншій сфері. Що це означає для пацієнтів насамперед? У випадку необхідності звернення до суду в порядку захисту прав споживачів не потрібно платити судовий збір. Тому що інколи це буває перешкодою для звернення до суду, досить високий судовий збір, який не кожен пересічний громадянин України може заплатити. А для споживачів є пільги, тобто не потрібно платити судовий збір. Це щодо захисту медичних послуг. Хотілося б сказати, що таке поняття є в медичному праві як дефекти надання медичної допомоги. І це є нещасний випадок, лікарська помилка і професійний злочин. І важливо розрізняти, якщо це нещасний випадок, це не залежить від умислу, від кваліфікації лікаря. Лікарі не боги і не можуть передбачити все. Це можуть бути особливості організму конкретного пацієнта. І у випадку, якщо буде доведено, що стався нещасний випадок, лікар звільняється від будь-якого виду, чи то цивільної, чи кримінальної відповідальності. А дуже тісно між собою межують лікарська помилка. Я би говорила навіть не лікарська помилка, а медична помилка. Тому що не тільки лікарі можуть помилитися, це може бути і молодший

0: медичний персонал, які не є лікарями. Тому лікарська помилка дуже поширене таке поняття, але все ж таки, на мій погляд, доцільніше медична помилка. І професійний злочин, за який вже відповідальність передбачена Кримінальним кодексом України, вони дуже тісно переплетені. Але про професійний злочин і кримінальну відповідальність можна говорити тільки в тому випадку, якщо завдана тяжка шкода. Це означає, що тяжкі тілесні ушкодження, втрата органа або смерть пацієнта. Тоді настає кримінальна відповідальність. Якщо говорити про медичну лікарську помилку, не завжди вона призводить до тяжких наслідків, і не завжди це буде злочином і буде кримінальна відповідальність. За лікарську помилку може бути передбачена цивільна відповідальність, дисциплінарна відповідальність для лікаря в межах медзакладу, а щодо пацієнта це цивільна відповідальність означає, що пацієнт в судовому порядку може стягнути матеріальну, моральну шкоду, завдану неякісно наданими послугами. Якщо ми говоримо про послуги у сфері медицини, це може бути діагностика, потім лікування, потім реабілітація. І це все медичні послуги. І на кожному етапі може бути допущені певні якісь недоліки в наданні цієї послуги. Існує визначено законодавством певний порядок, що потрібно робити пацієнту для того, щоб довести, що послуга була неякісна, а це потрібно для того, щоб отримувати відшкодування, ну, чи винні особи понесуть покарання.
1: Давайте, власне, більш до практичних запитань, тому що ми розуміємо, що для того, щоб довести, як ви сказали, потім неякісну послугу, то для початку треба відразу правильно оформити, скажімо так, свої взаємостосунки з лікарем чи з медичним працівником і так далі. Яким чином? Що маю на увазі? Якщо в державних установах медичних там ще є фіксація, наприклад, у Хелсі чи в інших застосунках, то, наприклад, в приватних лікарнях не завжди, особливо якщо це окремо приватний лікар має свій кабінет, то я точно знаю, що не завжди там ці стосунки фіксуються на папері.
0: Хотіла б насамперед зауважити, що є такий наказ 110-й Міністерства охорони здоров'я України, який передбачає, затверджує різні форми медичної документації. І цю медичну документацію повинен вести як заклад охорони здоров'я комунальної форми власності, так і приватні лікарі, чи це клініки, чи це фізична особа, підприємець має ліцензію на надання медичних послуг і надає ці послуги. Цей наказ поширюється і на державну сферу, і на приватну. Тобто немає значення. Так, буває дуже часто, коли приватний лікар, фізична особа, підприємець, скажімо, стоматолог надає медичні послуги. І я б сказала, в більшості випадків не ведеться правильно ця медична документація. Але якщо в такому випадку лікарі думають, що вони зможуть уникнути будь-якого виду відповідальності, бо вони тоді скажуть, що в нас не було цієї пацієнтки, чи не зафіксовано, що ми там їй надавали медичну допомогу будь-яку, то це дуже помилкове рішення. В моїй практиці була цивільна справа. Я хотіла би детальніше на ній зупинитися, тому що саме за допомогою цієї справи сформувався такий судовий прецедент, і Верховний суд сформував думку, яка обов'язкова для застосування судами нижчих інстанцій у медичних спорах. Коротесенько фабулу цієї справи. Пацієнтка, яка сама ж до того медичний працівник, лікар, звернулася в приватну стоматологію для того, щоб встановити собі зубні протези. І це була дороговартісна процедура. Тоді, коли вона звернулася, це 20-й рік був. На той час це коштувало більше 60 тисяч гривень. Хоча вона сама лікар, але вона не вимагала в лікаря будь-якої документації, хоча також бачила, напевне, що не заводиться ні первинна карта, ні якісь інші обстеження. Вона навіть не попросила чек чи якийсь розрахунковий документ, коли оплатила ці всі кошти і була надана медична допомога. Що в результаті? Протези поставлені, але з ними, в принципі, неможливо ходити, болі. Вона звертається до лікаря, а лікар відмовляється усувати будь-які порушення. Ми намагалися адвокатськими запитами якимось чином зібрати доказову базу. Все, що було в пацієнтки, це переписка у вайбері з фотографіями,

0: з фіксацією, коли вона приходила, цих відвідувань. Це все, що було, тобто тільки ця переписка. І було у нас два свідки, які її туди привозили, очікували, поки їй надавалася медична допомога. Навіть я не вірила, що ми зможемо щось довести в суді, не маючи ні медичної документації, ні розрахункових документів, вимагаючи відшкодувати ці кошти. І так, в суді першої інстанції нам було відмовлено в позовних вимогах в повному обсязі. Але апеляційний суд змінив рішення, і Верховний суд також підтримав це рішення апеляційного суду і вказав, що у випадку, коли пацієнт заявляє про надання йому неякісних медичних послуг, неякісної медичної допомоги, йому достатньо про це зробити заяву в суді, а тягар доказування перекладається на лікаря чи на медичний заклад. І це не буде порушенням принципу змагальності, тому що пацієнт не може знати всіх тонкощів надання медичної допомоги, він не є медичним працівником, але якщо він вважає, що неякісні, то тоді медичний заклад має доказати, що послуги надані якісні. І це такий прецедент, сформований не тільки щодо стоматології, а що взагалі надання медичних послуг. Надалі я вже неодноразово бачила, коли в медичних справах, які доходять до суду, саме використовують оце таке прецедентне рішення.
1: Тобто, незважаючи на те, що прецедентного права у нас і немає,
0: немає.
1: Але рішення це
0: так, пані
1: стало
0: Наталя,
1: прикладом.
0: Але в нас передбачено чинним законодавством таку норму, що правові висновки, які сформовані Верховним судом, зобов'язані застосовуватись в аналогічних справах судами нижчих інстанцій, першої та апеляційної. Тобто це не прецедентне право, як в Сполучених Штатах Америки, але в нас єдність судової практики передбачає те, що висновки вищого суду повинні в подальшому в аналогічних справах застосовуватися.
1: Пані Оксано, і тут, наскільки я правильно зрозуміла, вистачило тих доказів у вайбері, переписки, фіксації того, що приходила до цього лікаря пацієнтка, суду вистачило цих доказів для того, щоб розглядати справу на користь цієї пацієнтки,
0: так,
1: правильно?
0: Так, на користь пацієнтки. Наші позовні вимоги були які? 64 тисячі тих коштів, які вона заплатила, щоб їй повернули, моральна шкода і, звичайно, кошти, які потрачені нею, будуть на зняття, лікування і подальше встановлення в інших лікарів уже цих протезів. Суди задовільнили повністю, стягнули сплачені лікарю кошти. 64 тисячі повністю було рішення про відшкодування. І також частково була стягнута моральна шкода в тій сумі, яку суд поважав, що достатньо для задоволення моральної шкоди. Не ту, яку ми, звичайно, просили в повному обсязі.
1: Пані Оксано, дуже цікавий приклад, але виникає кілька запитань. От я вас хочу уточнити, зокрема, таке, якщо ми вже говоримо про стоматологію і про те, що незручні протези, так от як це довести, що вони незручні? Лікар каже, я вам все зробив правильно, технічно, от характеристики, там ще якісь нюанси є. Можливо, пацієнтка просто виридує, умовно кажучи. Пацієнт виридує, йому щось хочеться інше, красивіше і щось там ще.
0: Так, звичайно, потрібно, крім тих доказів, які доводять, що надавалася медична допомога, потрібно і доказати, що ця медична допомога чи то якісна, чи не якісна. І в Україні існують механізми. А саме, при обласних державних адміністраціях, при департаментах здоров'я створені клініко-експертні комісії або постійно діючі, або тимчасово діючі під конкретний випадок створюються. Якщо це гінекологія, дуже поширено, що там скарги є, вона постійно діюча. Якщо це стоматологія, то створюється комісія, куди вводяться спеціалісти певної галузі, і так по кожній медичній професії. І ця клініко-експертна комісія зобов'язана розглянути скаргу пацієнта, при цьому в них є права витребовувати, чи це приватний, чи державний, чи комунальний заклад, витребовувати всю медичну документацію, отримувати пояснення від лікарів, і спеціалісти, уже комісія, клініко-експертна комісія, виготовляє висновок, про якість надання медичної допомоги. І це ще один доказ для подальшого звернення до суду. Звичайно, якщо особа-скаржник не погоджується з висновком, якщо лікарі пишуть, що

0: Медична допомога була надана якісно у відповідності до стандартів і протоколів лікування. Можна оскаржити Міністерство охорони здоров'я, також є клініка експертна комісія МОЗ. Можна оскаржити, щоб перевірили, чи вірно ці спеціалісти надали. Ну, а далі, якщо все ж таки скажуть, що медична послуга надана правильно спеціалісти, ну, тут важко буде вже в суді доказати. Судді не будуть оцінювати, якщо до того спеціалісти сказали, що все вірно і медична послуга надана якісно.
1: Це вже буде таке суб'єктивне так, враження пацієнта.
0: Так. Що стосується такого механізму, як судова медична експертиза, це вже більше в тому випадку, коли це не цивільні правовідносини, а все ж таки відкрите кримінальне провадження, якщо це тяжкі наслідки, скажімо, смерть пацієнта. Тоді, коли відкрито кримінальне провадження, в межах кримінального провадження слідчий призначає судову медичну експертизу, комплексну судову медичну експертизу, де вже визначається причина смерті. І, відповідно, чи є причинно-наслідковий зв'язок між діями, бездіяльністю лікарів, чи із наслідками у вигляді смерті, чи наслідками у вигляді тяжких тілесних ушкоджень. Але також зауважу, що перед призначенням судово-медичної експертизи все одно звертаються в Департамент охорони здоров'я і отримують висновок клініко-експертної комісії як додатковий на місці такий доказ. Тому все ж таки скарга в клініко-експертну комісію для перевірки якості. Якщо є тяжкі наслідки, відкриття кримінального провадження, в подальшому вже експерти скажуть, чи є в діях лікарів зв'язок із тяжкими наслідками, чи нема.
1: А от до цієї комісії пацієнт може сам звернутися?
0: Звичайно. Як і в будь-який державний орган, письмова заява з вимогою провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги, де описується, яка була надана. Якщо є якісь докази, додаються ці документи, тоді на протязі місяця зобов'язані розглянути цю скаргу і надати відповідь. Пацієнти мають право просити розглянути в їх присутності. І тоді на засідання комісії може бути запрошений пацієнт, щоб бачити цей розгляд, можливо, надати якісь додаткові пояснення.
1: Пані Оксано, стосовно документів і медичних підтверджень, скажімо так, спілкування пацієнта з лікарем. Тому що, ну, добре, що є такий прецедент, коли визнані докази переписки у Вайбері і так далі. Але, очевидно, краще все-таки відразу фіксувати і що просити у лікаря. Тому що багато що лікар говорить на словах і, наприклад, каже, ви попийте оці ліки, воно вам зніме там запалення чи там ще щось, так? Ні рецепта, ні якоїсь іншої фіксації. То що в такому спілкуванні просити лікаря? Напишіть мені що? Рецепт? Дайте мені висновок чи що?
0: Якщо це є сімейний лікар, то, звичайно, заноситься ця вся документація в картку пацієнта, амбулаторного хворого, і, відповідно, ці всі записи, і в тому числі призначення є. Якщо ж ми говоримо про спеціалістів уже вторинної ланки надання медичної допомоги не сімейного лікаря, то такі лікарі можуть видавати консультативні висновки. І, відповідно, в цьому консультативному висновку зазначається діагноз, який встановлений, а також призначення і, можливо, також зазначаються ті лабораторні аналізи, які потрібно здати, чи які вже здані і на підставі яких визначено діагноз. І хочу сказати, що такий консультативний висновок корисний не тільки для пацієнта, щоб подальшому довести, що він приймав ці ліки і там йому щось зашкодило, а навіть для лікаря, щоб убезпечити себе, теж потрібно вести цю документацію і в подальшому, якщо рекомендації, які були зазначені пацієнтом, не виконувалися, це звільняє лікаря від відповідальності. Це передбачено, зокрема, в частині 6 статті 10 про захист прав споживачів. Якщо не дотримується рекомендацій, в нашому випадку ми говоримо про медичні послуги, були прописані рекомендації, пацієнт їх не виконав, це є підстави для звільнення від цивільної відповідальності в подальшому за результат лікування лікаря. Потрібно розуміти, що відвідуєте лікаря, отримаєте свій консультативний висновок. Або це може бути запис в електронній системі зараз. Але, знову ж таки, треба зайти і перевірити, чи цей запис здійснено, зафіксовано чи не зафіксовано відразу на місці. Бо потім шукати лікаря і десь колись.
1: А якщо приватний лікар, от той же стоматолог, лікар ФОПу, і він

0: має кабінет, надає медичні послуги. Якщо... Пацієнт прийшов, отримав, пішов.
1: Якщо лікар...
0: Що просити?
1: Так, якщо
0: документ?
1: Лікар не працює по системі медичних гарантій і не включений, не зареєстрований в будь-якій цій системі медичній, чи то Medic, чи Healthy, чи в будь-якій іншій, не має змоги внести той запис. В такому випадку це повинно бути в паперовій формі документ про те, що пацієнт відвідував такого лікаря, були такі призначення і такі ліки він приймав. Тому що, звичайно, що в аптеці не продадуть певні ліки, якщо немає письмового рецепта спочатку. Але ті, які не рецептурні, все одно повинен бути на них рецепт, щоб потім це не виглядало як самолікування.
0: А, до речі, ще хочу згадати такий документ, як інформована згода пацієнта. Це що? І наскільки він важливий саме для пацієнта, чи це більше для лікаря, який убезпечує себе від проблеми?
1: Напевно, все ж таки для лікаря. Якщо лікар повинен провести певну процедуру, чи це оперативне втручання, чи будь-яке лікування, в лікаря є обов'язок проінформувати пацієнта, і пацієнт має право або погодитися, або відмовитися. Тобто це не те, що буде проведена така-то операція, а це роз'яснюється, які саме процедури будуть проводитися, роз'яснюється альтернативне, можливо, яке, можливо, лікування, роз'яснюється наслідки проведення процедури і наслідки, якщо пацієнт відмовиться. І так, це в подальшому, якщо пацієнт пише відмову від лікування, інформована згода має бути підписана і досить широко все для лікаря важливо. Зазначити все, що він роз'яснив. Щоб в подальшому пацієнт не сказав, що мені не пояснили чи я не зрозумів. В мене в практиці був такий випадок, коли пацієнтка підписала добровільну інформовану згоду на оперативне втручання, їй провели оперативне втручання, а потім вона прийшла і сказала, що я хочу, щоб мені відшкодували завдану шкоду, мені видалили певний орган, але інші лікарі мені тепер кажуть, що, можливо, його не потрібно було видаляти. Зважаючи на те, що це було не ургентне втручання, де людина була без свідомості, а зважаючи на те, що це була планова операція, на яку пацієнт погодився добровільно, перед тим його проінформували, і пацієнтка це все підписала, не думаю в подальшому, що в неї вийде доказати про те, що послуга була надана неякісно.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
0: Ще раз вітаю наших слухачів у студії Наталія Парака. І сьогодні у програмі «Твоє право» ми говоримо про захист прав пацієнтів. Наскільки реально нам з вами, як пацієнтам, захистити свої права в Україні? Наскільки складно довести, що надані медичні послуги були неякісними? І хто відповідатиме, до речі, лікар чи медичний заклад? От про це ми говоримо сьогодні у студії Українського радіо з адвокатом Оксаною Міськів, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Продовжуємо цю розмову. І пані Оксано, все ж таки, от якщо справа дійшла до суду, і пацієнт виграв, так хто відповідатиме? Хто поверне оті кошти? Наприклад, суд визнав право пацієнтки отримати відшкодування. І що далі?
1: Тут насамперед потрібно зазначити, що відповідно до норм Цивільного кодексу за дії працівника несе цивільну відповідальність роботодавець. І це стосується будь-яких, не тільки ми говоримо про медичні заклади, якщо водій, найманий працівник вчинив ДТП, то цивільну шкоду буду відшкодовувати, звичайно, його роботодавець. Позов потрібно заявляти не до конкретного лікаря, а до закладу охорони здоров'я роботодавця чи до фізичної особи-підприємця, якщо цей лікар працює в такій формі, така в нього форма надання медичних послуг. І навіть якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, кримінальна відповідальність у нас індивідуальна. Звичайно, щодо кримінальної відповідальності, якщо є тяжкі наслідки, будуть притягувати конкретного лікаря, Але якщо заявляти цивільний позов в кримінальному процесі про стягнення матеріальної і моральної шкоди, то цивільним відповідачем тут буде не обвинувачений, а саме заклад охорони здоров'я. І саме до закладу охорони здоров'я потрібно звертатися з цим позовом, який в подальшому, якщо лікаря визнають

0: винуватим, що дуже складно в Україні, і я зараз скажу чому, то відшкодовувати завдані збитки лікарем буде заклад охорони здоров'я, тобто його роботодавець. Чому я кажу, що дуже важко? Найпоширенішим складом кримінального правопорушення в медичній сфері все-таки є злочин, передбачений 140-ю статтею Кримінального кодексу – це неналежне надання медичної допомоги. Є ряд інших медичних злочинів, але ми говоримо за цей найпоширеніший. І це є нетяжкий злочин. Термін давності притягнення до кримінальної відповідальності в нетяжкому злочині становить 3 роки з моменту вчинення, з моменту факту надання неякісної медичної допомоги, яка потягнула тяжкі наслідки у вигляді чи то тяжких тілесних ушкоджень, чи то смерті. І що ми маємо? Відкривається кримінальне провадження, навіть якщо воно зразу відкривається в той же день, коли стався цей випадок прикрий. Призначаються експертизи, витребовується, вилучається вся документація. Комплексна судово-медична експертиза проводиться в кращому випадку кілька місяців, в гіршому рік і більше. І дуже часто, якщо експертиза каже, що є причинний зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідками тяжкими, відповідно, тоді вручається обвинувальний акт конкретному лікарю і направляється справа для розгляду до суду. І в більшості випадків, уже коли справа направляється до суду, вже тоді вибігають оцих 3 роки можливості притягнення до кримінальної відповідальності і можливість, що буде понесена реальна кримінальна відповідальність лікарем. А дуже часто, і в мене в практиці були випадки, що коли справа направлялася до суду, 3 роки вже минуло. І відразу в першому судовому засіданні лікарі користувалися своїм правом на звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності в порядку статті 49 Кримінального кодексу України. Що це означає? Так, лікар звільняється від кримінальної відповідальності, але за строками давності закривається справа з нереабілітуючих підстав. І можна сказати, що лікар погоджується з тим, що було вчинено злочин, але держава дозволяє звільнити від кримінальної відповідальності по спливу терміну. Це означає, що цивільна відповідальність в такому випадку заклад охорони здоров'я буде нести, а конкретний лікар кримінальну не буде нести. Звільняється від кримінальної відповідальності, закривається кримінальне провадження, і тоді вже в цивільному порядку подається позов до закладу охорони здоров'я. Одним із доказів вже є ця ухвала про закриття, про звільнення лікаря за нереабілітуючими підставами. І відповідно тоді вже в цивільному порядку потрібно доводити не факт завдання шкоди, а розмір збитків. Тому що факт уже цією ухвалою, можна сказати, що встановлений.
1: А паралельно не можуть бути ці дві справи про відшкодування збитків, наприклад, і кримінальна відповідальність лікаря?
0: В межах притягнення до кримінальної відповідальності можна подавати цивільний позов, якщо не вийшли строки. Так, якщо, скажімо, це фантастично і нереально в нас, але якщо за 2-3 місяці чи за рік, за 2 закінчено досудове розслідування, передано до суду, і суд встигає розглянути всю справу, дійти до стадії винесення вироку в межах 3 років, тоді він паралельно вирішує цивільний позов, стягує з цивільного відповідача, з закладу охорони здоров'я, матеріальну і моральну шкоду. Але в наших реаліях завантаженість судової системи, навіть якщо слідчі встигнуть передати справу до суду, то судовий розгляд буде тривати не один рік, і, відповідно, ці строки спливають. І тому в межах, якщо закривається кримінальне провадження, цивільний позов не вирішується. Тоді треба окремо звертатися із цивільним позовом до суду. Якщо наглядно, приклад із практики, хочу сказати, що в Івано-Франківській області суд розглядав кримінальне провадження щодо смерті породіллі. З моменту смерті породіллі до моменту отримання рішення суду про стягнення 3 дітям, які залишилися після смерті матері напівсиротам, більше 2 мільйонів гривень, строк 9 років. Новонароджена дитинка вже була школярем, коли ми завершили розгляд уже цивільної справи після закриття кримінального провадження по строках. 9 років. Це складно для сім'ї.
1: Ну так.
0: 9 років ходити в суд і чути про смерть свого родича. І, можливо, так, і судами було враховано, і тому, якщо суд першої інстанції в

0: межах 1 мільйона стягнув цим трьом дітям.
1: Це як моральна шкода.
0: Моральна шкода. Матеріальна шкода там була тільки витрати на поховання, навіть не на поховання, а на встановлення надгробного пам'ятника, там в районі 30 тисяч гривень, витрати на поховання. Матеріальну шкоду так, цю теж було стягнуто. А саме моральну шкоду в такому великому розмірі було стягнуто, я думаю, якщо суд, скажімо, першої інстанції в районі мільйона, то апеляційний суд збільшив вдвічі цей розмір. І я думаю, не останній аргумент тут цих 9 років, коли ці діти ходили, і кожен там раз на місяць судове засідання згадували, і це таке повторне травмування потерпілого. Це дуже важко.
1: Пані Оксано, а от мені здається, чи от у вашій цій розповіді про конкретну ситуацію, про те, що 9 років доводили фактично професійний злочин чи медичну помилку, тут ви бачите необхідність певних змін у законодавстві?
0: Було б дуже добре, якщо б злочин, передбачений статтею 140, я не кажу, що це умисне вбивство, але це все ж таки злочин, який потягнув за собою смерть пацієнта. І не може бути термін давності всього-навсього 3 роки, і не може це бути не тяжкий злочин. Якщо це буде тяжкий злочин, терміни давності, звичайно, там будуть 10 років, і хоча б для родичів буде така моральна сатисфакція, коли вони будуть знати, що лікар покараний. А так, кошти – це, звичайно, добре. Бо в цьому випадку цій сім'ї потрібно було кошти, щоб ставити на ноги
1: 3 дітей.
0: Там дуже така складна ситуація, коли цю новонароджену дитинку з роддому забрали 17-річний старший брат і 14-річна дочка. І вони, за допомогою, звичайно, цілодобових нянь, але вони не віддали родичам, повнолітнім старшим родичам, цю дитинку. Вони самі її виростили, виходили і виховали. І зараз старший брат оформив офіційне опікунство, і цей хлопчик живе в нього в сім'ї. І він так і казав: маму нам не повернеш, але мені ці кошти потрібні, щоб Максимові дати майбутнє. І це дуже порядна і дуже така показова справа для мене, як людяність все ж таки перемогла. В будь-яких медичних справах я дуже часто чую від клієнтів про те, що якщо би лікарі відразу, коли стався прикрий випадок, пояснили, вибачилися і провели якусь комунікацію, ми б не звертались в правоохоронні органи. Дуже часто так буває. А коли бачать пацієнти, що лікарі починають приховувати, уникати, мовчати, не визнавати, не відшкодовувати, ну тоді єдиний спосіб захистити свої права – це звернення в правоохоронні органи.
1: Загалом, чи багато справ от таких щодо захисту медичних прав пацієнтів, якщо знаєте, у співвідношенні?
0: Співвідношення сказати я не можу, скажімо, так, не в кожному випадку справа доходить до суду і попадає в статистику. Можливо, пацієнти багато пишуть звернень і заяв про злочин, але тільки коли судово-медична експертиза вкаже, що є порушення порядку надання медичної допомоги чи порушення протоколів надання медичної допомоги, тільки тоді справа попадає до суду і дуже рідкісні виправдувальні вироки в таких справах. В більшості випадків, якщо вже медики, судмедексперти комісійно сказали, що є причинно-наслідковий зв'язок між діями чи бездіяльністю і наслідком, це, як правило, обвинувальний вирок або, як ми вже говорили, закриття за строками і тоді цивільна відповідальність лікарні. Хотіла би ще зауважити, що потім в закладу охорони здоров'я передбачене право в порядку регресу звернутися до лікаря, який був звільнений від кримінальної відповідальності, з цивільним позовом про стягнення цих коштів, які поніс медичний заклад в зв'язку з виплатою. І я вже знаю, чула про такі випадки, коли заклад охорони здоров'я звернувся до лікаря, рішення ще немає, бо тільки звернулися, але, ну, хоча б, як кажуть в народі, гривнею, але лікар, який зробив порушення, повинен відповідати.
1: Пані Оксано, ще до практичних хочу питань повернутися. Наприклад, ми йдемо до стоматолога, так, і ми точно знаємо, що буде анестезія, коли лікують зуб, так? То чи повинен, по-перше, лікар зробити тест обов'язково, чи мають бути у такій клініці, раптом щось піде не так, то реанімація потрібна буде?
0: У своїй конкретно практиці мала випадок захисту прав пацієнтки, коли до кримінальної відповідальності притяглися лікар-анестезіолог. Тобто оперативне втручання в закладі охорони здоров'я було здійснено правильно.

Все, що треба було видалити, видалили, і до оперуючого лікаря претензій жодних ніяких не було. Але при виході із наркозу, при виході з анестезії, судово-медична експертиза вказала, що анестезіолог призначив занадто багато медикаментів, які між собою там, можливо, скажімо так, були несумісні, або не було показів до призначення.

0: діаліз, її виводили. Тільки те, що вона була друга, її спасло, що її зразу побачили це все. І знову ж таки, в цьому випадку лікар-анестезіолог подав клопотання про звільнення за строками від кримінальної відповідальності. І постає питання тепер про стягнення в цивільному порядку закладу охорони здоров'я. Чи буде потім лікарня в порядку регресу з нього стягувати чи ні, це вже інше питання. Що стосується стоматології, дуже часто зараз і в пресі чути про такий метод анестезії і лікування зубів, як під загальною анестезією, і часто використовують не тільки для дітей, які бояться, а й дорослі використовують. І знаю про випадок, коли молода жінка померла, її не змогли вивести з наркозу, стоматології. Також уже чула про два випадки дітей малолітніх, хлопчиків 5-7 років, яких не змогли вивести також із цієї анестезії. Це дуже сумно. Що потрібно знати? Потрібно насамперед при зверненні до лікаря-стоматолога чи до стоматологічної клініки вияснити, чи в штаті цієї клініки, чи конкретний лікар має конкретну кваліфікацію для того, щоб лікувати саме дитину. Бо є, знову ж таки, в стоматології, як і в будь-які інші є лікарі, які там дорослі, які дитячі. Бо це теж важливо, чи лікар має право надавати таку медичну допомогу. А що стосується конкретно анестезії, знову ж таки, чи є умови? Тому що оренда операційної чи реанімаційного залу, це виглядає якось трошечки, напевне, неправильно. Це має бути повністю клініка, яка обладнана всіма реанімаційними засобами, щоб у випадку, якщо ви вже використовуєте загальну анестезію, звичайно, має бути і в штаті анестезіолог, який це робить. Не лікар-стоматолог вводить анестезію, а конкретно анестезіолог. І мають бути засоби, які потрібно буде застосувати, щоб у випадку
1: нештатної
0: проблеми, нештатної ситуації відразу могти надати допомогу, а не самостійно, без будь-яких засобів відкачувати, а коли вже розумієш, що нічого не зробиш, а тоді вже 102, 103, всіх, кому можна, забирайте, зробіть щось. Так не має бути, і ці лікарі повинні нести кримінальну відповідальність за такі дії. Пацієнту, наголошую, потрібно перед зверненням до лікарів, перед згодою на застосування загальної анестезії, чи навіть і місцевої, потрібно вияснити, чи лікар має певну кваліфікацію, хто це буде робити, чи є засоби, і чи є умови в цьому медичному закладу для вчинення дій в нештатній ситуації. А конкретно лікар, якщо це ми не говоримо про загальне, а звичайне лікування зуба, лікар повинен зібрати анамнез, запитати, чи немає ніяких алергій, чи раніше вже вводились якісь анестетики, і, звичайно, провести якусь пробу. Це вже відповідальність лікаря. Будь-які ліки можна вводити тільки тоді, коли вже зібрано анамнез і коли проведені дослідження.
1: Підсумовуючи, власне, стежити за документами, мати докази.
0: Якомога більше доказів. І це взагалі не тільки в медичній сфері. В будь-якому випадку, коли особа за щось платить, вона повинна отримати про це документ. Чи це платіжний документ, фіскальний чек, чи це квитанція, чи це розписка в будь-яких там цивільно-правових відносинах. Mm-hmm. Але люди повинні пам'ятати, коли вони прощаються своїми тяжко заробленими грошима, вони повинні мати підтверджуючий документ для себе в подальшому, якщо виникне якась нештатна ситуація.
1: Дякую вам за цю розмову, за детальні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні про надання медичних послуг і захист прав пацієнтів ми говорили з Оксаною Міськів, адвокатом, членом Ради Комітету медичного фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України. Це була програма «Твоє право». Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десь отежі очі, може, трохи пришвидшено, щоби не казали люди про наші виприки. В цьому танці ми з тобою будемо різними. Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десь отежі очі, може, трохи пришвидшено, щоби не казали люди про наші виприки. В цьому танці ми з тобою.

0: У Варшаві 14 година, триває ефір Польського радіо для України. І у цей недільний день я, Тарас Андрухович, перед мікрофоном запрошую вас на інформаційний випуск. На Волині розпочались поховальні заходи польських жертв злочину в Острівках та Волі Острівецькій. Ісландці на референдумі відмовилися продовжувати переговори про вступ до ЄС. Но в Польщі живе найбільше у світі популяція зубрів. Поховання польських жертв волинського злочину з Острівків та Волі Острівецької є черговим кроком у відновленні історичної пам'яті, заявила в неділю в Острівках на Волині міністерка культури Польщі Марта Цинковська. За її словами, польсько-українська співпраця у питанні пошуку та перепоховання жертв минулих конфліктів поступово поліпшується. Цинковська заявила, що ці заходи спрямовані на відновлення історичної правди.
1: Щоб віддати їм належну шану та честь, це також черговий крок у нашому відновленні історичної пам'яті.
0: Співпраця між Польщею та Україною у цій сфері стає дедалі кращою. У мене є відчуття, що українська сторона дедалі краще розуміє, наскільки це важливо для поляків, наскільки важливими для них є ці процеси, як пошукові роботи, так і ексгумації. Вона нагадала, що перепоховання жертв волинського злочину, яке відбувається в неділю, є лише одним із заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті поляків, які загинули та були вбиті на території сучасної України. Завтра ми почнемо роботи у Пужниках, але зараз також тривають роботи в Голоску у Львівській області, наголосила Цинковська. У Пужниках на Тернопільщині торік було знайдено останки щонайменше 42 людей. 6 вересня їх поховали на місцевому старому кладовищі. За свідченням там має знаходити ще одна братська могила.

0: жертв. На колишньому кладовищі в Голоску у Львові поховані своєю чергою військовослужбовці війська польського, які загинули під час оборони Львова у 1939 році. Водночас міністерка культури Польщі не погодилася із закидами української сторони про те, що Польща блокує пошуки українських жертв минулих конфліктів, які поховані на польському боці кордону. Це неправда. Ми перебуваємо в адміністративній процедурі із українського і з польського боку. Ця процедура є адміністративними, вони просто мають тривати, сказала Цинковська журналістам в Острівках. Водночас українську сторону на церемонії представляв віце-міністр культури Іван Вербицький. Волинська трагедія – це складна, сумна і трагічна частина нашої історії. Для нас важливо пам'ятати про ці події, адже це урок для нас на майбутнє, заявив він. Польща використає весь доступний обсяг безповоротних грантів із Національного плану відновлення КПО. Про це повідомила брюссельська кореспондентка Польського радіо Бета Пломецька. Завтра завершується перший етап використання коштів КПО. Загальний обсяг фінансування, доступний для Польщі, складатиме майже 55 мільярдів євро. З них понад 25 мільярдів євро – безповоротні гранти, решта – пільгові кредити.
1: До кінця серпня реформи
0: та інвестиції мають бути реалізовані настільки, наскільки країни-члени домовились з Європейською комісією. Міністерство фондів і регіональної політики Польщі, яке вело переговори з Брюсселем, прагнуло, щоб цей етап гарантував Польщі збереження всього обсягу грантового фінансування. Наразі Польща отримала 4 платежі із КПО. Наступного місяця країна має отримати 5-й транш. Минулого тижня заявка Варшави після позитивного рішення Європейської комісії отримала схвалення представників економічного і фінансового комітету ЄС. За півтора тижня згоду має надати ще один комітет фінансово-економічний, після чого Європейська комісія зможе перерахувати кошти. Останню заявку на виплату Польща планує подати в листопаді, щоб отримати гроші наступного року. Водночас реалізація інвестицій, профінансованих за рахунок КПО, триватиме ще кілька років. Ісландці на референдумі не погодилися на відновлення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Проти проголосували 52,8% виборців, тоді як за виступило 47,8%. Про остаточні результати голосування повідомив ісландський суспільний мовник РУВ. Це удар для Брюсселя, який хотів бачити Ісландію у складі ЄС. Не великої, але багатої острівної держави, розташованої у стратегічно важливому місці в північній частині Атлантичного океану. Бета Пломецька далі.
2: Результат референдуму
0: є репутаційною поразкою для всього ЄС. Ісландці, попри загрозу з боку Росії та втрату довіри до Сполучених Штатів, вирішили, що їм краще залишатися поза ЄС. Прихильники відновлення переговорів, окрім геополітичних питань, наводили також економічні аргументи. Вони стверджували, що членство в ЄС піде на користь нестабільній ісландській кроні та сприятиме зниженню процентних ставок. Однак противники відновлення переговорів виявилися переконливішими для ісландців. Під час кампанії перед референдумом важливу роль відігравало питання суверенітету. Противники вступу до ЄС аргументували, що Ісландії доведеться ділитися своїми рибними ресурсами, тоді як рибальство має ключове значення для економіки країни. У ЄС діють квоти на вилов риби, яких владі Рейк'явіка довелося б дотримуватися. Перемога противників означає, що питання відновлення Ісландії переговорів із ЄС наразі зникне з політичного порядку денного. Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році під час світової фінансової кризи. Через рік країна розпочала переговори, які у 2014 році призупинив євроскептичний уряд.
1: З Унією в 2010 року по 3 роках євроскептичний рząd je zamroził. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Польща є світовим лідером за кількістю зубрів. Тут живе майже 3300 особин, що становить приблизно чверть світової популяції. Ще 100 років тому цей вид перебував на межі зникнення. А завдяки роботі науковців зубрів вдалося врятувати. В 1952 році перших тварин знову випустили в дику природу Біловезької пущі. Найбільше зубрів Польщі живе саме в Біловезькій пущі – близько 1200 особин. Заступниця директора Біловезького національного парку з питань охорони природи Катерина Далещик підкреслила, що популяція зубрів почувається добре. Рік за роком їх стає потроху більше, тобто народжується більше телят, ніж тварин відходить. Вони неймовірні. Коли бачиш їх наживо, вони справляють зовсім інше враження. Навіть коли просто спостерігаєш за ними у вольєрі. Хтось може подумати, велика, огрядна корова, важка, повільна. Але зовсім ні, вони дуже швидкі та фізично витривалі. Зубри можуть дуже високо

0: кострибати і дуже швидко бігати. Ми часто пояснюємо туристам, що не можна підходити до зубрів ближче, ніж на 50 метрів. А ще краще дотримуватися більшої дистанції та бути обережними. Адже вони можуть дуже швидко опинитися зовсім поруч із нами, якщо ми підемо за ними. Але насправді самі по собі вони не агресивні. Кількість зубрів у Польщі добре відомо, оскільки цих тварин регулярно підраховують уже багато років. Біловезький національний парк давно користується великою популярністю серед туристів із Польщі та інших країн світу, як серед молоді, так і серед старших людей. Більшість зубрів живе у дикій природі, як у Польщі, так і в інших країнах світу. Це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Наступний випуск слухайте о 16:00 і залишайтеся з нами.
1: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовлялись ми ще ж поза награду.
2: Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
3: Добре, день добрий, пані Володимирю, день добрий панство.
1: День добрий. Я повім за хвилину, може одразу дійсно порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів.
2: Гаразд, отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіях. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, ви їздите в Україну, звісно, теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському інтернеті, усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів, я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав, а він сам собі це заробив, а ніякий він не волонтер, а найманець, ну і так далі. Я не буду тут усе перелічувати, хотів би попросити вас трохи відрефлексувати на цю ситуацію в різних контекстах і вимірах.
1: Я би попросив пана трохи ще одність до тієї ситуації в тих різних контекстах.
3: Tak, no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
4: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі. Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого боку, ці великі корпорації, скажімо, російська Social Design Agency,

0: Ми зневажливо називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання трьох танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї, те, скільки грошей вони в це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то за звичай, це люди з низьким рівнем освіти, люди, які раніше мали проблеми із законом, люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом, або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію, і це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але, з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива «Автобуси для Вінниці» чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
1: Власне, тут теж віднесе ще до того один з гостей «Польська помага» цього проєкту.
2: Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Хуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись. І це дуже важливо, те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї теми. Ви згадали про автобуси для Вінниці. Вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже викуплено якусь частину.
1: Вінниці. Юж то трохи поточилося в добрим керунку, якщо вспомніть. Як то на обіцяні виглядає? Слышав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
3: Купилися на разі 5 автобусів, 15, які вказали механіки з зарządu транспорту.
0: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельц, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них. Зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
3: Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх керівців, і просто ці автобуси поїдуть на колах.
1: То дуже теж важливо, і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити.

0: Та ми спостерігали за цією ситуацією, чи не було конкуренції? Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дістались.
1: В дню дійшим в вілу містах трива виміна табора.
2: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу, і на ринку є, так би мовити, надлишок цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували себе зобов'язаними на знак подяки цим кельчанам, які долучилися до цієї акції, придбати принаймні ці 5 автобусів саме в місті Кельце.
0: Нова ініціатива. Нова ініціатива фонду «Сікорки для України», якщо йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
3: Фундації, чи власне в розмовах з українськими приятелями і партнерами?
1: Ініціатива постала в відповіді на обсервації, які робилишми в рамах якби колейних візит
2: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів-безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
0: Майстерня по-українськи, так?
2: Так, майстерні, такі майстерні.
3: Та направи для...
1: Але для направи, але також для витворення.
3: Теж витворення.
1: І зараз то, що заобсервувалишме, то то, що вони були злокалізовані.
2: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори російськими літальними апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її «підземні фабрики дронів» чи «мобільні фабрики дронів», оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу «Маєрск», всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнаній краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і в принципі ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
1: 5 хвилин. Під'їжджає ченжаровка, тим своїм рамінням здіймує, підбігають хлопці, підлучають електричну силу, чи якби прąd 320 вольт, і в засаді якби та фабрика już працює. Готова до виконування задань.
3: Але власне вона буде видочна.
0: Але вона буде видимою для розвідки з повітря. Вони ж полюють на великі об'єкти.
1: Так. Тą фабрикę chcemy zlokalizować w promieniu 30-35 кілометрів від російської границі.
2: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій «сірій зоні», тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. сигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони починають оснащувати модемами із сім-картами, зокрема українськими.

0: такими картами. І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так, як ми вміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за 2 дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Дюра в землі опалована, щоб теж забезпечити перед евентуальним напором землі в випадку вибухів, небезпосередніх трафień вибухових. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
2: Але ми тут, я розумію, що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, нас слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
3: Непотрібних.
1: Ні, Орлан супер, якби те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам...
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на Сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є жодною таємницею.
2: Чи то, власне, пан повідав о єдностце? Чи те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень? Може, перспектива трохи ширша?
3: Перспектива є трохи...
1: Перша фабрика буде складала з 2 контейнерів морських. Перший контейнер якби завіра друкарки 3D.
0: Перша фабрика складатиметься з 2 морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні й токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці 2 контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем. І хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
1: Дрона може повставати якби в тим місці. І ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
2: Czy te fabryki już będą...
3: A ci fabryki już będą gotowi i dostawlatymy to w Ukrainę, czy jak się idzie o obładnanie, oznaczenie, wszystko będzie zmontowane w tej, jak wy сказали, jamie w ziemi? Zwiedki bratymy to komp-

0: компоненти. Бо тут теж цікаве питання. Польські, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
1: Не вім, європейські, українські, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цій справі.
2: Та фабричка є вже готова.
3: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія «Сигніс». І ми хочемо придбати її саме в цієї компанії. Ми також хочемо налагодити з нею співпрацю. Вона полягатиме в тому, що ми будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами, наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
2: Зворотну, яку будуть нам переказувати жовніри.
1: Ході о бази, власне,
0: мова про бази даних, штучний інтелект, навчання.
2: Оптимізація якби процесів витворчих.
3: Йдеться про оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії «Цигніс» працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії «Цигніс» виробляти продукцію вищої якості.
2: Хоч о те, щоб допомогти фірмі «Цигніс» витворювати продукти вищої якості.
1: Чи фірма теж буде, якби, мала...
0: Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукт, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності.
1: Такого стану, як найближче тій високій скутечності.
2: Видає мені, що кожна...
3: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
1: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представників, але...
0: Звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
1: Для оборони Європи.
2: Ну, здецидування так, видає мені, що...
3: Безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
0: На кухнях робили, як казав.
1: Жартує, очевидно.
3: І тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
1: Як виглядає обіцяння збірка?
0: А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і мушу тут процитувати, бо мені дуже сподобалося. Подобалася ця фраза з посиланням на Святе Письмо. Там сказано: дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак. Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається, як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
1: Як та збірка іде, як можна ще долучитись? Прошу о тим повідомити.
2: Не вім, як іде, понімаєш, я цілий час...
3: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.пл» і знайти збір «Мобільні фабрики дронів». Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих, а вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки.

0: Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
1: Командант єдностки замовляє частини замінні, ну то якби мусить їх десь магазинувати, магазини са вилапивані, ідентифіковані через росіян, бомбардовані. А tutaj tego nie ma. Po prostu na bieżąco to, co jest potrzebne, jest produkowane i od razu używane.
2: Dziękuję bardzo.
3: Дуже дякую. Пан Томаш Сак-Сікора із Синиці для України. Сікорки для України був гостем студії програми «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і за розмову.
1: Дякую дуже пану. Дякую панству. Доброго дня всім життям.
3: А ми продовжуємо ефір. Це Українська служба Польського радіо для закордону. В ефірі працює Володимир Гарматюк та Каспер Кукер. Далі у нашому ефірі будемо говорити про те, що відбувалося у світі і в Польщі впродовж цього тижня. Поговоримо про відзначення Дня Незалежності України в Польщі, про налагодження польсько-українських стосунків, про таємний візит шефа ЦРУ до Москви і про те, як Лукашенко намагається знову стати посередником між Україною та Росією. Ну і почнемо із того, що діялося в Польщі у нашому погляді, власне, в погляді журналістів Української служби Польського радіо для закордону. У Польщі українці та їхні прихильники з польського суспільства відзначали 35-ту річницю незалежності України. Урочистості і концерти з цієї нагоди відбулись в багатьох містах Польщі. В Варшаві головні заходи пройшли на Замковій площі. Там зібрали сотні поляків і українців. Посол України у Польщі Василь Боднар під час відзначення Дня Незалежності України на Замковій площі у Варшаві подякував полякам за підтримку України в боротьбі з російською агресією.
4: Тож дійсно, як представляєте,
5: те, що сьогодні ви демонструєте, що ви з Україною, показує справжню емпатію польського суспільства, польської влади, усієї Польщі, яка сьогодні також демонструє солідарність. Це головне слово, яке допомогло зруйнувати комунізм, яке також допоможе нам перемогти у цій страшній війні, бо без підтримки, без солідарності буде набагато важче і довше.
4: Бо без спарча, без солідарності буде о вілі трудній і дружній.
3: Були серед гостей люди, яких відзначили певними нагородами, відзнаками. Наприклад, спеціальну відзнаку «Stand with Ukraine» отримав Анджей Северин, актор, якого відзначили за підтримку українського народу після російського вторгнення, сказав, що український народ, українське суспільство нагадує йому, якою великою є ціна свободи, а також полякам, які допомогли українцям.
6: Хотів теж задедикувати то вирожнення польському суспільству.
5: Я також хотів би присвятити цю відзнаку польському суспільству тим мільйонам людей, які кілька років тому після початку війни відкрили свої серця, відкрили свої домівки та відкрили свої кишені. Кажуть, що російську інформаційну війну ми програли, але не через вас і не через мене.
6: Została przez nas przegrana. Nie przez was, nie przez was, nie przeze mnie.
3: В урочистостях на Замковій площі теж брав участь міністр юстиції Польщі Вальдемар Журик. Він сказав, що українці сьогодні захищають свободу Європи від орд зі Сходу. Виступаючи на зустрічі, він подякував українцям за їхню боротьбу з Росією і привітав з Днем Незалежності.
7: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą.
5: Я хотів би дуже подякувати хлопцям і дівчатам, які сьогодні сидять в окопах, за їхній героїзм, за їхню жертву. Вони сьогодні захищають не лише українську землю, вони захищають Європу від орди зі Сходу і є настільки мужніми, що ми ними пишаємося справді. Дякуємо вам. Я бажаю вам передусім перемоги. Перемоги бажаю від всього серця. Бажаю вам, щоб ви вступили до НАТО та до Європейського Союзу. Бажаю вам і собі, щоб ніхто і ніколи не зміг розділити поляків та українців.
7: І собі, щоб ніхт ніде не дав ще поділити полякам і українцям.
3: Але не обійшлося без інцидентів. Власне, перед концертом з нагоди свята у Варшаві поліції довелось втручатися, аби припинити провокацію окремих груп недоброзичливців. Вони пропонували українцям святкувати День Незалежності в Україні, а не в Польщі.
8: Gdyby było święto niepodległości w Polsce i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
9: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości z Polski.
8: Świętujemy
10: na całym świecie, a poza tym tam jest wojna.

0: Вільна на Україні!
1: Вільнуйся на Україні!
2: І все ж на святі було багато поляків, які бажають українцям передусім миру, витримки і надії. В розмовах з Польським радіо для України вони наголошували на надії на завершення війни та повернення до нормального життя.

0: działania, aby ta sytuacja wreszcie się zakończyła i nastał pokój.
1: Журналіст і військовий кореспондент Матеуш Лаховський бажає українцям спокійніших ночей, витримки, а українцям, які живуть у Польщі, можливості нормального життя.
2: Українцям, які досі живуть у своїй країні, бажає спокійніших ночей і витримки, наполегливості, щоб вони дочекалися цієї перемоги. А українцям, які живуть у Польщі, бажаю, щоб їм тут жилося краще, ніж останнім часом, щоб вони почувалися тут добре, щоб могли тут будувати своє життя.
3: Чулися тут добре, аби могли тут будувати своє життя. Всього найкращого і слава Україні!
1: У 1991 році Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України. І, власне, він повідомляв громадянам і світові, що відтепер існує незалежна демократична українська держава. А першою державою, яка тоді визнала незалежну Україну, була Польща. Про це в ефірі Польського радіо для України згадував тодішній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Нагадаємо, як це було.
4: Пам'ятаю досконале, ponieważ to був довгий процес.
5: Пам'ятаю чудово, тому що це був тривалий процес. А насправді можна сказати, що першим документом, який Польща ухвалила у справі свободи, був документ з'їзду солідарності у вересні 1981 року. Я тоді був на з'їзді, був молодим працівником солідарності, і пам'ятаю, що найбільший резонанс серед усіх документів, які тоді ухвалював профспілковий рух у ті дні в Гданську, де відбувався з'їзд, мав документ під назвою «Послання до трудящих Східної Європи», у якому солідарність говорила про те, що бореться за права профспілок не лише у Польщі, а в усіх країнах Східної Європи. І що кожна з цих країн, там особливо підкреслювалося, має право на свободу. Це був надзвичайно важливий виступ солідарності, який, до речі, викликав шалену критику Кремля. І, звичайно, це був той дух солідарності, який також надихав нас, коли ми повернулися з Гданська разом з Лехом Валенцею і отримали можливість сформувати другий уряд у незалежній Польщі. І тому в цьому уряді ми мали загострене чуття і чутливість до справ наших сусідів. І уявіть собі, що на початку нашої роботи у січні я поїхав на форум у Давос, і там у мене була своя програма, свій виступ. До речі, це був перший виступ польського прем'єра в Давосі – до того ж безпосередньо англійською мовою. І в якийсь момент до мене підходить заступник міністра закордонних справ і каже, що голова Верховної Ради, тобто Леонід Кравчук, хоче зустрітися. Цього не було в нашій програмі, але ми знайшли відповідне вікно, і я кажу, звичайно, зустрічаємося. І ми зустрілися фактично віч на віч. Тоді пролунало трохи несподіване для мене запитання, чи готова Польща визнати незалежність України. Це було дещо несподівано, тому що приблизно в той самий час Німеччина хотіла, щоб ми визнали незалежність Хорватії ще до того, як процес фактичного розпаду Югославії було завершено. Тож я сказав, так, звичайно, це відповідає нашим принципам і переконанням, але лише тоді, коли український народ сам ухвалить таке рішення. І як пан редактор щойно нагадав, у серпні це було рішення Верховної Ради, а потім Верховна Рада звернулася до українського народу, який 2 грудня того ж 91-го року величезною більшістю висловився за незалежність. І тоді для нас було важливо, дуже важливо, бути першими у світі, хто це зробив.
4: Дуже то зробив.
1: А для чого важне?
6: А чому було важливо саме першими бути, першими у світі? Наскільки взагалі важливо для Польщі було визнати незалежність України, сусіда, безпосередньо біля польського кордону, при границі?
4: Я мислю, що це було важне з двох причин. Перша то була така, що...
5: Перша полягала в тому, що в нас, здається, в лютому 91-го року був такий інцидент у Литві, коли російські військові штурмували радіостанції і хотіли силою зберегти старий порядок. І ми тоді думали, наскільки активно втручатися. Тому російська загроза для нас не була чимось нереальним. Ні, це було саме те, що відбувалося тут, за нашим східним кордоном, і тому в нас була така чутливість. І водночас зацікавленість у тому, щоб простір свободи максимально розширювався на схід. А по-друге, я навіть не знав, наскільки важливими є ці перегони за те, хто буде першим для Канади, де тоді прем'єр-міністром був Малруні. Пам'ятаю, як через рік зустрівся з ним на якійсь конференції в Канаді, і він дорікав мені, що теж хотів бути першим, тому що українська діаспора у Канаді була потужною не лише за кількістю, а й економічно. І він хотів показати цим своїм майбутнім виборцям, наскільки він піклується про Україну і думає про неї. А тут поляки якимось боком вискочили

0: були першим.
1: Дба і мислі о Україні. Ну і тут Поляці якимось боком вискочили і билишми перші.
2: Немає вільної Польщі без вільної України. Це не просто гарне гасло, за ним стоїть конкретний історичний досвід і сьогоднішня реальність європейської безпеки. У Варшаві говорили про те, чому незалежність України безпосередньо пов'язана з безпекою Польщі, як змінювались польсько-українські відносини протягом 35 років, і чи здатні дві країни залишити складні суперечки минулого заради спільного майбутнього. Це була дискусія, яку організувала польсько-українська господарча палата. В дискусії взяли участь колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк і колишній посол Польщі в Україні Яцек Ключковський, а також інші представники політики, дипломатії, бізнесу. Визнання Польщею української незалежності стало одним з фундаментів двосторонніх відносин. Так вважає Яцек Ключковський, колишній посол Польщі в Україні. Він називає кілька моментів, які визначили ці відносини протягом наступних десятиліть.
3: Якщо подивитися на ці 35 років польсько-українських відносин, то безперечно епохальне значення мало 2 грудня 1991 року. Велика повага пану прем'єр-міністру Білецькому, велика повага також тодішньому міністру закордонних справ Кшиштофу Скубішевському і, звичайно, президенту Леху Валенсі, який зрештою підписав це рішення, попри сумніви й аналізи, які тоді проводили в його канцелярії. Це був свідомий геополітичний вибір. Другим, як на мене, стовпом, який визначав польсько-українські відносини протягом цих 35 років, була польська підтримка помаранчевої революції. Це вже безпосередньо пов'язано з президентом Олександром Квасневським. Ми усвідомлювали, що якщо внаслідок маніпуляцій проросійських сил, а також за допомогою російських медіа та російських грошей відбудеться фальсифікація виборів і Янукович отримає реальну владу в Києві, це означатиме, що Україна може перетворитися або найімовірніше перетвориться на російський протекторат. Тоді на польсько-українському кордоні на Бузі фактично пролягатиме кордон із відроджуваною радянською російською імперією. На той момент Володимир Путін уже не приховував своїх претензій і прагнення домінувати на пострадянському просторі. Думаю, це був другий важливий стовп. Те, що тоді і польська дипломатія, і польське суспільство проявили величезну активність. І не лише громадські організації. Чи знаєте ви, яка політична партія відправила найбільше спостерігачів на президентські вибори в Україні 2004 року? Якщо коротко, Право і справедливість. Саме вона тоді демонструвала чітку проукраїнську та продемократичну позицію. Третім таким стовпом, безперечно, була революція гідності і також солідарність польського політичного класу – від лівих до правих. Це варто згадати, особливо в контексті прагнення молодого покоління та всіх чесних людей в Україні до Європи. Четвертим стовпом, безперечно, був 2022 рік. Я розташував їх у хронологічному порядку, хоча без сумніву, саме 2022 був найважливішим. Це був і величезний суспільний сплеск, і, треба сказати, смілива, а іноді ризикована політика польського уряду того часу. Рішення про військову та логістичну підтримку України потягнуло за собою багато країн Заходу, які вагалися, і прискорило ухвалення ними власних рішень, а в ті перші тижні та місяці час мав надзвичайно важливе значення. Кстія часу була
2: незвикле істотна. Але сьогодні той рівень політичної солідарності, який сформувався після 22-го року, опинився під тиском. Історичні питання знову стали центральною темою політичної дискусії. До них додалися суперечки навколо війни, економічних інтересів, майбутнього українсько-польського партнерства. Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, наголошує, що замовчувати проблеми не можна, але й дозволяти політикам використовувати їх для взаємного протиставлення також.
4: Взаємна повага до кожного з нас, взаємна повага до вкладу українців в україно-польські стосунки і поляків в україно-польські стосунки. Це є основою нашого не просто співіснування, а нашого союзу. До влади в наших країнах приходять різні політичні сили. І вони спекулюють на трагедіях, на драмі і навіть на злочинах. Є єдиновірний механізм, як встановити справедливість. Вважаю, що справедливість повинна бути встановлена через підписання Україною та Польщею міждержавної угоди про створення спеціального суду щодо щодо розслідування злочинів, які вчинялися по відношенню до польського і українського народів. Злочини вчиняються не організаціями, злочини вчиняються конкретним

0: людьми. І саме тому кожен злочинець повинен бути встановлений. По ньому повинні бути зібрані факти і докази. І навіть не дивлячись на те, що цих осіб сьогодні немає в живих, сучасне кримінально-процесуальне законодавство передбачає можливість встановлення факту злочину, але без засудження юридичного, так як цієї особи немає в живих. Але діяння залишається юридично зафіксованими. Тому я вважаю, що робота на десятиліття вперед, якщо є політична воля двох країн щодо встановлення конкретних прізвищ кожного злочинця, який вчиняв злочини проти польського і українського народів, і так само встановлення конкретного прізвища кожної жертви. Злочини мають прізвища, жертви мають прізвища, а політики мають гасла, а нам треба встановити справедливість.
1: Водночас Яцек Ключковський звернув увагу на те, що нинішня криза не перша в історії двосторонніх відносин двох країн. Польща і Україна вже проходили періоди напруження, але свого часу змогли створити політичну модель діалогу навколо найболючіших сторінок спільної історії. І так, каже він, буде і далі. Сподівається на це. Польські політики також говорили про Україну в контексті закону про створення національного пантеону в Україні. Його, власне, на початку тижня підписав Володимир Зеленський. Власне, про це далі кілька слів. З Україною потрібно мати добрі відносини, водночас вимагати чіткої позиції в історичних питаннях. Так реагує віце-прем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Власне, на створення можливе національного пантеону в Києві. Кшиштоф Гавковський наголосив, що в питаннях історичної політики Польща стоїть на боці правди. За його словами, цю правду має поважати і українська сторона. Якщо вона не поважатиме її, Польща вимагатиме виправлень, як це було у випадку з наданням військовому підрозділу імені героїв УПА.
2: Польська не буде згадзалася на ніц, що би закладувало
3: історичну... Польща не погодиться ні на що, що спотворювало б історичну політику, яку ми створювали протягом багатьох років і з якої також маємо робити висновки. Адже українці не можуть заплющувати очі на польську правду, яка є об'єктивною і для Польщі, і для українців має бути нормальністю. Але з іншого боку, вступати в конфлікт між Україною та Польщею, який має призвести до розриву дипломатичних відносин між нашими державами, це нерозумно. Тут потрібна розважлива політика спокою, а не її ескалація.
2: Дипломатичних із глупі. Тут треба розсудної політики спокою, а не її ескалації.
1: Адам Дєдіц із Польської селянської партії каже, що кожен народ хоче мати своїх героїв. Водночас додає, важливо, хто саме, зрештою, буде представлений в українському пантеоні. Політик сподівається, що українська сторона зробила висновки з конфлікту навколо надання одному з військових підрозділів імені героїв УПА.
3: Якщо Зеленський хоче доброї співпраці з Європою, доброї співпраці з Польщею, то він має усвідомлювати, що таким діям, тобто сьогоднішньому прославлянню злочинців, у Європі немає місця. Це не вписується в європейські канони і неможливо, щоб Україна з такими цінностями, а фактично без будь-якої поваги до людей, до людського життя, увійшла до Європи. Це буде просто неможливо, і пан президент Зеленський має це зрозуміти.
4: Вийде до Європи, то буде просто неможливо. І пан президент Зеленський мусить це зрозуміти.
1: Представник Конфедерації Міхал Незнанський каже, що має сумніви, що українська сторона зробила висновки із цієї ситуації. За його словами, він очікує загострення історичного конфлікту.
3: Історична політика, хоча багато хто її досить сильно недооцінює, все ж має бути досить чітко представлена в наших документах з українського боку. Ми не можемо дозволити, щоб хтось прославляв людей, які відкрито чинили або геноцид, або воєнні злочини.
5: Люди, які явно допущалися або людобійства, або якісь збродні воєнні.
1: Посол України в Польщі Василь Боднар в ексклюзивній розмові для Української служби Польського радіо для закордону наголосив, що Україна мусить враховувати історичну чутливість Польщі, але Україна сьогодні має дещо інші пріоритети – виживання у війні. Далі пряма мова Василя Боднара.
6: Насамперед, економічна співпраця – це цифри. Давайте порахуємо, який в нас був торговий обіг там 20 років тому і зараз. От ми можемо порівняти, що це в рази збільшилися обсяги торгівлі, обсяги потреб, зросли можливості, і особливо триваюча війна Росії проти України, вона створює, з одного боку, пресинг на українську економіку, але

0: І вимоги до інших країн щодо постачання певних товарів на український ринок. Тому що сьогодні не все виробляється в Україні, і, звичайно, велике запотребування. Тому ми сьогодні бачимо певний дисбаланс в торгівлі, який раніше не був видимий. Ми маємо зараз, наприклад, за останній рік, за польськими даними, 14 мільярдів доларів торгівлі. З них 10 польських, 4 українських. Це показує, наскільки, по-перше, Україна потребує, наскільки український ринок є ємним, і скільки ще можна зробити з точки зору виходу, наприклад, на проекти відбудови, на проекти логістичних рішень, на проекти розширення, наприклад, мережі пунктів пропуску і багато інших тем, які вкрай вигідні для бізнесу. І для цього сьогодні ми провели цю конференцію, ми дуже вдячні палаті господарчій, але це один з етапних моментів, який показує підсумок роботи і самої палати, і співпраці України і Польщі, і те, які перспективи перед нами стоять, і виклики. Тому що на сьогодні, на жаль, не дуже сильно звучала тема триваючої російської агресії взагалі проти світу. На жаль, війна Росії проти України зараз в тіні різних історичних, політичних і інших турбуленцій, які в тому числі між нашими країнами, але на цьому користують тільки росіяни. Ми всі маємо, як кажуть, перед собою тільки сьогоднішній день, і навіть в Польщі про триваючу війну говориться дуже мало.
1: Останнім часом взагалі про війну перестали
0: зараз,
1: майже говорити.
0: З наближенням парламентських виборів, зараз з тою кризою, яка була в українсько-польських відносинах, з, скажімо, що своя сорочка ближче до тіла, починають розкручувати зовсім інші теми, які, ну, грають, скажімо, третьорядну роль в сьогоднішньому світі. Тому що питання оборони, питання безпеки, питання зміцнення чи врахування нових технологій, питання створення нових фірм, корпорацій і там взаємодії між собою – вони мали би стати пріоритетом, а не сварка навколо історії. Вона теж потрібна, вона дуже чутлива в Польщі, але в Україні це по-іншому дивляться. В Україні історія грає одноденну роль. Навіть незважаючи на те, що ми зараз звертаємося до своєї історії, все рівно на сьогоднішній день головне – це протиракети, це антибалістична коаліція, це втримати фронт, це завдати ударів у відповідь Росії, це сформувати пресинг на Росію так, що вона вернулась до столу переговорів. Тобто це актуальні теми. Ми маємо більше наголосу робити на цей безпековий компонент, який може завтра прийти до Польщі. Хто гарантує, що росіяни завтра не приймуть рішення про те, щоб робити якісь диверсії чи навіть відкриту агресію?
1: Ми бачимо, частина суспільства і політики в Польщі це розуміють, але не розуміють.
0: Ніхто не розуміє. От хто тиждень побув в Києві і відчув балістичні удари, до того доходить. А хто сидить тут в теплих кабінетах і розказує про якісь високі зірки, значить, до яких вони тягнуться, це все білітристика. От чесно, рекомендую кожному польському політику поїхати в Київ, посидіти тиждень під бомбами і вернутися з пріоритетами своєї партії до виборчої програми. Оце буде найкраще рішення, яке взагалі можна було запровадити в Польщі для того, щоб готуватися до викликів. Бо ми працюємо, наприклад, над обміном досвідом. Ми організовуємо різні там конференції, привозимо людей з фронтових регіонів, з війська, з оборонного сектора, а це нічим не закінчується. Скільки ми не пробували, ми в Жешові мали велику конференцію, до конференції з відбудови. Ми привезли 45 польських фірм, жодного контракту не було підписано. Є питання чого? Значить, не так це актуально для декого з польського бізнесу. Чи не можуть знайти формули, яка би задовольняла обидві сторони? Ми зараз в війні, ми сидимо в окопі, в гелмі і в бронежилеті.
1: Скажіть, будь ласка, з іншими країнами інакше це виглядає?
0: З кожною країною індивідуально по-різному, але є підписані дрон-діли, є підписані угоди про двосторонню співпрацю. Є в нас, наприклад, з тою ж Польщею, у нас є безпекова угода з 2024 року. У нас є документ, який підписаний в лютому під час візиту прем'єра Туска до Києва, де який передбачав співпрацю в оборонній сфері. Але ні по сейфу, ні по двосторонньому рівню нічого не вдалося зробити зараз. Так, ми можемо сам один на одного звинувачення кидати, але щось не їде. Ми навіть на історію сконцентрувалися. Ми провели велику конференцію в травні. Вони все рівно все вертається назад, тому що не так, як в Польщі думають. Тобто сама ж реакція, вона ж була пов'язана з рішенням, прив'язаним до історичної теми, а не з тим, що Україна щось не так зробила там на оборонному чи економічному майданчику. Треба розуміти чутливість кожного суспільства до різної теми. У нас зараз подразником виступає Росія і її агресивна політика, так? Ми не можемо сприймати, коли, умовно, там президент іншої держави зустрічається з Путіним. У нас викликає ця реакцію? Викликає. От в Польщі викликає таку саму реакцію питання про УПА, Бандеру, Шухевича. І це треба розуміти. Це чутливість теми, яка є збудником відповідної негативної реакції. Якщо це розуміється, то від врахуванням чутливості приймаються відповідні дії. Але для нас важливо зараз не це. Ще раз, хто був в Києві, той вернеться з іншим поглядом на світ. А хто сидить в теплому кабінеті, той придумає собі різні історії, на чому мобілізувати електорат. От і все, якщо по-простому. Тому зараз пробують використовувати знову українську тему для того, щоб

0: Би створити додатковий елемент мобілізації польського електорату, але також завоювати собі якісь політичні бали на негативі. Це нікому нічого доброго не принесе. От побачите, за результатами виборів, тих, хто буде найбільше використовувати антиукраїнську риторику, вони найбільше і втратять.
1: Нагадаю, це були підсумки тижня у Польщі. За тиждень будуть нові події, нові коментарі. А далі про те, що відбувалося у світі, розповість Лариса Задорожна. Таємний візит шефа ЦРУ до Москви, до чого, власне, це призведе. А також Лукашенко знову намагається виконувати роль посередника між Україною і Росією. Лариса Задорожна далі.
2: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Таємний візит голови ЦРУ до Москви, що привіз Редкліф, і чого Вашингтон хоче від Путіна. Нова стара політика Білого Дому, як змінюються настрої Дональда Трампа. Перспективи вступу Києва до Євросоюзу, про що просигналізував День Незалежності України. А тепер деталі. Директор ЦРУ Джон Редкліф 25 серпня таємно пролетів до Москви. Американський розвідник провів переговори з російськими спецслужбами, а Кремль визнав сам факт зустрічі, але запевнив, із Путіним Редкліф не бачився. Це перший візит керівника американської розвідки до Росії від 21-го року. Тоді Москву, нагадаю, відвідував Вільям Бернс за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії до України. Цього разу американський чиновник приїхав у момент, коли відносини Вашингтона і Москви знову перебувають у глибокій кризі, а війна Росії проти України триває вже п'ятий рік. Про поїздку Редкліфа не оголошували ні Білий Дім, ні ЦРУ. Про його прибуття стало відомо після того, як у московському аеропорту Внуково помітили американський військово-транспортний літак Боїнг С-17. Через кілька годин він залишив російську столицю. Сам характер поїздки показує, Вашингтон не хотів робити з неї публічну дипломатичну подію. Що саме обговорювали, офіційно не повідомляють, але американські та європейські медіа дають кілька ключів до розуміння цієї зустрічі. За інформацією Wall Street Journal, одна з основних цілей поїздки Редкліфа – передати Москві попередження не атакувати країни НАТО. Йдеться про побоювання Вашингтона, що Кремль може спробувати перевірити готовність Альянсу до колективної відповіді, зокрема через обмежену військову операцію або іншу провокацію. Це вже не зовсім розмова про Україну, це розмова про те, чи може війна в Україні перетворитися на пряме зіткнення Росії та НАТО. І саме тому візит керівництва ЦРУ має значно більшу вагу, ніж може здатися формулювання зустріч із російськими колегами. Дональд Трамп назвав поїздку Редкліфа напіврутинною і заявив, що сподівається на її позитивний ефект для завершення війни в Україні. Проте сам факт відправлення очільника ЦРУ до Москви свідчить про інше. Американці хочуть мати прямий канал зв'язку з російським керівництвом у ситуації, коли звичайна дипломатія працює далеко не так ефективно, як хотілося б Вашингтону. Про це я поговорила, власне, з дипломатом, який має досвід непублічних переговорів, колишнім послом Республіки Польща в Україні, а також колишнім представником Республіки Польщі в НАТО Мареком Жолковським, а також українським політологом Станіславом Желіховським.
3: Детали, я не знаю людину, яка б зараз тільки ЦРУ і російські спецслужби, і президенти, мабуть, Росії Сполучених Штатів знають про це. А всі інші можемо констатувати тільки факт, що ведеться якась розмова за лаштунками, про яку ми не знаємо. І знаєте, це добре, що ведуться розмови між двома державами, і, власне, від яких і залежить закінчення війни в Україні. І от моє питання до пана посла, а як ви вважаєте, цей такий таємний візит, напівтаємний, скажімо так, голови ЦРУ до Москви? Він про що, власне, як він вплине на закінчення війни в Україні?
4: Я маю надію, що американська політика набере врешті-решт таку силу, що переконає Путіна, що лепше було не починати війну. Уже війна триває майже 5 років, а ми бачимо, що після такої стійкої підтримки і дуже такої послідовної політики попередньої адміністрації зараз маємо у нашого союзника не то, що зміну напрямків, я би сказав, зміну настроєння і теоретична, як у республіканській Właściw bywaje, to taka zgodna z naszymi teoriami.

0: і про республіканців, що вони швидко переходять до політики сили. Ну, я би про цю агресію Росії проти України чекав від американської політики чогось іншого, сили політики. А тут хай такий начальник ЦРУ, чи навіть президент, нинішній президент Америки приїде в Київ, і це буде дійсно щось відважного. Це буде деякий-то відважний крик, який може бути важелем впливу на Путіна.
1: Чи вірите ви в таку непублічну, в силу такої непублічної дипломатії?
0: Я був багато років дипломатом і, звичайно, відходив багато разів від преси, від офіційної публічної дипломатії. Це так, це правда. І завжди, а тим більше, як ідуть війни, завжди є деякі то перемовини, навіть про яких взагалі не знаємо. Це правда. І я вірю, що можна у рамках таких перемовні, що то удокладнити. Ну, я чекаю на більш рішучу американських кроків. Наприклад, посилення санкцій, а навіть деяка то передумова для Путіна, що навіть після закінчення війни, чи санкції будуть утримані, що будуть також питання репарації піднято американським боком, оскільки це дуже важливий фінансовий бік. А це відхиляється навіть в американських коментарях. Тому я чекаю більш на силу американської політики в цій справі.
1: Пане Станіславе, а ви як вважаєте, чи можна вірити в те, що зараз ми бачимо, власне, посилення американської політики щодо України і щодо Росії, зокрема, змусити її зупинити війну? Чи все ж таки тут більше, можливо, якесь іранське питання, можливо, питання захисту Європи? Власне, про що це, на вашу думку?
2: Вважаю, що все ж таки це багатокомплексний візит, тобто тут було піднято багато, чимало тем. Дещо дійсно з'являється в засобах масової інформації, скажімо так, точно оцінити, наскільки ця інформація може бути правдивою чи близькою до істини, ми не можемо, адже вірно вам було зазначено, що насправді ми отримуємо досить мало даних, і насправді їх потрібно або перевіряти буде в подальшому, або насправді очікувати на більш достовірну інформацію, хоча, на мій погляд, навряд чи вона з'явиться, очікуючи, скажімо так, з огляду на те, що все ж таки ми говоримо про роботу спецслужб, про контакти і між ними, і в даному випадку ми бачимо, що це що візит до Москви здійснив директор ЦРУ Джон Редкліф, і власне все це відбувалося потай. І досі ми не можемо говорити про те, що цей візит дійсно було присвячено тим чи іншим темам, які зараз стоять на порядку денному, хоча з великою долою імовірності саме ці теми піднімалися, а саме питання російсько-української війни та її мирного врегулювання, загрозам для Північно-Атлантичного альянсу з боку Росії, питання ситуації на Близькому Сході, передусім зв'язки між Росією та Іраном, але не лише між Росією та Іраном, але так само ми можемо припустити, що піднімалося питання посилених зв'язків між Росією та іншими дружніми для неї країнами. Це передусім ми говоримо про Китай та Північну Корею. І Північна Корея, яка з останнім часом витіснила, можемо сказати так, Іран. Ось, якщо раніше саме Іран найбільше постачав зброї, технології, таке інше, то зараз ми бачимо, що Північна Корея надає свою балістику Російській Федерації, ну і також живу силу, тобто своїх солдатів, для того, щоб вони виконували ті чи інші операції. Поки що ми говоримо за територію країни-агресорки, але ми теж можемо припустити, що північно-корейські війська можуть і ступити на українську землю. Це не виключається. І ось якраз таки ми бачимо, що тут є багато взаємопов'язаних саме цих аспектів. Якщо ми говоримо, знову ж таки, про російсько-українську війну, то зараз важко говорити про її мирне врегулювання, тому що дійсно Росія налаштована на ескалацію. І є чимало інформації про те, що все ж таки Путін після так званих виборів до Держдуми готовий піти на нові мобілізаційні заходи, що, вочевидь, непокоїть наших західних партнерів, не лише нас, вочевидь, а й наших західних партнерів, тому що це ризики, це ескалація, це серйозна річ. Ось це якраз оця ескалація пов'язана.

0: Зана із посиленням цих зв'язків країнами вісі зла. Ну і це вочевидь виклики для Північно-Атлантичного альянсу, тому що ми бачимо, що насправді Росія готова дестабілізувати західні держави, перевіряти їх на міцність, займатися підривною діяльністю, провокувати їх і таке інше. І все це якраз таки ми бачимо в одному комплексі. От, тобто, все воно взаємозалежить, і саме тому я думаю, і вимушено не був пан Редкліф здійснити цей візит, щоб все ж таки окреслити ті лінії, які є червоні лінії, і дізнатися, наскільки Путін готовий йти далі, і чи все ж таки він пристане на якісь пропозиції Сполучених Штатів, якщо, скажімо, ну, і в потім це надасть можливість запустити новий переговорний трек, чи оновлений той, що був, але вже з певними, але з включенням тих реалій, які є, що все ж таки можна було, скажімо, досягнути головної мети – це припинення активних бойових дій в Україні.
1: Свіжі соцопитування фіксують зміну настроїв у таборі прихильників Дональда Трампа. Ще нещодавно 60% республіканців вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, а тепер таких лише 37%. І в період виборчої гонки до парламентських виборів у США лічені місяці, ні сам Трамп, ні його однопартійці конгресмени не можуть ігнорувати бажання своїх виборців. Звідки раптом такі зміни громадської думки і що насправді думають про Україну ті, хто й надалі підтримує політику Америка передусім. Про це ми поговорили з Меган Мопс. Вона ветеранка Афганістану, а ще вона донька і однодумниця Кіта Келлога, багаторічного спеціального представника Дональда Трампа з питань України. Меган Мопс знає Україну не з газетних публікацій. Вона очолює американський некомерційний фонд, який з першого дня російського вторгнення допомагає знаходити тіла зниклих безвісти військових, проводить їхню ідентифікацію та ДНК експертизу. За ці роки війни вона була в Україні понад 30 разів. Водночас Меган, як і відомий батько, генерал Кіт Келлог, республіканка і підтримує Трампа та його політику «America First». Ми розпитали Меган Мопс про настрої республіканської еліти, про те, чому раптом змінюється громадська думка, і чуємо, що співрозмовниця також відчула цей перелом і в настроях, і в діях Білого Дому.
2: Втім, є дещо, що, на мою думку, часто губиться в розмовах про президента. Ми, думаю, взагалі всі говоримо приблизно так. О, президент Трамп не був достатньо жорстким щодо Росії, він був, знаєте, надто проросійським або пропутінським. Але санкції, які запровадила і забезпечує виконання яких ця адміністрація, є значно масштабнішими за санкції, що діяли за попередньої адміністрації. Так само надання та обмін розвідувальною інформацією, і навіть представники обох партій про це говорять, стали значно масштабнішими. Йдеться також про заохочення і дозвіл на завдання далекобійних ударів, які попередня адміністрація не дозволяла. Тому я хочу бути обережною, коли ми говоримо про певний сув. Ця адміністрація зробила низку речей, які були справді вагомими і набагато агресивнішими, ніж дії попередньої адміністрації. І я також сказала б, можна чітко подивитись на ситуацію на полі бою, на успіхи України, на те, про що ви щойно згадували, економічний вплив цих далекобійних ударів, як на показник того, що, по-перше, підтримка все ще залишається. Тож я просто хочу на мить зупинитися і сказати, мені здається, іноді президент Трамп не отримує достатньо визнання за те, що він уже зробив. Отже, чи відбувається певний сув? Так, я справді вважаю, що він відбувається. Думаю, це також стало можливим завдяки, і я завжди хочу віддати належне українським військовим, тим, хто щодня перебуває на передовій і бореться за всіх. Ця заслуга належить саме їм, правда ж? Якби вони не тримали лінію фронту, якби не билися так завзято, як вони це роблять, я не впевнена, що такий сув був би можливим. Але я думаю, що це вже почало змінювати ситуацію. Показало, що це не програна справа, що Україна справді здатна змусити російську армію зазнати поразки на полі бою. Я вважаю, що це можливо за умови додаткової підтримки, і саме це спричиняє зміну в Вашингтоні. Вашингтоні.
1: У що може вилитися цей настрій? У жорсткіші заходи, щоб змусити Москву таки розпочати переговори про перемир'я, а не імітувати їх? Те, що Кремль навмисно затягує процес, з одного боку, щоб не викликати роздратування Трампа і підтримувати його надії, а з іншого, щоб паралельно з переговорами намагатися просунутися на фронті, у Вашингтоні

0: Тепер, очевидно, навіть тим, хто перебував в ілюзії, що Америці вдасться домовитися з Путіним, на відміну від багатьох у Меган Мопс, цих ілюзій не було від самого початку.
1: Це просто гра на час, затягування часу. Я вже використовувала цю фразу раніше, коли служила в Афганістані, таліби говорили Заходу. У вас є годинники, але час у нас. Тобто в нас є всі технологічні досягнення, всі системи озброєння, але вони дуже добре вміли використовувати час проти нас. Росія також використовує час як зброю. Вони дуже добре вміють вести затяжний процес, створюючи видимість якихось змін певного процесу, водночас затягуючи час і роблячи все можливе, щоб і далі виснажувати Україну і завдавати їй шкоди. Тому я вважаю, що ідея про те, що спочатку має бути припинення вогню, а вже потім можуть відбуватися ці переговори, правильна. На жаль, я не думаю, що Росія на це погодиться. А це означає, що Росію потрібно змусити погодитися. І єдиний спосіб змусити її піти на це, знову ж таки, зробити продовження нинішньої поведінки набагато болючішим для неї. Це означає не лише жорсткіші санкції, які з нашого боку ще активніше забезпечуватимуться та виконуватимуться. Є така фраза: треба бити по лучнику, а не намагатися знищити стріли. Ми маємо надати Україні можливість завдавати ударів по лучниках, тому що ми просто не можемо зупинити всі стріли. Але я справді вважаю, що спершу має відбутися припинення вогню. Інакше вони далі говоритимуть про якусь велику угоду, грандіозний мирний договір, і це ніколи не стане реальністю.
0: І саме в цьому полягає основна різниця в позиціях не лише різних переговорників Трампа, генерала Келлога, який подав у відставку, та нинішніх спецпредставників Уіткофа і Кушнера, а й двох таборів, на які поділилися самі республіканці. Частина й досі вважає, що з Москвою все ще вдасться домовитися щодо України, налагодити торгівельні відносини. Інша частина, так звані яструби, виступає за примушення Кремля до миру, за жорсткий тиск, без якого, як вони вважають, перепинення бойових дій не буде.
1: Отже, мир – це результат, якого ми прагнемо досягти. А для того, щоб досягти цього результату, потрібно зробити дуже конкретні і водночас дуже рішучі кроки, щоб змусити Росію зрозуміти, продовжувати війну для неї буде дорожче, ніж її припинити. Тому що вони не мають намір зупинятися. Вони дуже чітко це демонструють. Чи то нещодавні заяви Ушакова, чи то заяви самого Путіна. Наразі вони не зацікавлені в мирі. І якщо ми справді серйозно налаштовані досягти цього результату, нам доведеться ухвалити дуже важливі політичні рішення, щоб змусити їх прийти до цього. Я думаю, що законопроєкт Лінці Грема – це один із кроків в цьому напрямку, зокрема з погляду економічного удушення Росії. Але я не думаю, що цього буде достатньо для досягнення такого результату. Насамперед, я справді думаю, що Трамп цього хоче. І ви тоді сказали, коли він говорив про мир за 24 години, це дуже типова риторика президента Трампа. Очевидно, я не думаю, що він справді мав на увазі 24 години. І я думаю, що частково це повертає нас до того, про що я говорила раніше. Мені здається, ми на Заході, і не лише президент Трамп, але й президенти Байден, Буш, Обама, дуже часто не могли зрозуміти спосіб мислення Путіна. Тому що ми схильні приписувати йому власну логіку і оцінювати його дії так, як діяли б ми самі. Це дуже небезпечна позиція. Я також вважаю, що ми маємо усвідомлювати реальність. Найбільший після нашого ядерний арсенал належить Росії. Я ніколи не вважаю, що ми повинні боятися ескалації, але безумовно цей фактор потрібно враховувати в усьому, що ми робимо. Але я думаю, що це також повертає нас до того, про що я говорила раніше. Ми не змогли зрозуміти, знову ж таки, йдеться не лише про президента Трампа, а про багатьох президентів, що президент Путін не збирається зупинятися. І нам доведеться зробити те, про що я вже згадувала – запровадити агресивні санкції, посилити дуже конкретну підтримку, можливо, надати військову підтримку, щоб покласти цьому край.
0: Ну і ще один стереотип про втому. Коли говорять і пишуть, що Америка і Захід загалом нібито дедалі більше втомлюються від війни і від підтримки України, донька генерала Келлога, вона не лише постійно підтримує зв'язок із батьком, а й спілкується з багатьма людьми, які формують США громадську думку, впевнена, що це не так.
1: Як же сумно, що ми можемо сидіти у своїй країні, де панує мир, де є достаток, де всього вдосталь, де ми вільні, і говорити про те, що ми втомилися від чогось, чого самі не переживаємо. Тим часом я щодня навіть на відстані бачу, як ця війна впливає на людей, яких я

0: безмежно люблю в Україні. І мені здається, що для людини на Заході майже образливо говорити «я втомився від цієї війни», тому що ми її не проживаємо. Бути втомленим від цієї війни – це про чоловіків і жінок, які провели в окопах десятки і десятки, якщо не сотні днів. Це про тих, хто підіймається на 16-й поверх без електрики, хто взимку потерпає від холоду. Тож іноді я думаю, як ми взагалі сміємо говорити про втому? Ми не маємо жодного уявлення, що це означає для людей в Україні. Україна знає, що означає втомитися від війни. І саме тому я знаю, що українці хочуть, аби вона закінчилася. Але вони також не хочуть, щоб вона закінчилася так, що війна потім прийде за їхніми дітьми чи онуками. Тож я думаю, що, на щастя, американці залишаються дуже щедрими, добрими і людяними. Насправді, багато хто з них просто не знає, що відбувається. Ми проводили опитування і говорили про викрадення українських дітей. Менше ніж 25% американців взагалі знали, що це відбувається. Менше чверті американців знали, що Росія навмисно завдає ударів по цивільних цілях. Вони просто не знають. Але коли їм розповідають про те, що робить Росія, вони вже не втомлені. Тому всім, хто працює у сфері підтримки України, я завжди кажу, потрібно розповідати історії. Розповідайте ці історії і нагадуйте людям, що українці такі самі, як ми. Саме так ми зможемо переламати ситуацію.
1: І головне, донька генерала Келлога публічно і він сам за зачиненими дверима говорили і говорять, підтримка України – це не проукраїнська, а якраз проамериканська позиція. Не дати Путіну перемогти Вашингтону, Брюсселю, Лондону та Берліну потрібно не менше, ніж Києву. І цей аргумент дедалі частіше знаходить відгук. А отже, змінюються цифри соціологічних опитувань щодо України. Цього тижня Україна відсвяткувала 35-ту річницю Дня Незалежності. До Києва приїхали прем'єри та президенти країн-союзниць. Власне, про сигнали, які були почуті в Києві, розмова з Віталієм Куликом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства.
2: Є одне бачення старої Європи, інше бачення окремих країн нової Європи. Дуже розмите уявлення Європейської комісії стосовно майбутнього європейського для України. А ті країни, які були представлені, це ті, що наші є традиційні партнери-союзники, які покладають великі сподівання на Україну, яка вистоїть цій війні з Росією, оскільки розуміють, що наступними можуть бути вони, які бачать загрози для своїх країн від російської експансії, і які всіма силами допомагають Україні. Так, це не великі країни Європейського Союзу, але їхня допомога також важлива. Молдова, Румунія, наприклад, є зараз нашим основним транспортним коридором, через які проходять товари, необхідні для України. Балтика є нашим лоцманом на закупівлях зброї, виробництва дронів, підтримки в рамках Європейського Союзу, актуалізації українського питання. Тому зрозуміло, що ці країни присутні на Дню Незалежності і висловлюють свою підтримку. Нам би хотілося чути про прискорене членство, нам би хотілося чути про новий пакет допомоги на оборону, нам би хотілося б чути про закупівлі патріотів, передачі систем ППО для України, нормалізацію відносин з деякими країнами, таких як Польща, наприклад. Але цього не відбувається. І тому я обережний в оцінках цих заяв. Так, якщо б Європейський Союз запропонував би алгоритм прискореного членства, і це вимагало від нас якихось певних дій, то це був би результат, такий результат, який можна було б оцінити. Але поки що це розмови і більше теоретичні конструкції. З іншого боку, нам дійсно виділили кошти. У нас є група друзів, яка послідовно лобіює українські питання в Брюсселі. У нас є підтримка партнерів і допомога в рамках НАТО. І це вже теж не є погано і не є мало. Тому я стриманий в оцінки, але не впадаю з радофісту, як деякі наші експерти, про те, що все пропало, ніхто не приїхав.
1: Саме різний підхід старої нової Європи щодо членства України в Європейському Союзі Віталій Кулик вважає найбільшою проблемою на зараз. В Брюсселі навіть немає єдиного бачення, як далі має рухатися Україна разом із Молдовою чи окремо.
2: Я б не стверджував, що існує в Європейському Союзі якась єдина модель вступу або розширення Європейського Союзу. Тобто одні вважають, що має бути поетапно. Тобто є три групи країн, і відповідно кожна по черговість цих країн визначається дотримання певних критеріїв. Є

0: алгоритм, він розтягнутий в часі, нічого змінювати не варто, і поки країна буде готова, тоді її приймає. Друга версія, друга модель – та, яка визначається тим, що є політична доцільність, наприклад, досягнення миру в Україні. І це може бути таким поштовхом, драйвером вступу до Європейського Союзу в прискореному варіанті. Це може бути в пакеті, тобто тут знову ж таки з'являється певне залудження. Це може бути в пакеті разом з Молдовою, а може бути окремо. Найбільше популярна версія, що от ми йдемо разом з Молдовою пакетом, і нас так і розглядають, як такий пакет розширення. Відповідно, Молдова нас трошки опереджає по певним параметрам. Але в цілому ми десь на одному рівні по виконанню вимог членства. Так, у нас іде війна, у нас питання соціально-економічного характеру, у нас значні виклики, більше, звичайно, ніж у Молдови, але формально дотримання критеріїв проходження процедури у нас десь на одному рівні. І третя версія, третя модель – це те, що Європейський Союз в цілому не готовий до розширення. Достатньо послухати, що говорять європейські політики-скептики розширення, що говорять економісти, пов'язані з Європейською комісією та з урядами європейських країн, таких як Німеччина, наприклад, які не вважають, що Європейський Союз швидко зможе перетравити наші проблеми поствоєнної відбудови. І потрібен певний так званий карантинний час для того, щоб ми подолали свої внутрішні проблеми, пов'язані з демократичними процедурами відновлення демократичних процедур, пов'язаних з економічним, соціально-економічною нормалізацією, подолання збитків від втрати робочих місць, повернення мігрантів, облаштування ВПО, тощо, тощо, тощо. А вже після цього можна буде говорити про повномірний вступ. Також є питання різних рівнів інтеграції. Ми розглядаємо в Україні, мається на увазі, вступ Європейський Союз як повномірне повноправне членство. Тобто представництво України в Європейському парламенті, участь Європейської комісії, залученість до вироблення та ухвалення управлінських рішень Європейського Союзу. І, відповідно, ми є тоді частиною європейського ринку, європейського простору свобод, чотирьох свобод, пересування товарів, пересування людей, пересування фінансів. Десь ми себе бачимо такі, як Польща, Угорщина, Чехія, та сама Франція, але європейці так не бачать. Частина європейської політичної еліти. Вони вважають, що Україна може отримати певний блок участі в Європейському Союзі, наприклад, без можливості вироблення та ухвалення управлінських рішень для всього Європейського Союзу. Тобто членство без представництва. І тут теж є певна логіка, оскільки входження України в Європейський Союз, повноправне членство, буде означати, що українці отримують можливість впливати на внутрішню політику, на вироблення економічних політик Європейського Союзу, які стосуються так званої Старої Європи. Поява нового члена, який має достатньо сильну вагу військову, економічну, політичну, може змішати карти, електоральні карти Європейського Союзу, змінити пріоритети Європейського Союзу. Це теж виклики. І їх бояться. Тому, якщо рахувати застереження, занепокоєння європейської еліти, можна сказати, що в нас дійсно є певні непроговорювані або ще непроговорені з європейською політичним істеблішментом проблеми нашої європейської інтеграції.
1: На цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна і програма «Тиждень. Все буде добре».
2: Що ж, я нагадаю, ви слухали програму Української служби Польського радіо для закордону. Працювали для вас зі студії Каспер Кукар і Володимир Гарматюк. За тиждень будуть нові події, нові погляди. Заохочую теж заходити на наш сайт www.polskeradio.pl. Там всі наші матеріали ви знайдете і матимете змогу послухати ще раз. Теж заходьте на наші соцмережі у Фейсбуці, Інстаграмі, в Телеграмі. Почуємося. We'll be right back.

0: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
1: Спікерка сьогоднішньої програми Паблік Ток Анна Вишнякова, юристка в сфері міжнародного кримінального права і глава громадської організації Лінгва Лекса. Анно, дякую, що доєдналися.
2: Вітання.
1: Ми сьогодні говоримо з вами про дослідження, яке проводила ваша громадська організація. Воно називається «Слова, що вбивають. Як російська пропаганда впливає на мобілізацію та бойову мотивацію». Ви його проводили, наскільки я розумію, спільно з Офісом Генпрокурора. І нам дуже цікаві результати цього дослідження і, власне, сам процес, як ви це робили, ідея. Трошки зацитую, це дослідження є унікальним за своєю емпіричною базою та масштабом. Давайте почнемо з того, яку кількість російських полонених ви опитали, щоб провести це дослідження.
2: Ну, консультуючись соціальним психологом, да, бо ми команда юристів, і ми не професійні в тому, щоб проводити там виключно нашою командою соціально-психологічне дослідження, тому ми залучили експерта-психолога, який нам сказав, що для проведення такого дослідження необхідно опитати 250 людей. А у нас вийшло в кінці кінців опитати 1060 російських військовополонених.
1: Як проходили ці інтерв'ю? Чи вони розуміли, що це буде за дослідження і про що воно? Наскільки вони йшли на контакти з вами? Як ви готувалися до проведення цих інтерв'ю?
2: Ну, дивіться, це такий великий спектр питань. Я почну з самого початку. Тобто для того, щоб провести інтерв'ювання одного військовополоненого, потрібно десь хвилин 40-50. І тут також питання подальшої розшифровки цих даних. Тому ми прийшли до висновку, що найкращою опцією буде зробити опитувальник, ось, і роздати їм опитувальник. Тобто це буде легше потім перенести на ті дані, які можна проаналізувати, і, мабуть, буде комфортніше. З приводу того, наскільки вони йшли на контакт, тобто одразу ж все було абсолютно добровільно, да? Тобто, бо це соціально-психологічне дослідження, яке отримало всі необхідні підтвердження від психологічних асоціацій, да, що ми нікого не примушували давати відповіді на ці питання. Ну і плюс щодо того, що воно проводилося до найвищих стандартів, да, тобто говорячи про стандарт, одне питання там журналістські стандарти, інше питання це стандарти, які стосуються кримінальних проваджень. Тобто все робилося під камеру, все робилося за згодою абсолютно добровільно, і що цікаво, що не всі навіть погодилися, да, на це відповідати. Хто не погодився, встав і пішов. Я нещодавно була в Копенгагені, де цьому дослідженню також про нього знають, да, йому також приділяли увагу. Мені сказали таку цікаву річ, що ось зібрали всіх в столовій, тому що, ну, тобто, це ж різні, да, центри утримання військовополонених, і в кожному центрі моя колега, яка туди їздила, вона разом з супроводом, да, вони збиралися в столові, і мені сказали, що є нібито така плітка, що їх збирали в столові, щоб погрожувати їм, що якщо вони не заповнять, їм не дадуть обід. Так ось, ніхто їм не погрожував, це було абсолютно добровільно. Ось, ми їм роздали ці опитувальники,

0: і вони їх заповнили.
1: Public Doc.
2: Чи розуміли вони, що це дослідження саме про вплив пропаганди на їхню поведінку?
0: Дивіться, це ось дуже насправді цікаве питання, що саме казала їм колега. Тут я відповідати не можу, тобто я тільки можу дати що, гарантію, що вона їм не погрожувала. Але, в принципі, ось це треба буде у неї, може, окремо навіть запитати. Але я думаю, що вона їх точно проінформувала, да, що вони там будуть заповнювати певні опитувальники там для дослідження якихось речей.
2: Чи можете ви розкривати хоча б приклади питань, які були в цьому опитувальнику? Що, наприклад?
0: Звичайно, це все є, цей опитувальник є у відкритому доступі, ось, тобто його можна подивитися, і там є конкретні приклади питань, тобто що саме ми аналізували. Ми довго думали, як його правильно скласти для того, щоб він міг бути використаний. Ну, для того, по-перше, щоб він був коректно складений там з цієї соціально-психологічної точки зору, і щоб він подальшому міг використовуватися для певних там правових потреб, да? Бо це є інформація, яка в подальшому може перетворитися на дуже сильний доказ того, що пропаганда дійсно впливає на бойову мотивацію російських військових. Тому ми довго думали, як його правильно скласти. Ми консультувалися з експертами з різних сфер. І, по суті, він складається з декількох частин. Тобто, перша частина, ну, тут треба зазначити, що там не просто відповіді так або ні. Це певна така шкала Лікерта, да? Від 0 до 10. Тобто, треба було спочатку оцінити, ми виділили 18 наративів основних російської пропаганди, починаючи від того, що росіяни воюють там з нацистами в Україні, і закінчуючи тим, що там в Україні є біолабораторії. Та, по суті, ми зробили таку класифікацію усього того, що ми чуємо через російські медіа. Ну і що чують ці вже військовополонені, да? Тобто ту пропаганду, яка відбувається на Росії. Ми це, ну, знаєте, там якусь дуже ригідну класифікацію цьому давати також не можна, бо воно дуже все переплітається, да? Тобто не можна сказати, що тут закінчується один наратив, починається інший, але ми для зручності класифікували це там на 18 різних наративів. Ми виділили ось цю шкалу, щоб вони відмітили, наскільки вони вірять у щось або не вірять. Тобто спочатку там для окремих юридичних потреб була там відповіді так чи ні, тобто вірю, не вірю, да, там не знаю. А далі була вже там шкала від 0 до 10, тобто умовно кажучи, наскільки там ти віриш, що ти воюєш там не проти України, а проти НАТО. Ну ось, що цікаво, ми зробили ще таку градацію по тому, що вони дійсно там найбільше вірять. І цікаво, що найбільшу популярність займають саме антизахідні наративи, да, що там Україна – це лялька Заходу, що Захід воює проти Росії, да, що це там певний самозахист Росії проти Заходу, що Росія воює проти НАТО. І я пам'ятаю там з мого ще попереднього спілкування з російськими військовополоненими, у відповідь на питання, там, що таке НАТО, ну, в принципі, відповіді на це не дають. Да? Тобто НАТО – це такий містичний звір якийсь, да, монстр, з яким воюють. А там, що ці 4 літери означають, як воно розшифровується, там, мабуть, це якесь одне таке слово НАТО, да, і в нього роги якісь.
2: Тобто ось вони просто, виходить, запам'ятали оцю фразу з російського телека і носять її в собі, не розуміючи її сенсу.
0: Ні, ну, звичайно, тобто якогось критичного аналізу, знову ж таки, це ще з якогось мого попереднього досвіду. В принципі, там вже з багаторічного досвіду роботи з російською пропагандою, да, і з аналізом того, як це сприймається аудиторією, ці ж меседжі, вони подаються максимально спрощено. Да? Тобто, якщо дається там пропагандистський меседж, він не передбачає певного аналізу. Навіть більше не всі знають, що таке ЄС. Да? Тобто, це другий монстр. Тобто, НАТО з ЄС, які ходять за ручку, проти яких воюють. Ну, в принципі, ж ці російські наративи, да? Тобто, вони ж подаються там супер, такою, знаєте, мовою, щоб людині це засіло в голову поруч з якимись страшилками, і виправдувала, по суті, її і подальші дії, да, її підтримку спеціальної військової операції, так званої. Окрім аналізу наративів, ми ще виділили такі певні критерії, да, з якими ми співставляли їхню віру в російські пропагандистські наративи. Тобто, наприклад, наскільки вони підтримують спеціальну військову операцію, да, наскільки вони вважають, що вона виправдана. Наскільки сильно вони себе самоідентифікують з руським міром. Да, тобто, наскільки сильно йде це злиття, там також було декілька опцій. Найцікавіше питання, з моєї точки зору, було питання, яке стосувалось дегуманізації українців. Тобто, ми взяли шкалу, бачили, мабуть, ваші слухачі, глядачі точно цю шкалу, це від мавпочки там до людини. І ми попросили їх позначити, окей, де Україна.

українці, да? І в мене були певні упередження, коли мені запропонували поставити в опитувальник це питання, бо я, ну, знаєте, там думаю, блін, ну, не будуть же вони позначати, що українці мавпи? Ну, люди сидять в полоні, да? Тобто вони ж, в принципі, вже мають якісь, може, суви по відношенню до українців. Ну, начебто, там, з того, що ми бачимо, їх там не катують, не б'ють. Немає

0: сидять в Україні. І знаєте, після цього питання, я б відповідаючи там на запитання з приводу того, наскільки точно це дослідження, я кажу, слухайте, а уявіть собі, це люди, які вже сидять в Україні, таке кажуть. А що кажуть люди, які знаходяться там на Росії, да? Ну, в принципі, ну, багато хто не позначав українців як повноцінних людей. Якщо вивести таке середнє по шкалі, да, ну, тобто це десь плюс-мінус такий кроманьйонець, да? Тобто така недолюдина. І знову ж таки, це люди, які вже сидять в українському полоні. Ну, про що тоді казати про тих, хто тільки йде на спеціальну військову операцію? Ось, і потім ми співставили, тобто, другий сегмент цих питань. І спершу ми подивилися, по-перше, наскільки віра в ці наративи, вона, в принципі, впливає на підтримку спеціальної військової операції, да, її виправдання, те, що вони вважають її справедливою, наскільки вони сильно дегуманізують українців, наскільки сильно зливаються з руським міром. І, по-друге, які з наративів, да, тобто, в принципі, ми вивели для себе певну градацію, тобто, які з цих наративів є найбільш впливовими.
1: І яких висновків ви дійшли? Озвучте, будь ласка, цифри.
0: Цифри можна подивитися в дослідженні, я думаю, що це буде там більш цікаво, тобто, вона є на сайті нашої організації, да, Лінгва.Лекса. Ось, у відкритому доступі. Тут знаєте ще яка справа? В принципі, ми ж всі розуміємо, що, мабуть, пропаганда таки має якийсь вплив. Але для таких зануд, як ми, да, для юристів, цього недостатньо. Нам потрібні докази. Тобто ми не можемо просто сказати, що да, пропаганда впливає. І це таке, знаєте, ось чому ми там написали, що це таке дійсно перше емпірично доведення, да, того, що дійсно пропаганда має вплив. Тому що ми це побачили вживу, ми побачили конкретні відсотки, ми побачили конкретні дані, знову ж таки, з якими можливо ознайомитися, і тепер ми можемо вже говорити про якісь певні речі. Один з висновків, які я для себе зробила, да, який я там адвокатую, комунікую з західними партнерами, що, знову ж таки, найсильніше місце посідають саме антизахідні наративи, а не антиукраїнські, конкретно антиукраїнські. І це показує також стратегічне планування, мабуть, подальших дій Російської Федерації. Бо на це витрачаються величезні бюджети. І знаєте, ось зараз ідуть дискусії, ну що, нападе Росія на Захід чи не нападе? Якщо проаналізувати той сегмент, як діє російська пропаганда, яка спрямована, да, на підштовхування військових до вторгнення, то, ну, мабуть, що все до того йде. А якщо це вже поєднати з тим, де ця пропаганда, да, розповсюджується, наприклад, у школах, ну ось, тобто, наступне покоління вже готують на цих дуже антизахідних наративах, що в Росії там у 2000-х роках вже такого не було, да? А зараз це така антизахідна політика. Тобто, тут не тільки питання, що там Україна погана, у них в пропаганді, знаєте, Україна – це не суб'єкт, це, в принципі, об'єкт, який повністю керується Заходом. Ось, ну, це на момент, коли ми то дослідження проводили. І, ну, це показує дуже сильно антизахідні, мабуть, антизахідні плани Російської Федерації. Тобто це та картинка, яку ми дуже чітко побачили через цей аналіз.
2: Public Talk.
1: Ну, озвучу цифри, які вказано у вас на сайті. Середній рівень віри в пропаганду серед опитаних 47,61%. І 76% респондентів певною мірою вірили принаймні в один пропагандистський наратив. Я так розумію, що була якась решта, була якась кількість, які вказували, що вони не схильні вірити пропагандистським наративам, але їхня кількість була набагато менше. Тобто оці люди, які не піддалися російській пропаганді або збрехали в цьому, заповнюючи вашу анкету, вони все ж таки є. До чого ви схиляєтеся? Це вже вплив часу, проведеного в Україні, спілкування тут, і те, що вони наживо побачили, що тут не бандерівці, які не п'ють зранку кров немовлят, чи це люди, в принципі, характером, освітою менш схильні до пропаганди?
0: Дивіться, мені здається, що для того, щоб дати чітку відповідь на це питання, це потрібно було з кожним з ним спілкуватися. І не мені, а психологу, да, який може зрозуміти, там, де людина говорить правду, де людина бреше, і по яким індикаторам виділити, чи вірили вони з самого початку в російську пропаганду, або вони там передумали. Але тут потрібно, знаєте, розуміти також портрет цих військовополонених.

0: Звичайно, що не можна зводити одних там всіх під один якийсь параметр, да, як ми трошки в Україні любимо робити, да, що всі там буряти якісь умовні. Перепрошую за таку оцінку, але ну ні. Але більшість цих людей вони ну закінчили в найкращому випадку 9 класів. Да, у нас також є розбивка, певна, в дослідженні там по релігійній там ідентифікації, наприклад, по тому, яку освіту вони зробили, ким вони себе вважають, там, рускими чи нерускими. І знаєте, коли, ну, там, я думаю, що більшість ваших, знову ж таки, слухачів, глядачів, люди освічені, і коли ми сприймаємо цю російську пропаганду, коли нам щось кажуть, і не тільки російську пропаганду, ми її сприймаємо через іншу призму. Ну, а тепер уявіть собі, ну, людина закінчила 9 класів. Я не знаю, яка частина з них, якщо чесно, але немаленька частина з них – це люди, яких випустили з в'язниць. Я не схильна, знаєте, до того, щоб казати, що людина, ну, розвиток людини йде виключно через освіту, але, мабуть, в цьому все ж таки щось є. І тому те, що їм згодовують, да, воно ж не проходить якийсь критичний аналіз. Я навіть не знаю, наскільки воно їм резонує. Бо, знову ж таки, не соціальна психологиня, тобто не можу казати, да, але те, що мені здається зі свого досвіду, що не та роль пропаганди зводять дуже часто до того, що пропаганда підштовхнула людей до спеціальної військової операції. Я для себе зробила трошки інший висновок. Це, знаєте, це як на зброї є те, що да, утримує куля. І це зняття цього. Да? Тобто це зняття чогось, що виправдовує людину робити якісь речі. Мотивація людей йти на війну, як мені здається, да, це гроші і це те, щоб їх випустили з в'язниць. Я дуже добре пам'ятаю, коли я спілкувалася там з одним з них, і він, так знаєте, дуже з таким якимось сумом казав, що да, ось, да, зґвалтував, там потім вбив, сидів у в'язниці. І тут така можливість, і просто я не хотів, щоб діти, ну, щоб діти вважали мене уродом. І ось тут дуже цікава річ, да? Тобто він каже, я хотів, щоб діти там думали, що я герой. А тепер дивіться, ця пропаганда, вона під, ну, тобто ти і так урод, і так урод, да? Тобто ти вторгаєшся до іншої країни, де ти, блін, вбиваєш жителів цієї країни, да? Ось просто ні за що, да? Тобто, в принципі, ти перетинаєш кордон іншої країни, ну, то урод, тобто якого біса ти це робиш. А підсвітка пропаганди іде в тому плані, що це не якийсь там, не знаю, щось, те, що не можна робити, а що це круто, це добре і це героїзм. І, в принципі, бачите, тобто це ось цей елемент, який не, ну, підштовхує там в тому випадку людину, да, вийти з в'язниці і якось вибілити, може, себе перед дітьми. Але пропаганда, вона це виправдала, і вона підсвічується з іншої сторони. Ось чому. Тобто вона така, знаєте, вона займає трошки іншу роль, ніж гроші і ніж вихід із в'язниці.
1: Public Talk.
2: Мені хочеться говорити про недооціненість ролі пропаганди в російсько-українській війні, бо у нас, мені здається, всі беруть очевидні злочини, розстріли цивільних, обстріли, там, бомбардування Охмадиту, до прикладу, і так далі. І наші правоохоронні органи заводять кримінальні провадження, заочні, і навіть є ліквідації, як це в випадку з обстрілом, наприклад, Охмадиту. Але я дуже мало або бачу кримінальних проваджень щодо російських пропагандистів, або їх і правда дуже мало, менше набагато, ніж щодо очевидних, скажімо так, злочинів. Хоча мені здається, що один пропагандист може, скажімо так, підбурити, ну не змусити, але дати ось цю мотивацію вбивати десяткам людей, десяткам російських солдатів. Як вам здається, ну це моя думка, як вам здається, чи ми тут в Україні, українське суспільство і міжнародна спільнота не недооцінюємо вплив і злочини російських пропагандистів?
0: Ви знаєте, я дуже боюсь, ви мене ось зупиніть, коли в нас закінчиться ефірний час, бо я можу на цю тему говорити ось годинами, да? Бо це дуже там сильний мій якийсь особистий і досвід, і якесь таке. Знаєте, ось це сильне відчуття, коли ти розумієш, що щось не так, і ти намагаєшся з цим щось робити, і воно нібито робиться, а потім і не робиться. Ситуація наступна. Ви абсолютно праві, я з вами повністю погоджуюся, і це те, про що я кажу вже там останній рік. Ну, я не просто кажу, тобто ми ж дійсно там намагаємося співпрацювати, да, з правоохоронним органам, але потрібно розуміти, що правоохоронні органи – це не

0: одна людина. І якісь рішення, які приймаються, вони приймаються не зі спектру, який злочин там найжахливіший, а це велика інституція. Да? Якщо ми кажемо там про Офіс Генерального прокурора або там Службу безпеки України. І є певні питання, по-перше, да? Це різні стратегії пріоритизації. Ресурси правоохоронних органів, вони не безмежні. Да? Тобто на щось їх треба направляти. З пропагандою вийшла якась абсолютно абсурдна, жахлива річ. Да? Тобто дійсно їй не просто увагу не приділили, про неї забули. Це, знаєте, це виявився такий другорядний злочин, да, який дійсно не можна показати якусь дуже чітку картинку. В жодному разі, ну, звичайно, що ми всі абсолютно були нажахані абсолютно всіма злочинами, які чинять і чинили, і, на жаль, мабуть, будуть ще чинити росіяни на території української землі. Але з пропагандою інша річ, картинку не покажеш. Це перший момент. Другий момент – це стосується кількості кримінальних проваджень. Да? Бо, на жаль, це все ще в нашій системі є якимось певним показником. Тобто скільки, які цифри. Якщо говорити про пропаганду, можливо відкривати кримінальні провадження проти яскравих, да, публічних особистостей, там російських пропагандистів, які у нас там скрізь мількають на екранах. Можливо відкривати провадження, коли ти щось десь почув, якусь фразу, і знову ж таки, я дуже там радію, да, що ці кримінальні провадження є. Всім, чим ми можемо, да, ми там підтримуємо, щоб вони були, але... Якщо говорити про довгострокову стратегію, то необхідно напрацьовувати ось певні стратегічні рішення. І якщо казати про розслідування пропаганди, це не погоня за Кісільовим і Соловйовим. Це вибудова, да, певної архітектури, яка є набагато більш складнішою. Бо те, що ми бачимо по телевізору, це, ну так, знаєте, 2%. І не такий страшний Соловйов з Кісільовим і Сіманьян, вони навіть, знаєте, і насправді не дуже такі страшні. Бо я не знаю, хто взагалі в це, ну, мабуть, хтось вірить, але я не знаю, який їхній ефект. Було б цікаво, знаєте, колись там це виміряти, але це точно там не Геббельс. Я думаю, що більшість росіян, якщо чесно, да, вони або їх не дивляться, або вони там, не знаю, грають десь на кухні, да, і на них мало зважають.
1: Російські або всерйоз не сприймають, бо це справді смішно.
0: Абсолютно. Вони задають якусь, знаєте, таку рамку велику. І у нас це дійсно, воно так там жахливо чути. Але ж російська пропаганда на них не зводиться. Це величезна індустріалізована машина, яка там в тисячі і тисячі разів більше, ніж ось ці пригожинські ботоферми, да, яких там виявили і подивилися. А це те ж саме, тільки набагато більше, набагато складніша структура. І тут питання в тому, що треба розслідувати не тільки тих, хто в телевізорі, а тих, хто стоїть за тими, хто по телевізору. Да, тобто це схоже на військову таку структуру, бо це продюсери, редактори, директори і так далі. Да, там, ті, хто фінансується все, ті, хто стоять за цими медіахолдингами. Ну і дійсно, ця ж архітектура, вона йде прямо до Кремля. І тут питання в тому, а що ми розслідуємо. І я повністю з вами погоджуюся, да, що потрібно це все превентувати, бо все ж таки ці кримінальні провадження, навіть заочні, вони дають певні результати. Бо що? Це впливає на санкції, це впливає на блокування активів, так, бо це все одно збір доказів. Да, це два різні паралельні треки, санкції і кримінальні провадження, але вони мають йти поруч. І це питання, знову ж таки, збору доказів. І ще скажу те, що стосується міжнародної спільноти. Знаєте, я дуже часто буваю на різних конференціях, де всі кажуть про жахи російської пропаганди, яка вона страшна. Але це кажуть на рівні оборони і на рівні, да, тобто defense and security. А коли заходить річ про law enforcement сектор, да, про правоохоронців, якось ось це дуже сильно вилетіло з уваги, і чомусь правоохоронний сектор, здається, що вони, знаєте, в цю гру не грають. Да? Тобто вони якось від цієї когнітивної війни стоять осторонь. І мене дійсно дуже це все дивує, бо є речі, які вони абсолютно на поверхні, і таке враження, що на них просто ось якось, знаєте, як це сказати, просто провтикують в величезних масштабах. Звісно, що це зводиться, знаєте, там до якихось там бюрократії, виділень ресурсів і так далі, але в цьому плані дійсно є куди працювати. І було б абсолютно чудово, якщо правоохоронні органи України дійсно виділяли більше ресурсів на те, щоб стратегізувати, да, і правильно розслідувати злочини, які стосуються пропаганди. Public Talk.
2: У нас у студії минулого місяця був Пітер Померанцев, письменник і дослідник пропаганди, і я в нього питала про кейс Руанди, коли завдяки історії з радіоточками вдалося порахувати кількість будинків, де мовило це радіо, і довести зв'язок між пропагандою і вбивствами. Так от, Пітер вважає, що...

0: випадку з пропагандою це дуже важко довести цей прямий зв'язок. Він вважає, що майже неможливо його доводити. Чи ви бачите сили в собі, в українській правоохоронній системі, завдяки, можливо, ось таким дослідженням, коли ми вперше побачили цифри, реальні цифри в відсотках, як це впливає на мотивацію вбивати українців? Чи ви бачите перспективу і чи ви вірите в те, що нам колись в міжнародному трибуналі вдасться довести і покарати злочинців, пропагандистів?
1: Дивіться, це також різні питання. Ну, по-перше, Пітер – мій близький друг, да, і він також його внесок в те, щоб це дослідження було опубліковане, бо я не дуже люблю якісь речі публікувати, да, бо ми все ж таки там займаємося тими речами, які не завжди можна робити, знаєте, завчасно публічними. Ось, і саме Пітер мене переконав, що це дослідження є абсолютно унікальним, і ним треба ділитися. Багато ми з ним також дискутували з цього приводу. Дивіться, тут є дві різні речі. Одна річ – це юридичне доведення і як це довести. Інша річ, якою я там стаю просто фанатом, да, це вся ця психологія, да, нейробіологія і якісь інші науки, за допомогою яких можна дійсно вимірювати вплив одного на інше. Знаєте, ось якщо ми читаємо якісь книги по психології, да, по психології, зокрема, впливу, по навіть media studies, по тому, яким чином програмувати людину на щось. Здається, що це одне, а наші там способи доведення в юриспруденції – це взагалі щось інше. І те також, чим ми займаємося, тобто це не єдине наше дослідження, у нас організація провела дослідження і по відеоіграм, да, тобто як через відеоігри зомбують, в принципі, людей, да, тобто російськими наративами, як це все доводиться через інший механізм. У нас є дослідження по музиці цікаве. Я дуже хочу більше інтегрувати науку в юриспруденцію, бо дуже дивно, коли ми живемо там у 21 столітті, і наука просто ось так злітає, а наша юриспруденція, знаєте, так повзе для того, щоб довести, що ось там пропаганда мала вплив, потрібно довести, що ця людина, яка пішла вбивати, вона конкретно почула якогось умовного там Соловйова, ще бажано, щоб сказала там своїй умовній мамі, ось, я почув, що Соловйов сказав, треба вбивати нацистів, я ось піду, вб'ю цивільних нацистів, бо Соловйов так сказав. Ну, тобто, це, знаєте, це нібито інші рамки доведення, і мені здається, що потрібно проводити подібні дослідження, просто в Україні, ну, унікальна ситуація, да, ну, де можна ще провести таке дослідження в світі. Тому я дуже радію, що ми цим скористалися, але знову ж таки, це, знаєте, це відкрило двері в якусь проблематику, яку дійсно потрібно досліджувати далі. І я дуже радію, що там колеги з академічного середовища, в тому числі, це підхопили, і ми будемо дуже раді там співпрацювати далі по проведенню подібних досліджень, бо вони є дуже етичними, вони є дуже коректними, і вони є дуже правильними хоча б для подальшої превенції. Бо дійсно стадію превенції ми вже пропустили, да, ще перед 2014 роком. Ну, може, зараз вже можна якось починати більш активно діяти в цій сфері.
0: Анно, я вам дуже дякую. Мені було супер цікаво. Мені здається, що це дослідження, колись на ньому ґрунтуватимуться якісь обвинувачувальні акти. Можливо, мені би дуже хотілося в це вірити. Ви, правда, робите унікальні і суперважливі речі. Нашою сьогоднішньою спікеркою була Анна Вишнякова. Вона юристка в сфері міжнародного кримінального права, голова громадської організації Lingua Lexa. На їхньому сайті можна знайти це дослідження, яке ми сьогодні обговорювали. Анно, дякую вам.
1: Дякую вам дуже. Дякую.
2: Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
2: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
2: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
2: Щосуботи о 18:00.

0: А у Варшаві вже щойно минула 16-та година. Продовжується ефір Польського радіо для України. У студії я Тарас Андрухович і запрошую вас на наступний інформаційний випуск. Польща продовжує домагатися гідного поховання всіх жертв Волинського злочину, заявив радник президента Польщі. 46 років тому підписали Щецинську угоду, яка відкрила шлях до створення солідарності. Біля берегів Кіпру перекинувся паром, що найменше семеро загиблих. Польща продовжить роботу над пошуком та гідним похованням усіх жертв Волинського злочину, заявив радник президента Польщі, президент міста Холм Якуб Банашик. Під час поховальної церемонії 55 жертв у селі Острівки він наголосив, що Польща не забуде загиблих. Ми будемо продовжувати докладати зусиль, щоб забезпечити гідне поховання всім жертвам Волинського злочину, запевнив радник президента Польщі та мер Холма Якуб Банашик. На колишньому кладовищі в Острівках чергові жертви двох масових злочинів, скоєних 83 роки тому, отримають гідне поховання. Сьогодні тут буде поховано останки ще 55 людей. Від імені польського народу віддаю їм найвищу шану. Ми ніколи не забудемо тих, хто помер у муках лише тому, що був поляком. Віцемаршалок Сейму Польщі Пьотр Згожельський наголосив, що серед 55 ексгумованих жертв були діти.
1: Збродні, яка...
0: Ми перебуваємо в місці, який німим свідком злочину, що залишився на найтрагічніших сторінках історії польсько-українських відносин. Тому сьогодні ми схиляємо голову над останками 55 наших співвітчизників. Майже половину з яких становили діти. Вони загинули лише через те у невимовних стражданнях, що були поляками. Поховання в Острівках стало черговою церемонією перепоховання ексгумованих жертв Волинського злочину за останні місяці. Паралельно тривають пошукові роботи в інших місцях злочинів, зокрема у Пужниках на Тернопільщині та Гуті-Пенянській на Львівщині. 30 серпня 1980 року у Щецині комуністична влада Польщі підписала угоду із страйкарями Щецинської судноверфі. Документ став однією з домовленостей, які завершили хвилю страйків у серпні 1980 року. Представники влади на чолі з віце-прем'єр-міністром Казімежем Барціковським підписали угоду зі страйкарями, яких очолював Мар'ян Юрчик. Серед 36 вимог страйкарів були економічні і соціальні питання, зокрема підвищення зарплат, а також політичні вимоги. Влада погодилася, зокрема, на реєстрацію незалежної профспілки «Солідарність», звільнення політичних в'язнів та обмеження цензури. У страйках у Західному Помор'ї взяли участь працівники понад 350 підприємств. А наступного дня угоду підписали в Гданську, а згодом у Ящембе-Здруї та Домброві-Гурнічій. Як зазначив у 2025 році історик, доктор габілітований Пьотр Осинг, серпень 1980 року був не лише боротьбою за права громадян, а й

0: прояв формування нового політичного класу у Польщі. Це був такий урок громадянського суспільства, потужна і дуже розголошена школа політичної діяльності також на практиці. Цей 10-мільйонний рух – це також величезна кількість різноманітних зборів, зустрічей різних представницьких органів. Через цю школу пройшли десятки тисяч людей. Ця сума досвіду, винесеної солідарності, дозволила розпочати будівництво демократичної Польщі. Підписання серпневих угод відкрило шлях до створення солідарності та започаткувало політичні зміни у Польщі, які згодом вплинули і на інші країни комуністичного блоку. Щонайменше 7 людей загинуло в неділю внаслідок аварії парома біля північного узбережжя Кіпру. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на владу Турецької Республіки Північного Кіпру. На борту перебували 270 людей, 172 з них вдалося врятувати. Міністерство закордонних справ Польщі перевіряє, чи були серед пасажирів громадяни Польщі. Про загибель щонайменше 7 людей повідомив прем'єр-міністр Турецької Республіки Північного Кіпру Унал Устел. Відомо, що рятувальники намагаються дістатись до 23 людей, які опинилися заблокованими в поромі, що перекинувся до гори дном. Аварія сталася приблизно за понад одну морську милю від узбережжя, невдовзі після того, як судно вийшло із порту Кіренія. На місце події, зокрема, направили судно турецько-кіпрської берегової охорони та рятувальний гелікоптер. Міністр громадських робіт і транспорту Турецької Республіки Північного Кіпру Ерхан Арікли, якого цитує турецький телеканал НТВ, повідомив, що пасажири у критичному стані негайно доправлять до лікарень. Він додав, що на момент аварії в Середземному морі були складні погодні умови. На тим часом речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацій Вевір повідомив, що польські дипломатичні представництва з'ясовують, чи були серед пасажирів громадяни Польщі. Наразі ми не маємо такої інформації, сказав журналістам Вевір. Наступний тиждень принесе похолодання та більше дощів. Завтра, 31 серпня, ще буде тепло від 23 градусів біля моря до 30 градусів на Підкарпатті, але після обіду по всій країні можливі короткочасні дощі та гроза. Синоптикиня Інституту метеорології та водного господарства Єва Лапінська повідомила, що найсильніші явища спостерігатимуться на сході та південному сході Польщі.
1: Опади дощу мужа до околиць.
0: Під час гроз кількість опадів становитиме близько 25, місцями до 30 мм на квадратний метр. На сході та південному сході країни грози будуть дещо сильнішими, з поривами вітру до приблизно 85 км на годину та градом. На решті території країни під час гроз пориви вітру сягатимуть 60-65 км на годину. Із вівторка стане прохолодніше, а на наступні дні прогнозують короткочасні дощі. І у другій половині тижня збережається мінлива погода з періодичними опадами та поривчастим вітром. У четвер на півночі Польщі можливі грози. До кінця тижня максимальна температура становитиме від 17 градусів на півночі до 26 градусів на півдні країни. Ну, а це всі новини на цю годину в етері Польського радіо для України. Я, Тарас Андрухович, бажаю вам гарного недільного дня і наступний випуск слухайте о 18-й годині, його підготує вже моя колега. Не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
2: Це Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні до вашої уваги інтерв'ю із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка є також речницею польсько-українського діалогу. І декілька днів тому пані Богоміла стала лауреаткою нагороди «Stand with Ukraine Award», яку було вручено на Замковій площі у Варшаві у День Незалежності України під час святкування теж цього Дня Незалежності України у Варшаві. Ми з пані Богомілою зустрілися близько місяця тому, після завершення і урочистого закриття чергової едиції програми міністра культури і національної спадщини «Польща Гауде Полонія». Це відбувалося у Варшаві якраз наприкінці липня. Декілька митців із Центрально-Східної Європи, найбільше з України, отримали вже вкотре свої дипломи. А пані Богоміла Бердиховська є координаторкою багато років цієї стипендії, і розмова була присвячена цьому, але не тільки цьому. Про що говорили, які акценти, які важливі питання сьогодні у польсько-українському діалозі виникають, про все це згодом, а поки що музика.

Триває програма «Міжкультурний діалог» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні мені дуже приємно спілкуватися із Богомілою Бердиховською, польською публіцисткою і журналісткою, яка спеціалізується в історії України і польсько-українських відносин. Богоміла Бердиховська, зокрема, є публіцисткою в тигоднику повшахному і часописі «Вєнжі». А також вона співпрацює або ж співпрацювала із осередком політичної думки, фундацією Стефана Баторія, а також колегіумом Східної Європи імені Яна Новака-Єжеранського. Також вона є секретарем форуму польсько-українського і керівничкою відділу стипендійних програм у Національному центрі культури у Варшаві. Богоміла Бердиховська є авторкою численних статей, а також книжок, присвячені польсько-українській співпраці. Богоміла Бердиховська популяризує вже дуже багато років польсько-український діалог, також популяризує Польщу і польську культуру в Україні, навпаки, Україну та українську культуру у Польщі. Розмова відбулася наприкінці липня, а днями, а саме 24 серпня, Богоміла Бердиховська стала лауреаткою нагороди Stand with Ukraine Award, яку вручили на площі, на Замковій площі у Варшаві в понеділок 24 серпня. А ми ж спілкувалися якраз через декілька днів після завершення чергової стипендіальної програми «Гауде Полонія», і значна частина розмови присвячена саме цьому.

0: Але не тільки. Запрошую до слухання.
1: Ми зараз знаходимося в Національному центрі культури у Варшаві. І, власне, відбулося завершення чергової едиції стипендійної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі. Пані Богоміло, як ви думаєте, як координаторка цієї дуже важливої програми для митців з різних країн, найбільше за останній час з України також, які беруть участь у цій стипендії, яку ціль сьогодні вона має? Про що ця історія?
2: Ця історія є незмінна від самого початку. Йдеться про перш за все про те, щоб митці чи творці з обох сторін кордонів могли познайомитися, могли попрацювати разом, могли навчитися один від одного чогось нового. Бо принцип нашої програми є такий, що митці, які приїжджають на стипендію Gaudio Polonia, яка триває пів року, кожен має окремого свого ментора, опікуна, куратора, чи якби там його не назвати. І це є зовсім інший, значить, це є абсолютний плюс програми, тому що конкретна людина є зобов'язана до того, щоб слідкувати за тим, що стипендіат робить, але вона має також певні знання, яких, очевидно, стипендіат не має, може впроваджувати в польське культурне життя. Ну, одним словом, мені здається, що це є дуже цікава з тої точки зору програма. І що вона є ефективна, показав початок повноскалової війни. Тоді абсолютно... Я не хочу сказати, що 100% бувших кураторів, але дуже багато кураторів писало до своїх бувших стипендіатів з запитанням, чи треба в чомусь допомогти, якщо так, то що, де і так далі, і так далі. І це було незалежно від того, чи це був, не знаю, митець, який починав свою якусь велику кар'єру, чи вже світочки польської культури. No, w każdym razie, mi zdaje się, że pół roku to jest taki termin, gdzie może już zawiązać się coś bliższe, jak tylko prosto takie zachalne, powierzchowne znajomstwo.
1: Так, і вона однозначно спричиняється до таких ширших контактів, ширших зв'язків на майбутнє. Ну, наприклад, я тут можу сказати про там гурт Дагадана, який теж частково завдяки Gaudio Polonia виникнув.
2: Він створився взагалі. Він, коли Дана Винницька приїхала на ту стипендію, вона була членом такого гурту, який називався «Шоколад», і там був ще двох колег. І під час перебування у Польщі вона зустріла перший раз, як я розумію, свою партнерку, якщо йдеться про хур Дагадана, Дагу Григорович. І від тамтого моменту вони почали виступати як одне ціле. Ну і як ви добре знаєте, Дагадана має свою публіку і своє місце, коли йдеться про, як я говорю, там традиційну музику, так? В Польщі і не тільки, бо вони також представляли Польщу в багатьох країнах і Європи, і в Азії. Ну, мають великі вже досягнення на своєму, в своїй творчій біографії.
1: А якщо йдеться про інші галузі, наприклад, літературу, художнє мистецтво, консервацію?
2: До певного моменту література, зокрема, коли йдеться про український контекст, це була велика частина наших стипендіатів. Я можу сказати, що тепер є менше літератури. І, очевидно, можна пояснити, чому. Тоді, коли починалася програма, а це був далекий 2003 рік, тоді контакти між польським літературним середовищем а літературними середовищами Центрально-Східної Європи були дуже обмежені. І спочатку це було від, не знаю, якого доброго слова вжити, від працювання чи того, що не було зроблене раніше. І протягом кількох років ми взагалі дійшли до того, що і прекрасні перекладачі, перш за все, приїжджали, я можу сказати. Бо з одного боку, не знаю, це був Орість Харасим, це був Олександр Бойченко, це був Андрій Бодно. І можна так ще багато прізвищ називати. В кожному разі, тепер маємо таку ситуацію, що

0: Коли йдеться про польську літературу, і зрештою, можна сказати, що також навпаки, то вона є перекладена на українську мову властиво безперервно. Маємо з обох боків ще деякі білі плями, коли йдеться про класику. І, очевидно, я слідкую за ринком книжки в Польщі і завжди з великою сатисфакцією там констатую, що, наприклад, місто Підмухильного в кінці було видане, так, колегіум, через колегіум Східної Європи у Вроцлаві. Але загалом те, що з'являється актуально, майже автоматично є перекладане на українську мову і зрештою так само, як йдеться про українську літературу, тобто наші перекладачі властиво все, що найцікавіше, відразу перекладають на польську мову.
1: Художнє мистецтво, зокрема, сучасне мистецтво, дуже багато представників Києва чи то Львова були на стипендії Гауде Полонія. І теж, зокрема, там в середині 2000-х, 2008-2010 роки, я це так пригадую, я теж з деякими з них знайомилася, і вони говорили про те, що завдяки цій програмі вони побачили зовсім інший підхід до розуміння сучасного мистецтва і, властиво, теж потім це показували на українських фестивалях в різних містах. Як ця співпраця теж виглядає?
0: Спочатку, справді, маєте рацію, було щось такого, що був великий дистанс між тим, що відбувалося в Польщі, в Європі, а тим, що відбувалося в Україні, коли йдеться про візуальне мистецтво. Так? Тоді, коли, наприклад, приїжджав, може, я не буду називати прізвищ і вишів, які вони репрезентували, щоб не таврувати їх. Але в кожному разі були такі ситуації, що самі стипендіати казали, що в їхній, наприклад, академії мистецтв просто є консерва, нічого там не міняється і так далі. Але, очевидно, є також в цьому якісь маленький вклад з нашого боку, але не тільки. В міжчасі ситуація змінилася і я вважаю, що змінилася кардинально. Тобто українські академії мистецтв, значить, дуже багато людей повиїжджало по світу, не тільки до Польщі, але також по Європі, по і не тільки. Академії сталися більш відкритими, і навіть митці, які, не знаю, які 20 років тому не мали б шанс на те, щоб працювати в академіях мистецтв, тепер однак працюють. Очевидно, це процес ще не завершений, але я бачу тут такий позитивний прогрес. Очевидно, справа також є така, що сучасне мистецтво – це дуже специфічна ділянка мистецтва, так? І є такі люди, які просто не сприймають цього мистецтва. Ну, ми маємо свідомість, що по-різному це буває. Натомість, коли йдеться про просто відкриття на різний досвід, на різні ідеї, то тут в Україні є велика зміна in plus. І я, очевидно, значить, важко мені сказати, котра академія, котра з української академії найбільш прогресивна, але в кожній я бачу якийсь позитивний елемент. А коли йдеться про тих митців візуального мистецтва, які були в нас, то мені здається, що, ну, перш за все, треба було б назвати Микиту Кадана. Ну, це велике прізвище, коли йдеться про сучасне українське мистецтво. Але таких було більше. Я хочу спеціально, теплим словом, згадати Тересу Барабаш. Це щось інше, так? Бо Микита Кадан – це просто сучасне мистецтво. Натомість Тереса Барабаш – це тканина. І вона зробила такий проєкт, який називався «Дощ в Україні». І, ну, це було феноменально. Цим дощом були набої. І зрештою Тереса дістала золотий медаль на тріенале тканини артистичної в Лоді. Я могла б назвати ще більше наших стипендіатів, бо на щастя,

0: для нас, очевидно, було дуже багато, дуже цікавих, дуже талановитих молодих людей.
1: Так, і ще інший такий аспект, мені здається, теж важливий в контексті пізнання і такого набуття нового досвіду – це реставрація пам'яток.
0: Це окрема історія і це велика частина нашої програми. Очевидно, тепер так прецизійно не скажу, але я думаю, що на 700, більше як 700 стипендій, які дістала Україна, я думаю, що найменше 10% це є реставрація пам'яток. Чому? Ну, справа очевидна. Ну, якби там не було, то реставрація пам'яток в Польщі є направду пристойному рівні, я б сказала навіть, що на дуже високому рівні. В Україні, я не знаю, чи слухачі знають про це, до певного моменту взагалі не було реставрації пам'яток, всіх висилали в Ленінград, бо тоді в Ленінграді було тільки таке відділення. Тепер, очевидно, з'явилися, але це є початок. Так що ці піврічні стипендії – це є добра нагода, щоб побачити, які є нові матеріали, які є нові, там, не знаю, способи реставрації пам'яток. Але тим, що для нас є найважливіше і чим ми пишаємося, то є ситуація, в якій є реставраційні проєкти реалізовані спільно Полаками і Українцями. Тобто є польсько-українські команди, які роблять реставрації на Учківському кладовищі, в гарнізоновому костьолі, а власне в гарнізоновій церкві у Львові, бувший костьол Петра і Павла, і так далі, і так далі. Тобто цей момент, коли реставратори разом, чи реставратором разом треба подумати, що робити, як робити. Я вважаю, що це є абсолютно найкращий спосіб не тільки на реставрацію, але також на те, щоб після реставрації був хтось, хто буде опікуватися, хто вміє, що знає, що там сталося, як евентуально реставрувати щось в майбутньому і так далі, і так далі. Це є фантастична справа. І ту мушу сказати, що виняткове місце в таких ініціативах, польсько-українських ініціативах а пропо реставрації має пан професор Janusz Smaza. Так? Тому що, по-перше, він сам спочатку реставрував українську спадщину у Польщі, пізніше польську спадщину чи спільну спадщину в Україні, що він там возив своїх студентів, ну, зокрема, до Жовкви, так? Ну, то там величезна його робота. І крім всього іншого, ну, величезна компетенція, коли йдеться взагалі про спільну спадщину в Україні, про те, які роботи роблять. Ну і відкрита голова і відкрите серце для молодих людей. Тобто професор, так, якби міг, то би, не знаю, 24 години на добу працював зі своїми стипендіатами чи зі своїми студентами з Академії мистецтв.
1: А якщо йдеться про конкретні інституції тут у Польщі, чи то музеї, чи якісь картинні галереї, то де саме найбільше в цій галузі були?
0: Я скажу так, що коли йдеться взагалі про інституції, з якими співпрацюємо, то найбільше це є Академії або музичні академії, або Академії мистецтв. І це є так, Академія мистецтв в Варшаві, в Кракові, в Познані, в Вроцлаві, в Катовицях, музичні академії, тобто Університет музичний Фредеріка Шопена у Варшаві, Академія музична в Лодзі, Академія музична в Познані, Академія музична в Кракові. Коли йдеться про галереї, ну то абсолютно стандартні є дві, які постійно, майже від початку співпрацюють з нашою програмою. Це є галерея Лабіринт у Лубині і це є галерея Арсена у Біломустоці. Тобто дві галереї, які мають таку східньоєвропейську спеціалізацію. Ну, зокрема, коли йдеться про Білисток, це можна без жодних сумнівів сказати. Ну, також величезна справа – це, не знаю, Театр Велика Опера Народова, який, крім всього іншого, веде свою

0: програму, яка називається Академія Оперова, і дуже часто ми співпрацюємо. Тобто наші стипендіати можуть там навчатися в оперної академії театру Великої опери народової у Варшаві. Але також, не знаю, філхармонія і в Кракові, і в Варшаві, і оперні театри, крім Варшави, також Вроцлав, Познань. Ну, багато інституцій, причому принцип один. Тобто ми питаємо, чого стипендіат, чи потенційний стипендіат, що хотів би робити, де хотів би робити і з ким хотів би робити. І в принципі, принаймні намагаємося зробити так, щоб всі його побажання були здійснені. Так? Тобто як він хоче бути, не знаю, на академії мистець у Варшаві, то щоб він там був, що якщо хоче працювати з конкретним митцем, хай він працює. Бо йдеться про те, щоб, ну, наскільки це можливо, щоб ця його її стипендія була максимально комфортна і, значить, з одного боку, а з другого боку, щоб максимально ефективна, так? Якщо ти є в такому середовищі і з такими людьми, яких, не знаю, знаєш, шануєш, любиш, то, очевидно, робота є набагато кращою.
1: А про що має думати майбутній стипендіат, подаючи заявку? Тобто про конкретний проєкт, про якісь інші аспекти, аби це вдало зреалізувати? Як би ви, власне...
0: По-перше, то є так, що він, якщо хоче подавати, до чого очевидно заохочуємо, аплікацію на стипендію, то він мусить знати, що хоче робити, з ким хоче робити і в якій інституції хоче робити. І з одного боку це є таке елементарно, бо йдеться про ефективність того стипендії, а з другого боку це також такий малий іспит. Я не знаю, чи люди, чи наші стипендіати мають таку свідомість, але це такий маленький іспит з їхнього розізнання польського культурного життя. Так? Бо якщо хтось, не знаю, хоче робити проєкт, ну, оперний, наприклад, то добре, щоб він розумів, хто може бути цікавим для нього куратором, щоб не вказував, не знаю, музика джазового чи попового, так? Але, в принципі, на початку з тим було різно. І то так, оскільки це багато років вже минуло від початку, то можна робити якісь такі порівняння, який тоді був рівень знання культурного життя, який тоді був рівень знання взагалі польської культури, який тепер, очевидно. Тут немає порівняння.
1: Так, це дуже цікавий аспект. Якраз я хотіла до нього перейти в контексті і цієї програми, але також і того, що відбувається за останній час. Ми маємо чергову хвилю великої української міграції, вимушеної воєнної міграції до Польщі за час повномасштабної війни. До того це 14-й рік і ще раніше це велика трудова міграція. Але також дуже багато студентів за останній час, аспірантів. Дуже різних верств. Але ми переконуємося знову і знову, що, на жаль, ми дуже мало знаємо один про одного. І от це дуже важливо, можна багато вас питати про це, бо ви є справді тією людиною, яка величезною мірою приклалася до будування польсько-українського діалогу і до популяризації Польщі як країни, польської культури в Україні і навпаки також. І от цікаво, як теж ця програма, вона спричиняється до того, аби про, загалом про Польщу і, зокрема, про культуру, сучасну культуру і загалом, так, в ширшому розумінні знали б в Україні.
0: Ну, мені здається, що вона має свою роль в цьому і що ця роль так... Я скажу нескромно, мені здається, що зовсім непогано є виконується зовсім непогано. Ну, так загалом кажучи, це не головна мета стипендії, бо головна мета стипендії – це реалізація конкретного стипендійного проєкту, конкретного мистецького проєкту. Натомість опосередковано це має... В опосередкований спосіб, так, це є також мета стипендії, тобто, щоб люди мали шансу, бо то однак є пів року. Значи, то завжди є так, пів року, чи це є довго, чи це є коротко. Значить, спочатку, як стипендіати приїжджають, то їм, а це є лютий, ще є зима, ще є темно, то їм

0: здається, що це багато. А як виїжджають, то кажуть, так, я ще з того чи там того не встиг. В кожному разі це півроку, це також час, коли вони можуть побачити, як виглядає. Як виглядають театри, концерти, ну просто культурне життя в Польщі. І я не кажу, що 100% стипендіатів, бо це було перебільшення, але багато стипендіатів, вертаючись до себе, не стає такими спеціальними послами польської культури, так, організують свої там мистецькі події. Ну, зовсім недавно маю враження, що на минулому тижні закінчився Шульцфест Дрохобичі. Я думаю, що небагато людей знає, що цей Шульцфест є тісно пов'язаний з програмою Gaudio Polonia. Чому? Тому що і творець Шульцфесту був стипендіатом, Ігор Меньок, був стипендіатом програми, так? А після його смерті цей Шульцфест організує його дружина Віра. Віра також була нашим стипендіатом. Маю враження, що так інституційно, то ми були першою інституцією в Польщі, яка підтримала подружжя Меньоків при творенні Шульцфесту. Але це не є один чи одинокий приклад. Ну, можна побачити, не знаю, на Букфорум у Львові, чи на мистецький книжковий арсенал у Києві. Там завжди з'являються в певному моменті наші стипендіати, які запрошують своїх гостей, які їх представляють, бо мають компетенції, бо мають знання мови і так далі, і так далі. Так що, так само, коли йдеться про музичне життя. Очевидно, музика – це є окрема історія, бо вона є невербальна. Тобто, якби важко… Значи, коли маєш до діла з книжкою, ну, це просто сказати, так? Це є польською мовою, це є українською мовою. З музикою… музика є більш універсальною. Тим не менше, українські творці, які мають в своєму репертуарі польську музику, ну, то я вважаю, що чого більше хотіти.
1: Так, і, до речі, мене сказали про, теж мені здається, дуже важливий фестиваль, який вже скоро відбудеться у Варшаві, Дні української музики, та дуже багато саме сучасних композиторів. І це при співпраці з центром, так. Національним центром культури.
0: Так. То абсолютно маєте рацію, але не тільки, бо є, наприклад, Варшавська осінь. І завжди на той Варшавській осінь, Варшавській єсені завжди є представлений якийсь наш бувший стипендіат. І очевидно, ну що тут казати, це щось, що нас винятково тішить. Ми горді за них, ми горді також, коли вони починають мати успіхи також в Європі чи в світі, коли Богдана Фройлаг на промсах представляла свою композицію. Ну, ми просто були всі захоплені, тому що очевидно, ми є зацікавлені в тому, щоб українські митці, українські творці, щоб вони знали польську культуру, щоб співпрацювали. А ми також зацікавлені в тому, щоб вони просто йшли в світ. Бо вважаємо, що вони мають що сказати тому світові.
1: Так, і от останнім часом, я мушу вас про це спитати, та що... Ну, є дуже багато негативу в цих польсько-українських відносинах. Це дуже часто видно, на жаль, в інтернеті. В реальному житті все не так погано, мені здається. Але як, власне, бути, от беручи до уваги стільки добрих речей, як Gaudio Polonia, як інші програми, як численна співпраця, реально роками, яка твориться. Як бути в цій ситуації, коли, власне, люди не бачать цього, коли бачать тільки цей негатив і стараються ще більше в це заглибитись і просто, якби, роз'єднати ці дві країни?
0: Я сказала, що тут є справа на двох рівнях або в двох частинах. Перша частина – то є те, що сталося з інформаційним простором взагалі в сучасному світі. І це не торкає тільки Польщі чи України і відносин між Польщею і Україною, а взагалі, що зробило з сучасним суспільством, нові медіа, зокрема, суспільні мережі. Я перепрошую, це, очевидно, банально.

0: Абсолютно.
1: Банальне ствердження, але коли ми знаємо, що там є ці алгоритми, які наставлені на те, щоб власник міг заробляти максимально багато, а одночасно, коли йдеться про суспільний ефект, це є збільшення напруги, ненависть, а принаймні ворог.

0: крім всього іншого, ну то ж ви дуже добре знаєте, що внутрі Польщі є великий конфлікт між симпатиками одної чи другої політичної сили. А з другого боку, чи другий рівень, то вже суто, він відноситься суто до польсько-українських відносин. І я не маю жодних сумнівів, що багато помилок довело до ситуації, яку тепер маємо. Мені дуже прикро, але вважаю, що одною з основних було названня одного з підрозділів сил збройних України імені героїв УПА. Тому що, ну, якби Я вже не буду вникати і не буду коментувати внутрі українського того аспекту, але коли йдеться про міждержавні відносини, то це не була таємниця для нікого, що це рішення буде мати, на жаль, негативні наслідки. І, очевидно, можна дискутувати, чи можна було якось в інший спосіб, чи більш м'яко відреагувати, чи взагалі в якийсь... Це правда, але...
1: Це одна із помилок.
0: Одна з помилок, але в останньому часі головна, бо від неї почалося, покотилося багато-багато інших дуже неприємних речей.
1: Як бути в цьому?
0: Ну, я вважаю, що маємо дві поради. По-перше, нам треба це все пережити, тому що... Ну, так є, що в польсько-українських відносинах в різних періодах були різні ситуації, і дуже позитивні, і негативні. Це, по-перше, пережити. Але як розумно пережити? Робити своє. Тобто кожен, бо розумієте, бо очевидно можна пафосно там засуджувати або декларувати, але це все не має жодного значення. Треба робити перш за все свою роботу. Бо, по-перше, це має сенс, по-друге, це є певний вклад для того, щоб перемогти ці негативні явища, які тепер є. А по-третє, я б сказала, так, є такий польський, в остатечному рахунку тільки то się liczy, тобто то, що нам вдасться зробити, і що є позитивне, і що буде будувати Україну, Польщу і польсько-українські відносини.
1: Ми спілкуємося за місяць до 35-ї річниці незалежності України, і за всі ці 35 років, а навіть ще значно раніше, ви займаєтеся Україною, ви дуже багато прикладаєтесь до того, аби, власне, про Україну також і тут знали про польсько-українську співпрацю ще там з 50-х, 60-х років. Так? І цікаво, що ви для себе за цей час відкрили в Україні, що вам сьогодні цікаво у час повномасштабної війни, коли цей, на жаль, трагічний час пожвавив дуже багато процесів в Україні, як в культурному, так і в суспільному плані?
0: Значить, для мене, я навіть, одна з моїх книжок мала такий заголовок «Люди і книжки». Значить, я перепрошую, бо я розумію, що є інші люди, які займаються бізнесом або, не знаю, якимись комп'ютерними технологіями, їхні преференції будуть інші. Але для мене Україна – це перш за все це люди, до яких я маю велику пошану, симпатію, а навіть в деяких випадках, я думаю, що можна говорити про дружбу, про якесь взаєморозуміння на вищому етапі. Ну і як наслідок того всього книжки? Ну, я розумію, що час швидко плине, але я хотіла б назвати одну персону, яка особисто для мене мала величезне значення, а тепер я думаю, що що пам'ять про неї вже затерлася. Я маю на увазі Михайла Хореня. І, зокрема, мені здається, що його постать, його особа є винятково актуальна сьогодні, коли частина політикуму вважає, що

0: в даному випадку з українського боку, що і що Польща це не є спеціальна країна, з яким про яку треба про відносини, з якою треба дбати. То я завжди згадую пана Михайла Хориня, як певно слухачі вашого радіо добре знають. По-перше, був дисидентом, був в таборах. Ніколи до кінця Радянського Союзу він не міг виїхати за кордон. А попри те, в 88-89 році, коли з'явилася можливість політичного життя, він був головним серед українських дисидентів, які стали на позиції, що перш за все треба домовлятися з поляками. Попри те, що не було жодної політичної школи. Для мене це є феномен. І я завжди і всюди підкреслюю, не знаю, звідки це взялося. Ну, бо люди нормально не функціонували. Ну, пан Михайло перший раз арештований в 65-му році, пізніше вдруге арештований. Він навіть нормально не міг працювати, бо тоді, коли його відпустили з тих таборів, то вже за професією він був психологом, нормально не міг працювати. І попри те, він розумів, що треба шукати друзів дуже близько.
1: А як він вам про це розповідав при зустрічі?
0: То була цікава, бо взагалі це є дуже цікава постать. Я про неї тепер написала окремий текст, бо вважаю, що треба таких людей нагадувати, представляти. Може, деякі політики пережили якийсь сором, наприклад. Він казав. А причому в нього то було так, власне, не знати, звідки взялося в нього таке переконання. Він каже, що це були 60-ті роки, що він так думав над тим, в якій ситуації Україна, чи є шанс на якусь самостійність, чи ні, і як евентуально цю самостійність можна було б втілити в життя. І він мені казав, що в певному моменті дійшов до висновку, що такою передумовою того всього це мусить бути порозуміння з поляками. А пізніше він сказав, очевидно, можуть бути інші думки, але він казав, але для мене буде нещастям для Польщі і драматом для України, якщо Україна буде шукати союзників понад Польщею на Заході і буде драматом для Польщі і нещастям для України, якщо Польща буде шукати інших союзників на Сході, крім України. Я вважаю, що очевидно, багато років від тамтих часів минуло, але ці речення, на мою думку, не втратили актуальності. Я не знаю, чи наші політики сьогодні є в змозі зрозуміти, як глибокі це були слова, але, на мою думку, не втратили актуальності. І то пан Михайло Хорінь допровадив до першої польсько-української зустрічі у Яблонної. Я вже не кажу про таку поточну співпрацю руху з поляками, бо пан Михайло Хорінь був першим секретарем, хоч це не гарно звучить, секретарем руху України за перебудову. Фантастична особа, яка і зresztą він в принципі висував представника української хресійської спілки до Польщі, щоб він сконтактувався з представниками польської опозиції. Завдяки тому, що українці тут висували свого представника, Поляки були однокою закордонною делегацією на першому з'їзді руху у вересні 89-го року. Але це все робота Михайла Хориня.
1: Тобто можна сказати, що це навіть більше, ніж 35 років дипломатичних відносин Польщі і України, завдяки теж, зокрема, пану Михайлу.
0: Так. Але то, що ми на зламі 80-х і 90-х не зробили фундаментальних помилок, це перш за все заслуга пана Михайла.

0: Хай вихоплення.
1: Пані Богоміло, я дуже дякую вам за цю розмову. Не очікувала, що ми, власне, завершимо. Це дійсно теж дуже важливою постаттю для мене. Я теж і читала і в ваших книжках про пана Михайла. І взагалі ця тема шістдесятництва сьогодні і в літературі історичній, вона інакше...
2: Навіть в тексті шістдесятників був винятковий. Бо в більшість шістдесятників, з великою, очевидно, пошаною до них, вони не мали такого політичного думання. А він мав. Він відразу політично. А щоб зрозуміти, скільки треба було мати політичної уяви, щоб прийняти рішення, що висилаємо нашого представника до Польщі, хай він зв'яжеться з польською опозицією, я можу розповісти історію про Білоруський національний фронт, головою якого був Зенон Пазняк. Вони приїхали до Польщі, але не на те, щоб зустрічатися з полаками, тільки щоб зустрітися в Біловєської пущі з представниками білоруської нацменшини у Польщі.
1: Власне.
2: І очевидно можна сказати, що я трошки популіст, бо тут кажу, ефектом способу діяння українців ефекти є такі, а коли йдеться про білорусько-польські відносини, є зовсім інші. А я вважаю, що то є якийсь символ, так? Тобто українці, значить, щоб також було ясно, очевидно, і пан Михайло, і всі інші представники дисидентства, а пізніше руху України, вони, очевидно, також піклувалися про українців у Польщі, щоб не було такого враження, що вони хотіли розмовляти тільки з поляками. Але розуміли, що політичний ключ – це є порозуміння з поляками. В Білорусі не було такого. Такої свідомості, на жаль.
1: Дякую вам за названня цього прикладу і за цю настанову робити своє. Вона справді дуже важлива в наш час і для тих, хто...
2: Так, бо якби було все добре, то думаю, що ніхто би про нас навіть не подумав, тому що стільки ініціатив. І ну, треба також сказати, що також є такі ділянки, наприклад, економічна співпраця, яка функціонує роками і функціонує фантастично, незалежно від політичних. І очевидно, щоб так якнайдовше було, так? Щоб політика не впливала негативно, але тут та співпраця є дуже активною. І вона, очевидно, в час повномасштабної війни збільшилася. Навіть.
3: Нагадаю, в ефірі програми «Міжкультурні діалоги» ви слухали розмову із польською публіцисткою, журналісткою та речницею польсько-українського діалогу Богомілою Бердиховською. А я, Мар'яна Кріль, з вами прощаюся. На все добре.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст» – огляд закордонної преси. Ми підготували для вас чергові цікаві матеріали, і сьогодні для вас працюватимуть Андрій Погорілий та Вікторія Кирюкова. Віра Кравченко нам допомагала готуватися. Так, що у нас сталося?
2: Що у нас сталося за тиждень, поки ми з вами не чулися? Росія продовжує масово атакувати Україну, не виняток і сьогоднішній день, коли ми записуємо програму, адже ми з Вікою їхали в студію під звуки збиття російських реактивних шахедів над Києвом. Уламки, до речі, яких пошкодили за останніми даними стадіон в центрі Києва, школу на серці і ще багато чого. Але окрім Києва, під ударами і сьогодні, і в принципі попередні дні є й були Одеса, Полтава, Запоріжжя, Кривий Ріг. На жаль, є поранені. Іноді росіяни вбивають українців своїми атаками.
1: Так, і на фронті тим часом тривають важкі бої. Найнапруженіша ситуація зараз на Донеччині та Луганщині, зокрема поблизу Костянтинівки, Покровська та Лиману. Тим часом українські атаки – це приємна новина. На російські НПЗ посилюють паливну кризу в РФ, про що ми додатково потім поговоримо. Росія, яка традиційно є великим експортером нафтопродуктів, змушена зараз шукати додаткові джерела бензину через пошкодження своїх нафтопереробних потужностей.
2: І, на жаль, громадян України вбиває не лише Росія, а й стихія. Ми знаємо, що в Непалі сталася масштабна повінь, і після неї 53 громадяни України, з них 46 українських туристів, зникли безвісти. Наші дипломати координують пошукові роботи з місцевою владою.
1: Так, ну і в нас, як завжди, буде 4 матеріали сьогодні на розгляді. Вони будуть, я б сказала, такий випуск з легкою такою ноткою «Гори, Росія, гори». І коли це нарешті станеться? Тому що спочатку у нас буде матеріал від Bloomberg про ставку Путіна. Наша редактор його дещо по-іншому назвала, але окей. Потім поговоримо про паливну кризу у Росії, матеріал від Deutsche Welle, і чи не буде це початком кінця для Російської Федерації. І Андрій представить свій спільний з боснійськими колегами матеріал від детектора.
2: Про першого боснійця, якого звинувачують, і вже буде суд над ним у вересні, у військових злочинах.
1: І завершимо, я б сказала, такими аналітичними мріями від CNN, знову ж таки про розвал Росії і коли та чому він може статися. І чому от саме серпень, який вже потроху добігає кінця, є поганим місяцем для країни-агресора.
2: Да, ну, скажімо, не є, а вже був фактично у нас останні дні літа. Ну що ж, переходимо до першого матеріалу. Як Віка анонсувала буквально хвилинку тому, це Bloomberg, це одна з провідних міжнародних агенцій. Автор матеріалу Марк Гейстінгс, британський журналіст, військовий історик і колумніст. Його матеріал називається «Путін розраховує, що Росія витримає довше за Україну». Мій особистий спойлер сподівання, він помиляється. Але що в нас іде по статті? Це не обличчя людини, яка готується здатися. Тобто Путін здаватися не збирається.
1: Це про фотографію. Просто у нас матеріал, і там є чудова фізіономія Путіна, то там просто коменти такі йдуть.

0: Що це на обличчя людини, яка готується здатися.
1: Але давайте, що ж йде по тексту. По тексту йде про те, що минулий тиждень видався для Путіна невтішним. Адже на тлі взаємних ударів Росія пригрозила, що Сполучене Королівство заплатить за постачання Україні безпілотників, які дають змогу атакувати цілі в глибині російської території. Головного економіста другого за величиною Банку України звільнили за заяву, що Росія не може перемогти у війні на виснаження. І що така війна здатна спричинити соціальну кризу. А чутки про те, що влада може конфіскувати заощадження громадян для фінансування війни, змусили росіян кинутися до банків і знімати грошики з рахунків.
0: Так, і усупереч очікуванням Путіна, Україна не програє цю жахливу війну, яка триває вже п'ятий рік, і навряд чи програє найближчим часом. Тому головне питання, щодо якого запекло сперечаються дослідники Росії, полягає в тому, чи відступить Путін і чи визнає, що ось така велика націоналістична авантюра, розпочата ним 2022 року і оплачена за оцінками аналітиків життям від півмільйона росіян, зазнала краху. Її слід припинити.
1: Далі автор цитує Девіда Роша, це президент Quantum Strategy, який в Королівському інституті вивчення війни, який ми, до речі, цитували в наших попередніх випусках, Русі називається скорочено. Він там написав, що схоже правління Путіна входить в сіру зону дедалі більшої вразливості. Економічна напруга висока, тиск з боку еліт посилюється, а розрив між офіційними військовими, економічними і соціальними наративами та реальністю, яку можна спостерігати, продовжує зростати. Але й додає, що попри це Росія ще не війшла в зону розпаду. Та що ж такое, кажу я. Від початку цієї війни, яка для Путіна є таким самим власноруч створеним кошмаром, як війна з Іраном для президента Трампа, чимало відомих аналітиків прогнозували неминучу поразку Росії. Не ставитиму цих експертів у незручне становище, називаючи їхні імена, але я ніколи не вірив у такі прогнози. Шкода, додам я.
0: Ну чому він не вірив? Він говорить, що він бував у Росії і дуже часто розмовляв із багатьма росіянами. І тому він особисто знає, наскільки сильно вони ненавидять Захід і ображені на нього. І у червневому інтерв'ю їх президент знову повторив тезу, яку багато разів озвучував від 2022 року. Країна – це всього лише маріонетка Заходу. А НАТО використовує цю війну для здійснення великої мети – розчавити і принизити бідну оматінку Росію. Ну і уся російська історія загалом свідчить про готовність людей стійко зносити труднощі. І от у липні Путін заявив, що народ Росії неможливо зламати, бо від Наполеона до Гітлера чимало людей намагалися це зробити, але так їм це і не вдалося. Але все ж таки ситуація починає змінюватися не на користь Путіна.
2: Це не означає, що слід заплющувати очі на реальність, з якою зіткнувся Путін. Нині Україна перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли від осені 2022 року. Хоч би як він применшував значення українських ударів безпілотниками вглиб Росії, які, за оцінками, вивели з ладу третину її нафтопереробних потужностей і знищили величезні склади ретейлера Wildberries, ігнорувати їх неможливо.
1: А тут, знаєш, я ще хочу свою цитату додати. От ми цитували ось цього пана, якого звати Девід Рош, який сказав, що народ Росії неможливо зламати. А в мене питання, навіщо його зламати? Його треба знищувати. От він чомусь неправильно мислить, тому що він, можливо, не українець.
0: Вони вивернули історію. Типу, да. Захищатись від Гітлера і українців, нацистів, ну окей.
1: Автор продовжує. Путін неправдиво твердить, що війська стабільно просуваються на всій лінії фронту задовжки 1300 кілометрів. Українці розширили зону смерті, в якій наші безпілотники знищують російських солдатів, що необачно намагаються просуватися відкритою місцевістю. І внаслідок цього російські втрати, за оцінками, зросли до 30 тисяч військових на місяць. Тоді, якщо місячне поповнення становить лише 27 тисяч.
0: І потім автор, звісно, балансує трохи ситуацію. Він говорить, що хоча у березні 2025 року Трамп припинив безоплатне постачання американської зброї Україні, а в липні зупинив фінансову допомогу, європейці заповнили цю прогалину. І США також продовжують надавати критично важливі стратегічні і тактичні розвіддані. Ну і просто додам, що на цьому ж тижні стало відомо, що все ж таки хоч щось, але від США ми отримали.
1: Я ще додам, тут в матеріалі згадувалося Сполучене Королівство. А в нас же ж на День Незалежності відбувалася коаліція охочих, так. І британський прем'єр сказав, що Сполучене Королівство передасть нам секретні дані для того, щоб Україна змогла сама виробляти крилаті ракети, це Storm Shadow або ж французька версія Scalp. Тобто Тобто, коли пам'ятаєш, Трамп казав, що ми вам дамо ліцензію на Patriot, дамо, не дамо, то Сполучене Королівство прямо вже пообіцяло це зробити. Звісно, це питання часу, і наймовірніше ці ракети почнуть вироблятися після завершення війни, але приємна підтримка.
0: Приємна і момент.

0: ментально, скажу так. А на економічному фронті, повертаючись до матеріалу, в санкціях проти Росії, на жаль, залишається чимало лазівок, але вони однаково завдають серйозної шкоди російській економіці, тому що прогноз зростання ВВП на 2026 рік становить лише 0,4%. З'явився дефіцит державного бюджету, який на весь рік прогнозували на рівні 48,5 мільярдів доларів, і лише за перші 6 місяців він зріс до 73 мільярдів.
1: Ну і додам від себе, що все це вилами по воді писано, тому що я вважаю, ці цифри треба множити на 2, на 3, тому що ніхто не знає реальних даних, що відбувається на Росії. Так. І те, що вони офіційно озвучують, воно, за оцінками багатьох експертів, применшено в рази. Але тим не менше, автор продовжує словами про те, що не можна заперечувати, що деякі обставини грають і на руку Путіну. Адже відтоді, як Трамп розпочав війну з Іраном, постачання Україні американських ракет-перехоплювачів для систем Петріот фактично припинилося. Росія ж нарощує виробництво керованих авіабомб. До речі, Україна також свої авіабомби почала, плануючи виготовляти, якими Путін, ймовірно, атакуватиме енергетичні об'єкти цієї зими. Вона вже завдає шкоди українському зерновому експорту ударами по Одесі та судноплавству в Чорному морі.
0: Так, ну і, звісно ж, Росія не може оминути цю нагоду послабити Європу. Найімовірніше, автор пише, Росія посилить гібридні атаки проти Європи в сірій зоні, від перешкод роботі аеропортів за допомогою дронів до можливих атак на підводну інфраструктуру. Ну і кілька впливових правих партій континенту, зокрема німецька Alternative für Deutschland, альтернатива для Німеччини, прагнуть розрядки у відносинах із Росією, схоже, готові перекласти її ціну на Україну.
1: Це праві да націоналістичні партії, які всі сходяться на думці, що вони спонсоруються Росією, і вони набирають вагу на фоні цих міграційних криз. Пам'ятаєш, ми той матеріал розглядали, коли створюються ці штучні міграційні кризи, а ці партії якраз кажуть, що ні, жодних мігрантів, закриті кордони і так далі. І це якраз вони підхоплюють настрої європейців і за рахунок цього ростуть.
0: Це і розколики можна скористатися. І потім автор переходить до того, що Україна, на жаль, більше не має надійної підтримки США. І якщо Трамп і далі виявлятиме нинішню прихильність до Кім Чен Іна, який є ключовим постачальником боєприпасів до Росії, то ситуація виглядатиме не дуже добре, якщо все ж таки Україна не отримає нових ракет для Петріот. Але ми вже говорили, що є певні ноти оптимізму від Британії і так далі.
1: І українська ракета FP-9, ну якщо вірити цим офіційним релізам, має почати бойове застосування вже у вересні. Тобто нам урізають допомогу, але в нас з'являються свої можливості. От, як на мене, це те, що грає нам на руку. Нам не дають зброю, ми виготовляємо свою, і в майбутньому більш не будемо ні в кого просити, а будемо користуватися всім своїм.
0: Так, я просто знаю, щось мене так резонує, я тішуся у порівнянні з тим, як ми минулого тижня розглядали матеріали, коли ти кажеш, боже, я не можу це читати. Зараз ми вже говоримо про те, що крок за кроком ситуація змінюється. Але, на жаль, зміна режиму в Москві залишається малоімовірною. Ну і у фіналі матеріалу автор доходить до тієї думки, що історія наводить певні приклади. Якщо Росія, що вкрай малоімовірно, отримує нового лідера, чоловіка чи жінку, то це не змінить ситуацію. І немає жодних підстав вважати, що ця людина прихильніше ставитиметься до свободи або заходу. І от які до цього були історичні прецеденти, можемо послухати.
2: Усі свідчення новітньої історії вказують на те, що автократичні режими надзвичайно складно повалити, особливо коли ними керують із безжальністю, притаманною Путіну. Кремль, можливо, нервує через наближення виборів до Держдуми. Про це свідчить заборона єдиної політичної партії, яка виступала проти війни в Україні. Однак Путін, як і раніше, міцно тримає владу у своїх руках. Немає жодних ознак того, що він готовий пом'якшити свої максималістські вимоги щодо миру. Тому найвирогідніший прогноз для Росії та України, на жаль, продовження того самого.
0: Ну, ось на такій ноті, я думаю, ми будемо переходити до наступного матеріалу, який також буде говорити про погані новини для Росії.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Про погані новини для Росії, як ти сказала, написали наші німецькі колеги з Deutsche Welle. Deutsche Welle – це німецька хвиля, це міжнародний суспільний мовник. Тобто наші колеги, які працюють у Німеччині. Денис Кишеневський, автор матеріалу, це литовський журналіст, редактор і політичний коментатор. Він от пише про матушку Росію. Отже, його матеріал називається «Чи допоможе паливна криза в Росії завершити війну проти України?». Матеріал датується 23 серпня, тобто він вийшов у неділю напередодні Дня Незалежності.
0: Автор розглядає ці такі важливі моменти, коли українські удари по нафтоприробних заводах вже спричинили нову паливну кризу в Росії.

0: Даними Reuters, дефіцит уже охопив щонайменше 30 регіонів. І на відміну від попередньої хвилі, нестачі пального, яка розпочалася, як ми знаємо, ще наприкінці травня і тривала до середини липня, цей Крим, літній сезон зірвано, і нинішня криза особливо відчутна в Москві та області. Про це свідчать публікації в соцмережах, а мережі автозаправних станцій «Газпром», «Нефті» та «Тнефть» уже обмежили продаж пального в російській столиці. І от Олег Григоренко, це головний редактор незалежного російського видання «7 на 7», яке російська влада оголосила іноземним агентом. У нього є своя думка, можемо його послухати.
1: Не можна сказати, що пального зовсім немає. Але криза очевидна. Це не лише особиста проблема. Наприклад, коли ви виїжджаєте з міста і не знаєте, чи зможете повернутися. Це також економічна проблема. У кількох регіонах уже зазнають збитків служби таксі і доставки, а також будівельна галузь. Логістика приватних будівельних компаній значною мірою залежить від бензину.
2: У Краснодарському краї, продовжує автор, посилаючись на місцеві медіа, людям доводиться годинами стояти в чергах на заправках. Влада це пояснює нібито сезонним зростанням попиту під час відпусток. Однак багато місцевих жителів кажуть, що нинішній туристичний сезон став катастрофою. Наприклад, один рієлтор із Сочі написав у Інстаграм наступне. Завдяки тихій атмосфері і неспішному ритму життя, нинішній Сочі нагадує часи до Олімпійських ігор, коли на дорогах ще не було стільки автомобілів, а відпочивальників і жителів у місті було значно менше. Але річ ось у чому. У Сочі немає бензину.
0: Ну і подвійна паливна криза, дефіцит і низька якість. Такі дуже цікаві дзвіночки, тому що перший заступник голови комітету російського парламенту з енергетики Ігор Ананських заявив в ефірі телеканалу RTVI, що ситуація з постачанням бензину має нормалізуватися протягом 2-3 тижнів. У той час, як економіст Микола Корженевський сказав, що такий прогноз малоймовірний, і він залишив Росію на знак протесту проти розв'язаної Москвою війни проти України і зараз живе за кордоном. Чому він, власне, і має змогу давати коментарі ДВ. Корженевський звернув увагу на погіршення якості російського пального, і знайомі надсилали йому фотографії повідомлень про помилки в автомобілях.
2: Це поширена історія в російських пабліках. Всі пишуть, по-перше, мені подобаються фотки. Один і той же бензин на різних заправках. Один має такий світлий колір, а інший темний. І про домішки, і про те, що заправляють там свої Lexus, BMW, а воно після першого заведення ламається і більше не працює. Хороші новини.
0: Тобто, по факту, вони наливають щось невідомо.
2: Втридорога, вчотиридорога.
0: І Корженевський навіть говорить, що автомобіль не заводиться, йому доводиться вести до сервісу. І ті самі люди розповідають, що навіть у Москві черги до автосервісів розписані на кілька місяців уперед. А потім ще кілька місяців доводиться чекати на запчастини. Тобто, очевидно, що деякі автомобілі просто не витримують бензину, якості цього бензину, який заливають у їхні баки.
2: Що ми можемо сказати? Ходіть пішком. Але, далі автор пише, чи зможуть Індія та Китай послабити дефіцит пального? Російська влада пропонує компенсувати нестачу пального імпортом з Індії, Китаю та інших країн. Однак російський діловий журналіст, не будемо його називати, який також нині живе за кордоном, вважає цей план нездійсненним. Тому що в умовах нинішньої ізоляції Росії неможливо забезпечити щоденне постачання 200 тисяч тонн пального, заявив цей пан в інтерв'ю Deutsche Welle. Приблизно стільки бензину і дизельного пального країна потребує щодня. До цього реєстру, до речі, ось цей пан перебуває в якомусь російському реєстрі іноземних агентів, і ще один, скільки імен, Ігор Ліпсіц, також внесений до цього списку. Він Deutsche Welle розповів, що пошкоджені нафтопереробні заводи неможливо швидко відновити. А надалі вони залишатимуться вразливими до повітряних атак.
0: Мені просто цікаво, ти говориш, не треба називати. Ну, по-перше, їх вже все одно ДВ надрукували, а по-друге, мені важливо, що є люди, у яких є інша думка, і вони її висловлюють проти Росії. І за словами цього ж Ліпсіца, економіста, саме тому влада вже обмежує споживання пального. І ось це теж такий цікавий момент, тому що службовий транспорт, медиків, рятувальників, поліції та пожежників пропускають на заправки без черги. І таку саму перевагу мають силовики і чиновники. І ось тут такий йде відсил на Радянський Союз, тому що нинішні події в Росії дуже нагадують Ліпсіцу розпад Радянського Союзу. Бо відбувається, він говорить, це на очах у людей, які простояли в черзі кілька годин, потім перед ними там хтось зайде, той, кому це можна, а вони хай стоять у черзі. І цим людям, які входять ось у цей список, наливають, так думаю, нормальний бензин, а всім іншим ні.
2: Ну так, я думаю, що є там спеціальна якась одна колонка чи один пістолет нормальний, якраз для цих швидких і поліцейських, а інших заправляють бадягою. Але чи є загроза воєнним планам Путіна?
0: Чи є загроза? Економіст В'ячеслав Ширяєв говорить, що українські удари по російських об'єктах, які мають і військове, і цивільне призначення, можуть паралізувати економіку Росії.

0: та наблизити завершення війни. І от якраз він думає, що війна могла б закінчитися лише за кілька тижнів, якби Захід підтримав Україну в подвоєнні або потроєнні інтенсивності ударів.
1: Україна могла б спричинити дезорганізацію та хаос у російському тилу, що призвело б до повної втрати контролю. Дефіцит пального може відіграти вирішальну роль у підриві стабільності режиму Владіміра Путіна. Якщо не буде дизельного пального, рух на тисячах кілометрів російських залізниць зупиниться. Це також може паралізувати сотні заводів і підприємств. Без дизеля десятки тисяч вантажівок не зможуть працювати. Продукти не потраплять до магазинів, а фермери не зможуть зібрати врожай.
2: Завершує автор словами цього ж економіста пана Ширяєва про те, що якщо Україна знищить усю нафтопереробку Росії, Путін побачить, що його накази не виконують. Через брак пального все зупиниться. А ми додамо, нехай ще і розвалиться.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Нагадуємо, що для вас сьогодні працюють Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий. У нас буде ще два не менш цікавих матеріали. І наступний, я думаю, Андрій розкаже, чому він такий дещо особливий для нього.
2: Він особливий для мене, тому що я брав безпосередню участь у його створенні. Розкажу, для кого детектор БА – це БАН від Балкани. Це незалежне онлайн-видання Балканської мережі журналістських розслідувань, з якими я працюю з 2024 року, чи 23-го, якщо не помиляюся. Редакція працює в Сараєві і впродовж понад 20 років спеціалізується на висвітленні судових процесів щодо воєнних злочинів. Ну, і так коротко в історію. Боснія пережила те, що ми зараз переживаємо з Росією. Боснія пережила з Сербією в 92-95 роках, період Слободана Мілошовича, коли їх також хотіли знищити, підкорити і приєднати до себе. І тому для них війна, яка відбувається в нас в Україні, це дуже така чутлива тема, яка перегукується з тим, що вони пережили. І автор цієї ідеї – це Енес Ходжич, він журналіст-розслідувач, судовий оглядач, працює в Сараєвській редакції з 22-го року. Другий автор – це я. Коротко скажу, що тут, окрім української журналістики, я з 22-го року співпрацюю з міжнародними медіа, Sky News, RT, CDF, канадський суспільний мовник, ось, власне, Бірн. Наш матеріал, який ми готували, це йде про першого боснійського серба, якого офіційно Україна звинуватила у скоєнні військових злочинів.
0: Хотіла нагадати, що колись ми, здається, розглядали матеріал, тому що це про іншого серба, якого так і не спіймали, а то інший.
2: В січні ми робили матеріали, ми розглядали в підтексті, це був перший боснієць взятий в полон на полі бою, а це перший серб боснійського походження, який зараз переховується в Росії, але якого Україна довела і, ну, буде це в суді підтверджувати, що він скоював військові злочини. Моя задача полягала в тому, щоб розслідувати цю історію, і вона виявилась цікавою тим, що я знайшов жертву цього боснійця, записав з ним інтерв'ю і свідчення, і ця історія ось на День Незалежності була опублікована в Боснії, вона розлетілася Балканами і спричинила величезний резонанс. Отже, матеріал називається «Сім днів. Українець згадує полон під наглядом боснійського серба».
0: Звати цього героя Микола. І з самого початку автори ось пишуть так, що Микола щойно відсвяткував день народження, коли наступного дня його забрали російські військові. Це сталося майже відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На початку 2022 року у полоні він провів тиждень. Сім днів, говорить він, і я постійно живу з тими днями.
2: Коли Миколу забрали, він згадував, він думав, що це кінець. Він думав, що він вже мертвий, що вони його вб'ють. А понад 4 роки Микола залишився живим, ще й давав свідчення і різним правоохоронним органам. І ось півтори тижні тому я з ним спілкувався особисто. Він став свідком в знаковій справі про воєнні злочини проти громадянина Боснії Давора Савичича. Коли ми знімали матеріал, я йому показував фотографії, і Микола одразу з першої секунди його впізнав, каже, так, це він має точнісінько такий самий вигляд, це на 100% він. І перше, що він згадав, ось ця фраза дуже резонувала, особливо боснійцям, і нам, думаю, коли він з росіянами зайшов у Федорівку, це там, де Микола жив і живе, він ходив селом і роздавав дітям шоколад. І він казав, я приїхав із Сербії, я приїхав вас освободіть.
0: Чергова низка визволителів України.
2: Різні країни, різні часи, але одна й та сама історія.
0: Пропаганда, вона усюди працює, на жаль. За свідченнями Миколи, Савичич керував його утриманням у ямі, що кишіла щурами. І значну частину часу чоловік провів зі зв'язаними руками та зв'язаними очима, боючись за власне життя. Ну, історія доволі драматична, це дуже просто круто, Андрій, що він тобі відкрився.

0: змінився цей герой, тому що те, що він пережив конкретно.
1: От мої, до речі, були в шоці, вони цього не знали. Вони думали, що з відкритих джерел, що ми розкажемо щось про суд, про те, про цього Савичича, але коли вдалося знайти цього героя і коли вдалося поспілкуватись все, що він відповів, то перше, що редакція написала, типу, ми в шоці, ми цього не знали.
0: Нова інформація. Так,
1: те, що ти кажеш.
0: І, власне, українська влада звинувачує цього Савичича в командуванні підрозділом «Вовки». Він входив до складу формально приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською окупацією, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
2: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником, а не із запалом і з часовою затримкою.
1: Я не міг поворухнутися ні в один, ні в інший бік, розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
0: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме, а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
1: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
0: От, да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, то це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він це, звісно ж, зробив під примусом. У березні 2022 року його заяву показали на російському Первому каналі.
1: Да, але ось зверни увагу, ось цей Савичич, він сказав, «Если бы не это, я бы тебя давно убил бы, тому що ти для мене тягар. Ти сидиш в ямі, і тебе цілодобово мають охороняти люди. Двоє людей вдень і двоє людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити».
0: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
1: Додам ще один, тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, а така собі російська псевдожурналістка Куксянкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксянкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
0: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається, «Визволити мене від чого?» Тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
1: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент.
0: Да,
1: про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаними руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже, що ти зробила? Він каже, ну там криса, я її задушив. Він каже, вб'єш ще одного, я тебе застрелю. Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
0: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потилиці. І Лідія Тареш, журналістка керівниця відділу документування міжнародної ініціативи «За права людини», розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікації і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
2: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висвітлювати

0: кинути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
1: Тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
2: Ну, він не псевдо,
1: який
2: він
1: дуже любить Росію.
2: Він насправді президент.
1: Так.
2: А я не пам'ятаю або всієї Боснії Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
1: Я просто маю на увазі, що він же ж десь приїжджав на парад перемоги.
2: Да,
1: Росії.
2: Він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савічич з ним на фоці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
1: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савичича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує оце слово в лапках визволення.
2: Освобождення, да.
1: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали: «Ми прийшли, вас освободіть». Але визволити мене від чого? Від нормального життя, яким він жив до цього.
2: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичем. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять, і наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість. Адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази, і вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
1: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Годж, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
1: Про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор говорить, що у певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишшя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч 35 років тому. Група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владимира Путіна.
2: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
1: Сам по собі, так.
2: Да.
1: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
0: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
2: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? За його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
1: Совпадіння, я не думаю.
2: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді

0: і перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися. Рубль падає, наближаються вибори. А що станеться, одному Богові відомо, продовжив Варламов.
1: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян, хоча по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
0: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
1: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
0: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків. Брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
1: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди, адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється контраст.
0: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
1: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина, вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
2: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішню політичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. Зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
0: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
1: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
0: Цього сезону.
1: Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий.
0: І за кадром Віра Кравченко.
1: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
0: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У пам'ять про жертви насильницьких зникнень Євромайдан Варшава провела акцію «Дзвони надії». Очільники Європейської ради прокоментували результати референдуму в Ісландії. Більше дорожніх патрулів з початком повернення до свят. Сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв насильницьких зникнень у Варшаві відбулася публічна акція «Дзвони надії», організована громадською організацією «Євромайдан Варшава». Учасники акції, родини українських військовополонених і зниклих безвісти, українці і поляки зібралися, щоб нагадати про людей, яких Росія позбавила свободи та зв'язку з рідними. За даними Національної поліції України, понад 114 тисяч цивільних та військовослужбовців офіційно вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Серед них тисячі дітей. Волонтери роздавали учасникам дзвони надії з QR-кодами, за якими можна дізнатися більше про українських військовополонених, цивільних, яких утримують незаконно, та зниклих безвісти. Організатори закликають міжнародну спільноту вимагати від Росії повної та достовірної інформації про українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних, домагатися безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до місць утримання, вимагати встановлення долі та місця перебування зниклих безвісти, посилювати міжнародний тиск на Росію через порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Організатори закликають поширювати інформацію далі в інші міста та країни. Європейський Союз поважає вибір ісландського народу. Саме так президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував референдум, на якому громадяни Ісландії відхилили відновлення переговорів про членство. Речениця президента ради оголосила, що він обмінявся повідомленнями з прем'єр-міністркою Ісландії Кріструн Фростадотір. Кошта оголосив, що Ісландія залишається одним із найближчих і найнадійніших партнерів ЄС, зокрема в рамках Європейської економічної зони. Президент ради та прем'єр-міністр Кристина у Рейк'явіку висловили бажання продовжувати зміцнювати відносини між ЄС та Ісландією. З початком повернення до свят, повернення зі свят на дорогах Польщі буде більше поліцейських патрулів. Поліцейські закликають водіїв бути надзвичайно обережними. Комісар Каміль Карбовнічек з головного управління поліції воєводства в Любліні каже, що дорожні інспектори будуть задіяні як у розпізнаваних, так і у нерозпізнаваних поліцейських автомобілях.
1: Поліціянці не тільки будуть контролювати швидкість керуючих.
0: Поліцейські не лише будуть контролювати швидкість, але також будемо звертати увагу на стан тверезості водіїв, будемо перевіряти також технічний стан транспортного засобу, а також спосіб перевезення пасажирів, зокрема дітей. Не буде жодних послаблень для дорожніх піратів.
1: Не буде жодної тарифи ульгової для піратів дорогових.
0: Учора поліцейські лише в Люблінському воєводстві затримали 17 водіїв у нетверезому стані. Сьогодні вночі у східній частині Польщі ясне небо, в інших місцях помірна або сильна хмарність. На півночі та рано вранці на заході місцями невеликі дощі, на півночі можливі грози. Мінімальна температура коливатиметься від 12 градусів Цельсія на півночі та південному сході до 16 градусів Цельсія на заході. Прохолодніше в Карпатських Луговинах – близько 9 градусів Цельсія. Слабкий вітер, часом помірний на півночі, спочатку поривчастий з південного заходу та півдня. Високо в Судетах – пориви вітру до 75 км на годину.

0: Світлана М'ялик, вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Переїзд до іншої країни часто означає початок життя практично з нуля. Але чи може творчість стати не лише способом пережити зміни, але й основою для нової професійної реалізації? Про все це ми будемо говорити з нашою сьогоднішньою гостею. Це українська художниця Інна Юшко, яка живе і працює у Варшаві. Інно, вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Знаєш, що для вас це новий досвід інтерв'ю, так?
1: Так, так.
0: І трошки, можливо, є переживання, але сподіваюся, що під час нашої розмови воно все зникне.
1: Сподіваюся.
0: Так, ми за лаштунками ще говорили про те, що ви займались в Україні абсолютно іншою, власне, ну, основа ваша була, основа професійна, це логістика. Ви займались транспортними перевезеннями,
1: так,
0: правильно?
1: Так. До 22-го року. Починаючи одразу після університету, це 2002 рік, я почала свою діяльність на промисловому підприємстві і займалася саме логістикою, перевозкою залізорудної сировини на металургійні підприємства нашої країни, а також на металургійні підприємства Європи, Китаю, Румунії. Тобто ми відвантажували сировину, працювали з Укрзалізницею, з портами і відправляли цю залізорудну сировину до різних промислових підприємств через порти на Китай, до наших тоді ще в Азовсталі та Маріуполі, і були там наші заводи в компанії. І так, я займалася цим 20 років, і такий маю доволі
0: великий
1: досвід. Так.
0: А як живопис? Живопис був присутній з дитинства? Чи це ви прийшли до нього десь вже трошки далі в житті? Як це було?
1: Живопис, ну, це таке вже більше така вагома слово живопис. Спочатку в дитинстві, так. В дитинстві, звичайно, всі ми любили малювати. Я навіть батьків в школі просила відправити мене в художню школу, але тоді це не було так розповсюджено, як зараз. Да? Там гуртки різні, і батьки мені сказали, що ні, це в нашому районі цього не було. Батьки мені сказали, ні, це далеко. Ну, тоді я почала шукати другу творчість. Я пішла вчитися в музичну школу. Я закінчила музичну школу по класу фортепіано. Навчалась в школі, відвідувала різні кружки, але малювання було завжди, бо ми завжди в школі щось малювали, показували, там малювали якісь плакати. Ну, це супроводжувало. Але, ну, звичайно, що мистецтво, картини, все це було на рівні дитинства. Але вже десь починаючи зрілого віку, не знаю, там десь мені вже було десь більше 25, я почала замислюватися і шукати, що я хочу. Я пробувала в'язати. У мене доволі багато є колекція в Україні іграшок в'язаних. Я в'язала.
0: Це ж було і макраме, по-моєму, так?
1: Ні,
0: це саме було дуже популярно колись. От...
1: Ну, це ще раніше
0: так,
1: було.
0: Так.
1: А це вже десь років 10, напевно, назад, 12. Були іграшки, от крючком, гачком в'яжуть іграшки, дитячі, пледи, і в мене досі в Україні вона вдома стоїть, там багато, десь 20, мабуть, іграшок. Потім я шукала напрямок, думаю, зараз дуже дуже розповсюджується цифровізація оце і цифрове мистецтво. Я почала шукати себе в цифровому мистецтві, в дизайні, так. І навіть навчалась на графічного дизайнера в Україні. І займалась візуалізацією інтер'єрів. Вчала різні програми, займалась. І вже навіть коли приїхала до Польщі, то я займалась саме візуалізацією інтер'єрів, дизайном. І, в принципі, цим і продовжую займатися, і працюю в цьому напрямку. Але от мені не вистачало от самого це відчуття, коли ти береш пензлик і малюєш саме на холсті.
0: Тоді для душі, так?
1: Так, саме самовираження, оце самореалізацію в плані... ти бажаєш сьогодні малювати, ти сідаєш, і ти малюєш.
0: Ну, здається, що це і психологічні таке, як не знаю, якась медитація така, так, певна.
1: Арт-терапія, особливо, коли ти хочеш щось передати через

0: цей малюнок, і ти шукаєш ті образи, те, що ти хочеш показати світу, і все це, ну, лежиться на холст.
1: Так. Бо приходили от гості нашої програми, кілька теж мисткинь, художниць, які почали малювати після переїзду, тобто воєнна міграція.
0: Так,
1: тут
0: так.
1: Вони взяли пензлик і почали, власне,
0: так
1: малювати.
0: І
1: це виходить настільки, ну, гарно, це настільки от людина виливає свою душу от на це полотно. Але от ці картини, от одна з ваших колежанок, можна сказати, в неї вони, кожен бачить в цих картинах щось своє.
0: Своє,
1: от ще
0: так.
1: Теж дуже цікаво. Когось вони приваблюють, когось навіть лякають. Тобто тут теж такі речі існують. Ви приїхали до Польщі з часу повномасштабної
0: так.
1: війни, так?
0: Угу.
1: А чому саме Польщу обрали? У вас тут хтось був, родич, я не знаю, чи...
0: Так, у мене тут був чоловік, який до цього вже працював тут. І вибір був, ну, очевидний.
1: Ну, очевидний, так, розуміло.
0: Тому приїхала саме до Польщі. Але тут став вибір, чим займатись, що продовжувати, ту діяльність, яка була в мене. Але тут я розуміла, що тут інший ринок, інші умови, інші закони, інші правила. І або треба було час на навчання, або треба було шукати щось те, що було до душі. Я вже була в такому стані, що хотілося, щоб воно все ж таки приносило більше задоволення. І втіху, і радість, і якісь почуття такі. І тому через цифрову візуалізацію, через дизайн я прийшла до малювання.
1: Так. Ви малюєте, ви працюєте в певній техніці. От я вам скажу так, що я не бачила, власне, такої техніки. Як вона називається правильно? Тому що ваші картини, вони... скажімо так, об'ємні такі, так? Тобто, угу. Отут ми бачимо колоски, так? От вони такі, як випуклі, і дуже хочеться...
0: Можна.
1: От так, хочеться дуже потрохати.
0: Так,
1: вони
0: так.
1: Як наче живі, так. Просто лежать на полотні. Що це за техніка, як вона називається? Ну, як ви прийшли саме до неї? Бо я так розумію, що різні пробували, так?
0: Так, я пробувала різні. Спочатку це, звичайно, було просто малювання акрилом, але потім я побачила, як зараз сучасні інтер'єрні картини створюють саме за допомогою текстурної пасти.
1: Тобто це інтер'єрні картини, так?
0: Так, це називається інтер'єрні картини, які або, як деякі називають, дофамінові, які викликають емоції. І саме за рахунок цієї текстурної пасти, яка вона додає об'єму, цієї 3D об'єму, і я вирішила спробувати. Спочатку просто купила для себе цю пасту, подивилась декілька відео у різних, там навіть, ну, багато на Ютубі, в Тіктоці, і почала пробувати. І зрозуміла, що вона подобається мені, тому що можна зліпити, створити за допомогою цієї пасти, пензлика, кольору, зробити те, що ми так. бачимо вживу. І я більш все ж люблю текстурні картини більше, ніж акрилові, але, ну, в деякий час створюю і просто звичайні акрилові картини.
1: Наскільки от ця техніка, вона, скажімо так, є затратною? Да? Чи дорого працювати в такій техніці?
0: Так,
1: чи?
0: Вона є затратною, бо сама текстурна паста, вона коштує, ну, не так, як акрил, як акрилові фарби. Вона трохи дорожча, і вона ще й буває різна. Тобто вона поділяється там для фону, є текстурна паста, є для об'ємних картин, є структуральна, вона така, наче з піску, зерниста. Коли створюю, в мене є картини хвилі морські, і там вона більш така, наче з піском або з содою. Вона така структуральна, по-польськи називається. І вона для різних ідей, для різних картин, вона, ну, по-різному. Але вона, ну, так, коштує.
1: Ну, власне, в такій техніці ви почали в Польщі працювати.
0: Так, так.
1: Скільки у вас робіт на сьогодні вже? Врахували?
0: Ну, так, рахували десь близько 60 вже. Ну, це не всі текстурні, тобто вони є і акрилові, і є навіть з другою технікою. Ще я там пробувала другу техніку. І від маленьких до великих. Навіть є зараз, я готую колекцію до шкільного ярмарку в школі. В вересні у дітей в школі проходить ярмарок, і я задумала, що можна підготувати маленькі картинки для дітей. У мене є така ідея, щоб на ярмарку можна було...
1: Да. Це дуже

0: Дуже добре. На ваших картинах, ну, от, власне, ті, що ви принесли сьогодні, це квіти, це природа, так?
1: Так.
0: Маки прекрасні, тут бачимо колоски, да, це як поле. Що ще? Що ви показуєте? Що ви хочете донести своїми роботами?
1: Так, більше все ж таки це квіти, рослини, природа, море, хвилі. Передати, що в...
0: Сказати своїми картинами. Ви хочете,
1: що біля що... нас багато краси.
0: Просто, щоб так. люди помічали
1: так,
0: цю красу.
1: Що біля так. нас навіть якась квітка, яка просто росте серед зелені, травки, так. Да, вона гарна. І навіть такі прості колоски, вони теж гарні, хоча вони настільки прості, так, але
0: ну,
1: вони...
0: Ну, краса, іноді кажуть, дуже простих так. речах. Як от зараз, це творчість, вона перетворилась на бізнес, тобто це вже власний бренд, так, я розумію?
1: Ну, ще я в процесі цього, я не можу сказати, що це прям бізнес. Я поки що шукаю свій, якби, ну, не стиль, а свій... своїх пошановувачів,
0: аудиторію,
1: да,
0: свою,
1: аудиторію, да, європейський ринок, він не такий простий, але все ж таки в нас тут і багато українців, ну, і багато європейців, і ще я не можу сказати, що це прям бізнес.
0: Ну, ваші яку... картини, вони продаються, ви їх продаєте?
1: Я шукаю, ще в процесі, так, я ще знайомлюсь з аудиторією, я розказую, показую, ще це ще не бізнес, але я хочу, щоб це так і було.
0: Так, як от, я не знаю, як можна оцінити картину свою, так, от для, наприклад, для продажу, та... І мені здається, що це, мабуть, дуже важко, так насправді.
1: Це
0: бо
1: одна з...
0: кожна картина – це частина от душі туди вкладається. Ну, окрім там, скажімо, там, фізичних затрат, якихось матеріальних речей теж, з чого
1: так,
0: вона
1: це
0: створена.
1: Така цікава і болючіша тема для всіх художників, насправді, оцінити свою картину, так, і зрозуміти, скільки ж вона коштує. Тут залежить не тільки використання матеріалів, да, там, не тільки скільки часу ти на неї витратила, але тут головне, що ми хотіли передати через цю картину і яка її цінність буде для покупця, для людини. Бо для мене важливо, щоб людина, коли побачила картини, вона сказала, так, я хочу і бачити кожен день. Тобто для мене головне, щоб картина визивала емоцію, а не просто, щоб вона висіла на стіні. Я так само вкладаю себе, свої емоції в кожну картину. Для мене важливо, щоб і люди це бачили, і картина ну, була для людини якоюсь емоційною радістю. Ну, тобто вона бачила і визивала в неї якусь емоцію.
0: Емоцію.
1: Таку добру,
0: а як так. от зрозуміти, от ви сказали, що картини, ну, от оці... Переважно, я так розумію, для сучасних інтер'єрів, да?
1: Так, так.
0: Як зрозуміти, що потрібно людям, да? От я не знаю, є якась мода там, якийсь стиль от зараз, та, який присутній в інтер'єрах, в дизайні і так далі. Що зараз от якби який є запит від людей?
1: Запит треба аналізувати ринок, і це я роблю, звісно. Дивлюся в будь-якому приміщенні, коли заходжу, я, звичайно, звертаю увагу, які картини висять в цьому приміщенні. Тобто я аналізую і дивлюсь, що людям подобається. Людям подобається дуже багато простих форм. Хтось, навпаки, любить такі яскраві акценти, якщо це якась там біла стіна, да? Хтось, навпаки, любить, щоб це була синя. Ну, тобто це, як то кажуть, насмотреність, так? Надивитися, що людям подобається, дивитися навіть в фільмах. Я коли дивлюсь фільми, я завжди зупиняю кадр і дивлюсь, ага, картинка висить.
0: Але ж можна, мені здається, щось своє таке запропонувати, можливо, да? І просто його людям подати,
1: так.
0: І вже тут залежить від того, наскільки це почують і зрозуміють.
1: Так, це вже інша сторона. Тобто тут, як кажуть, свій стиль, да, своє бачення. Не обов'язково всім подобатись. Одні картини однім подобаються, інші картини не подобаються.
0: Смаки, так.
1: Тому тут важливо, ну, для мене, що і мені подобається. Тобто кожна картина, вона і мені повинна подобатись. А і людям, і я бачу, які картини, і кому показую, там, які картини визивають, які емоції, і що більше подобається.
0: Якщо брати от...

0: польську аудиторію, українську аудиторію. Є різниця? От що подобається найбільше, скажімо, полякам?
1: Так.
0: Чи є якісь традиції в них, от, що стосується, я маю на увазі, там, інтер'єрного дизайну і так далі?
1: Так, відрізняються. І в інтер'єрі дуже відрізняються. В нас це один інтер'єр. В Європі він більш такий простіший, функціональний, більш для того, щоб було, ну, приємно, просто взяти, подати білі стіни. Це в інтер'єрах. Відповідно, і акценти. Ну, багато поляків, кого я зустрічала, і навіть робила одну картину на замовлення поляку, то це були види вулиці, ну, як то сказати, архітектурні. Так? Тобто це було будівля, да, там дерева, от така природна, як вулиця. Поляки більш таке люблять. Але ну, більш молодь, вона вже вибирає таке щось абстрактне, не дуже яскраве, але з якимись геометричними фігурами можуть бути, але або якийсь контрастна квітка на чорному фоні, да, з золотими там, або зелений фон, там якась дерево. У мене є навіть дерево. Дерево просто, дерево життя, як я його називаю, картина, теж зроблена з текстури. Дерево і просто на такому світлому фоні, і таке подобається. Тобто люди різні, і все залежить від того, куди вони хочуть повісити цю картину. І, в принципі, якщо людина хоче купити картини, то ми можемо обговорити це питання, в якому кольорі це можемо зробити, якого розміру і що там має бути.
0: Тобто ви це... лишаєтесь українською художницею, так?
1: Так.
0: І ваша картина, ваші картини, ваші роботи, це ж певною мірою і, ну, скажімо так, ви показуєте українську ідентичність, так? Оцю творчу складову, тобто частинку, можливо, це поле от з маками, це українське поле, і це теж можливо,
1: так.
0: Я так думаю. Тобто як тут, власне, наскільки для вас це важливо популяризувати от цю українськість, так, за кордоном?
1: Так, важливо. Україну важливо популяризувати не тільки через новини, через війну, але і через мистецтво, через фільми, через музику. І в мене не завжди на картинах присутні якісь елементи українські, але я, в принципі, ну, я сама українка, і тому воно, ну, нікуди не ділося, і мені все одно хочеться або маки, або колоски, або щось поєднання жовто-блакитного. У мене була одна картина просто акрилом. Приїжджали волонтери, і я дарувала їм жовто-блакитну таку намальовану акрилом. Відповідно, ми, як українці, дякували їм за допомогу, яку вони надавали саме нам.
0: Ви дуже активно показуєте процес створення картин, ваших робіт в соцмережах.
1: Так.
0: Зокрема, це і TikTok.
1: Так,
0: я от дивилась, так. Кілька, так? Наскільки от важливо вам це показувати, вчити інших? Тому що певною мірою я подумала, з однієї сторони, так, хочеться поділитись цією технікою неймовірною, коли така краса, а з іншої сторони, це ж і конкуренція, так, на цьому ринку. Тобто, як ви тут все-таки обрали для себе?
1: Ну, TikTok я насправді не так давно веду, там, на початку цього року тільки почала, але моя задача була тут просто поділитися процесом, як створюється картина, бо це, як я кажу, залипательно. Бо воно так прикольно, ти дивишся, як воно створюється, ще коли я там пришвидшую цей процес, і він йде, то люди залипають. Ну, творчості багато, і в TikTok теж багато. Мені, як то кажуть, не жалко. Але питання не стоїть в навчанні, да? Тут просто задача показати людям не просто картину, да? От я намалювала, і ось вам фотографія.
0: А
1: сам процес. Воно так, як я кажу, залипательно. Мені самому подобається, сама декілька разів переглядаю. Тому, ну, важливо вести, я вважаю, що да.
0: Показувати. Для тих, хто дуже хоче от подивитися і хоче теж почати працювати в такій техніці, що, з чого? От ви можете там дати такі якісь поради найголовніше?

0: Що треба зробити? Бо я знаю, що, наприклад, серед моїх знайомих...
1: Підписатися на мене в першу чергу.
0: Це зрозуміло, да? Бо дуже багато у мене знайомих, навіть те, я сама теж... мріємо почати, але це, знаєте, завжди відкладається,
1: ну,
0: тому
1: та.
0: Що є поточна робота, є життя, і завжди думаєш, ну от колись-колись. Але я розумію, особливо після початку повномасштабної війни, що не потрібно відкладати.
1: Mm.
0: Треба жити сьогодні і робити те, що ти хочеш саме сьогодні. Тому що, ну, власне, українці так звикли, тому що ми не знаємо, чи буде завтра.
1: Так. Що б я порадила почати? В першу чергу, це
0: мабуть,
1: почати. Так.
0: Купити спочатку, так? Що треба купити? От якась
1: купити,
0: база така, так?
1: Так, ну, в першу чергу, холст, там 3-4 пензлики такі основні, саму текстурну пасту, якщо це хочеться текстурної пасти, і якісь основні 5 кольорів там для... Або додавання в саму текстурну пасту вже можна її робити кольоровою, або потім покривати вже акрилом. І просто почати. Головне, знаєте, є таке вислів боятися білого холсту. Деякі люди просто сідають, бояться його там спортити,
0: так,
1: да,
0: так.
1: Там,
0: попсувати.
1: Так.
0: Тобто щось от хочеш одне, а виходить щось інше. Люди,
1: нічого
0: можливо...
1: страшного, все можна поправити.
0: Скільки холстів треба попсувати, щоб вийшло те, що ти хочеш?
1: В мене немає зіпсованих, хоч
0: немає.
1: Чесно кажу. Навіть те, що я виправляла, я просто або додавала щось нове, або просто перефарбовувала в інший колір, і в мене немає жодного холсту вдома, що він там зіпсутий. Навіть текстурна паста, коли її накладаєш, вона... Її можна виправити. Вона ще така пластична, що якщо не подобається, можна просто поправити. Тому
0: uh-huh.
1: головне тут почати. От сісти і сказати, так, мені треба це зробити. І зробити це.
0: Ну, у вас в планах є от відкривати якусь, я не знаю, тренінги, школу, ну, окрім соцмереж?
1: Якщо буде, ну, буде така потреба, якщо будуть бажаючі, то я з задоволенням покажу, розкажу все, що я сама знаю, все, що я сама роблю, обов'язково, з задоволенням, тому в цьому нема секретів, інформації зараз дуже багато, якщо не я, то інші, і це нормально, а взагалі то, ну...
0: Я думаю, що багато людей, багато наших і слухачів, і слухачок і мають талант.
1: Та, і який, просто, не але,
0: який не розвинений. Який не розвинений,
1: який
0: займається іншим напрямом. Да, там, наприклад, є професія абсолютно інша. І що, ми радимо просто всім не залишати, можливо, професію, але й почати тут реалізацію себе.
1: Це така арт-терапія, так. Це навіть самопочуття буде інше. Коли ти сідаєш, це робиш, відчуваєш це і бачиш результати,
0: так.
1: Ти вже собою пишаєшся.
0: Що ти створюєш оцю красу.
1: Так, і це така, ну, насправді ж психологи використовують арт-терапію і навіть для дітей, тому навіть дорослим потрібно просто навіть взяти пензлик і, як то кажуть, покалякати, помалювати, щоб оце відчути це. І це класно. Навіть якщо це буде там комусь не сподобається. Або головне це спробувати, і це в кайф.
0: Yeah.
1: Ну, люди відчують, ну, сам сідаєш, і ти відчуваєш, що це приносить задоволення. Самопочуття покращується.
0: Як далі? Які плани у вас далі загалом в житті? Будете працювати от в цьому напрямі, так?
1: Так, я хочу все ж таки створити свій бренд, щоб взнавали мене через мої картини. Може навіть відкрити свою студію. Це теж таке мати своє місце окреме, де ти можеш творити, ділитися з людьми. Я з задоволенням люблю спілкуватися і ділитися з людьми тим, що теж можу розказати, як це створювати. Ну, напевно, перетворити якось це на бізнес, бо це ще більше самовираження, задоволення, це ще в процесі. Тобто я на шляху до мети свого бренду.
0: Так. Це чудова історія, насправді, так, і вона дуже така, знаєте, є прикладом показова того, як варто діяти, не варто боятися, варто, мені здається, трошки прислухатися до себе, так, і якщо ви хотіли почати малювати, щось робити, творити, то треба це почати просто.
1: Почати, так.
0: Дякую дуже. Інна Юшко, українська художниця, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі», а

Говорили ми, власне, про талант, про творчість і що приводять до власної справи. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Передача «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити із волонтером польським, який уже був у нашій студії в проєкті «Польща допомагає», але сьогодні він дещо з іншою інформацією, свіжою, новою. Звати його Томаш Сак-Сікора. Вітам пана в студію. Умовляюсь ми ще вже поза наградою. Ми домовлялися, що поза ефіром будемо говорити на «ти», але все ж я би хотів дотримуватися цієї офіційної розмови.
1: Добре, дзień dobry, panie Włodzimierzu, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry. Я повім за хвилину, може одразу дзisiaj порозмовляємо о таким новим проєкті, яким пан написав на Фейсбуку. Теж ході о підземні фабрики продукції дронів. Гаразд, отже, можливо, одразу поговоримо про такий новий проєкт. Ви також писали про це у Фейсбуці. Йдеться про підземні фабрики з виробництва дронів. Але перш ніж перейдемо до цієї теми, я хотів би згадати про польського волонтера, який загинув на війні в Україні. Недавно про це була інформація в медіах. Його звати Марек Русак-Вольський. І саме, з одного боку, виїздити в Україну, звісно, теж відчуваєте цей тиск, і в якийсь будь-який момент можуть статися будь-які речі, але те, що я читаю в інтернеті, в польському інтернеті, усвідомлюю, що є багато фальшивих акаунтів, багато профілів різних людей, ботів, тролів, я це все розумію. Але також розумію, що є чимала частина, на жаль, реальних людей, які пишуть такі речі, які я сприймаю, м'яко кажучи, просто як жахливі. А нащо він туди поїхав, а він сам собі це заробив, а ніякий він не волонтер, а найманець, ну і так далі. Я не буду тут усе перелічувати, хотів би попросити вас трохи відрефлексувати на цю ситуацію в різних контекстах і вимірах. Я би попросив пана трохи ще одність до тієї ситуації в тих різних контекстах. Tak,
1: no, śmierć człowieka no, zawsze jest tragedią. No, dla samego człowieka, który żyje, który ma plany, który realizuje jakieś działania, podążając za swoimi pragnieniami, no, dla niego kończy się wszechświat. Po prostu jakby kończy się wszystko, jego nie ma. A dla wszystkich jego bliskich no, pozostaje po nim dziura w życiu, dziura w tożsamości, dziura w osobowości. To jest ból, to jest tęsknota, to jest niezgoda, to jest rozpacz i...
2: Смерть людини завжди є трагедією. Для самої людини, яка живе, має плани, щось робить, іде за своїми прагненнями, для неї закінчується всесвіт, закінчується все, її більше немає. А для всіх її близьких після неї залишається діра в житті, діра в ідентичності, діра в особистості. Це біль, це туга, це незгода, це відчай. І кожна смерть є трагедією. На жаль, цих смертей багато на Сході. Смерть знайомих, часто близьких людей, стає елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, роботи з військовими на передовій. Треба якось навчитися з цим давати раду. Не скажу, що в мене добре виходить, але треба бути готовим до того, що це буде елементом повсякденності цієї волонтерської роботи, якщо працюєш із військовими на передовій. Натомість те, що відбувається в польському інтернеті, ви сказали, що багато справжніх людей так пишуть. Мені важко це оцінити. Я трохи займаюся питаннями когнітивних війн, які Росія веде на території Польщі, на території Європи. І, безумовно, Росія досягає тут, у цій війні проти Польщі, доволі значних успіхів. Бо, з одного боку, їй вдається мобілізувати, активізувати частину популістських політиків, які будують свої політичні кар'єри на створенні поділів, на створенні сильних негативних емоцій. А з іншого боку, ці великі корпорації, скажімо, російське Social Design Agency, ми зневажливо називаємо їх фабриками тролів, але це справді професійні установи, які мають бюджет 600 мільйонів доларів на рік. Це стільки, скільки коштує оснащення і утримання 3 танкових бригад. Тож це показує важливість значення для кремлівського режиму пропагандистської зброї. Те, скільки грошей вони в

0: це інвестують. І тепер ця кремлівська пропаганда часто адресує своє послання людям. Коли ми дивимося на хроніку злочинів на ґрунті ненависті проти українців, то зазвичай це люди з низьким рівнем освіти, люди, які раніше мали проблеми із законом, люди, які займалися наркотиками, крадіжками, які вже були під судом, або люди, які погано дають собі раду в житті, професійно і приватно. Тому що більшість цих людей, я шукав, придивлявся до їхніх профілів, шукав про них інформацію, і це люди, в певному сенсі, які програли в житті. Вони переповнені фрустрацією, переповнені негативними емоціями, і кремлівська пропаганда адресує своє послання саме їм. І, на жаль, на цьому полі вона досягає успіхів. А ініціативи, які ми реалізуємо як сікорки для України, з одного боку мають купувати години життя нашим військовим, утримувати лінію фронту в тому мінімальному ступені, в якому ми можемо, або навіть трохи посунути її на схід. Але з іншого боку, вони мають показувати, вони також мають боротися з цією кремлівською пропагандою тут, у Польщі. Чи це ініціатива «Автобуси для Вінниці», чи якісь інші ініціативи, ми намагаємося будувати суспільну єдність понад політичними та пропагандистськими процесами, які відбуваються в Польщі.
1: Власне, тут теж віднесу ще до того, один з гостей «Польська помага» того проєкту.
2: Один із гостей «Польща допомагає» цього спеціального проєкту говорив в цій студії, що нехай пишуть коментарі, це не лише підвищує охоплення, але й монетизується в допомогу українцям. Назву тут тільки кілька прізвищ, всіх, звісно, згадати неможливо, але з тих людей, яких я дивився, перекладав, також бачу у Фейсбуці, Єжи Вуйчик, польський журналіст Даніель Леваковський, представник асоціації Powerbus, також волонтер і засновник фонду «Хуманош» Пьотр Скопець, Оля Солаш, яка майже щодня буває в Україні, ми теж спілкувалися колись. І це дуже важливо, те, що ви робите. І від імені, сподіваюся, всіх наших слухачів і глядачів, ми дякуємо вам за те, що ви робите. Хоча я також чув, що ви не потребуєте подяк, бо допомагають не заради того, аби почути слова подяки. Так я це сприймаю. Якщо ти маєш це в душі, якщо ви це робите, то тому, що хочуть це робити, мушу це робити. Так я відчуваю. І це я приймаю з вдячністю. Власне, повернімося саме до цієї теми. Ви згадали про автобуси для Вінниці. Вже трохи пішло в доброму напрямку, якщо згадати, як зараз виглядає ця справа. Чув, що автобусів вже викуплено якусь частину.
1: Вінниці. Юж то трохи поточилося в добрим керунку, якщо вспомніти. Як то на обіцяння виглядає? Слухав, що кілька автобусів вже викуплених, чи вже цілість?
3: Купилишмо наразі 5 автобусів, 15, які вказали механіки з зарządu транспорту.
0: Ми наразі купили 5 автобусів із 15, які вказали механіки з управління міського транспорту міста Вінниці. І тепер чекаємо на оголошення. 11 серпня місто Кельце оголосило черговий тендер. Натомість там ціни досить високі. Ми зараз чекаємо на крок з боку міста Кельц, щоб воно трохи знизило ціни і дозволило нам ефективно та оптимально використати кошти, довірені нам жертводавцями. В результаті всього збору нам вдалося зібрати понад 600 тисяч злотих. Мета цієї ініціативи – забезпечити безперебійність міського транспорту у Вінниці, який значною мірою базується на електротранспорті, тролейбусах і трамваях. Це дуже хороше екологічне рішення, однак реально показує, що воно мало стійке до атак на енергетичну інфраструктуру, які здійснює кремлівський режим. Ми хочемо виконати це завдання якомога краще. Тому намагатимемося вести перемовини щодо цих цін із Кельця. Чекатимемо на відповідні до юридичних процедур дії з боку міста. І я сподіваюся, що нам все ж таки вдасться придбати ці автобуси, і нам не доведеться звертатися до інших міст. Ми придбали акумулятори до них. Зараз ми розмовляємо з РАРС, Державною агенцією стратегічних резервів, щодо безкоштовного перевезення їх потягами. Якщо це не вдасться, місто Вінниця прийшле своїх водіїв, і ці автобуси просто поїдуть своїм ходом.
3: Якщо то ще не удасться, miasto Winnica przyśle swoich kierowców i po prostu te autobusy pojadą na kołach.
1: To bardzo też ważne і це теж важливо і цікаво, як це вдалося вирішити. Ми спостерігали за цією ситуацією, чи не було конкуренції. Ніхто не хотів купити їх просто так на зло, аби вам не дісталось.
3: В дню дійшому в вілу містах триває виміна табора.
0: Саме сьогодні в багатьох містах триває оновлення автобусного парку. Купуються нові автобуси за кошти Європейського Союзу. І на ринку є, так би мовити, надлишок.

цього товару. А ми придбали ці перші 5 автобусів у місті Кельцях, тому що багато кельчан, серед них багато поляків і багато українців, долучилися до цього збору. Але також багато кельчан хотіли своєю жертовністю показати, що це місто не таке, яким його змальовують ці 13 опозиційних депутатів, які в міській раді мають більшість у співвідношенні 13 до 12. І ми відчували,

0: ні фабрики з виробництва дронів. Коли я почув про нові рішення для енергетичних мереж і про удари по енергетичних мережах, я ставив експертам питання, чому ці речі не облаштовують під землею. Їх було б важче знайти, важче в них влучити. І ось тепер, коли я читаю, слухаю і хочу почути саме про цю ініціативу, як вона виникла, коли, чи це була ідея фонду, чи вона народилася саме під час розмов з українськими друзями і партнерами?
1: Фундації, чи власне в розмовах з українськими przyjaciółmi i partnerami.
2: Inicjatywa powstała w odpowiedzi na obserwacje, jakie robiliśmy w ramach jakby kolejnych wizyt.
3: Ініціатива виникла у відповідь на спостереження, які ми робили під час чергових поїздок у прифронтові зони. У військовій структурі є батальйони, вони мають свої підрозділи пілотів, безпілотників, тобто так званих дронщиків. Кожен такий підрозділ має свої майстерні. Майстерні – це такі собі ремонтні цехи.
0: Майстерня по-українськи, так?
3: Так, майстерні, такі майстерні.
1: Та направи для
2: Але для
1: Вытворения.
2: И teraz то, что заобсервовалишме, то, що вони були злокалізовані.
3: Так, майстерні, такі майстерні. І тепер те, що ми спостерігали, ці майстерні були розташовані в об'єктах, часто дуже випадкових, тобто в тих, які були доступні, найкращих з доступних. Але прифронтова зона значною мірою зруйнована. Багато об'єктів ніяк не захищені, навіть від звичайних FPV-дронів, що можуть нести зовсім невеликий заряд – 600 грамів вибухової речовини. Тож часто було складно туди дістатися. Треба було пересуватися за певних погодних умов або в певний час доби. Все це проглядалося згори російськими літальними апаратами. Водночас обладнання теж часто було випадковим. Тобто таким, яке було по кишені конкретному підрозділу, яке вони були спроможні самостійно організувати. І саме у відповідь на цю реальність виникла ця ініціатива. Ми розмірковували, чи назвати її підземні фабрики дронів, чи мобільні фабрики дронів, оскільки більшою мірою вони саме мобільні. Це такі морські контейнери типу Маєрск, всередині яких є повноцінні фабрики. Їх можна встановити на вантажівці, обладнаній краном для розвантаження контейнерів, фактично за 5 хвилин. Під'їжджає вантажівка, своїм маніпулятором знімає контейнер, підбігають хлопці, підключають електричний струм 320 вольт, і, в принципі, ця фабрика вже працює. Вона готова виконувати завдання.
2: 5 хвилин. Під'їжджа ciężarówka, тим своїм рамінням здіймує, підбігають хлопці, підлучають електричну силу, czyli якби prąd 320 вольт, і в засаді якби ta fabryka już pracuje, jest gotowa do wykonywania zadań.
1: Ale właśnie ona będzie widoczna. No
0: nie. Ale ona będzie widoczna dla rozwiedki z powietrza, one ж polюють na великі об'єкти.
1: Duże rzeczy.
2: Tak. Tą fabrykę chcemy zlokalizować w promieniu 30-35 km od rosyjskiej granicy.
3: Так, цю фабрику ми хочемо розташувати в радіусі 30-35 кілометрів від російського кордону, у так званій сірій зоні, тобто зоні покриття російськими бойовими дронами. Багато експертів пишуть, що це 35 кілометрів, але на практиці ця зона набагато ширша. Оскільки такі апарати, як «Молнія» чи «Шахеди», мають підвішені ретранслятори і водночас 3-4 FPV-дрони. Вони просто підлітають десь на відстань 30-35 кілометрів. Ретранслятор – це подовжувач радіосигналу. Сигналу. Спеціальні пристрої зі спусковим механізмом скидають ці 3-4 FPV-дрони. А потім десь на російському боці четверо операторів працюють цими FPV-дронами на відстані, скажімо, 50 кілометрів. Водночас російські FPV-дрони починають оснащувати модемами із сім-картами, зокрема українськими картами. І коли такий дрон запускають на території, де працюють станції та вежі GSM, BTS, він може летіти доти, доки має доступ до інтернету. Тобто обмеженням дальності польоту стають лише можливості акумуляторів та батарей. Тому ця сіра зона може розтягуватися навіть до 70 кілометрів. А ця фабрика стоятиме за 30-35 кілометрів від російського кордону. І тут постає питання, що зробити, щоб гроші, які ми в це інвестуємо, використовувалися правильно. Під час кожної збірки, яку ми проводимо, ми маємо відповідальність перед жертводавцями. Ми маємо використати ці кошти оптимально, так як ми вміємо. розуміємо. І ця фабрика має працювати. Вона не повинна бути знищена за два дні після купівлі, а має працювати і приносити очікувані результати. Тому ми вирішили після консультацій з військовими та домовленостей з ними, зокрема з командиром підрозділу, якому її передадуть, закопати її в землю. Викопали

0: Копають яму, укріплять палями, щоб захистити від можливого тиску ґрунту в разі непрямих вибухових влучань.
1: Dziura w ziemi opalowana, żeby też zabezpieczyć przed ewentualnym naporem ziemi w przypadku wybuchów, niebezpośrednich trafień wybuchowych. Będzie pokryta od wierzchu w taki sposób, że urządzenia, które obrazują w systemie LIDAR topografię terenu, nie będą w stanie wykryć żadnych...
0: Зверху її накриють таким чином, щоб пристрої, які за допомогою системи LIDAR відображають топографію місцевості, не могли виявити жодних геометричних форм на поверхні. Її накриють шаром деревини, землею, а потім листям. Також пристрої з нічним баченням і тепловізійним обладнанням не повинні будуть виявити цей об'єкт та ідентифікувати його місце розташування. Всередині буде клітка Фарадея. Завдяки цьому хлопці зможуть мати увімкнені сім-карти, а такі пристрої, як Орлан, не зможуть перехопити сигнал цих сім-карт і визначити місце знаходження більшої кількості людей.
2: Але ми тут,
3: я розумію, що це можна говорити про те, що ми розповідаємо, нас слухають різні люди, це не буде підказкою для когось, чи ми не розкриваємо тут якихось непотрібних речей для чужих вух.
1: Те всі розв'язання, о яких мовимо, якби сам...
0: Усі ці рішення, про які ми говоримо, широко застосовуються по всій довжині фронту. Для частини людей, які перебувають тут, це може бути новиною. Натомість там, на Сході, просто потрібно застосовувати ефективні методи захисту. Росіяни знають, які ефективні методи захисту застосовують українці. Українці знають, які методи захисту застосовують росіяни. І часом нічого з цим не можуть зробити. І все. Тож те, про що ми тут говоримо, не є жодною таємницею.
2: Чи то, власне, пан повідав о єдностце? Чи
3: те, що ви говорите, це буде для одного підрозділу, чи це буде кілька таких майстерень? Може, перспектива трохи ширша?
2: Перспектива є трохи...
1: Перша фабрика буде ще складала з двох контейнерів морських. Перший контейнер якби завіра друкарки 3D.
0: Перша фабрика складатиметься з двох морських контейнерів. У першому будуть 3D-принтери, пристрої CNC, тобто фрезерні й токарні верстати, лазери та принтери, а також сканери для створення цифрових моделей фізичних пристроїв. Тобто ми просто відкриваємо такий сканер. Він може виглядати трохи як мікрохвильова піч, іноді він більший. Кладемо туди об'єкт, який маємо, і за мить отримуємо цей об'єкт у базі 3D-моделей, після чого вже можемо його друкувати. Звичайно, будуть і сушарки для надрукованих виробів, тому що деякі види філаменту потребують висушування та затвердіння. Другий контейнер буде монтажним приміщенням. І, в принципі, ці два контейнери разом створюють всю фабрику. На ній ми, в принципі, можемо друкувати навіть плати для інтегральних схем, і хтось може паяти ці інтегральні схеми. Тобто, крім електроніки, яку все одно потрібно замовляти, решта дрона може створюватися безпосередньо на цьому місці. І ця фабрика виконуватиме функцію як сервісу, тобто ремонту пошкоджених дронів, так і виробничого майданчика для виробництва нових дронів на основі замовленої електроніки.
1: Дрона може повставати якби в тим місці. І ta fabryczka będzie pełniła funkcję zarówno serwisu, czyli naprawy dronów uszkodzonych, jak i miejsca produkcyjnego. Produkcji nowych dronów na bazie jakby zamówionej elektroniki.
2: Czy te fabryki już będą...
3: A ci fabryki już będą gotowe i dostawlatymy to w Ukrainę, czy jeśli idzie się pro obladnanie, oznaczenie, wszystko będzie zmontowane w tej, jak wy сказали, jamie w ziemi? Zwiedki bratymy te komponenty? Bo tu też ciekawe pytanie. Polskie, європейські, українські компанії, звісно, були б зацікавлені долучитись до цієї справи.
2: Європейське, українське, очевидно, були б заінтересовані в заангажуванні в цю справу.
1: Та фабричка є вже готова.
0: Ця фабрика вже готова. Її виробник – польська компанія Signis. І ми хочемо придбати її саме в цієї компанії. Ми також хочемо налагодити з нею співпрацю. Вона полягатиме в тому, що ми будемо купувати в них, сподіваюся, за привабливими цінами наступні фабрики, якщо, звичайно, процес залучення коштів працюватиме. А натомість вони отримуватимуть від нас зворотний зв'язок. Його нам передаватимуть військові.
1: Інформацію зворотну, яку нам будуть нам переказувати жовніри.
2: Chodzi o bazy właśnie...
3: Mowa pro bazy danych, sztuczny intelekt, навчання.
1: Chodzi o optymalizację jakby procesów wytwórczych.
0: Йдеться про оптимізацію

0: оптимізацію виробничих процесів. На цей момент рішення компанії Cygnus працюють, але за кількасот кілометрів від фронту. Натомість в умовах прифронтової зони вони ще не випробовувалися. І може виявитися, що підземна фабрика буде першою такою реалізацією. Підземної фабрики ще не було, і може виявитися, що все працює добре. Але, наприклад, питання, пов'язані з вентиляцією, треба буде вдосконалити. Або під час сильних обстрілів, коли удар відбувається близько, з'являється пил, який знижує якість друку. Тому що щось виявляється негерметичним. Йдеться про те, щоб допомогти компанії Cygnus виробляти продукцію вищої якості.
1: Хоча то, щоб допомогти фірмі Cygnus витворити продукти вищої якості.
2: Чи фірма теж буде, якби мала...
3: Тобто компанія також матиме можливість тестувати свій продукт, доповнювати його, доводити до ладу, до такого стану, який максимально був би наближений до високої ефективності. Такого стану якнайближчий тій високій скутичності.
1: Видає мені, що кожна...
0: Будь-яка співпраця полягає в тому, що користь має бути взаємною.
2: Власне, то, очевидно, треба фірми питати представників, але...
3: Звісно, треба питати представників компанії, але якщо йдеться про обороноздатність європейських країн, Польщі, тобто це також може бути в перспективі рішенням для оборони Європи.
2: Для оборони Європи.
1: Ну, здецидування так, видає мені, що...
0: Безумовно, так. Мені здається, що ми маємо дивитися на Україну і брати з неї приклад. Вся ця революція гаражної дронової промисловості, яка відбулася в Україні у 2020-2024 роках, здається, 2024 був роком, коли 80% дронів камікадзе, які використовували ЗСУ, постачали приватні ініціативи та волонтери.
2: Ну, на кухнях робили. Ну, на кухнях робили, як казав.
3: Жартує, очевидно.
0: І тепер ці 80% дронів знімають навантаження з бюджету Міністерства оборони. Міністерство оборони могло також перенаправити ці кошти на розвиток нових видів озброєння. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо сказати, що, можливо, саме завдяки цьому сьогодні українські ракети долітають до Москви, до Санкт-Петербурга.
2: Як виглядає обіцяння збірка?
3: А як зараз відбувається збір коштів? Ви теж написали на сайті про це, я читав і мушу тут процитувати, бо мені дуже сподобалося. Подобалася ця фраза з посиланням на Святе Письмо. Там сказано: дай людині рибу, і ти нагодуєш її на один день, а дай людині мобільну фабрику дронів, і вона захиститься від російських атак. Такий парафраз і зі сторінки збору. Як саме цей збір відбувається, як можна долучитися? Розкажіть, будь ласка.
2: Як та збірка іде, як можна ще долучитись? Прошу о тим повідомити.
1: Не знаю, як іде, поняв, що я цілий час...
0: Не знаю, як іде збір, тому що я весь час мчу від одного завдання до іншого. Проєктів, які ми ведемо, кілька. А як це завжди буває у волонтерському світі, ми страждаємо від нестачі людей, нестачі часу і надлишку завдань. Як можна долучитися? Звичайно, зайшовши на сторінку у Фейсбук, на сторінку «Сікорки для України». І там можна знайти цей збір. Або знайти на «Зжутка.пл» і знайти збір мобільні фабрики дронів. Запрошую всіх долучатися до цього збору, тому що мені здається, що це дуже хороша ініціатива. Переваг від впровадження такої фабрики багато, дуже багато. Передусім, ми маємо скорочення часу отримання запасних частин. Нещодавно ми мали справу з ручкою для радіостанції. Вартість замовлення такої ручки для радіостанції становить 1200 злотих. А вартість виробництва такої ручки на такій фабриці – 15 злотих. Час виконання замовлення щонайменше 3 місяці, а час виробництва фактично одразу. Тож час отримання деталей дуже скорочується, а вартість їх отримання зменшується на цілі порядки. Наступна перевага пов'язана з ризиком утримання складів. Коли командир підрозділу замовляє запасні частини, він мусить десь їх зберігати. Склади виявляють, ідентифікують росіяни, бомбардують їх. А тут цього немає. Просто все, що потрібно, виробляється в поточному режимі і одразу використовується.
1: Командант єдностки замовляє частини замінні, то якби мусить їх десь магазинувати, магазини са вилапивані, ідентифіковані через росіян, бомбардовані. А тutaj tego nie ma. Po prostu na bieżąco to, co jest potrzebne, jest produkowane i od razu używane.
2: Dziękuję bardzo, pan...
3: Dużo dziękuję. Pan Tomasz Sak-Sikora z Synnicy dla Ukrainy, Sikorki dla Ukrainy, był gostem studii programu Tema Dnia. Mnie nazywa Wołodymyr Harmaciuk. Dziękuję za uwagę i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo panu. Dziękuję państwu. Dobrego dnia wszystkim życzę.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Мої вітання. Минула 19 година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном працює

0: Володимир Гарматюк, Кацпер Кукер за режисерським пультом. Найближчих 2 години будемо спілкуватися на різні цікаві актуальні теми. Отже, після випуску новин одразу ж розповімо про те, яку роль відіграють музиканти під час війни, про пошук автентичної музики і використання її в музиці сучасній. Про це Інна Ясніцька у розмові з учасником групи «Даха Браха». Після того Мирослав Трофимук розкаже про розробку нової великої польськомовної моделі штучного інтелекту «Плюм». Після 19.30 повернемося до питань українських, як Україна готується до зими на тлі російських атак балістикою по енергетиці. Про це Олександр Савицький, а Олексій Бурлаков продовжить, власне, тему про те, наскільки ймовірною є російський наступ на Київ та розширення фронту. Така пропозиція на 19 годину до 20-ї. Після 20-ї маємо випуск новин ще і далі говоримо про енергетичну трансформацію, про нафтогазовий діалог, безпеку, енергетику, диверсифікацію постачання, розвиток інфраструктури. Це тема, про яку говорили експерти під час польської конференції з відновлення України у Гданську. Це в програмі «Енергетична трансформація». І завершить наш ефір Яна Стемпневич своєю розмовою із польським волонтером, гідом по Одесі Борисом Тимкою у програмі «Ми – суспільство». Велика пропозиція на цю, власне, частину доби. А почнемо із випуску новин від Сніжани Чернюк.
1: Міністерка культури Польщі в Островках заявила, що поховання – це черговий крок до повернення історичної правди. А очільник МЗС Ватикану після візиту до Росії сказав, що припинення війни вимагає діалогу з усіма. Федерація футболу Нідерландів пропонує скликати нову FIFA. Це ще один крок до повернення історичної пам'яті. Так, міністерка культури Польщі Марта Цинковська оцінила похоронні церемонії в Островках на Волині. На місцевому цвинтарі відбулася меса за 55 жертв волинського злочину, яких було ексгумовано та поховано там. Міністерка Цинковська наголосила, що приїхала на Волинь насамперед, щоб ушанувати пам'ять невинно вбитих поляків.
2: Щоб
1: віддати їм належну шану і честь, це також черговий крок у нашому поверненні історичної пам'яті. Ця співпраця у цьому питанні поміж Польщею та Україною є все кращою. Маю таке відчуття, що українська сторона має все більше розуміння того, наскільки це важливо для поляків, наскільки важливі ці процеси, і пошукові, і ексгумаційні для поляків.
2: Як важливі є ці процеси і пошуківавчі, і ексгумаційні для поляків.
1: Похоронні церемонії в Островках – це останні з серії похоронів ексгумованих жертв волинського злочину за останні місяці. Одночасно тривають пошуки на інших місцях злочинів, зокрема в Пузниках та Гуті-Пенецькій. Окрім сімей жертв, у церемоніях також взяли участь віце-спікер Сейму Пьотр Згожельський, заступник голови Інституту національної пам'яті Кароль Полийовський і колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Українську сторону представляв серед іншого заступник міністра культури Іван Вербицький. Міністр закордонних справ Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлахер, заявив у неділю після повернення з Росії, що припинення війни в Україні вимагає діалогу з усіма. В інтерв'ю ватиканським ЗМІ він наголосив, що, цитую, «ізоляція людей чи країн не допомагає». Під час свого візиту до Росії, який завершився в п'ятницю, архієпископ Галлахер поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Юрієм Ушаковим, радником російського лідера Володимира Путіна з питань зовнішньої політики та представниками московського патріархату. Він відвідав Москву вперше з початку російського вторгнення в Україну. Зустрічі, які ми провели в Москві з представниками різних дипломатичних місій, служать зміцненню ініціативи Святого Престолу щодо підтримки відкритого шляху діалогу. Ми переконані, що це правильний шлях і що ізоляція людей чи країн, відверто кажучи, не допомагає. Це була цитата, і так сказав архієпископ Галлахер в інтерв'ю Vatican News. Цитую, це наша позиція. Звичайно, кожна країна має повне право визначати свою власну стратегію. Приїжджаючи до Москви та роблячи те, чого інші не роблять на цей час, ми закликаємо вас задуматися, чи дають стратегії, які ви реалізували досі, результати, які

0: призведуть до вирішення цієї трагедії, сказав ієрарх британського походження. Він зазначив, що Ватикан, цитую, протягом багатьох років має відкритий канал зв'язку з міністром Сергієм Лавровим. І це стосується не лише війни в Україні. Росія глибоко прив'язана до своєї православної християнської традиції, і ми поділяємо стурбованість щодо християн, які стикаються з труднощами в різних частинах світу, додав він. Федерація футболу Нідерландів пропонує скликати нову ФІФА. Деталі будуть обговорені на міжнародному футбольному саміті в Амстердамі. Йдеться в листі КНВБ до президента УЕФА Олександра Чеферіна. Цю інформацію повідомив громадський мовник НОС. За оцінкою Федерації футболу Нідерландів, заміни чинного президента Джанні Інфантіно недостатньо. Необхідно перетворити ФІФА на організацію з більшою підзвітністю, прозорістю та контролем. Нова модель управління обмежить владу президента, щоб він не міг втручатися в щоденну діяльність організації, пише НОС. Цитую, нове керівництво повинно контролюватися незалежними наглядачами та регулярно надавати пояснення на прес-конференціях, йдеться у звіті. Деталі пропозиції будуть обговорені на міжнародному саміті в Амстердамі без участі чинного президента Інфантіно. До обговорення запрошуються футбольні клуби з усього світу. Речник УЄФА не прокоментував лист федерації. За даними НОС, голландці хотіли би, щоб саміт в Амстердамі відбувся до виборів президента ФІФА, запланованих на наступний рік.
1: Дякую, Сніжані, за випуск новин. Продовжуємо нашу програму. Даха Браха виступили у Любліні в межах міжнародного проєкту Re-United. Google Fest та програми заявки «Європейська столиця культури Люблін-2029». Марко Галаневич, один із учасників гурту, розповів про роль українського фольклору в їхній творчості, про зміни в аудиторії після початку повномасштабної війни, важливість музики для українців за кордоном. Чому гурт понад 20 років експериментує з прадавніми піснями, як його музика допомагає зберігати і переосмислювати українську культурну спадщину, продовжить Інна Ясніцька.

0: Це програма «Культурний калейдоскоп», перед мікрофоном Інна Ясніцька. Даха Браха – це український етногурт, фундаментом якого є прадавні українські пісні в сучасному аранжуванні. Митці поєднують український фольклор із роковим, хіп-хоповим та електронним звучанням. Як говорить один із учасників гурту Марко Галаневич, їхнє завдання – не консервувати фольклор, а досліджувати й експериментувати. Він також підкреслює, що за 20 років існування гурту суттєво змінилась публіка та її сприйняття цієї музики. Більше про це говорить Марко Галаневич.
1: Треба сказати, що вперше найбільша зміна, що українців стало більше на наших концертах. На жаль, причина не дуже приємна для нас, тому що це війна, більше збільшилось українців тут і в Польщі, і в Східній Європі, та, власне, скрізь. На жаль, війна триває, українці тікають від складних життєвих обставин. До того ж, нам важко вимірювати. У нас там є знакові слова, які ми говоримо на концертах, бачимо по реакції публіки, який відсоток українців, чи вони взагалі є. Тому що на певні речі там українці реагують, а місцева публіка не реагує. Ось, бувають концерти, коли не реагує ніхто. Тобто, буває таке, що українських жодних немає українців на наших концертах. І цього було набагато більше до 22-го року, але після 22-го року, так, українці більше приходять, ми відчуваємо, що їм потрібно якесь, якби я не хотів богохульством займатися, але така блага вість якась з України. І щось таке рідне, те, що вони знали, те, що вони любили в Україні, і це для них велика підтримка, принаймні так нам про це говорять, для когось це терапія, для когось... У нас було декілька випадків, коли українці після наших концертів до нас підходили і дуже дякували, і говорили, що цей концерт нам... Ми вже остаточно вирішили, що ми повертаємося до України. Це для нас супер важливо, тому що ясна річ, що без українців України не може існувати. Якби самовіддано українські воїни не захищали нашу землю, але коли не буде тилу, не буде тих, для кого захищати цю землю, то це все втрачає сенс. Безумовно, ми не можемо всі закликати повертатися, а вже ж саме час зараз повертатися, а вже ж ні.

0: Тому що це справді велика небезпека. Кожен із тих, хто вирішив залишатись в Україні, це відповідальність їх за себе, за своїх дітей. Але, звичайно, коли люди це роблять, коли люди повертаються в Україну, це і особливо, коли люди роблять це після наших концертів, як вони кажуть, після таких сильних емоційних переживань, це нас надихає, і ми радіємо з цього.
1: Чи складається думка, що також є потреба в пошуку власної ідентичності і пізнаванні своєї спадщини?
0: Мені здається, що так. Разом з тим, що приходять люди, які нас знали давно і бачили на концерт. Я буду говорити про концерти, бо це те, що в нас найближче, найзрозуміліше для нас. До нас часто приходять люди з кордоном, які вперше чують нас і бачать нас. І ми бачимо, що це для них дуже приємне відкриття. Ми бачимо, що вони відкривають щось нове, яке, можливо, їх наштовхує на думки про щось дуже старе, про щось дуже архаїчне, про щось дуже-дуже продавнє і рідне. Це теж надзвичайно важливо для нас, коли українці пишаються своєю культурою, вони впевненіше почуваються за кордоном, вони розуміють, що у них, зрештою, є своя країна, в яку вони можуть повертатись, можуть не повернутися, можуть співпрацювати, можуть працювати для своєї країни, можуть мріяти про свою країну. Вона у них є, і це суперважливе нагадування.
1: Якщо частина українців почала працю над відкриттям цієї власної ідентичності і пошуком спадщини після 22-го року, то ви почали цю працю задовго до цього. Джерелом, таким основою вашого гурту є, власне, український фольклор. Можливо, це вже риторичне питання, чому, власне, так?
0: У нас треба сказати, що це склалося, співається в одній пісні само собою. Дівчата, мої коліжанки, вони займаються вивченням фольклору з дитячих колективів. То, вважайте, з дитинства вони постійно цим займалися, співали в колективах, закінчили університет, де теж продовжували вивчення фольклору. Так що це вже був такий вибір, який зроблений доволі давно. Дівчата не зістрибували зі свого шляху вивчення фольклору, як дехто з їхніх коліжанок. Їхні батьки молодці, які теж бачали в цьому якусь перспективу і давали можливість дітям, підліткам займатися цим і бачали в цьому цінність. Тому що не всі батьки так поводилися. Багато хто з їхніх колег говорили, що батьки кажуть, ні, ви це не те, чим ви можете заробляти, чи чим ви можете пишатися. Треба знаходити нормальні роботи, а не вивчати фольклор. Але дівчата були послідовними, і так вони не жалкують. Це був довгий шлях. Зараз ми маємо гарні результати для себе, як для музикантів. І, як нам хочеться вірити, це гарні результати для нашої культури взагалі і для нашої країни. Щодо мене, то я не займався фольклором з дитинства, але мені, можливо, в чомусь більше пощастило, ніж дівчатам. Їм в чомусь, а мені в іншому. Я цей фольклор чув, тому що я виростав в селі. Я чув від своєї бабусі, однієї і другої. Я радий, що я чув народні пісні від перших джерел. Це подобалось, але, можливо, в дитинстві ти це не дуже сильно цінував, бо це були дуже звичайні речі. А згодом, після навчання в університеті, після того, як ми зустрілись в Даху з Владом Троїцьким, який людина, яка не музикант і не композитор, але яка справжній поціновувач музики і, як він себе називає, режисер музики. Ось він вказав на те, що фольклор може бути не просто архаїчним сувеніром, а може бути таким актуальним видом сучасного мистецтва. І над цим ми і працюємо більше 20 років.
1: Як сьогодні вдається шукати матеріал, на базі якого можна створювати нову музику?
0: Насправді і дівчата, і їхні колеги, і їхні викладачі свого часу назбирали багато матеріалу. І зараз це є основа того, що ми використовуємо. Так само багато зараз є українських проєктів, які продовжують збирати фольклор, хоча це безумовно, це вже з кожним роком все складніше, тому що носії цього знання, вони йдуть від нас, вони не передають своїм дітям, своїм внукам, тому що це діти і внуки займаються чимось іншим. Зараз є TikTok, зараз є соцмережі,

0: Є відеоігри, це те, що є серіали. А раніше, там 100 років тому, музика була, власне, спів народний. Він був такою дуже важливою частиною життя українців. Вони багато різних процесів супроводжували співом. Були ритуальні пісні, були, ну, тобто це те, що було з українцями завжди. Зараз ця традиція відходить, тому що іде прогрес, часи змінилися. Наш шлях збереження фольклору, він саме такий. В дослідженні і експерименті з прадавніми піснями, ми не просто їх консервуємо, ми, власне, не консервуємо, але ми підтримуємо і поважаємо інший шлях збереження фольклору, як такого, як автентичного, тому що він так має теж існувати, а далі ми думаємо, що він має ще й надихати і давати сили для створення чогось нового.
1: Яка найбільш прадавня пісня у вашому репертуарі?
0: Це дуже важко сказати, тому що не можна провести якийсь ДНК-аналіз. Але, наприклад, пісні, ми розуміємо, що коли говоримо про різдвяний цикл, там багато язичницьких символів. Тобто ми розуміємо, що ця пісня, швидше за все, вона вже адаптована, вона під різдвяну пісню, під колядку там, але враховані символи, в які вірили люди, які жили на Україні, на території України. Ці символи використовувались ще далеко до християнства. І ми розуміємо, що ці пісні, відповідно, вони теж мають, ну, там, більше тисячі років. Якщо говорити про веснянки, пісні цього циклу, вони суто мають дохристиянське коріння, мають язичницьке коріння, відповідно, вони так само мають, ну, більше тисячі років, це як мінімум. А там далі, в глибину, ну, важко сказати.
1: Сьогодні як бачите своє завдання за кордоном? Чи це мистецькі такі концерти, чи все ж таки більш концерти як діячів, як підтримка діаспори? Яка сьогодні ця мета?
0: Багато завдань ми бачимо перед собою. Ясна річ, що ми в першу чергу митці, музиканти, ми створюємо музику і нам цікаво ділитись зі світом. І ми радіємо, коли бачимо класні відгуки, хорошу реакцію від людей, коли люди розуміють на наш музичний стиль, нашу музичну мову. А вже ж це супер важливо. Це нас надихає. А разом з тим, просто так виступати і радіти ясному сонечку в нас не виходить, тому що ми музиканти з України. Країна, яка вже з 2014 року, вона в війні. На нас напав величезний ворог, потужний, підступний, безжальний. І ми маємо говорити про це.
2: Даха Браха виступили у Любліні. Концерт був частиною міжнародного проєкту Reunited Gogol Fest та програми заявки «Європейська столиця культури Люблін-2029». Пізніше гурт можна було почути у Варшаві під час святкування Дня Незалежності України. Найближчі концерти гурту відбудуться у листопаді у Вроцлаві. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Культурний калейдоскоп».

0: А ми продовжуємо нашу програму і далі поговоримо про великий польський мовний проєкт, штучний інтелект, програма IT від Мирослава Трофимука. Будемо говорити про проєкт Плюм. Що це таке і для чого його використовують? Мирослав Трофимук продовжить.
1: Сьогодні говоритимемо про польський штучний інтелект і про проєкт Плюм. Польську велику мовну модель, яка має стати одним із ключових польських рішень у сфері генеративного ШИІ. У студії першої програми польського радіо у програмі «Еврика», опрацювання якої я вам пропоную, говорилося із програмісткою, викладачкою та фахівчиною із штучного інтелекту Домінікою Граєвською, а також доктором Войцехом Кусою, керівником відділу обробки природної мови НАСК, наукової та академічної комп'ютерної мережі. До речі, Домініка Граєвська також працює і в цьому відділі. Обробка природної мови, LLM – це опрацювання комп'ютерами нашої мови, якою ми щодня користуємося. Адже, як ми знаємо, комп'ютери не бачать слів так, як бачимо їх ми, і не розуміють нашу мову так, як розуміємо її ми.

0: Найчастіше мову потрібно перевести у числа, і саме в галузі обробки природної мови ми досліджуємо, як навчити комп'ютер розпізнавати та розуміти нашу мову. А науковці з НАСКу ще й роблять це, власне, на базі мови польської. Войцех Куса.
1: Plum jest to projekt, który miał za zadanie.
2: Plum – це проєкт, метою якого було створити першу в Польщі модель штучного інтелекту, що є генеративною моделлю, розробленою спеціально для польської мови, так званою великою мовною моделлю. Тобто це тип штучного інтелекту, який генерує текст. Користувач може вводити текстові команди чи запити, а модель відповідає також природною мовою, тобто як йдеться у проєкті за допомогою тексту, виконує завдання користувача. Такі моделі щодня застосовуються в багатьох сферах. Особливістю Plum є, зокрема, його призначення для сфери державного управління, тобто дуже специфічної галузі використання польської мови.
1: Застосування до домени адміністрації публічної, чи до спеціальної домени в язику польським.
0: Домініка Граєвська додає.
3: Здецидовані потребуємо таких моделей, перед всім, так як вже стало.
2: Безумовно, нам потрібні такі моделі. Передовсім, як уже було сказано, ці моделі впроваджуватимуться, а деякі вже впроваджуються в державне управління. Тому наш польський контекст тут надзвичайно важливий. Так само важливий і наш культурний контекст. Певний час тому стало зрозуміло, що популярні американські моделі не до кінця розуміють всі польські особливості, зокрема особливості нашої культури. Саме тому, зокрема, і створюються польськомовні моделі.
3: Нашої культури розуміють. Dlatego теж między іншими повстають польські моделі язикові.
0: Дослідники йдуть ще глибше, досліджуючи не лише мову, але й культурний аспект, адже ці речі між собою пов'язані. Доктор Войцех Куса продовжує.
1: Проводимо різні бадання, власне, не тільки творячи модель, але теж бадаємо різні з'явища.
2: Ми проводимо різні дослідження, не лише створюємо модель, а й вивчаємо різні явища, зокрема, наскільки різні мовні моделі, не тільки польські, здатні розуміти польську культуру, польську мову і загальний контекст Польщі, який нам необхідний для подальшого впровадження і практичного застосування цих моделей. Наприклад, нещодавно ми проводили дослідження, в якому аналізували, наскільки добре мультимодальні, тобто візуально-мовні моделі, такі, що на вході отримують не лише текст, а й зображення, фотографії користувачів або документи, дають собі раду з розумінням польського контексту. Йдеться про польський сленг, польську культуру, польські зображення відомих польських діячів. І виявилося, що такі загальні моделі, створені міжнародними, тобто американськими, китайськими корпораціями, значною мірою відстають. Тобто, коли йдеться про запитання, пов'язані з розпізнаванням того, що зображено на картинці, що це за об'єкт, чи є на зображенні комп'ютер, телефон або книжка, приблизно в 90% випадків ці моделі відповідають правильно. Натомість, коли потрібно визначити, якого автора, актора чи польського письменника, зображеного на фотографії, або хто є художником, який створив певну картину, якість уже падає з 90 до 60% за результатами наших тестів. Тож, між цими загальними моделями і моделями, адаптованими до польської культури і польської мови, є досить суттєва різниця. Передовсім, ця різниця зумовлена даними, на яких навчаються моделі. Вони тренуються на величезних масивних даних, переважно зібраних з інтернету і різних джерел, здебільшого з Вікіпедії, але також із книжок і багатомовних статей. Моделі, які створюють міжнародні корпорації, звичайно, оптимізовані, передусім під їхні цільові ринки – англійську чи китайську мову, а не обов'язково польську. Звідси виникають ці відмінності, адже моделі просто не бачать достатньої кількості якісних даних польською мовою. І тут з'являється Plum, саме ця локальна адаптація. Завдяки їй ми можемо відбирати якісні перевірені дані для польської мови, а також точно знати, за якою ліцензією їх можна використовувати, оскільки працюємо з даними з відкритих джерел і такими, на використання яких ми маємо відповідні права. Тобто так ми адаптуємо модель саме до локального польського культурного та мовного контексту.
1: Допасовуємо до такого власне локального польського контексту культурного і язикового.
0: Ці моделі вже існують і є у відкритому доступі для громадян. Як згадував Домініка, кожен хоче і може самостійно їх завантажити. Водночас вони вже впроваджуються у різних установах і підрозділах державного управління. Однак їх теж постійно удосконалюють. З'являються нові версії, додаються нові функціонал, можливості продовжуються виправлятися якісь певні мовні та культурні прогалини, а також додаються нові функції. Наприклад, це функція роботи теж із зображеннями, здатність аналізувати та розуміти зображення і документи. У державному управлінні частіше доводиться працювати саме з документами, файлами, сканами та фотографіями. І саме тут є найважливішою здатністю працювати з другою

0: модальністю, тобто не лише розуміти текст, але й аналізувати зображення, фотографії та самі документи. Домініка Граєвська говорить про це детальніше.
1: Можна вийти на нашу сторону інтернетову.
2: Можна зайти на наш веб-сайт plum.org.pl. Там є спеціальна кнопка, за допомогою якої можна поспілкуватися з цією моделлю в чаті і протестувати можливості Plum. Також, якщо людина має певні технічні навички, вона може завантажити модель собі на комп'ютер. Ми маємо такі невеликі моделі, які можна запускати безпосередньо на власному комп'ютері і навіть створювати за їхню допомогою власні застосунки. Тобто, громадянин, який добре розбирається в технічних аспектах, цілком може створювати власні інструменти і продукти, використовуючи Plum. І це призначено не лише для державного управління. Ми справді значною мірою зосереджуємося на цій сфері, але також відкриті для бізнесу і навіть просто для технічно підкованих людей, які хочуть створювати власні рішення на основі таких мовних моделей.
1: Мають охоту поставити своє власне розв'язання на таких моделях язикових.
0: Спікери торкаються теж ексклюзивності і виключення модель, доступних лише для національних груп певних країн чи носіїв певної мови. Можна тут говорити і про винятковість такого підходу, але теж і про певні обмеження.
3: Фірми, так як Anthropic чи OpenAI, випускали колейні...
2: Такі компанії, як Anthropic або OpenAI, випускали нові версії своїх великих мовних моделей, водночас обмежували доступ до них для компаній або людей, які перебувають за межами, скажімо, Сполучених Штатів. Це певною мірою напрям розвитку таких моделей. Вони долають дедалі нові межі своїх можливостей, але водночас доступ до них стає дедалі більш обмеженим. Тому наявність альтернативи в Польщі, для Європи, для Євросоюзу є, на нашу думку, єдиним правильним шляхом для збереження цифрової незалежності та суверенітету. Не йдеться про те, щоб обмежити вибір і залишити лише такі моделі. Навпаки, мета – дати альтернативу громадянам, компаніям і державному управлінню. Кожен може сам вирішувати, якою моделлю хоче користуватися в конкретний момент, але ніхто не має бути змушений використовувати лише одну конкретну модель, яка сьогодні існує, а завтра може зникнути або стати значно менш доступною.
3: Версії, яка існує, яка певного дня може зникнути або зостати дуже ограничена.
0: Обмеження, звісно, є і у самих даних.
3: Мисля, що огромним визванням для нас є ілощ.
2: Я думаю, величезним викликом для нас є обсяг даних, із яким ми щодня стикаємося. Великі корпорації, які створюють комерційні моделі, працюють із масивами даних, які на порядки перевищують ті, що доступні нам. Польської мови в інтернеті значно менше, вона представлена набагато слабше, а особливо відчутними є ліцензійні обмеження. Тобто ми значною мірою змушені спиратися на джерела, які перебувають у відкритому доступі.
3: Ліцензійне, так? Чи то, що опираємося власне головне на джерелах огульнодоступних.
0: Зараз формується певна коаліція, можливо, в межах європейських ініціатив у цьому напрямі, або навіть ширша, за європейські рамки. Йдеться, власне, про країни, які хочуть вийти за межі домінуючого американсько-китайського підходу і також мати власні локальні моделі. Такі моделі дають змогу не лише рухатися в напрямку цифрової незалежності, але краще враховувати місцевий культурний і мовний контекст. Цікаво, думаю, час подумати також і про українську мовну модель. Чому б і ні? З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
2: Продовжуємо ефір. Це Українська служба Польського радіо. Ви на наших хвилях і далі поговоримо про те, як Україна готується до зимових випробувань під прицілом повітряних ударів Росії і здійснює пошук альтернативних шляхів виживання енергосистеми. Як говорять міжнародні аналітики Міжнародного енергетичного агентства, росіяни знищили або пошкодили понад 50% українських потужностей генерації електроенергії. Українські енергоексперти проаналізували приготування країни до зимового періоду і стан енергетичної інфраструктури, а розповість про це Олександр Савицький.
4: За інформацією Міністерства енергетики України, напередодні нового опалювального сезону Україна зіткнулася зі зміною тактики ворожих атак. Тепер основні удари російських загарбників скеровані на газовидобувні об'єкти, розподільчі мережі та місцеві лінії електропередач. На великих електростанціях збудований бетонний захист першого і другого рівнів. Водночас, після зміцнення основних систем, російські нападники почали використовувати спеціалізовані дрони для знищення опор ліній електропередач, повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський.
5: від 4 до 8 років.

0: разів збільшилися удари. Немає масових ударів, таких, які висвітлюються в пресі, із-за того, що захист першого-другого рівня, в принципі, як на всіх об'єктах НАК «Нафтогазу», так і других видобувних компаній, він вже є. Цього тижня один з представників розвідки сказав, що москалі збираються на зиму робити спеціальні дрони, і вони зареєстрували, які будуть по лінії електромереж, в лініях бити по опорах, які несуть лінії електромереж. Удари по лінійних підрозділах НАК «Нафтогазу», по автозаправочних станціях, по газорозподільчих мережах почалися саме тоді, коли основні об'єкти генерації, переробки і видобутку стали добре захищені. По Києву удари будуть обов'язкові, тому що Київ важко, по-перше, децентралізувати. Я не вважаю, що Київ гарно підготувався до цієї зими. Гігават Зеленського давним-давно вже стався по генераційних установках. Зараз уже 1,7 гігават розподіленої газоелектричної генерації генераційних установок вже працює. Значно побільшиться ще і до зими. Це, до речі, призводить до більшого навантаження на газову інфраструктуру. Це треба розуміти, що газа потрібна більше на це. Україна цього місяця поставила рекорд по зменшенню кількості споживання електроенергії. Тобто 6 гігават. Це в той момент, коли Україна потенційно генерує, може генерувати 16 гігават потужності. В 2,5 рази менше ми зараз споживаємо, чим могли би згенерувати. 9 наших ядерних реакторів, скільки вони дають? Груп в прыжку 7. Сонце дає вже 7,2. При тому зареєстрованих сонячних електростанцій 4,4 гігавати. І плюс до цього 2,2 зареєстрованих, але працюючих на власні потреби електростанцій. Це, виходить, сюди не війшли взагалі електростанції, які стоять у мене на дачі, в селі, у тещі. Це не війшли ні балконні, ніякі інші оці електростанції, екофлошки, які були куплені просто для того, щоб зараз працювати. І це дає такий ефект, що зараз із мережі ми потягнули 6 гігават.
1: За офіційною статистикою Національної енергетичної компанії «Укренерго», пікове споживання електроенергії влітку досягає 11 тисяч мегаватт. Зимовий показник у періоди сильних морозів зростає до 18 тисяч мегаватт. Різниця між літнім та зимовим вечором дорівнює потужності 7 атомних енергоблоків. Експерти бачать системний дефіцит виробничих потужностей всередині України. Продовж весни та літа в Україні запроваджували тимчасові відключення світла для промисловості та побутових споживачів. Збудовані за роки повномасштабного вторгнення нові енергетичні потужності недостатні для подолання дефіциту генерації, стверджує екс-голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. На відміну від Андрія Закревського, він навів інші розрахунки та аргументи з оцінки стану української енергетики.
2: І в квітні, і влітку цього року відключення були. Перша хвиля спеки супроводжувалася спочатку відключеннями для бізнесу, а потім і відключеннями, хоч і короткостроковими, для побутових споживачів. Крім того, в квітні місяці, який взагалі вважається дуже таким низьким сезоном для споживання електроенергії, також у нас були відключення через нестачу саме генеруючих потужностей, тобто через те, що вироблялося електроенергії набагато менше, ніж споживачі в Україні хотіли би спожити. Все це дає нам системний дефіцит. Виробництво електроенергії, виробничих потужностей всередині України, він зберігається. Жодних причин легковажно ставитися до зимового періоду. Через те, що, влітку відключень було мало, я би так не сказав, тому що треба розуміти, що влітку споживання ввечері 11 тисяч мегаватт, якщо говорити в потужностних характеристиках, а взимку до 18 тисяч. Тобто різниця між літнім і зимовим вечором складає 7 атомних блоків. Це майже потужність всієї атомної генерації, яка є в Україні. Ми маємо чітко усвідомлювати, що до зими у нас додаткові 7 тисяч мегаватт не з'являться. І тому це акцент номер один. Тобто дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які

0: сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені. Минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаваттів, збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700. І наступної зими, як і минулої зими, як і попередні зими, на превеликий жаль, децентралізована генерація, хоч вона вже і помітна на екрані національної диспетчерської, але тим не менше вона не врятує нас. Тобто наші темпи розгортання тої альтернативної децентралізованої генерації, яка має замінити пошкоджені теплові електростанції України, ці темпи не задовільні. Якщо у нас наступної зими знову буде мінус 20 довгий період часу, і знову буде пікове споживання 18 тисяч мегаватт, у нас знову дефіцит в системі буде такий, як минулого року.
1: Російські війська регулярно завдають повторних ударів по 10 великих теплових електростанціях України. Більшість з них побудовані за радянських часів і мають високу концентрацію потужностей. Захистити такі об'єкти від масованих ракетних атак практично неможливо, кажуть енергоексперти. А створення альтернативної розосередженої генерації потребує значних інвестицій. Хоч вартість однієї газової електростанції потужності в 2,5 МВт в контейнері є нижчою за вартість однієї крилатої ракети. Володимир Кудрицький вважає, що державні компанії не виконали плани з будівництва нової генерації, а приватному бізнесу іноземні інвестори не довіряють через цілу низку корупційних скандалів, що пов'язані з найвищими ешелонами влади в Києві.
0: Коли президент, наприклад, говорить нам, що у нас, бачите, пошкоджена кожна теплова електростанція велика, і тому зима буде складною. Тут треба пояснити, що у нас кожна велика теплова електростанція була пошкоджена ще в 22-23 році, в першу зиму повномасштабного вторгнення. Після того, в 24 році, знову всі теплові великі електростанції були пошкоджені ворогом. Після того, в 2025 році, знову всі теплові електростанції по кругу були пошкоджені ворогом. Тому в тому, що у нас пошкоджені всі теплові електростанції, немає абсолютно нічого нового. Просто влада мала би зробити висновки, що у нас є порядка 10 великих теплових електростанцій на території України. У ворога є, не знаю, там 50-100 ракет на місяць і декілька тисяч шахедів. Ну це ж абсолютно очевидно, що маючи таку невелику кількість суперконцентрованих об'єктів, побудованих в радянські часи, і маючи на увазі таку кількість амуніції, якою ворог може завдавати ушкоджень нашим енергооб'єктам, цим енергооб'єктам треба створювати альтернативу. Альтернатива у вигляді розосередженої децентралізованої генерації, якої замість 10 об'єктів буде 1000 об'єктів малих. Для того, щоб росіянам в рази тяжче було шукати, розвідувати і вражати такі невеликі електростанції. Більше того, вартість одної такої невеликої електростанції, скажімо, потужністю 2,5 МВт в контейнері 40-футовому стандартному, буде в декілька разів меншою, ніж вартість балістичної чи навіть крилатої ракети. Не вистачає того, щоб держава нарешті відмовилася від ручного керування галузю, тому що інвестиції в ці розосереджені об'єкти держава сама зробити не може. У 2024 році було проголошено президентом Зеленським, що ми побудуємо гігават нової газової генерації, так званий президентський гігават. Ну, якщо на сьогоднішній день у нас побудовано всього 700 мегаватт, тобто не вистачає 300. Тобто за декілька років не змогли навіть виконати ту програму президентську, яку б мали виконати до кінця 2024 року. Державні компанії, яким доручили виконувати цю програму, фактично не побудували нічого. Через різні причини, в тому числі через бюрократичні власні обмеження. Тому єдиний спосіб зробити це швидко – це зробити так, щоб приватний сектор інвестував в цю генерацію. А тут є певні проблеми. Тому що у нас, на жаль, на превеликий жаль, існує величезна недовіра до енергетичного сектору, з боку як українських, так і закордонних інвесторів, міжнародних фінансових організацій. І недовіра ця пов'язана з тим, що після Міндічгейту 90-95% фігурантів цього Міндічгейту навіть не були звільнені.
1: Газовий баланс України залишається критично важливим елементом загальної енергетичної безпеки. Через руйнування промислових підприємств споживання газу в країні впало до історичного мінімуму. Але газові свердловини в Україні перебувають під вогнем повітряних ударів російських загарбників, і ці удари тільки посилюються. Вижити за таких умов в разі газового дефіциту взимку Україна таки зможе, якщо реалізує децентралізований імпорт.

0: експорт скрапленого природного газу, вважає директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Разумкова Володимир Омельченко.
1: Ідея зрозуміла ворога. Він хоче знищити головний енергоносій для теплозабезпечення, а це на сьогодні є газ. Тому він для того, щоб порушити в цілому

0: які зараз в Європі дуже-дуже дорогі. А з іншого боку, у нас зменшується споживання через те, що ворог знищує промислові підприємства, тому так, як і споживання електричної енергії на історичному мінімумі, так і споживання природного газу на сьогодні є на історичному мінімумі. Це десь 15-17 мільйонів кубів на добу. А це означає, що ми здатні закачувати в підземні сховища достатньо природного газу. На сьогодні вже в них знаходиться понад 14 мільярдів кубічних метрів. Базовий показник, визначений Міністерством енергетики, складає 14,6 мільярдів кубічних метрів. Тобто у найближчі, можна сказати, тижні ми можемо вийти і досягнути цього показника, незважаючи на обстріли в Полтавській, Харківській і інших областях, де є газовидобуток. Але тут ризик не знімається, можуть бути серйозні проблеми взимку в окремих регіонах, в окремі періоди. І для цього потрібно підстрахуватися децентралізованими поставками газу. Насамперед, це LNG поставками на газовозах. Тобто, як завозяться, наприклад, нафтопродукти в Україну, так можна на газовозах завозити і LNG газ, потім його регазифікувати на тих підприємствах, які будуть мати обладнання відповідне і контракти. І таким чином можна якийсь критичний період, 2-3 тижні, можливо місяць, пройти на цьому LNG-газі. Безумовно, що LNG не замінять у нас трубопроводи, але для критичної ситуації вони можуть значно допомогти як населенню, так і промисловості.
1: Через те, що темпи запровадження нових енергооб'єктів генерації енергії в Україні залишаються недостатніми для покриття зимового піку споживання, в разі тривалих морозів енергосистема України знову зіткнеться зі суттєвими обмеженнями, застерігають енергоексперти. Євросоюз та міжнародні партнери продовжують надавати обладнання для відновлення електромереж. Досягнення стійкості потребує залучення приватного капіталу та прискорення бюрократичних процедур, переконані в Україні.
2: Наскільки правдоподібним, ймовірним є російський наступ на Київ, новий наступ, і також яким може бути розширення фронту? Ця тема знову з'явилася у інформаційній площині, особливо після візиту шефа ЦРУ до Москви, після того, як Редкліф туди прилетів, почали згадувати про візит попередника його напередодні вторгнення Росії в Україну. Власне, також відбувся такий візит, відбулася така розмова. Олексій Бурлаков поспілкувався із співдиректором програм політики, закордонної політики Центру Разумкова Олексієм Мельником на цю тему. Тож я запрошую послухати і, можливо, ви знайдете якісь відповіді на свої запитання на цю тему.
3: Кремль доручає своєму військовому командуванню розробити кілька варіантів наступу на Київ та Чернігів, а також не полишає намірів створити так звані буферні зони в прикордонних областях. Про це каже заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Водночас він наголошує, що планування на папері не означає готовності до атаки, а формування ударних угруповань наразі не фіксується. А Генштаб Збройних сил має чіткі плани протидії. Про це поговорили з Олексієм Мельником, співдиректором програм зовнішньої політики і безпеки Центру Розумкова. Пане Олексію, вітаю вас. Добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякую, що знайшли час. Наскільки реальними є ці загрози з півночі і чому знову говорять про буферні зони? І як можна від цього убезпечитись? Та чи треба від цього убезпечуватись, якщо це тільки інформаційна операція?
4: Це хороше питання. Відповідь полковника Паліси на це питання є абсолютно професійною. Тобто військові завжди оцінюють ризики теоретичні, потім ймовірність чи гіпотетичні, а потім ймовірність їх реалізації, виходячи з найгіршого сценарію. От. Тобто те, про що сказав полковник Паліса, якщо так спробувати перекласти на зрозумілу цивільну мову, говориться про те, що є бажання.

0: є можливості в росіян. От тому окремо хотів би зупинитися на оцих їхніх бажаннях створити буферну зону. Вперше така ідея виникла, якщо я не помиляюсь, десь років 2 тому назад, коли Путін почав говорити про створення буферної зони на Харківщині, Сумщині. І на той момент це мало певний військовий сенс, тому що йшлося про розуміння буферної зони як дистанції, яка забезпечує захист від артилерії великих калібрів. Тобто створення буферної зони шириною 20-30 кілометрів убезпечує територію, яка лежить за нею, від обстрілу з артилерії. Далі, якщо ми підемо там по тим засобам, фронтовим засобам враження, наприклад, системи залпового вогню, а це вже 70-80 кілометрів. А якщо це більший калібр, то це усі 100 кілометрів. Тобто це от така от буферна зона, вона просто частково вирішує, могла б вирішувати проблему захисту від артилерії. Це було 2 роки тому назад, повторюсь, і на той момент, очевидно, це було актуальним, в тому числі, коли говорилося про важливість не допустити наступу росіян чи розширення цієї так званої буферної зони в бік Харкова, тому що в тому випадку Харків попадав під обстріл, гіпотетичний обстріл російської артилерії. Але за 2 роки ситуація змінилась настільки, що на сьогоднішній день оці 20-30 кілометрів – це те, що раніше було неможливо. Це так звана кіл-зона, яка повністю покривається безпілотниками. Тобто в цій зоні, якщо навіть росіяни могли б її там створити, все одно все, що рухається, будь-то військовослужбовець, чи то якась техніка, броньована, не броньована, вона практично в якісь хвилини, десятки хвилин попадає під удари безпілотників. І з того, і з іншого боку. Але тут також історія з цими буферними зонами, як це часто буває, гра може і в ту сторону гратися. Тому буферні зони, намагання росіян створити буферні зони на прикордонні в бік глиб української території, по суті, обернулися на те, що зараз оці от 20-30 кілометрів глибиною Білгородська, Курська область, місцями Брянська, стали буферною зоною вже в самій Росії. Тобто звідти відбулася евакуація населення місцевого, там неможливо просто існування там якоїсь комерційної діяльності, сільського господарства. Тобто ця буферна зона не в одну сторону, а вона розширюється в обидві сторони. І з розвитком, знову ж таки, безпілотних систем, кількості їх, коли вже зараз мідстрайки отримали надзвичайно потужний розвиток протягом останніх місяців, ця буферна зона і буде і далі розширюватися на не просто на десятки, а на сотні кілометрів. От і причому я повторюю, що ця буферна зона буде розширюватися в бік так само вглиб Російської Федерації. Очевидно, це не зовсім те, про що говорив і мріяв Путін. От тому військового сенсу в цьому завданні створити буферну зону від російського кордону вглиб Чернігівської, Сумської, Харківської області на сьогоднішній день немає. Але Путін продовжує повторювати оцю свою мантру. Наскільки їм це вдасться, тобто так знелюднену територію, повторюсь, в обидві боки, це вже практично зроблено. Чи може це бути використано потім для наступу масштабу, як це було в 22-му році, Курська операція? Це, до речі, останній Курська операція українських сил оборони. Це, до речі, останній в цій війні приклад, коли були застосовані великі формування, механізовані формування і великі формування підрозділів. От. А після цього, фактично, зараз це неможливо. От. Тому навіть якби Росія мала там певний резерв накопичений, говорити про те, що зараз можна зробити масштабний наступ, ну, такого рівня, хоча б як Курська операція, це по суті самогубство для тих планувальників чи командирів, які дадуть команду на такий наступ.
1: Так, дійсно, кілька разів ми вже говорили про заяви росіян або бажання росіян створити цю буферну зону. І таке враження, що кожного разу, коли росіяни кажуть про буферну зону, сили оборони України заходять на територію Росії і створюють цю буферну зону. Ну, вже принаймні 2 рази так було. Ви теж згадували про це. Але Я так розумію, що тут

0: тепер на північно-північний український кордон росіяни готові перекидати свої війська, плюс створені бази для запуску для управління дроновими атаками. А якщо всі розуміють, що захопити Київ в росіян не вдасться, як будуть використані і ці бази на півночі, і війська, які теоретично можуть бути перекинутими, може і після виборів до Державної Думи, коли кажуть, що росіяни готують мобілізацію масштабну, приховану чи не приховану?
1: Коли я говорив про буферні зони на території Російської Федерації, тобто десь 20-30 кілометрів глиб російської території від державного кордону, то там не йдеться про фізичну присутність українських військовослужбовців. Це зона досяжності навіть безпілотників малого радіусу дії. Ну і, звичайно, там можуть бути диверсійно-розвідувальні групи, тобто це не окупація території. Переходячи до тієї частини вашого питання, яка стосується чи то планів захоплення Києва, чи то активізації бойових дій, спроби просування на інших напрямах, зокрема на пріоритетному для росіян направі, це територія Донецької області, то ці новобранці, які зараз там Росія гіпотетично може набрати кілька сот тисяч, якщо оголоситься в тій чи в іншій формі мобілізація. 80% з них будуть знищені до того, як вони побачать першу українську позицію і зможуть здійснити перший постріл. Тобто це вже статистика. Та далі решта з них, які зайдуть ці тактика інфільтрації, 90% з них також знищуються до того, як вони там встигають накопичитися. От і єдиний спосіб, єдина ефективна тактика, ефективна знову ж таки в лапках російська, яка дозволяє там робити просування на певних ділянках, це оця от повзуча така інфільтрація і витіснення українських військовослужбовців з тих позицій, які вони ще там утримують. Тому в цій ситуації реально говорити про якийсь масштабний наступ оперативного рівня на Київ, тим більше захоплення Києва, це просто нереально. Але те, що можуть там розказати військові, те, що можуть розказати навіть експерти, які розуміються на військовій справі, це зовсім не каже, що для Росії це аргумент. Я маю на увазі не лише військові українські, тому що ті ж самі застереження лунають із російського боку стосовно того, наскільки реалістичними є отакі плани. І в принципі важко сказати, чи це черговий блеф, там інформаційно-психологічна операція російська. Але те, що відбувається наразі, може бути як одне із свідчень того, що росіяни, мабуть, вже зневірилися у власних спроможностях проводити наступальні операції такого оперативно-стратегічного масштабу. І зараз вони зробили ставку на терор, на знищення взагалі, скажімо, спроможності України здійснювати нормальну життєдіяльність. Два, наприклад, з останніх дні, те, що відчувають на собі жителі Києва, це такий новий виклик, тому що практично безперервна іде атака. Я не сказав би, що життя в Києві паралізоване, але це, так м'яко кажучи, накладає дуже серйозні обмеження на життєдіяльність, звичайно, має вплив на психологічний стан жителів великого міста. При цьому треба також не забувати, що Харків, Запоріжжя, Одеса, Суми живуть під таким пресінгом вже місяцями і не перший рік.
0: Ось ця напруга на північному кордоні, ці шалені обстріли Києва та області і України безперервні. Якщо ми додамо сюди ту саму мобілізацію і тих самих людей, про яких ми вже говорили, яких можуть поставити до зброї росіяни, чи може це бути таким собі великим маневром відволікаючим? Може, це фантастично звучить, але через те, що ці дронові бази можуть управляти дронами, які сягатимуть до натівських країн і до європейських країн, чи може ця армія просто створити вигляд наступу на Київ, на Україну з півночі, а розвернутись натомість і піти, скажімо, в Польщу?
1: Так, класика військової науки вчить, що потрібно вести противника в оману. І зазвичай робиться відволікаючий маневр, який спонукає за задумом противника розглядати це як основний напрям наступу, перекидати туди свої резерви. І в ідеалі, якщо

0: це вдається, то тоді удар наноситься на іншій ділянці, яка планувалася як основна, яка от завдяки цьому обманному маневру успішному ослаблена, і там уже розвивається далі оперативний чи оперативно-стратегічний успіх. Ну, але це ми кажемо про ті військові підручники, про ті засади якісь військового мистецтва, які ми, власне кажучи, окремим з них, мабуть, кілька тисяч років. То є класичні підходи, є сучасні реалії, є зовсім нове те, що з'явилося в цій війні. Це роль, яку відіграють безпілотники. Тому, якщо ми знову ж таки намагаємося зрозуміти імовірність того, чи Росія готова відкрити другий фронт, тобто атакувати Польщу, країни Балтії, то треба просто намагатися зрозуміти, про який наступ йдеться, коли ми чуємо заяви європейських військових або ж політиків, і про який наступ може гіпотетично йтись, коли ми намагаємося розгадати задум Росії. Коли я чую запевнення військово-політичного керівництва країн Балтії, Польщі про те, що на сьогоднішній день напад Росії малоймовірний, то саме от це питання в мене виникає. А що ви маєте на увазі? Якщо ви маєте на увазі те, що відбулося 24 лютого 22-го року, тоді я з вами згоден. Але велике питання в тому, чи не готуєтеся ви до минулої війни, як це класично завжди відбувалося. Бо що росіяни креативні, росіяни підступні, і вони завдадуть удару в тому місці і в той спосіб, якого ви не очікуєте. Тому так, можливо, плюс ще є ж така, скажімо, розповсюджена думка, що допоки Росія зайнята чи загрузла на російсько-українському фронті, в неї немає резервів для того, щоб атакувати країни інших європейських сусідів. Це також помилкова думка, тому що для росіян не потрібно створювати там 100-тисячний контингент, який би вторгнувся на територію Балтії чи на територію Польщі. В них зовсім інші завдання, і вони невеликими силами можуть досягнути стратегічного ефекту. Чи це буде ще одна, але вже інша атака, масована атака безпілотниками, як це було в Польщі? Чи це буде якийсь обмежений буквально кілька тисяч контингент російських військовослужбовців, який може вторгнутися на територію чи то Естонії, чи то Польщі, і просто спровокувати політичну, внутрішньополітичну кризу в самих цих країнах, розколоти НАТО в дискусіях, чи варто помирати за нарву, то кажеться. Тобто треба розглядати значно ширший спектр, ніж просто от такий от класичний підхід до того, чим була військова агресія в минулому.
1: Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики і безпеки Центру Разумкова, поговорили про ймовірність наступу на Київ, Чернігів і інші північні території України і про ймовірність відкриття другого фронту Кремлем. Дякую вам, пане Олексію.
0: Дякую за запрошення.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, минула 20-та година, ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, а Кацпер Кукер за режисерським пультом. У цю годину нашого ефіру маємо для вас дві пропозиції – енергетична трансформація та програма «Ми – суспільство». У енергетичній трансформації поговоримо про те, як, власне, Україна могла би долучитися до європейської енергетичної спільноти у співпраці із партнерами. Про це говорили під час конференції з відновлення України в Гданську. Зокрема, експерти говорили про безпеку, про енергетику, диверсифікацію постачання, розвиток інфраструктури і можливості, які саме Україна могла би

0: отримати від співпраці, але й також могла би дати Європі. Ну, а після того у програмі «Ми суспільство» Яна Стемпневич з розмовою з польським волонтером, автором, публіцистом, журналістом і гідом по Одесі Борисом Тинкою. Про його, зокрема, останній візит до Львова, де він вийшов із одиночним пікетом на підтримку українців. Все це далі в програмі одразу після випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
1: Президент Навроцький написав листа до учасників поховань на Волині. У Франції учні пройдуть опитування щодо сексуального насильства. Пожежники закінчують гасити пожежу на складі з офісними приміщеннями в Любліні. Польща не забуває тих, хто загинув на Волині просто тому, що вони були поляками. Усіх треба належним чином поховати та вшанувати пам'ять. Написав президент Кароль Навроцький у листі до учасників урочистого поховання останків жертв волинського злочину в Острівках. У неділю на старому польському цвинтарі в Острівках поблизу Любомля було поховано останки 55 поляків, жертв волинського злочину з Острівок та Волі Острівецької. Трагедія цих двох сіл, яких нині немає, сталася 30 серпня 1900. 43-го року. Останки жертв були ексгумовані на межі липня та серпня цього року. Листа президента Навроцького зачитав його соціальний радник Мерхелма Якуб Банашек. Цитую, «Ми ніколи не забуваємо тих, хто помер у муках лише тому, що вони були поляками. Ми не припинимо наших зусиль, щоб забезпечити належне поховання та вшанування пам'яті всіх наших співвітчизників, убитих членами ОУН УПА», наголосив президент. Навроцький перевітав згоду української влади на проведення ексгумації у додаткових місцях по всій Україні. Він також заявив, що пам'ять про варварські злочини, скоєні ОУН УПА проти поляків, їй повинна залишатися частиною загальної освіти заради миру. Цитую, «Я застерігаю тих, хто стверджує, що продовжує традицію бандерівської ідеології та ганебної співпраці українських націоналістів із гітлерівським Третім Рейхом. Такі заяви ставлять їх поза спільнотою громадян вільного цивілізованого світу. Вони також є чіткою ознакою ворожості до Польщі та поляків», заявив президент Навроцький. Франція розслідує масштаби сексуального насильства щодо дітей у школах. Близько 10 мільйонів учнів візьмуть участь в опитуванні, яке допоможе визначити частоту таких інцидентів. Це відповідь на серію скандалів, виявлених останніми місяцями, зокрема в Парижі. Учням від найстарших дошкільних груп до випускників середніх шкіл будуть поставлені запитання. Опитування проводилося вже кілька років і зосереджене на насильстві в школах. Тепер, за даними Міністерства освіти Франції, будуть додані нові запитання щодо сексуального та сексистського насильства. Опитування буде анонімним, але учні зможуть надати свою інформацію, якщо бажають отримати допомогу. Влада побоюється складних результатів. За оцінками, кожна десята дитина у Франції є жертвою сексуального насильства. Торік було зареєстровано щонайменше 88 тисяч повідомлень про такі інциденти або нехтування дітьми і їхніми батьками. Опитування – це відповідь на багатомісячний скандал у Парижі, пов'язаний із сексуальним насильством, скоєним керівниками позашкільних заходів, закладів. Близько 130 з них були відсторонені від навчання за підозрою сексуальному насильстві та зґвалтуванні дітей. Подібні випадки також були зареєстровані в інших регіонах Франції, що викликає занепокоєння щодо загального масштабу проблеми. Пожежники гасять пожежу на складі з офісними приміщеннями в Любліні. Вогонь охопив будівлі розміром 30 на 100 метрів, каже Бартломей Питка, речник командира Державної пожежної служби в Любліні.
2: У складській частині до середини впав дах, найімовірніше горіли композитні елементи для літаків.
1: У кульмінаційний момент працювали 20 бригад пожежників, сукупно 60 пожежників, а також допоміжні служби. Ніхто не постраждав, і на момент пожежі на складі не було жодного працівника. Причину пожежі встановить слідство. Гасіння триватиме ще кілька годин. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
0: А ми продовжуємо нашу програму. Це Українська служба польського радіо для закордону. В студії працюють Кацпер Кукар за режисерським пультом, а Володимир Гарматюк перед мікрофоном. В цій годині нашого ефіру торкнемося двох важливих тем. Енергетична трансформація. І будемо говорити про нафтогазовий діалог, про безпеку, про енергетику, про диверсифікацію постачання. Про це йшлося під час Конгресу з відновлення України.

0: у Гданську, а далі Яна Стемпнєвич розповість у своїй програмі «Ми – суспільство» про людей доброї волі. Інтерв'ю із Борисом Тинкою, польським волонтером, польським гідом по Одесі, який, до речі, написав книжку про події в Одесі 2014 року. Погляд, власне, поляка на ті події. І, хочу сказати, дуже сильно він підтримує Україну. Він нещодавно вернувся, власне, зі Львова. Там тримав табличку із написом, скерованим до українців. Але про все це, власне, одразу після нашого першого блоку, після енергетичної трансформації, розповість Яна Стемпнєвич. Отже, починаємо з енергетичної трансформації. Енергетична трансформація в ефірі. Сьогодні говоримо про те, як змінюється енергетика України, якою вона може бути після війни. Це була одна з тем дискусій на Ukraine Recovery Conference у Гданську. Панель називалася «Нафтогазовий діалог. Безпека, постачання і стратегічні інвестиції». Після повномасштабного вторгнення Україна одночасно шукає нові джерела постачання, збільшує власний видобуток, відновлює пошкоджену інфраструктуру і будує нову генерацію. І паралельно Європа відмовляється від російського газу і перебудовує свої енергетичні маршрути. Для України це означає нові виклики, але водночас і нові можливості. Українські газосховища можуть бути важливими для європейського ринку, власний видобуток, зменшити залежність від імпорту, а співпраця з Польщею, США та іншими партнерами дати доступ до технологій, обладнання та інвестицій. Але є питання, хто готовий вкладати гроші в українську енергетику під час війни, і які проєкти можуть бути цікавими для приватного бізнесу, і яку роль газ відіграватиме в енергосистемі, яка поступово переходить до більш чистих джерел енергії. Тож про це далі. Ця розмова, каже Джефрі Манков, представник Atlantic Council, відбувається в надзвичайно важливий момент, коли Європа перебудовує свою газову та енергетичну систему, а також напередодні надзвичайно важливого етапу – повної відмови від усього російського газу у 2027 році. Водночас зібралися експерти в момент, коли український уряд, зокрема, знову звертає особливу увагу на можливості у сфері видобутку нафти і газу. Однак, водночас, у контексті відмови від російського газу, важливо використовувати потужності українських газосховищ «Нафтогазу», каже Джефрі Манков. Вони матимуть надзвичайно важливе значення для довгострокової енергетичної безпеки Європи, але водночас відкривають і важливі можливості для американських виробників скрапленого газу, з багатьма з яких він працює.
1: Особливо захопливими є можливості у сфері видобутку. Коли я був послом в Україні, я працював із Chevron, коли компанія розглядала свої можливості у сфері видобутку і в Польщі, і в Україні. І я думаю, що тут з'являється нова можливість. І нарешті я також маю зазначити, що все це відбувається в той час, коли Україна розгортає свої перші газотурбінні установки. Так, Вернова, з якою я працював, коли був в уряді, уже розгорнула свої установки. Сіменс так само вже має нові газові турбіни, підключені до мережі, і сьогодні вони працюють, підтримуючи постачання електроенергії в Україні. І я вважаю надзвичайно цікавим подумати про період після війни, про те, як Україна використовуватиме свою газову інфраструктуру як елемент загальної стратегії енергетичної безпеки та енергетичного переходу. Тож ми справді перебуваємо в переломній точці. Я пам'ятаю перший раз після повномасштабного вторгнення, коли я проїжджав через Жешов і побачив комплекси «Петріот». І тоді мені стало по-справжньому зрозуміло, наскільки важлива була Польща. Це було як день Д. National Security and Defense
0: Strategy. Польща відіграла надзвичайно важливу роль в стратегії національної безпеки і оборони України, каже Джефрі Манков. Але не менш важливою є енергетика. Польща стала важливим партнером і для «Нафтогазу», і для ДТЕК та інших компаній, а польський уряд був одним із найрішучіших у Європейському Союзі, наполягаючи на повній відмові від російських енергоносіїв як частині стратегії національної безпеки ЄС, каже Міхал Ярош, заступник міністра розвитку і технологій Польщі.
1: Думаю, коли ми говоримо про нинішню ситуацію та майбутнє європейських енергетичних систем, про європейську співпрацю і, звичайно, про майбутню подальшу інтеграцію України в європейські енергетичні системи, газові, ядерні, газоенергетичні, ми певною мірою можемо повернутися до того, що Польща робила відтоді, як приєдналася до Європейського Союзу. Польща була першою, буквально першою країною, яка порушила питання про потенційне використання газових поставок

0: до Європи як зброї. І в той час, коли ми диверсифікували постачання газу, коли будували перший LNG-термінал, ми думали про Baltic Pipe. Інші країни ЄС розширювали північний потік, і, на жаль, ми мали рацію. Але це означає, що той факт, що зрештою всі усвідомили, коли ми говорили про енергетику, не можна обмежуватися лише економічними аспектами. Потрібно також думати про енергетичну безпеку. Створює великі можливості для всіх нас. Creates great opportunities
1: for all of us. Польща під час свого головування в ЄС, до речі, просувала порядок денний щодо відмови від російського газу і, зрештою, отримала регламент Євросоюзу, який фактично зобов'язує всіх імпортерів поступово відмовитись від російського газу. І це добре, тому що, знову ж таки, створює нові можливості для ринку, продовжує віце-міністр.
0: Якщо ми говоримо про майбутнє енергетичних ринків, тут я знову хотів би наголосити на тому, що прем'єр-міністр Туск порушив на рівні ЄС ще у 2013 році на концепції енергетичного союзу. Енергетичний союз – це концепція, політична концепція, яка вписується в правові рамки ЄС і фактично полягає в гарантуванні енергетичної безпеки Європейського Союзу. А енергетична безпека ґрунтується на трьох стовпах. Власне, енергетична безпека, тобто безпека постачання, чиста або стала енергетика та конкурентоспроможність. Тож нам потрібно забезпечити виконання всіх цих трьох складових. Нам потрібні надійні поставки. Якщо ми говоримо про постачання, то відмова від російського газу створює певний вакуум на ринку, який потрібно заповнити поставками з країн, на які ми можемо покластися. Саме тому складну ситуацію, з якою ми стикаємося зараз, насправді потрібно розглядати під іншим кутом. І з позитивного боку, як еру можливостей. Звернутися до надійних партнерів, звернутися, і коли ми говоримо про енергетичну безпеку, потрібно пам'ятати, що декарбонізуючи економіку, ми повинні перш ніж зможемо досягти цього, скажімо, у 2050 році, мати надійні джерела, такі як газові трубопроводи та газова генерація. Тому нам потрібно прагматично підходити до всього, і, власне, правова база вже є, ринкові можливості є, залишається лише, щоб учасники ринку ними скористалися.
1: Джош Волт, старший посланник Міністерства енергетики США з питань регіонального співробітництва, каже, що для досягнення доступної, безпечної і диверсифікованої енергетики в Європі доведеться мати кілька енергетичних коридорів, аби задовольнити цю потребу. І тому потрібно зосередитись на тому, щоб максимально використовувати відносно сильні сторони кожного учасника цієї системи. Польща має неймовірну можливість використати свою інфраструктуру, своє географічне положення та близькість до України, аби стати критично важливим постачальником енергії для української системи, каже Джош Волтс. Натомість Україна має величезну конкурентну перевагу завдяки природним ресурсам, якими вона володіє.
0: І що це означає для України в довгостроковій перспективі для того, як ці енергетичні ресурси видобуватимуться? Як ви вже згадували, Baker Hughes і низка американських компаній виявили надзвичайний інтерес до можливостей у сфері видобутку та виробництва в Україні. Тож, як нам збалансувати короткострокові потреби з довгостроковою оптимізацією цих енергетичних систем? Саме цим ми і прагнемо займатися через наші комерційні відносини та політику, яка їх підтримує. Зараз у нас є інвестиції від нашої корпорації фінансування міжнародного розвитку, які підтримують частину інвестицій у можливості видобутку в Україні. І саме на використанні сильних сторін кожного з цих учасників у регіоні нам потрібно зосередитися. І про комерційні реалії, про комерційну життєдатність, на якій усе це ґрунтується, не можна забувати, тому що ніхто не робитиме цього безкоштовно. І це не є очікуванням. Я думаю, що цього не очікують наші українські партнери, цього не очікують і наші партнери з американської промисловості. І зовсім не йдеться про такі очікування. Але якщо ми розглядатимемо це як окремі ізольовані можливості, то не зможемо оптимізувати систему та досягти того результату, якого прагнемо. Одна гілка легко ламається, але коли скласти їх разом у пучок, зламати його дуже буде важко. І саме це є концепцією, на якій мене попросив зосередитися міністр Райт, створити ці численні енергетичні можливості, спираючись на їхню комерційну життєдатність і наявні конкурентні переваги в усіх цих юрисдикціях.
1: Сергій Корецький, тодішній генеральний директор НАК «Нафтогаз України», говорив, що важко прогнозувати, скільки ще чорних лебедів доведе.

0: це побачити в Україні в контексті енергетичної стійкості та енергетичної безпеки. А невизначеність – це нова реальність для всіх, якщо говорити про довгострокову перспективу. І в цьому випадку українські унікальні підземні газосховища поруч із кордоном ЄС є однією з можливостей, унікальною можливістю забезпечити і гарантувати енергетичну стійкість всього регіону.
1: Особливо ви можете уявити, що станеться, якщо щось трапиться протягом зимового сезону, опалювального сезону, але якщо газ є всередині підземних сховищ, за необхідності можна буде негайно відібрати обсяг, що становить 20% добового споживання європейських країн. Тож ми наполегливо просимо визнати підземні газосховища України одним із наріжних каменів енергетичної стійкості та безпеки всього європейського регіону. Звичайно, ми дуже оптимістично налаштовані щодо власного видобутку. Минулого року, незважаючи на війну, незважаючи на постійні атаки, ми пробурили 145 нових свердловин. Це неймовірний результат роботи 100 тисяч наших колег, які й досі працюють під постійними обстрілами, незважаючи на те, що триває війна. На жаль, ми маємо втрати. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 323 наших колег. Водночас ми продовжуємо робити свій внесок в енергетичну стійкість України. Минулого року, попри всі ці атаки, у лютому ми втратили 42% внутрішнього видобутку, а в жовтні 60% внутрішнього видобутку. Завдяки зусиллям усіх міжнародних партнерів ми забезпечили минулої зими безперебійне постачання газу. І це спільні зусилля, це спільне досягнення наших партнерів. International
0: partners. Без партнерів, каже Сергій Корецький, це було б складно зробити.
1: Дякуємо нашому уряду, дякуємо Орлен. Ми придбали в них майже 1 мільярд кубометрів американської енергії. Дякуємо Куки за умови та можливість оплати після поставки. І, звичайно, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк і уряд Норвегії, завдяки гарантованій підтримці, підтримують нас і допомагають забезпечувати енергетичну стійкість минулої зими. Ми вже почали підготовку до наступної. Я впевнений, що наступна зима буде непростою, але, як мені здається, на жаль, вона буде складнішою за попередню. І станом на зараз ми вже розпочали цю підготовку. Цього року ми хотіли придбати щонайменше 2,5 мільярда кубометрів газу, і ми також зосереджені на американському LNG. Ми дуже просунулися в переговорах із USAXIM, і, як ви вже згадали, з DFC ми також ведемо переговори щодо PRI. Є багато інструментів і кредитних можливостей, які мають бути надані «Нафтогазу» напередодні нового зимового сезону. І, звичайно, головна мета групи «Нафтогаз» – забезпечити внутрішню газову самодостатність. Ми не хочемо повторювати ті самі помилки, що й у минулому. Ми завжди залежали від російського впливу. А потім колишній прем'єр-міністр Угорщини публічно пообіцяв перекрити газові потоки і так далі. Тож єдине і головне завдання «Нафтогазу» – забезпечити достатній обсяг внутрішнього видобутку, який зможе покрити споживання України. Нам потрібно вистояти хоча б на один день довше, ніж російські терористи. Тож дякую за вашу підтримку і, будь ласка, продовжуйте це робити. Нічого не змінилося. Так, наша армія, наші сили спеціальних операцій досягли великих успіхів. Усі побачили в газетах і медіа, що сталося в Москві і так далі. Але, будь ласка, продовжуйте робити те саме. Будь ласка, продовжувати підтримувати Україну, енергетичний сектор і «Нафтогаз».
0: Загалом же Україна потребує майже мільярд доларів США на заміну відновлення пошкодженого чи знищеного обладнання від початку повномасштабної війни. 300 мільйонів доларів – це перший транш. Україна зосереджена на американському обладнанні й послугах, а водночас запустила програму на 1,5 мільярда доларів на п'ятирічну перспективу, аби замінити все застаріле чи вироблене в Росії компресорне обладнання на діючих родовищах, додав екс-міністр. Наталія Бойко, виконувачка обов'язків генерального директора оператора ГТС України, каже, Україні важливо створити якомога більше диверсифікованих джерел постачання енергії для того, аби пережити майбутні удари і вистояти.
1: Я розмірковувала над кожним коментарем учасників панелі і досі пам'ятаю період, коли наші обидві країни, фактично всі наші країни, разом боролися з «Газпромом» і російським газом, який окупував європейський ринок. І ми намагалися пояснити, що Росія завжди використовує газ як зброю і як політичний інструмент, а не просто як частину ринкової гри. Тоді ми досягли успіху, хоча й ціною досить високої ціни, але, думаю, зараз також дуже

0: Дуже важливо знати, хто твої друзі, відчувати їхній внесок у твою щоденну боротьбу і розуміти, що ми всі щодня робимо маленькі кроки в рамках дуже важливої місії – повернути мир, але також реалізувати велику ідею енергетичної незалежності всього регіону. Газотранспортний оператор фактично щодня веде цю боротьбу, тому що наші об'єкти також майже щодня зазнають атак, але ми й надалі, я думаю, залишаємося надійним партнером. Ми робимо багато кроків, щоб диверсифікувати всі маршрути, забезпечити безпеку та посилити захист наших об'єктів. Ми дуже активно працюємо над реалізацією так званого плану стійкості компанії. Ми працюємо з усіма нашими колегами, щоб розвивати та збільшувати потужності. І вся логіка роботи сховищ та системного оператора, також диверсифікація з'єднань дуже добре працюють разом. Українські підземні газосховища разом із гнучкістю, стабільністю та надійністю інфраструктури системного оператора разом із дуже добре розвиненими з'єднаннями з Європою є дуже сильним гравцем і дуже важливою опорою для Європи в питаннях диверсифікації та енергетичної безпеки. Тому для мене найважливіше створити якомога більше диверсифікованих маршрутів із найвищим рівнем з'єднаності та потужностей і водночас виконувати свою щоденну роботу, посилювати безпеку та захист на моїх компресорних станціях, на моїх менших об'єктах, дуже ефективно працювати з нашою протиповітряною обороною.
1: У Білому домі в 2022 році ніхто не уявляв, що Європа зможе настільки швидко рухатися у створенні енергетичної безпеки та припиненні залежності від Росії, говорили на цій панельній дискусії. І велику роль в цьому відіграли інвестиції, зроблені у регазифікаційні потужності. І польський оператор газотранспортної системи був лідером цього процесу. Це і нові плавучі термінали скрапленого газу у Свіноусті, і термінали регазифікації. Власне, про це згадує Славомір Ставський, голова правління польського оператора газотранспортної системи. Він каже, компанія щодня працює в умовах великого тиску, але Польща виконала великий обсяг робіт впродовж останніх 20 років. Починаючи з повної залежності від поставок із Росії, сьогодні має цілком інші джерела газу, які постачаються до Польщі.
0: Маємо вражаючий обсяг інвестицій і в LNG, і в газ, який надходить трубопроводами. Спочатку ми побудували перший LNG-термінал у Свіноусті, але сьогодні також радий оголосити, що цього тижня ми ухвалили рішення про будівництво третього терміналу в Гданську. Тож, загалом, коли він буде готовий у 2030 році, Польща матиме можливість імпортувати понад 20 мільярдів кубометрів LNG. І це відкриває величезні та цікаві можливості для імпорту газу не лише для потреб Польщі, а й для потреб усього регіону. Я думаю, що ці інвестиції, які ми зробили кілька років тому, і рішення, яке ми тоді ухвалили, повністю забезпечили нам можливість стати партнером і для наших друзів з України. Я хотів би завершити на другій частині, тому що є також інший проект – процедура нарощування потужності, яку ми зараз реалізуємо. Йдеться про ще один газопровід, який буде побудований у південній частині Польщі. Він може збільшити довгострокову гарантовану потужність для українських партнерів, а також для словацького ринку. Усі ці інвестиції приводять мене до висновку, що основою диверсифікованих маршрутів і добре функціонуючого газового ринку є інфраструктура та прямий доступ до виробників газу. Я дуже радий, що серед нас є також представники США, які мають доступ до глобальних поставок LNG, що можуть використовуватися через нашу інфраструктуру для постачання партнерами у Польщі та за кордоном.
1: Отже, можливості для співпраці є, кажуть учасники дискусії. Європі потрібен газ, Сполучені Штати збільшують його виробництво, а Україна має власний видобуток, газосховища та інфраструктуру. Але щоб все це запрацювало, потрібні інвестиції. Українським компаніям зараз бракує коштів і на відновлення пошкодженого обладнання, і на нові проєкти. Тому вони розраховують на американські та європейські кредити і інвестиції. Американський бізнес уже працює в Україні, зокрема, у видобутку газу та енергетиці, і говорить про готовність до довгострокової співпраці. Українська ж сторона своєю чергою каже, що готова відкривати ринок для приватних інвесторів. Мова про газовидобуток, нову генерацію та інфраструктуру. Питання, чи вдасться знайти гроші і перетворити ці можливості на конкретні проєкти. Це була енергетична трансформація. Отож, продовжуємо ефір і далі.

0: 27 серпня о 12:00 на площі Ринок у Львові польський письменник, екскурсовод, автор книжок про Україну, журналіст та волонтер Борис Тинка почав свою одиночну акцію. В руках він тримав картонну табличку, на якій написав українською мовою. «Я поляк. Мене звати Борис Тинка. Багато років я підтримую Україну, і мені не була потрібна війна, щоб це довести. Таких, як я, у Польщі переважна більшість. Не забувайте про це». Акція тривала 6 годин, до поляка підходили львів'яни, розмовляли з ним, а після цього він повернувся до свого рідного Кракова. Борис Тинка, гість сьогоднішньої рубрики «Ми суспільство», мене звати Яна Стемпнєвич, і про ці розмови з львів'янами я найбільше хочу розпитати. Але на початок скажіть, будь ласка, це було спонтанне рішення поїхати до Львова і висловити свою підтримку Україні та українцям, чи до акції ви готувалися довго?
1: То значи, я вже мислав про організацію цієї акції.
2: Ви знаєте, я вже кілька тижнів думав про організацію цієї акції. Думав, аби поїхати до Львова, Одеси, Києва чи іншого українського міста і організувати там таку акцію. Але, на жаль, робота не дозволила мені це зробити раніше. На жаль, через професійні обов'язки і зобов'язання, зараз моя допомога Україні є меншою, ніж на початку повномасштабної війни. Але так склалося, що 24 лютого 2022 року я прокинувся саме в Одесі і залишився у цьому місті на 3 місяці, намагаючись організувати гуманітарну допомогу. Від того часу я регулярно їжджу до України з різною типу допомогою, але в певний момент я відчув, що роблю недостатньо. Спостерігаючи за хвилею ворожості та ненависті, яка, на превеликий жаль, з'явилася в Польщі, я подумав, що ця акція може стати позитивним, добрим акцентом для українців. Я також хотів показати і сказати, що ця ненависть, яка з'являється в інтернеті, це все ж таки меншість. Так, вона кричить, її видно, але це меншість. І тому я вирішив про це сказати. Але не у Польщі, а саме там, на Львівській площі Ринок, мені важливо було побачити реакцію самих українців. Ви знаєте, це було б дуже просто – вийти на площу Ринок у Кракові. Але не в цьому суть, не про це мені йшлося.
1: Bardzo proste by to było stanąć właśnie w Krakowie czy gdzieś na rynku głównym, ale to chyba nie o to chodzi.
0: Ви згадали про те, що ранок 24 лютого 2022 року вас застав в Одесі. Ви екскурсовод по Одесі.
1: Так, я єстем проводником по Одесі, то файні бжмі, єстем.
2: Так, я гід в Одесі, це звучить дуже гарно, я екскурсовод по Одесі, але насправді, коли говорити про актуальну працю там, то це вже не виглядає так добре. Так, я гід в Одесі, я гід у Києві, і тоді, у 2022 році, я був почесним послом Одеси в Польщі. Я написав кілька книжок, зокрема, про Одесу. Україна – це моє життя, Одеса – це моє життя, і зовсім не має значення, що я живу в Кракові.
1: Ну, Україна – це моє життя, Одеса – це моє життя, і нема значення, що я мешкаю в Кракові.
0: Одеса – це моє життя, а чому ви любите Одесу?
1: Любить це дуже мало повідомлено. Я кохам Одесу.
2: Любити це слово не зовсім передає мої почуття до цього міста. Я закоханий в Одесу. Це прекрасне місто. Я почуваюся там як удома. У мене там багато друзів. Я дуже добре знаю історію Одеси. Я знаю місця, які пересічний турист, мабуть, ніколи не відвідає. Одеса – це унікальне місто. Колись я думав, що у світі немає красивішого міста, ніж Краків. Але виявилося, що таке місто є.
1: Wydawało mi się, że nie znajdę innego ładniejszego miasta od Krakowa, ale okazało się, że jednak jest.
0: Розкажіть, як Одеса і як Україна з'явилися у вашому житті, як почалася ця закоханість?
1: Зовсім випадково. Я просто виїхав колись на
2: вакансію. Цілком випадково. Якось я поїхав відпочивати з родиною до Одеси. Це було у 2008 році. Чесно кажучи, тоді я зовсім не знав місцевої мови. Скажімо відверто, більшість місцевих жителів тоді розмовляла російською мовою. Я ж вивчав російську мову тільки у ліцеї. І

0: тоді Одеса одразу впала мені в око. Як то кажуть, це було кохання з першого погляду. Але я дуже мало знав про це місто. Так сталося, що польськомовних джерел про Одесу було дуже мало. Їх майже не було, тому мені довелося купувати російськомовні книжки про Одесу, а також вивчати україномовні джерела. І я почав читати ці книжки. Завдяки цьому я також трохи покращив свої мовні знання. А в якийсь момент дослідження Одеси і пізнавання цього міста я вирішив, що було б непогано написати книжку про Одесу. І так з'явився путівник по Одесі. У цій книжці я також згадую катакомби, бо вони просто унікальні. Я думаю, що наші слухачі можуть перевірити в інтернеті і дізнатися, що одеські катакомби найдовші у світі. Це дивовижна мережа, неймовірне місце. І, чесно кажучи, мені їх зараз дуже бракує, хоча вони й лежать під землею.
1: Na świecie, no i niesamowite, naprawdę niesamowite i też za nimi tęsknię, chociaż znajdują się pod ziemią.
2: Секрети Одеси, Одеса для романтиків, Одеса 2 травня 2014, кривавий слід російської весни, Одеса 450, це публікації польськомовні, ваші публікації присвячені Одесі, але ви є теж автором таких книжок, як «Секрети Чорнобиля», «Секрети Києва», «Чорнобиль, Прип'ять» і «Зона відчуження». Ви часто буваєте в Україні, ви їздили туди, їздите після повномасштабного вторгнення, їздили перед повномасштабним вторгненням. У вас в Україні багато друзів, і я хочу вас запитати, як українці реагують на погіршення настроїв у Польщі і взагалі погіршення такого ставлення до українців?
1: No dla mnie jest to osobiście bardzo przykre, że w ogóle do takich sytuacji...
0: Особисто мені дуже сумно і прикро, що такі ситуації взагалі трапляються. Я читаю коментарі, читаю статті відомих українських аналітиків і звичайних людей, і мені сумно, що вони, на жаль, також дуже часто реагують дуже схоже. Можливо, не так само, бо я ніколи не чув про словесну агресію з боку українця на поляка чи фізичну агресію. Але коли справа доходить до слів, вони, на жаль, теж ранять. Мені доводиться читати образливі коментарі про поляків. Але я також розумію, що це форма відповіді, якоїсь відплати. І тому я не перекидаю вину на українців, мовляв, це вони все почали. На жаль, певні ситуації виникають, і вони будуть, на жаль, виникати. Адже це не так, що з вами зараз поговорили, і ця ненависть раптово зникне. І це мене зовсім не дивує. Усі намагаються захистити себе навіть на вербальному рівні. І насправді від нас, звичайних людей, залежить те, щоб це не зайшло надто далеко.
1: Принаймні словно бронити. Від нас, звичайних людей, залежить, аби то не пішло задалеко.
2: А чому, на вашу думку, це все взагалі сталося і ставлення до українців у Польщі погіршилося? Адже якщо ми повернемося до 24 лютого 2022 року, то поляки у буквальному сенсі відчинили двері своїх домівок і запросили туди українських воєнних біженців і робили усе, щоб українці у Польщі почувалися безпечно та комфортно. А тепер, у 2026 році, українці дедалі частіше чують, в якому напрямку мають рухатися.
1: No to bardzo pani delikatnie to powiedziała, prawda? Bo chyba wiemy.
0: No, це ви дуже делікатно висловилися, адже ми знаємо, яке слово ви маєте на увазі. Я точно не шукатиму причини у втомі від війни, бо це українці можуть бути втомленими від війни, а не поляки. Поляки не мають права бути втомленими від війни, бо за нашим східним кордоном воюють українці, а не польські солдати. І з цього треба починати. Насправді тут причин багато, і вони нашарувалися одна на одну. Це якісь міфи, стереотипи, звісно, до цього додаються дії політиків. І якщо це все скласти разом, то у свідомості людей з'являються якісь такі сигнали, що українці щось у мене забрали. Бо вони заходять переді мною в кабінет лікаря без черги, а я от чекаю в черзі, що я всюди їх бачу, українців, і це заважає, не подобається. У деяких людей цих претензій накопичилося настільки багато, що вони вирішують просто екстерналізувати ці свої негативні емоції. На жаль, вони показують ці свої емоції найгіршим з усіх можливих способів. Обзиваючи людей, б'ючи їх і поводячись стосовно інших людей дуже й дуже погано, неприпустимо. Політики, звісно, теж тут долили оливи до вогню, тому що вирішили збити політичний капітал на антиукраїнських настроях. Подивіться тільки, що робить Конфедерація польської корони, що робить Конфедерація, що роблять праві.

0: Політики права і справедливості також часто йдуть в цьому напрямку, забуваючи, що Ярослав Качинський під час протестів на Майдані кричав «Слава Україні» на Київському Майдані. Так, він вигукував «Слава Україні» і підтримував Україну. І цього в нього ніхто не забере. Безвідносно до того, чи я прихильник політики ПІСу, чи ні, належить сказати слова поваги, слова визнання на адресу тодішнього польського уряду, який у 2022 році зробив багато хорошого для України. Політики набирають бали своїми антиукраїнськими заявами, а їхні слова падають, на жаль, на благодатний ґрунт. Я хочу ще раз наголосити, Конфедерація польської корони і Конфедерація – це політики, які роблять це цинічно, підступно, вони підбурюють, підпалюють і грають на антиукраїнських настроях свідомо. І, на жаль, деякі люди піддаються цим наративам. Але дуже важливо, аби ми розуміли, це не є більшість. Так, хейт, агресія в інтернеті, криклива, вульгарна, але це не про всіх. Ці образи, вербальна агресія, яка з'являється на вулиці, також криклива і вульгарна. І дуже часто агресорами є п'яні люди. Натомість люди, які підтримують Україну, часто під впливом цієї ненависті, ворожих коментарів і агресивної поведінки мовчать. Чому? Бо вони бояться також стати адресатами шквалу цих образ і цієї ненависті. Причому треба бути свідомим того, що ми про багато таких ситуацій не знаємо, бо хтось не встиг записати відео ситуації нападу, або хтось просто не звернувся в поліцію. Тож цього гейту, я думаю, є більше, ніж ми читаємо у ЗМІ. Але я хочу наголосити, людей, які підтримують Україну, набагато, набагато більше. Ми непомітні, тому що ми мовчимо. Максимум вийдемо на демонстрацію. Ми не використовуємо ненависницьких слів на адресу наших опонентів. Ми не обзиваємо їх, ми не ображаємо їх, ми не атакуємо їх фізично. Але це дуже важливий меседж для українців. І одна з причин, чому я вирішив взяти участь в цій акції – зрозумійте нас. Нас насправді набагато більше.
1: Сигнал для українців. Ну і між іншими теж тому я здивувався на ту акцію. Зрозумте, нас є насправді здивування більше.
2: Ви опублікували пост на своїй сторінці у Фейсбуку у день своєї акції, тобто 27 серпня, і він блискавично набрав тисячі реакцій, поширень, коментарів. Ви сподівалися такої реакції?
1: Це
0: було приголомшливо. Відверто кажучи, я не очікував, що це буде настільки масштабно. Звісно, я сподівався, що ця кампанія викличе певний інтерес, але повірте, я справді не очікував, що вона настільки сильно буде висвітлюватися в українському медіапросторі. Вона стосувалася не польського медіапростору, вона стосувалася українців, і вона висвітлюється дуже широко.
1: Не ходило вже о польському, правда? Тільки ходило головне о українській, аж так то ще розшиже.
2: Моя українська бульбашка у соцмережах дуже позитивно відреагувала на ваш жест. Було багато подяки на профілях своїх знайомих, я часто бачила, власне, вашу фотографію із цим плакатом і ваш пост. І я говорю саме про соціальні мережі. Зрештою, там ми зустрічаємо багато хейту. У своєму пості ви написали, що будете стояти на площі Ринок у Львові і запросили львів'ян до вас підходити і розмовляти з вами. Приходили?
1: Так, приходили львів'яни, приходили жовнєжі, хто ж бить може
0: так, приходили львів'яни, приходили військові, які, ймовірно, були у відпустці. Приходили солдати у формі, солдати без форми, в цивільному одязі. Приходили солдати, які, на жаль, були поранені в цій війні з Росією і які тепер є людьми з інвалідністю. Підходили до мене теж діти зі своїми мамами. Приходили самі мами, а також люди похилого віку. Це було справді неймовірно приємно. І дуже важливо, я не зустрівся з жодною формою негативних емоцій. Були дискусії, складні запитання, чому поляки це роблять, але негативних емоцій не було. І це, на мою думку, відрізняє українців від нас. Незважаючи ні на що, країна перебуває у стані війни. Країна переживає дуже важкі часи. Але народ цієї країни здатний піднятися над усім цим і реально подивитися на те, що насправді відбувається, оцінити це. Тоді як ми, поляки, не знаю, нас щось затьмарило, принаймні деяких із нас, і ми не можемо цього зробити.
1: До того, що насправді ще діє, а ми, поляки, якось так, не вім, щось нас причмило, принаймні ніхтурих, і не потрафимо цього робити.
2: А що ви відповідали на запитання чому?
1: Я тлумачуємо, мені більше,

Я відповідав більш-менш так само, як відповідаю зараз вам. Тож я просто намагався донести меседж. Ми повинні пам'ятати, такі випадки траплятимуться. На жаль, вони будуть траплятися і про них будуть писати ЗМІ. Я маю на увазі вульгарну вербальну.

0: Розичливими. Знаєте, в понеділок я спеціально приїхав з Кракова на демонстрацію до Варшави, коли відзначали День Незалежності України. Я хотів побачити, як це виглядатиме. І це було чудово. Це просто було неймовірно. Я написав статтю для журналу «Одеське життя» і там описав цю демонстрацію. Вона була справді неймовірною. І такі моменти, як ця демонстрація, ця акція та дії інших польських активістів, як на мене, є доказом, що нас точно більше, я б сказав, що нас принаймні 90%.
1: Мисль, що є з нас направді здецидовані більше. Я би повідав, що нас є 90%, це наймій.
2: А які ще складні запитання ви чули у Львові?
1: Dlaczego większość Polaków zagłosowała na prezydenta?
0: Наприклад, чому більшість поляків проголосувала за президента Навроцького? Але я одразу сказав, що не хочу лізти в політику, бо не про це мені йдеться. Мене теж питали, чому поляки забули про Катині і раптом згадали про Волинь. Так, це запитання теж прозвучало. Я відповів, що краще залишити історію історикам, а політику політикам. Це не є тема дискусій для звичайних людей. І ще було запитання, чому саме тепер? Чому ви згадали про Волинь зараз, коли всі ці роки, здавалося, ви взагалі про неї забули? Тож на таке питання мені також довелося відповідати. Але я вважаю, і я про це сказав, історію повинні займатися історики. Політики не повинні втручатися в історію.
1: Історія історикам, бо так повинно бути. Вважаю, що політики не повинні ще мішати до історії.
2: Були моменти зворушення на площі Ринок у Львові?
1: Так, зрушив ще здецидування, як почув до мене жовніш.
0: Так, я дуже зворушився, коли до мене підійшов солдат із протезом. Він підійшов, не стиснув руку, а просто обійняв. Також дуже зворушливим моментом було, коли підійшла мама з дитиною. І цей маленький хлопчик підійшов до мене, аби дати мені 5. Я можу лише припускати, що його батько десь воює в окопах, і завдяки цьому він має можливість хоча б підійти до поляка і дати йому 5.
1: В окопах, правда, а он дзięki temu ma możliwość choćby podejść właśnie do Polaka i tą piątkę mu przybić.
2: Ми говоримо з вами про погіршення атмосфери і погіршення ставлення до українців у Польщі, про хейт, агресію, яка вирує у соціальних мережах, але теж просочується в реальне життя на вулиці польських міст. І ваша незгода, такий спротив стали стимулом для проведення акції солідарності з українцями. І ми теж говоримо про відповідальність політиків. На вашу думку, чи взагалі можливо виправити цю ситуацію? І хто би міг це зробити?
1: Ой, чи то є дуже трудне питання.
0: Це дуже складне питання, дуже складне, тим паче, що я бачу, наприклад, діяльність певних організацій, які повинні сприяти польсько-українському примиренню та діалогу, а роблять це зовсім навпаки, експлуатують історію і навіть не думають про примирення і діалог. Я не знаю, що б мало статися. Політика, мабуть, доведеться прийняти якісь рішення, хоча я вважаю, що політики не повинні втручатися в історію, але, на жаль, в цьому випадку, мабуть, необхідні якісь дії політиків. Бо, зрештою, ми ж пам'ятаємо, від чого все це почалося. Зростання цих дуже негативних настроїв, на жаль, почалося, коли президент Зеленський вирішив назвати військову частину на честь героїв УПА. І, на жаль, це впало на податливий ґрунт. І це був той момент, коли почало палати.
1: І то, нестати, трапило власне втеди на податний ґрунт. І то є, власне, хіба той момент, коли то все ще заогніло.
2: А Україна? Чи Україна може щось зробити для заспокоєння настроїв?
1: Мисля, що теж певні якісь діяння могла...
0: Гадаю, що так, що там теж можуть вжити певних заходів. Я не думаю, що дорогу порозуміння перекрито і шляху назад немає, тож Україна також може зробити крок назустріч. Але хочу наголосити на одній дуже важливій справі. Україна – це незалежна країна. Україна зараз бореться за збереження цієї незалежності. Кілька днів тому вона відсвяткувала 35-річчя цієї незалежності. Ми, як поляки, також не можемо нав'язувати певних справ незалежній державі. Це дуже і дуже важливо. А в мене складається враження, що польські політики про це забули.
1: Неподлеглому панству. То є дуже важливий вонтек, о котором, мам враження, польські політики теж запомнили.
2: Ви згадали про День Незалежності у Варшаві, на який ви спеціально приїхали з Кракова. Що би ви хотіли побажати незалежній Україні?
1: Przede wszystkim, żeby ta niepodległość, żebyś tą niepodległość...
0: Передусім, я бажаю, аби ми могли святкувати цю незалежність через 5 років, 10 років, 100 років, щоб Україні більше ніколи не довелося боротися за цю незалежність. А Україна

0: українцям, котрі живуть у Польщі, я бажаю від щирого серця, щоб вони почувалися тут, у Польщі, безпечно, щоб вони відчували, що мають доброго сусіда поруч із собою, і щоб негативні інциденти траплялися настільки рідко, що вони би були просто непомітними. Тим, хто живе в Україні, я бажаю перемогти, або принаймні такого завершення цієї війни, щоб вони всі могли безпечно повернутися до своїх домів. І я бажаю цього всім українцям, щоб вони могли повернутися до своїх домівок, щоб вони могли почати відбудовувати своє життя. Бо, на жаль, їм доведеться відбудовувати і життя, і країну, адже минуло вже 5 років з того часу, як це життя було зруйновано. Тож, бажаю, щоб люди могли безпечно жити в Україні, а також, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Я дуже хочу, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Я бажаю цього собі і українцям. Я дуже хотів би, щоб Україна вступила до НАТО. Я вважаю, що така армія, як українська, це лише плюс. Тому навіть тут не повинно бути сумнівів. Україна зараз захищає всю Європу, і перебування в НАТО буде лише позитивним доповненням цього альянсу. Я бажаю всім мирного життя, бажаю всім міцного здоров'я, щоб ми могли відвідувати прекрасну Одесу, щоб ми могли відвідувати Київ, і щоб нам в цьому не заважали сигнали сирен. Україна – прекрасна країна, з чудовими людьми, і я сподіваюся, що поляки також зможуть безпечно відвідувати Україну, не відчуваючи якоїсь негативної атмосфери.
1: Україну відвідати теж, не чуючи якихось там негативних, власне, різного роду кліматів.
2: Дуже дякую за побажання і за розмову. А коли поїдете до Одеси?
1: Ну, нестети, допіро хіба в październіку мені ще вда поїхати.
0: На жаль, через роботу я зможу поїхати найшвидше у жовтні до своєї улюбленої Одеси.
1: Але планую в październіку поїхати до моєї укоханої Одеси.

Це був Борис Тинка, польський письменник, екскурсовод, автор книжок про Україну, журналіст та волонтер, який своєю акцією солідарності з Україною хоче показати поляків, котрі підтримують Україну і українців, більшість. Як співав Чеслав Нємен у пісні «Дивний єст тен свят», «Лед люді доброї волі єст вєнцей». Розмову провела Яна Стемпнєвич, це була рубрика «Ми – суспільство». Ну, а Чеслав Нємен продовжить цю тему.

Що ж, я нагадаю, ви слухали українську службу польського радіо для закордону. Працювали для вас Каспер Кукер та Володимир Гарматюк зі студії у Варшаві. Наші матеріали можете знайти на сайті www.polskeradio.pl, польське радіо для України. Також заохочую відвідувати наші соцмережі Facebook, Телеграм, Інстаграм, але не забувайте шукати теж програми наші на Ютубі. Ну і, власне, на цю пору все. Почуємося в наступних ефірах.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Зачинаємо codzienną від понеділку до п'ятку аудицію пół на пół.
0: Пів на пів, а це двомовна майже годинна передача, в якій ми ділимося з Марціном двома мовами, намагаємося зберегти баланс, рівновагу. Нам це рідко вдається, але з певністю і переконанням можемо сказати одне. Нам вдається вибрати згідно.
1: Nigdy jeszcze nam się nie udało utrzymać balansu i parytetu, ale to nie znaczy, że nie należy dążyć do ideału. Audycja dwujęzyczna i dwumowna zaczyna się tak jak zawsze od słowa, które będzie nam przyświecać i prowadzić nas przez odmęty eteru. Dziś tym słowem jest...
0: Życia.
1: Czyli życie.
0: Таке слово дня ми вибрали, і це слово ми вибрали не випадково, тому що розмова, яка прозвучить вже за мить, дуже тісно пов'язана про життя, і вона є саме про життя. Але перед розмовою заглянімо до словників і дізнаємося, які значення вказують нам словники української та польської мов.
1: Так,
0: дякую, Марчине.
1: Отже.
0: Угу, супер, дякую. Ти знайшов. Отже, словник української мови. Тут є дуже багато значень. Ми зазвичай прикрашаємо їх теж прикладами, але цього разу обмежимося тільки до визначення. Перше, ну, найважливіше – життя – це іменник середнього роду. Воно – життя. Перше значення – існування всього живого, протилежне – до смерті. Друге значення – стан живого організму в стадії розвитку і зросту. Третє – період існування кого-небудь або вік, тобто життя когось. Четверте – спосіб існування кого-небудь. І п'яте значення, яке, мені здається, сьогодні буде дуже часто повертатися і звучати – життя, тобто жива істота. І тепер зробимо виняток і заглянімо до прикладу, який нам підказує Михайло Коцюбинський. Коли б люди і перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування.
1: Bardzo dobry cytat, panie Michale. Dziękujemy. Jak zawsze bardzo włóczno, precyzyjnie i właśnie o to chodzi. Dzisiaj szybciutko otwieram słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieocenionego profesora Witolda Doroszewskiego i czytam... Życie, zespół specyficznych procesów fizyko-chemicznych związanych z przemianą materii, wzrost, rozmnażanie się, pobudliwość, zdolność dostosowywania się do warunków środowiska itp. Występujący w pewnych typach materii organicznej, czyli w ciałach białkowych. Oto czym jest życie według słownika. Mnie też, proszę Państwa, ta definicja nie do końca przekonuje. Życie często pojawia

0: В ефірі Польське радіо для України двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». В студії, як завжди, Мартін Гачковський і Яна Стемпнєвич. І сьогодні в нашій студії є наші гості. Доброго дня і день добрий.
1: Вітаємо.
0: Дуже приємно вас усіх бачити. І спочатку представимо. Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових». Доброго дня.
2: Да, вітаю. Дуже рада всіх бачити і чути.
0: Христина Драгомарецька, рятувальниця команди «12 вартових» і власниця притулку «Місце під сонцем».
3: Всім привіт.
0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
4: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
5: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
5: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
6: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorivce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie.

0: В мене є, бодай, якийсь хист або сила, або енергія, те, що в мені є, я скерую на ту зону, яку я вважаю складнішою. Ну, в тому не було жодного геройства, звісно. Просто мені хотілося зробити, бодай, щось. І я почала тоді цю роботу. Фонд в мене вже був, але я вирішила, що культурну спадщину я можу поставити на паузу. І знаєте що? Я вважаю, що це найкраще, що зі мною сталося. Мені не було ніколи так важко, так токсично. Це токсичне середовище. Я не знаю, ну, напевно, в кожній країні це токсичне середовище. Ти завжди є протистоїш певній частині світу. Але в цьому є величезне життя. Я збираю врожай життя. Ми всі командою збираємо врожай життя. Він завжди перемагає і перевагає. Він більше, ніж врожай смерті, в будь-якому разі. Тому так, це було отак. Я щаслива.
1: Про це протистояння іншій частині світу теж поговоримо з вами. Але я би ще хотіла допитати, власне, про таку законодавчий цей рівень. 12 вартових, ви передусім зосереджені на допомозі, на порятунку безпритульних тварин, це і стерилізація, теж допомога в адопції. І хочу запитати, як законодавство, власне, регулює допомогу, чи то пак долю безпритульних тварин?
0: Зараз під час повномасштабної війни практично ніяк. Є якісь невеликі рухи в тому, в цій сфері вони стосуються закону про жорстоке поводження з тваринами, про утримання тварин, там, в тому числі на ланцюгу. Але війна внесла свої корективи і дуже багато тварин, скажімо так, отримали новий неіснуючий статус безпритульних – це колишні домашні. Ми думали і мріяли, що ми будемо займатися саме безпритульними тваринами. І ця статистика більш-менш в Україні відома, бо цим займаються місцеві КП, комунальні підприємства. Але ми займаємось чиїмись колишніми домашніми, тому що люди виїжджали. Хтось покинув, тому що вони дійсно не дуже порядні люди, але величезна більшість людей навіть не усвідомлювали, що вони робили, або загинули в той момент, або вони були поранені і не змогли своїх тварин вивезти і залишали заявку вже потім. Тобто кожна історія про тварин – це історія про людей. І вона має величезний прошарок, купу прошарків в собі. Тобто, коли ти стикаєшся з цією історією, ти вже не розумієш, кого ти рятуєш – безпритульних чи домашніх, просто тварин в біді. Ну, все, можна от так сказати, що ми рятуємо тварин в біді. Переважно це прифронтові регіони України, які потерпають найбільше. Але, в принципі, для нас немає такого значення, звідки ця собака. Коли ми працювали на одній з перших наших програм порятунку в Херсоні, це було під час того, як розбомбили Каховську ГЕС, тоді певний час в Україні діяв такий негласний бренд «Херсонська собака». Наче інших собак не існувало. Тобто всиновити собаку з Херсону було престижно. Зараз, потім вже був певний тренд тварина з фронту, тварина війни. Зараз поступово, повільно, але невідворотно суспільство змінюється. І всиновити просто безпритульну собаку або собаку з притулку поступово стає більш модним, чим раніше. Я бачу ці зміни. Вони...
1: Як ви гарно говорите, всиновити собаку. Мені це дуже подобається.
0: Всобачити, вкотовити.
1: Це дуже гарно.
0: А насправді... Ой, до речі, знаєте що? Що частіше за все собаки всиновлюють людей.
1: Так.
0: І піклуються про них потім. В нас такий офігезний пес був. Пес Краматорськ. Пес Крам. Його побачила, він був великий, незграбний, розгублений, худий, поранений, порепаний, в ріп'їхах, величезний безпородній пес, яких ніколи в житті не всиновлюють, тому що вони не милі. Але в нього був такий характер і така своя аристократична постать, і він був настільки добрий і порядний, він був людина, що так, він 3 місяці, на нього не було жодних запрошень, а потім його просто потім покохала родина з Канади, і вони приїхали по нього до нас в Київ. Зараз це Альбус, він живе краще.

0: ніж я. Пише листи нам. Ось він з татом на ліжечку, а ось він з матусею десь в перукарні, а ось він в салоні краси, а ось подивіться, який в мене хвіст, а ось подивіться, як мене люблять. Та йо-майо. І ми кажемо, ти прекрасний чувак нашому Альбусу. Потім взяли якусь чорну мочалку з Костянтинівки, яка виявилась собакою 5 кілограмів. Ця собака вирішила, що вона хоче у Францію відразу. Так про це і сказали чітко, ну, можливо, трошки нашими словами. І вона живе у Франції на Лазурці.
1: Вивчила французьку.
0: Вивчила французьку, пише нам листи французькою, з французькою, запросила нас в гості, розкатує на яхті. Понімаєте?
1: Ні, ми це дуже добре розуміємо, тому що мій пес теж висилає смс-повідомлення до Марчина.
0: Так, ну, тобто...
2: Франю, так.
3: Так. А я вам дружка.
0: О, знову ж таки. Ну, тобто...
3: З дому, в którym було мінус 20, на зewnątrz, а в domu було pewnie niewiele ciepło, мінус 20 stopni i odratowaną z drużkiwki. Suczka.
0: Suczka.
3: Która biega sobie po gaju oliwnym w Grecji, bo ja mieszkam w Grecji troszkę. I tam ma towarzystwo, miłość, dobrą opiekę lekarską, kanapę wygodną, najlepszą karmę. І є лепіше пребадана лекарсько, ніж я.
0: Ну от, власне, тобто, повертаючись до вашого питання, вибачте, ви можете мене зупиняти, бо я можу так довго розповідати всі наші історії. Христина знає. Це про перетворення поганих історій на хороші. Дуже багато покинутих тварин. Ми ніколи не звинувачуємо людей. Ми стараємося робити свою роботу без засудження. Ну, може, всередині себе інколи так буває, щоб люди не боялися давати нам заявки, щоб ми могли дізнатися, що десь на цепку помирає пес, і врятувати його. Бо це про людяність більше, ніж просто про хвостиків, носиків, вушок. І так, безпритульних тварин зараз величезна кількість, тому що це нові безпритульні, які з'явилися під час війни.
2: Так, це дуже цікаво, і тому запитання, можливо... Можливо, до Марини. Пише Войцех Тохман у своїй книжці, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
4: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують... ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
2: А тебе, Войцеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займаються так важними справами, різними зрештою, дискутують о правах чоловіка, правах кобіт, інклюзивності і рятують звіжента на таку скалу, в так зорганізований спосіб?
3: Здивило мені то, тому що це перша війна, nie tylko, w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które idą, jadą na, prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta.

0: коли мені запропонували всі країни майже на LinkedIn, запропонували роботу. І в мене був момент або поїхати і будувати кар'єру, бо я шалений трудоголік, якщо щось роблю, я це роблю 24/7. Або залишитись країною. І я так подумала, що країна – це як, знаєте, як подружжя. Ну, це і в горі, і в радості. І якщо я зараз, я народилась тут, якщо я зараз цю країну покину, це означає, це як зрадити чоловіку щось. Ну, це зрадити себе. Тому я вибрала шлях залишитись країною і шукати себе у цій війні. Я хотіла піти на фронт. Тоді, коли я записувалася в добровольці, що було дуже багато добровольців, і жінок, особливо мого віку, не брали без досвіду. Тому я вирішила піти в сферу тварин. І спочатку я вивозила тварин за кордон, привозила корма. Далі це була деокупація під Києвом. Ми почали їздити туди, забирати тих тварин, які там... Учиться, ми були перші волонтери, кого запустили в деокуповану територію. Ще все було заміновано, і трупи валялись, але було дуже багато покинутих тварин, закритих саме в вольєрах, виснажені. Ну, це була така, звісно, жахлива картина. Якщо зараз ми вже до цього звикли, ми в цьому середовищі живемо, працюємо, то тоді це був дуже великий стрес. Тоді треба було цих тварин колись евакуювати. Так і з'явився притулок, місце під сонцем. І так вже все воно закрутилось, завертілося.
1: То я маю ще одне запитання, а пізніше цитата, правда? Бо ми підготували теж цитату з книжки.
2: Ніхто не знає, що буде пізніше, тут все може статися.
1: Я хочу повернутися до того, що Лала сказала про, власне, цей світ.
2: Якому треба протистояти.
1: Так. Чи є розуміння того, що, власне, ви їдете на деокуповані території, ризикуєте життя своє для тварин? Я знаю, це дуже наївне запитання, але я думаю, що з такими запитаннями ви часто зустрічаєтеся. І це і до Лали, до Христини теж до мене.
3: В чому запитання саме?
2: Власне... Це ж шаленство, каже Войтєх Дохман.
4: Так? Ні, я так не побіжав.
3: Ні, це просто треба відноситись до цього, як до звичайної роботи, яка має під собою не просто якусь браваду, а підготовку і розуміння ситуації. Ми дуже обережні. Ми маємо і засоби захисту, ми слідкуємо за небом, ми співпрацюємо з військовими, частіше за все саме вони нам дають заявки, і ми стараємося бути дуже обережні, просто відносимося відповідально до цієї роботи і вже розуміємо, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Звісно, ми не є застраховані від будь-чого. Ми просто волонтерська організація, хоча і офіційна, і працюємо і з поліцією евакуаційною, і з військовими адміністраціями, але... Христина в цьому випадку, от я чомусь так запам'ятала цю фразу, ще під час евакуації в Вовчанську, коли нам постійно запитували, ой, ви такі там красиві, молоді, і все таке, вам не шкода загинути заради собаки чи кота. Христина тоді відповіла ідеально абсолютно. Вона сказала, ну, звісно, нам це не подобається, загинути заради одного кота чи собаки я не збираюсь, а ось заради тисячі. На цей момент ми об'єднаними командами і разом з Христиною вивезли вже набагато більше, ніж 40 тисяч тварин, яким ми давали раду якісно. Когось, звісно, ми перевозили в їхні родини, когось під волонтерську опіку заявників, але велика частина і залишалася на наших плечах. Тобто, коли ти врятував вже таку кількість тварин, то, в принципі, ну, якщо загинемо, значить, так і станеться. Але ми не хочемо цього і не прагнемо цього. Ми дуже про життя.
0: Але як би ти не був підготований, як би ти не був там з усіма, усіма попереджений, з усіма сконтактований, все це залежить від, я думаю, вдачі. Тому що ти їдеш туди, ти знаєш, що там є дрони, не один дрон, два, три, десять в небі. І все залежить від твоєї дачі. Чи забаранить тебе цей дрон сьогодні, чи ні. У нас були, звісно, випадки, коли...
3: Різні.
0: Різні випадки, так. Да. Але поки що щастило.
3: Поки що. Ми розуміємо, що це може там змінитися. Ми розуміємо весь цей ризик. Але кожного разу, коли ти потім перетворюєш дуже погану історію на дуже щасливу, ми щасливі також. Можливо, в цьому є сенс життя. Ніхто ж не знає насправді. Може,

0: тому є наше щастя.
1: Ну, тобто не тільки робота, але теж місія, так?
0: Це я точна місія, розумію. Тому що я, наприклад, там буду казати тільки про себе. Взагалі, в принципі, для мене робота має бути місією. Я не зможу працювати ніколи з 9 до 6, хоча в мене, звісно, була нормальна, звичайна робота. Але ну, зараз це має бути місія, тому що ну, кожен має знайти свою роль в цій
2: але
0: війні.
2: Здається, те, що ми робимо, це можна робити або тільки за супервеликі гроші.
0: Або безкоштовно.
2: Або безкоштовно.
0: Ми обираємо другий варіант.
2: Як це і робиться?
0: Ну, тобто, якщо б це була робота, то бажаючих би не знайшлось. Всі бачать тільки одну сторону, один бік. А, там, як ти виглядаєш, який ти, типу, весь себе герой. Ми так себе не почуваємо. Ну, це кров, пот, вибачте, риганіна собак. Я просто не знаю, як це сказати так чемно, щоб нікого не образити. Це постійне гівно. А це життя. В результаті це життя.
3: Пішла о тим теж Войцех Тохман в książce. Spotykamy się, przypomnę, przy okazji premiery o tym, czym to pachnie.
0: Tak,
3: jak najbardziej. A wy ujawlajcie powernienia do poprzedniego życia. Kulturnej spadczyny, architektury.
0: Ну, в тому чи іншому вигляді ми повністю готові до мирного життя, особливо в умовах перемоги України, ніяк інакше. Але, ну, звісно, діяльність якось змінить свій вигляд. Я сподіваюся, що вона буде менш хаотичною, в тому сенсі, що зараз ми отримуємо дуже багато ургентних заявок на гарячі порятунки. І одного разу, сподіваюся, це буде нікому не потрібно. Але вона в моєму випадку буде крутитися навколо тварин, просто в більш систематичній сфері та формі, чим навколо культурної спадщини. Це 100%.
3: Тварина, можливо, це теж культурна спадщина.
0: Так, я також так вважаю. Збереження гуманності.
1: Я хочу ще Войцеха запитати, тому що коли я читала вашу книжку, то попри те, що я бачила оце чітке розмежування на добро і зло, то в цій книжці навіть чорне, воно має відтінки сірого, так само, як біле має відтінки сірого. Про що я кажу? Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
4: Reportaż ma w ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informacje i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są... Autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie Ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o

ходять у укриття або в метро. Для тварин, які жили все життя в будинку, в своєму, в своїй квартирі, це дуже стресова історія, щоночі ходити десь, де багато тварин, де собаки гавкають для котів. Безумовно, ми вже за цей час якісь зробили протоколи допомоги.

0: Мені говорять, ми не підемо, але в мене собака. А що з нею, якщо щось станеться? Це як дитина. Я йду в укриття, бо в мене, наприклад, є дитина. А сам би я не пішов. І життя, воно, ми абсолютно відповідальні за них. І ми маємо навіть в цій війні, коли вони нічого не розуміють, да, що відбувається, і вони в цьому невинні, ми маємо їм допомогти. Я дуже рада. Ну, на жаль, це, звичайно, не по всій країні. Я говорю там про Київ. Люди, які звертаються за допомогою, вони можуть її отримати. Безумовно, шалений жах відбувається на прифронтових територіях. Там, ну, я, звичайно, там зсередини цього не знаю, але я розповідь дівчат, все це розумію. Звичайно, там просто шалений стрес, біль, травми, горе, ну, жахливо. І з іншого боку теж розкажу історію про моїх пацієнтів, які от під час тривог люди мені розповідають, що вони беруть себе, збирають себе докупи, щоб їхня тварина не хвилювалась. Вони сидять в коридорі і гладять, заспокоюють. Я, до речі, теж так само роблю своїм собакам. Я співаю їм пісні, щоб вони відволікалися. Бо вони, ну, вибухів бояться. Хоча мої собаки взагалі не боялись вибухів. Вони могли, там, ми відпочивали, там поруч десь полювання йде. Вони взагалі не реагували на це. А зараз, особливо сука моя, вона дуже боїться вибухів. Вони мені на голову лізуть. І я їх заспокоюю. Звичайно, медикаментозно підтримую там. Але загалом, от коли я їх прям тактильно з ними поруч, мені здається, що я теж це набагато простіше відчуваю і переживаю. Хоча, ну, як це просто пережити, це, ну, незрозуміло.
1: Ще дуже хочемо вас запитати, вже всі не встигнуть відповісти. Можливо, або Христина, або Лада. Як так... Як в вашому житті з'явився Войчех Тохман? Пам'ятаєте цей момент? Як ви його пам'ятаєте?
2: Ну, давай ти. Я багато говорю без того. Нам Боженька його послав.
1: Навіть так?
2: Ми мали зустрітися, і ось ми зустрілися. Бо свої люди мають зустрічатися в цьому житті. Цей світ став агресивним, гострим, інколи злим, але і добрішим, і ніжнішим водночас. Тому задача знайти своїх і заспокоїтись, вона стає головною в цьому житті. З Войцехом мене познайомила Олександра М'язінова з Сіріуса. Скажімо так, вона склала Войцеху протекцію переді мною, тому що я його дуже довго футболіла. Не тому, що я біла стерва, а тому, що я просто, ну, боялася за його життя. Він хотів з нами на евакуацію. Камон, ну, ми і за себе не можемо гарантувати. Ми його дуже боялися втратити, бо він для світа має значення величезне. І нам не хотілося. А вже з Христини, потім, коли я вже зрозуміла, що він свій, я почала знайомити його зі своїми, ті, хто, безумовно, от мій, наша зграя. І так ми всі стали однією великою родиною.
3: Дуже дякую.
1: Пікна та родина дійсно відвідала нашу студію.
4: Дуже. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нашої студії.
1: З оказії подвійної польської і української прем'єри «Дельфінів» і «Бельзебуба» Войчеха Тохмана książki «Innej niż wszystkie», książki, на którą чекало в Україні і в Польщі bardzo wielu.
3: Bardzo dziękuję.
2: Всім дякуємо дуже.
4: Дякуємо. Войчех Тохман, письменник, волонтер і автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». Марина Німцова, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт». Христина Дрогомарецько, рятувальниця команди «12 вартових», власниця притулку «Місце під сонцем». І Лала Тарапакіна, рятувальниця і засновниця організації «12 вартових», були гостями «Пів на пів».
1: Нашими мieliśmy zaszczyt was gościć. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, audycja Pół na Pół, Kuba Szczepaniak, Olech Jakowenko. Dziękujemy, chłopaki, dziękujemy wam jeszcze raz. Dziękujemy. I do zobaczenia.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia.
3: Do pobaczenia.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.